0: てだね、ありがとうございます。ミントさんのねファックス届いてますよ。届いてるかなってなんかすごく不安そうだったので最初にお伝えしますね。そしてマシュマロでお読みしますからね。ファックス番号札幌011-622-2223番です。お好きな方法でいつでもお気軽に遊びに来てください。では参りましょう。9時になったらこちらのコーナーです。
1: 聞いてみよう。
0: 聞いてみようのコーナーです。今週もやってきますよ。何を聞いてみるのかと言いますと、月曜日はアニメソング、特撮もの、ファミリードラマ主題歌のようなものを聞いてみよう。火曜日は演歌や歌謡曲、そしてね、何を言おうとしたの？そう、ちょっと懐かしめのポップスとかね、ニューミュージックと呼ばれていたあの辺の曲ですとか、あとアイドルですとかね、とてもジャンル広くお送りしているのは火曜日ですかね。そして水曜日はノンジャンルで特集をしてみたり、聴き比べをしてみたりなど、ちょっと遊んでます。木曜日は洋楽というふうになっておりまして、本日月曜日ですので、これはアニソンでございますね。さあ、80年代のアニメソング、皆さんはアニメに夢中になっていた頃でしょうかね。80年代、ピーターパンの冒険というアニメでございまして、これはねオープニングもエンディングも歌っているのはゆーゆおにゃんこクラブだったゆーゆですね。ではまずはオープニング聞いていただこうかな。思い出す方もいらっしゃるかもしれません。ピーターパンの冒険からもう一度ピーターパン、ゆうゆでどうぞ。

ゆうゆって感じがしますね。あの後ろ指刺され組でゆうゆと、あの今は秋元康夫人、高井真美子さんとね、ユニットを組んでいましたね。高井さんの方がちょっと歌が上手だったんでしたっけね。どっちだったかな、どっちもどっちだったのかな。まあね、こういわゆるこうアイドルのアイドル系のこの歌声っていうんでしょうかね。まあ可愛いですね。さあ、今聞いていただいているのはエンディングテーマ夢を開けごまという曲です。ではピーターパンの冒険アニメについて少しお話しさせてくださいね。原作はイギリスの作家ジェームス・マシューバリーの著書ピーターパンとウェンディー、これが原作になっています。同様魔法や妖精が登場するなど世界名作劇場シリーズでは唯一のファンタジー作品です。本作品に登場するピーターパンの服の色は茶色なんですが、これは原作にある筋だらけになった枯葉と木からにじみ出る汁でできた服という記述を組んだものなんだそうですね。またティンカーベルの色もピンクであるなど登場キャラクターのビジュアルは先行するディズニーアニメでのそれとは異なるものも多いんだそうです。なるほど、ディズニーアニメとはちょっと違うと、こちらのねアニメの簡単なストーリーを申し上げると、20世紀の初めウェンディ、ジョン、マイケルが住むロンドンのダーリング家、おとぎの国のネバーランドに住む永遠の子供ピーターパンが忍び込み、子供部屋で犬のナナに影を食いちぎられてしまいます。そこで影を縫い付けてくれたお礼にピーターパンは3人をネバーランドに招待し、一緒にハラハラドキドキの冒険に飛び込んでいきます。仲間たちと一緒にネバーランドの平和をかけ、力を合わせて悪者フック船長やダークネスたちとの戦いに勝利し、ウェンディーたちはイギリスへと帰っていくのです、というね冒険ものですね。ピーターパンの声は日高のり子さんでした。ウェンディー・モイラー、アンジェラ・ダーリングの役は松井直子さん、ジョン・ジュリアン・ダーリングは羽村京子さん、マイケル・ダーリングが淵崎由里子さんで、ティンカーベルの役は島本すみさん、他三田裕子さんや江守博子さん、いくらかずえさんなどがご出演でしたよ。この今聞いていただいているエンディング夢を開けごまは作詞は秋元康さんです。作曲井上義政さんで、編曲が佐藤淳さんでございました。ではね、エンディングテーマそろそろ終わりなので、もう少しだけ先ほどのオープニング今一度聞いていただこうと思いますよ。

このイントロのギターの揺れっていうんですかね、これがちょっと堀ちえみさんのリボンを思い出すような、私はそんな感じだったんですが、全然違うかもしれない。これも人それぞれでございますね。このオープニングテーマ、もう一度ピーターパンは1989年2月8日にリリースされましたよ。こちらも作詞は秋元康さん、作曲井上芳正さんで、編曲が西平明さんでございました。ちなみにこのピーターパンの冒険はフジテレビ系列で毎週日曜日の午後7時30分から8時までの放送でした。ねえ、聞いてたじゃなくて、ね、好きで見てたっていう方もいらっしゃったことだとは思いますが、今日はピーターパンの冒険を取り上げてみました。聞いてみよう、以上でございます。

給食ありますよ。今日の給食なんだろうなのコーナーでございます。ねえ、別市内の小学校中学校の半数以上の学校で今現在子どもたちが口にしているというね、このリアルタイムでの献立表を発表できる運びとなっているこちらのコーナー、私は割と好きですね。なんだって今の子たちがどんなものを食べてるんだろう、わー今の給食っていいね。毎回感想はほぼこんな感じなんですけれどもねえ、でもなるほどと思って今日のお昼ご飯や晩ご飯の参考にもしていただけると嬉しいですし、自分たちの子供の頃の給食とやっぱり比べてみるっていうのがね、とても楽しいですね。いかにこう時代が変わっていったかというあたりをね、食育という言葉も昔はなかったですしね。では参りますよ。本日11日月曜日の給食はね、ご飯と豆腐となめこのお味噌汁、わ大好き、豆腐となめこのお味噌汁、こうツルツルッとサラサラッとね入っていきますよね、美味しいですね。そしてイワシの梅煮、骨に注意して食べましょうとお魚さんが言ってますが、さらにね今イワシが出ましたでしょ、今度豚肉の生姜煮ね、えお肉もお魚もでございます。まあ羨ましいね、生姜に、あ生姜焼きじゃないんだ、イワシも梅煮で豚肉も生姜煮なんですね。なんでしょう、ちょっとねさっぱりした感じ、脂っこくない感じでいいですね。これは我々世代にもドンピシャのメニューだと思うんだけど、ワンコインとかで出してくんないかな、どっかでね。豆腐となめこのお味噌汁にはね、豆腐となめこの他にも油揚げ、人参、大根、長ネギと、ほらもう野菜のお味噌汁といってもいいぐらい具沢山でございます。そこをね、豆腐となめこのお味噌汁ってこう2つの具しか言わないところがとも奥ゆかしい。

0: ね、野菜たっぷりお味噌汁とか言ってもいいのにね、なんとも奥ゆかしいところでございますね。そしてこの豚肉の生姜煮もね、うん、豚肉はもちろんなんですが、白かまぼこ、玉ねぎ、人参、月こんにゃくも入っているという、ちょっと具だくさんの煮物なんですね。美味しそうだな、お腹空きました。すでに、ね、朝ごはんなんかちっちゃいパン一つだったんで、ね、あとフルーツをちょっとと、もうお腹空きました。まだ9時過ぎなのにね、もうちょっと頑張れ自分、ね、皆さんはしっかり朝ごはん食べましたか？そして今日のお昼は何ですか？よい子の皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。今日の給食なんだろうなのコーナーでした。
1: ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート、訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
0: 時刻は午前9時18分ですが、先ほどね、チャーリーさんがカロスキの着ぐるみはハンマーさんが入ってくれるんじゃないのっていう話をしましたら、ハンマーさんがいいよって言ってくれました。でチャーリーさんがほーらねいっぱい笑ってますね、ほーらねねえ、なかなかね、読みが深いですね、鋭いですねチャーリーさんね。でね、こちら天太郎さんがね、先ほど先週くださったメッセージをお読みしてごめんなさいね、メッセージが遅れて、そして、大好きな推しのアイドルちゃんの、お話をしたんですが、おはようございます、天太郎です。大失態です。姫木セレカちゃんです。推しの名前を誤植してしまうなんて情けない。って、あ、そうだったんですね。なんかね、たくさん姫木宝セレカちゃんって書いてあって、あれ、こんな長い名前だったかなってちょっと思ったんですけど、宝っていうのはじゃいらないということですね。姫木セレカちゃんですよね。またお写真をつけてくださったので、これはセレカちゃんのお写真かな。もうね、私から見たらね、あの、子供ですねえ、ちゃんとお仕事は8時前に終わってるかいっていう感じのねえ、あの、今発表したような給食をね、残さず食べてるかいってね、声かけてあげたくなるような、まあ可愛らしい子供ですね。あ、まあでもごめんなさいね、私が勝手に子供に見えますっていうだけで、まあ、おいくつなのかはわからないです。まあ10代ではあるでしょうけれどもね。あの、天太郎さんは、ゆうゆもお好きだったんですもんね。このちょっとほっぺぷっくら系のね、童顔系がお好きっていうふうにおっしゃってたような気がします。ありがとうございますね、姫木セレカちゃんね、私も覚えようと思いますよ。 78.1MHz Radio K

てここからは9時台お天気お伝えしましょう。今現在こちら中央組屋の森は先ほどよりも青空が見える範囲が広がってきました。でもちょっとね風がありますね。窓の外に見える木の枝が結構ゆさゆさ揺れてます。この風だとしたらあんまりね暖かいという感じはしないのかしら。どうかな。気温も出てますね。見ていきましょう。9時10分現在の札幌の気温は 17.8 度、 17.8 度でございますよ。20度は超えてくるようなんですが。

0: とまた土曜日みたいに風が出てきているようなんです。では改めて石狩空知後志地方で見ていきましょう。あ、防災情報を見てみましょうね。なんか出てるかもしれない。あ、今ね出ている札幌市に出ている防災情報は乾燥注意報です。ただいま札幌には乾燥注意報が出ています。よかった。あの強風とか出てたらこれから気をつけなきゃいけないなと思ったんですが、今のところはそうではなさそうですね。この風、止んでくるといいんだけどな。では改めて石狩空知後志地方で天気見ていきますよ。本日は晴れ時々曇りです。降水確率1日通して 0%。 日中の予想最高気温、今日は札幌で22度です。昨日よりは一度ちょっと低くなるのですが、それでも今日も22度まで上がるでしょう。向こう1週間の平年値、最高気温は 17.3 度ですので、5度ぐらいは高いですね。最低気温の平年値は 8.5 度です。明日12日火曜日は晴れの1日。降水確率は1日通して昨日と同じく 0%。 昨日じゃなくて今日と同じくです。今日と同じく明日も 0%。 明日の予想最低気温11度、最高気温は今日より2度上がって24度になるでしょう。そして明後日13日水曜日は曇りの1日です。ここからの1週間の中で唯一晴れマークのない曇りの1日が水曜日。降水確率は 30%。 水曜日最低11度、最高は21度でしょう。では、木曜日まで行こうかな。14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%。木曜日最低気温12度、最高気温は20度になるでしょうということになっています。ここからの1週間はね、晴れ間の多い日が多いですよ。気温もすべて最高気温は20度超え、最低気温もすべて2桁になるというね、平年値よりも最低気温最高気温ともに上回っていますし、ね、穏やかな1週間と言えるのではないでしょうかね。爽やかな、ね、皆さん北海道に遊びに来たらっていうね、北海道に来れば一緒やみたいな、あのいかにもわざとらしい北海道弁を使う CM とかあるとね、あの結構ドミーはちょっとイラッとしちゃうね、しょやとかいいべさーとか、言うんですよ。べさーとかしょやーも言うんですけど、そんな言い方しないよねみたいなありますよね。ね、もうちょっと自然だよっていう感じはありますけれどもね。まあまあ文句が言いたかったわけではありませんが、ね、北海道季節がいいからどうですか、ちょっとね小旅行にでもいらしてみませんかという話でございました。では最後に道内の高速道路の様子を見てみましょう。高速道路は、あ、よかった、今のところ通行止めの情報はないようですね。はい、さらに詳しい道路情報、交通情報はこの後午後2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとつないでしっかりお伝えする運びとなっております。どうぞそちらも参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。ちょっとぼーっとしてしまいそうなお天気かもしれませんが、ね、気を引き締めて辛いものをかじってみたり、ちょっと窓開けてみたりして、ね、気をつけていきましょうね。以上、9時台のお天気でした。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から

0: ことでした。サウナで汗と一緒に緩むハーブティーで心もデトックス。図鑑に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: 時刻は午前9時今27分を回ったところですが、ねえ、この辺の時間に迷うところではありますが、あ、そっか、今日はね、月曜日、第二月曜日ですので、ね、急いで終わらなくてもいいということを確認できた時点で、リクエストもね、頂戴しているので、お答えしたいなと思っておりますよ。では、こちら、さよちから頂戴していたリクエストをお答えしましょう。五代五で銀河鉄道999。

時刻は午前9時31分を回っています。さあここからはラジオクロス札幌、この後の番組紹介。今日は5月の第2月曜日ですね。朝からルルルが10時に終わりましたら、10時から今日は70年代から80年代のヒット曲のミュージックタイムとなっていますね。そして11時からがそうそうマシュマロ気分の日でございますよ。恐れ入ります。私ケリコは朝からルルルの他に月曜日だけもう一つ番組やってます。マシュマロ気分は午前11時から12時30分までの90分番組です。今日のトークテーマは反抗期ね。あなたにもありましたか、反抗期。絶賛うちの子が、うちの孫がみたいなお話でも結構ですし、いや私はなかったんですなんていうお話ももちろん興味深くて聞いてみたい。今日は反抗期がトークテーマとなっておりますが、冒頭に私にとっては大変嬉しいお知らせ事がございますので、そちらもよろしかったら11時からね、ずっと聞いてていただければ大変嬉しいなというふうに思っております。マシュマロ気分は11時からですよ。11時55分心の灯火を挟みましてね、正午には石原誠山先生の占いのコーナーがありのなんやかんやで12時半までということになっております。そして今日からスタートする番組が12時30分からあるのです。これは第2第4これからね第2第4月曜日の午後12時30分から田辺泰蔵のタイムゾーンという番組が始まります。和歌山県ご出身田辺泰蔵さんのタイムゾーンという番組が今日からラジオから札幌でも聞けるようになったというのが正しい言い方なんですね。多分この番組はラジオはずっとされていた方のようなのですが、ねえカロスでも聞けるようになったんだそうです。ぜひ毎月第2第4月曜日の12時半田辺もう一回言わせてください。田辺泰蔵さんのタイムゾーン、あ全部田なんですね。田辺泰蔵タイムゾーンね、あこれは、ね、リズミカルに言えばきっと使えないで言えるような気がするそして午後1時はラジオのお仕事張り切ってかっこかわいいですよ。今日は第2ですのでクールタンさんがいらっしゃる日ではないでしょうかね。月1ゲストのクールタンさんと小林局長でお送りするラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい月曜日でございます。2時54分、A Word With You。3時は、なおこのアタックナンバーワン、星野なおこちゃん、元気に登場されることと思いますよ。そして午後4時は、カロスラジオロータリー。はい、大沢光一です。大沢光一さんが、旭川のクリスタルスタジオから生放送でございます。午後5時、今日は第2ですので、小池ちゃんと七つ星ちゃんのナウイラジオが始まんでいいの日ではないかと私睨んでおりますが、時々ね、第2からずれることもあるというふうに伺っておりますが、今日いつもの予定通りでしたら、そのようなね、ことになるんではないかと。ね、小粋七つ星のナウイラジオが始まんでいい午後5時ですよ。6時は田中佳代の三毛猫サンライズ。6時30分そのライフさんのそのままの二人ごと。そして7時はケニー大倉のポップンロールコレクションがありまして、8時今日は第2ですのでリトブル成長中の日ですね。毎月第2月曜日の8時からリトブル成長中、これはリトルブルーの皆さんとコバタイタジェミニーさんがお送りします。北海道出身の4人組のアイドルグループがリトルブルーなんですね。キャッチコピーはたとえ小さくてもいつかあなたの大きな青空になる、伸びしろいっぱいの彼女たちの成長にご注目くださいということで、今日の8時からはリトブル成長中ですよ。そして9時は、富士県慶州のスタラジ、これは、先週からスタートした番組ですね、新番組ですね。藤本健一さんと、そして以前は雄大さんと出演してくださって

ていた高橋慶秀さんが今度はパートナーが変わって藤本さんとお送りするということになっているんですね。藤研慶秀のスタラジは午後9時からですよ。10時週刊ウーローク小玉源太郎さん、かっちょいい音楽いっぱいかかりますよ。玉源さんにはそのままご自分の番組が終わっても帰ってはいけないというね、お決まりがございます。お残りをいただきます。なぜかというと11時から勝手にラジオカロス革命が始まるからでございます。勝手にラジオカロス革命はお残り組のダマゲンさんに、今やアパレルの人枝幸宏さん、そして小林局長が加わってのカロ革でございまして ね、ここでも、何やらこのマシュマロ気分冒頭でお話しすることを、ね、取り上げてちょっと話題にしてくださるんじゃないかなというふうに思っておるわけでございますよ、ね、その他に今日はどんなことで私たちを笑かしていただけるのでしょうか。勝手にラジオカロス革命は午後11時からです。深夜0時日刊中通信、中丸さんの15分番組、こちらも月火水木の帯でお送りしております。どうぞ最後まで聞いてくださいね。0時15分から明日朝6時45分までは朝までミュージック、6時45分ザワードトゥデイ、そして7時はミュージックプロムナード、生放送のスタートは明日も8時の朝カロルルルから、とこのような流れになっております。今週も元気にスタートしております。ラジオカロス札幌のラインナップ、今週だって来週だってずっとずっと元気いっぱいあなたと肩組んでいきたい、それがラジオカロス札幌です。 YouTube もたくさんの番組配信されていますよ。そちらもたくさん見て聞いて配信回数回していただけましたら嬉しくございます。カロスケ本舗も時々チェックしてね。ステッカーとかタオルとかボールペンとかね、いかがですか。

あ、さあ皆様からのメッセージをどどんとご紹介していくお時間でございます。本当にありがとうございます。今週もね、あ、聞いてくださってるんだと思うと本当に週の初めからほっとします。嬉しいです。まずはこちら、朝4時に届いてますのはキリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。スーパーボンチマンさんですよ。この前の俳句、恋のぼり風になびいて父母子ですが、風になびいてあまりにも平凡すぎるということで直された句がこちらです。恋のぼり風に任せて父母子、あー、なびいてを任せて、なるほどね。俳句は読者に想像させるのが良いので、この方が響きが良いと返ってきました。やはり俳句は難しいですね。さて今週末はこのような句を送っています。春冷めて病むと別れぞ雨具着る、春冷めて、春冷めの子、春の雨と書いて春冷めでなのかな、でもこまで書いてくださってる通りに読みますね。春冷めて病むと別れぞ雨具着る、雨降りにカッパを着るとすぐに雨が止んでしまうという思いを句にしましたが、言い回しが分からずこのような句になってしまったので、どのように治ってくるかとても楽しみです。では本日もよろしくお願いしますと。あー、なるほどね、カッパを着たら病んじゃうよっていう気持ちを、俳句にしたかったと。どのように、直されてくると言いますか、こちら参考にしてはいかがですかという感じでね、添削してくださるということなんですね。面白いな、ありがとうございます、ポンチマンさん、ね、どんな風に帰ってきたかまたご報告待ってますよ。そして今ね、俳句の話が出たのですが、さてこちら、正さんなのですが、今日は休館日でゆっくりすることができました。そうでしたね、教師は新聞の休館日でね、毎朝早朝からお疲れ

お疲れ様でした。ですが今日はゆっくりできたということで良かったですね。昨日は母の日でしたね。うん、本当に現役で頑張っている義姉のところに行ってきました。あ、義理のお姉さまね。カーネーションは子供たちが用意してると思い、私は姉が好きなコーヒーとアイスクリームをプレゼントしました。さて、昨日の同心の日曜版にリスナーの聖子さんの俳句が掲載されておりましたので写真を送ります。私も含めてカロスさんやリスナーさんに関する記事をスクラップしておいて、後日改めて読むのも楽しみの一つになりました。それではマシュマロ気分までファイトです、とくださったんですが、ただしさんがね送ってくださってるんですよ。聖子さんの句がねまたいいですね。豊漁の便りを聞きし春にしん、豊漁の便りを聞きし春にしんとね、嬉しいですね、とただしさんが送ってくれまして、そうしますとそのご本人からも、おはようございます、3月に没決定とルビルに送った俳句、なんと昨日の同心日曜版に掲載されました。ただしさんが手塩の京子ちゃんに知らせてくれて、京子ちゃんからおめでとうラインが来て知りました。ただしさんありがとうございます。実はまだ見ていなくて知らずにびっくり。自転車で少し遠出の買い物に行こうとした時で、ちょうど姉から電話が来て、経済を知らせると同姓同名の人だと思ったと快晴の中自転車を漕いでいて、急に面白川柳が浮かび、昨夜投稿してみました。掲載されるといいなと。うん、今度は面白川柳に投稿されたんですね。聖子さんおめでとうございます。そちらも乗るといいですね、楽しみですね。そしてね、こちら吉田京子さんからも、ケリコさんリスナーの皆様おはようございます。テッショウの桜も今が満開、あとは八重桜が咲くだけです。昨日ただしさんからラジオの G メールに、聖子さんの俳句が日曜版に出ていると写真付きで教えてくださり、聖子さんにおめでとうラインをしたら本人もびっくり、見ていなかったと、ただしさん教えてくださりありがとうございます。その後まゆみさんもただしさんから教えてもらったとお知らせが。そうなんです、私はそのまゆみさんから教えてもらったんです、昨日ね。こんな風にね、仲間でいいですね、乗ってますよなんて嬉しいニュースがバーッと広がるのってね、まゆみさんからね私は送られてきて、聖子さん乗ってるよってね、とても嬉しかったんですよ。ただしさん肩組んでいこうですね、ありがとうございます。そして聖子さんおめでとうございます。ケリコさん今週も頑張ってくださいといただきました。あの京子さん、手塩の京子さんは、ですね、毎週第2第4木曜日の午後6時からリンの気まぐれトークをね、手塩のオレンジスタジオから発信してくださっているパーソナリティさんでもいらっしゃるんですが、京子さんの、独特の独特のあのこのね5時脱時関係が大変楽しくてですね、今日もそのままお読みしようかどうしようか、いろいろなところに散りばめられておりましたが、今日はねそんな意地悪せずに、多分こう書きたかったんだよねと思ったものを、ね、そのまま表現してみました。そのままでなく、ね、私が勝手に変えて表現してみました今度ね時間があるときはそのままっていうのもね、お伝えしてみたいなと思ってるんですが、今日こそ面白いです、相変わらずありがとうございますね、本当にね、喜びが伝わってきてますよね、仲間ですよね、こうやってみんなで喜び合えるのってね。続いてはさよっちです。昨日はるいくんが来ました。おいこちゃんのるいくんね、とっても可愛かったです、楽しかったです。さよっちライブをしました、いっぱい歌いました、歌ってノリノリでした、楽しかったです。ではでは今日もデイサービスに行ってきます。みんなでトランポリンしながら音楽をできたらいいなと思います、楽しみにしていますと、さよっちです。このトランポリンしながら音楽っていうのがいつも感心しちゃうんですけれどもね、今の私トランポリンもねもう腰がうーんってなって全然立ち上がれないと思うんですよねすごいね、さよっちね、ありがとうございます。気をつけて行ってきてくださいね、今日も楽しいことたくさんあるといいですね。うん、そしてこちらは、母の日なので仏壇に普段は仏花ですがバラとかすみ草を備えたハーマヨニーです。ハーマヨさんありがとうございますね、母の日だったからね。洗濯して前田森林公園を散歩、ウグイスが鳴いていました。これはキツツキでいいんだよね、この読むのはね。
キツツキもつっついている音は聞こえるけど

どこにいるかわからないでした。帰ってきてから洗車して庭のベンチセットも剥げた色を塗り替え、忙しい一日でした。いや本当に行動されてますよね。濱家さんはじっとしてないね。いや感心しますね。だからこそ足腰があんなに丈夫なんですね。テレビ塔の階段も15分で登りきれたっていう濱家さんと正さん、ね、普段からやっぱり鍛える方っていうのは違うんだなと思ってね。えそうですか。ベンチセットも綺麗になって、これでいつでも外でお食事ができますね。ありがとうございます濱家さん。そして来たよ、ワンオクワンオクってくれたのはこれ藤子ちゃんですね。ワンオクロック大好きな藤子ちゃん、今日の1曲目はワンオクロックの曲をおかけしたんですがね、聞いてくれてるといいなと思ってましたよ。大好きファイターズの北山投手は昨日の母の日を勝利で飾り、母に勝利ボールをプレゼントするそうですと来てます。そうですか。こういうスポーツ選手はね、自分の活躍がね、何よりのお母さんへのプレゼントになるでしょうね。本当にそうなんだね。勝利ボールをプレゼント、いやーこれお母さん泣いて喜ぶだろうな、ね、そんな藤子ちゃんは、ね、お母さんにスケッチャーズの靴をプレゼントしたというふうに言ってましたけどね、本気でスニッカーズと間違えたそうだスニーカーだからか、スケッチャーズのスニーカーだからスニッカーズね、そういうことか。今降ってね、え遅いよって言われそうだけど、そういうこと藤子ちゃんね、本気で間違えたっていういやいいと思います。私もやりがちだからね。ありがとうございます。そしてこちらは、最近やたらと眠いチャーリーです。今日はスマホのアラームで5分前に起きました。なんでこんなに眠いのかね。大地震でも近いって、あら、え地震近いと眠くなるの、そうなんですか。実はね、睡魔と地震前兆って関係あるんだようですって。だから皆さんも睡眠不足でもないのに眠い時は地震に備えておくといいかもねって。春眠暁をなんて、春は眠いっていうふうに言いますけど、ああそんなことも考えにあるんですね。あら献血の CM 変わったのね。まあ新しいジングルがいいからいっかと。ありがとうございます。新しいジングル、今までのね、ハッピーカレンダーからね、ギニーダットクローバーのね、あれはね、宝探しは終わらないっていう曲に変わったんです。あのお天気の前にかかる曲、ジングルが ね、それがいいっていうふうに言ってくださってるということでいいんでしょうか。チャーリーさんありがとうございますね、嬉しいです。やっとね、こうトミさんバンドではなくてギニーダットクローバーっていう名前でね、これからどんどん彼女でもかかっていくと思いますので、皆さんも早くその名前定着してくださると嬉しいなと思ってますと、ね、長い時はギミーでいいみたい、ね、自分でもご自分でもトミさんギミーっていう風に言ってましたんで、ね、通称愛称、ね、ギミーでもいいみたいですよ。それからこちらはキリコさん、リスナーの皆様おはようございますと、こちらはリコさんですね。おーリコさんも褒めてくれた。新しくなったトミさんのジングルいいですね。毎日爽やかに過ごさそうです。ありがとうございます。昨日は母の日でしたね。息子から LINE ギフトでワインが届きました。まあおしゃれなプレゼント。あ、本当にまた飛んでしまった。戻ってきて、はい戻りました。プログラミングの仕事をしている息子はコロナ前からすでにリモートワークもしていて、その頃はまだ馴染みがなかったので、そんな時代なんだと思ったり、初めて LINE ギフトが届いた時は苦笑しながら苦笑いしながら簡単に済ませたなと思っていました。ゴリッゴリの昭和なのでねって苦笑いってきてますが、いやわかりますわかりますよ。本当にね、 LINE でプレゼントってどういうことだってしばらく私も分かんなかったですからね。でもコロナ禍を経て息子この会社は先取りしていたんだとだんだん意識が変わり、今はおしゃれなプレゼントが届いたと思うようになりました。少し前テレビのゴールデンウィーク中の出来事のインタビューで、年配の男性が孫にお小遣いはペイペイで送ってほしいと言われてこれもちょっときついな、イラッとしたと笑いながら言っていました。なるほどね。生まれた時からスマホがあるのが当たり前で、親が各支払いや雑誌や新聞もスマホを使っているのが当たり前で育ったら当たり前のことなんだと思います。わかりますわかりますけれども、でもちょっとびっくりするし、ちょっと寂しい感じはしますね。

我々昭和の人間はね、どうですか、お小遣いペイペイで送ってって言われたらなんか寂しくないですかね。そのテレビのコメンテーターの人がお小遣いを遊びに来て顔を見せてくれた時に手渡しであげるのがうちのルールにしたらと言っていました。私もそう思います、うん、手渡しできる時にあげるっていうのがお小遣いだよっていう風にしたいですね。良い意見だと思います。自分の当たり前は他の人には違う視点があるんですね。そう分かっていてもちょっと受け入れがたいこともありますけどね。笑い。さあ今週もケリコさんの開会冷やしまして爽やかな朝をよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。リコさん、いやおっしゃる通りですね。ちょっと衝撃だったペイペイは衝撃だったそしてお米ちゃんが、ケリコさんおはようございます。本日特にお伝えすることはございませんが、昨日、そんなことある？ってことが起こりました。ほうほう。仕事で使っているバンタイプの車の後ろのハッチバックのドアノブが取れました。ブガ！それでは今日は週の初めの月曜日、頑張って参りたいところなのですが、ドア開かないから仕事ができない。ブガーと笑ってますけど、笑ってます。車のドアノブが取れた。本当そんなことはあるんですかって感じ。その中にお仕事道具全部入ってるんでございましょう。どうする、まあ、ねえ、多分業者さん呼んで直してもらうんだと思うけれども、いやそんなことあるんですね。生きてたらいろんなことありますね。大変でしたね、お米ちゃん。ねえ、治るまでのんびりラジオの日ってそんな何日もしてらんないってねえ、ありがとうございます。今日はなんかね、随分とお米ちゃんからたくさんメッセージいただけるなと思ってたらね、まだお仕事できてないんだって早く治るといいですね。そしてこちらはトゥートゥートゥー、はい、ケリコさんおはようさん、ペコリー、姫路からチロリンさんですよ。ジングルいいですね、ありがとうございます。昨日は母の日でしたね。いかがお過ごしでしたか。漱石ちゃんと少しはまったりできましたか。母ちゃんね、確か人間の子2人産んで育てたはずなんやけど、ポンズからは LINE が来たんですが、ポンズというのはお嬢さんのことですよ。ネタロウは息子さんね。ネタロウは相変わらずな、もう連絡なし。マグロはご主人ね。マグロに今日は何もしなくていい日にしてくださいってお願いしたら、でゆっくりしてよ、そう言ってくれたので、あら優しい。ワンコたちとゆっくりしようと思ったのに、マグロは洗車始めたり草刈り始めたりバタバタ動いてるので、母ちゃんは落ち着かないったらありゃしない。平日の方がゆっくりできますね。わー、でも夕飯にお寿司テイクアウトしてくれたのでお腹いっぱい食べました。おー、このお寿司屋さんはちょっとお高いんですが、ネタがすごく大きくて美味しいんです。何か我が家のイベントがある時ぐらいしかこのお寿司食べられないけど大満足やった。母ちゃんは花より食べ物やね。さあ今週も始まりました、健やかさんでいましょうね。今日も爽やかな朝のお届けありがとうでした。しっかりハートをキャッチ。この後少しでも何か召し上がってね。漱石ちゃん、今週もお留守番ごめんねとね、うちの猫にもいつも声かけてくださっています。チロリンさん、どうもありがとうございます。いいですね、ね、夕飯作んなくてええでって、お寿司にしようか、ね、ご主人も優しいじゃないですかね。そしてこちらゆうママさんです。おはようございます。今日も起きる前にベッドの上で足のストレッチを入念にしまして元気いっぱい立ち上がっております。とりあえずちゃちゃっとパパッと推しの情報を。5月9日土曜日、とんちゃんのふるさと白山市にあるマットー学習センタープララコンサートホールで朝顔テレビプレゼンツ小田智明ふるさとコンサートスマイルが開催されました。会場の外にも中にも大きな看板、 X で現地にいた皆さんの感想を読みながら感動してしまいました。あと昨日の母の日に YouTube で強い人のミュージックビデオがプレミア公開されました。皆さんからの思い出の写真を集めて作られたミュージックビデオです。ケリコさんもリスナーの皆さんもぜひ見てね。概要欄のトンちゃんのコメントもお見逃しなく。それでは今週もよろしくお願いしますとね、ゆママさん大好きな小田智明さんの可愛いお写真とともに送られてきてますよ。ありがとうございます。トンちゃんも大活躍ですね。どんどん大きな人になっていきますね、うん、そしてですね、こちら猫スキーさんが今日の読む考えさせられました。幻の各局長
後藤さんは良いものは良い、悪いものは悪いとはっきりおっしゃってましたね。たとえ差し入れされたものでもね、そこが魅力だったのよね。カツ丼とサンマのかば焼き重はダメ出しされました。

0: ましたが、なぜか嬉しかったの。覚えてますよね、コスキーさんがね、どんなに後藤真理人さんに、あの前局長であり社長だった後藤さんにあのいろいろ言われてもそれはダメみたいなこと言われて、私たちはハラハラしてたんですけど、ね、コスキーさんはそれを楽しんでくださってて、ねえ、猫好きさんすごいな、強いなっていつも感心してたことを覚えています。ねえ、ありがとうございます。そしてもう一つ、猫好きさんが、浜さんはいわば北のマグロですねとくださってます。そしてチャーリーさん、タイゾーだからタイムゾーンなのねって、そっか、ね、そういうところも私ちゃんとね分かってないね。この後12時半からね、今日からね発信カロスからも始まる、ね、タイゾーさんの番組なんですが、タイゾーだからタイムゾーン、そうなのかも。そしてね、あと気配ユニさんがもうまたちょいと長めなので、この残りの番組でお読みできないです。明日か、そしてマシュマロで時間があったらか、どちらかで必ずやお読みしますので、ごめんなさいね、気配ユニさんね。朝からはここまでです。楽しかった、今日もありがとうございました。11時からマシュマロありますよ。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。車上狙いの被害が急増しています。車を駐車するときにはドアロックをして、短時間の駐車でも車内には荷物を置いたままにしないようお願いいたします。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭は総通りほとんどしかり3人各馬一旦スタート3目が置いた現時臨車開放面単品ドラチコイコイソルデシモアップゲベイコータローと続いております。第3コーナーさにまた第4コーナーに勝ったところで先頭は総通りほとんどしかりコータローを追うとゲッタイチュー。さあ最後の直線コースに入った。あ、コータローは踏んでったコータローはい、コータローはいトップのほとんど経験の後ろ、それはコータローが獅子を変える。コータローが追いつくか、ホタルの光が逃げるか、コータローがホタルの光がマントルを受け上げて続けさ渡れゆく。

オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: 今日は何食べる？今日はどう生きる？その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは、生命力あふれる食を通して命が輝きつながる懐かしき未来を提案します。まほろば西野本店厚別店、お問い合わせは 011-665-6624 まで。

5月11日月曜日午前11時を回りました。ラジオカロス札幌からマシュマロ気分をお送りし始めたところ、私ケリコと申します。よろしくお願いいたします。さてさて、本題に入っていく前にですね、まだオープニング曲も流す前にですね、皆さんに一つ聞いていただきたいお知らせがございます。ラジオカロス札幌主催のライブが決定しました。カロスで何か集まってというのは、昨年秋の愛は政治を救うっていうイベントがあったんですけどね、本当に来てくださった方ありがとうございました。ご協力くださった方ね、あれ以来ではないかと思います。あれはいわばスペシャルな特別なイベントと言えるものでしたが、今回はね、もう思いっきりライブです。ライブイベントが決定しました。しかもですね、2組のバンドでお送りするツーマンライブっていうんですね。もうこういう言い方でさえ私はよくわかっておりませんでしたがね、ツーマンライブです。もうね、もったいつける必要もないので発表してきますね。よろしくって発表していきますね。2組のバンドと申し上げました。ツーマンとね、まず1組目は月光クリーン。あら、これ、あれかな、ちょっとエコーつけた方がよかった。もう一回ね、1組目は

でここでジャーンとね曲をかけたりする演出とか何も考えてなかった、ごめんなさいね。まずはしっかりと説明したくって、月光グリーンです。ボーカル哲也さんはもう何度もね、カロカクにも月曜、深夜11時の勝手にラジオカロス革命カロカクにもゲストとして、いらしていて、歌もトークもね楽しませてくださっています。あの哲也さん、喋っているところを見ているだけじゃ、あの喋っている内容も含めて、とてもあんなにかっこよくロックするアーティストだとは、ね、思いません本当に。なんでしょう、そのギャップがねいいんでしょうね。月光グリーン、皆さんお聞きになったことありますか？曲は全てが、ああもうかっこいい、うわこれもかっこいい、うくっていうような曲ばっかりでございますよね。まずは月光グリーン、そして2組目はギミーダットクローバー。いやーもうねー、お分かりの方は喜んでくださっていますでしょうか。あの1年前にもうそろそろなるのかなというところでございますが、トミさんバンドから名前をギミーダットクローバーにね変えたんですね。バンド名がギミーダットクローバーになりました。ちょっとね、あの表記も難しくて、GIMMEDAT そして四つ葉のクローバーのマークを書いてギミーダットクローバーっていうんですね。通称ギミーっていうふうにも言います。ね、月光グリーンさんも月光っていうふうに言いますから、月光とギミーで。ね、ああ、かっこいい。もう何でもよく聞こえてますが、今の私にはね、よく見えるしね。もう嬉しくて仕方がないんです。本当にこの大好きな2つのバンドでツーマンができることになりまして、わかりますね。ぜひ皆さんに覚えていただきたいので、ギミーダットクローバーはアルファベットは全部小文字です。小文字で GIMME これでギミーですね。で DAT これでダットで、クローバーは四つ葉のイラストをそこの後にちょんと書いて、それでギミーダットクローバーというふうに言うんですね。あのちょっと難しいし、わかトミさんバンドって非常にわかりやすかったのでね、わかりにくいなと思う方も最初はいらっしゃるかもしれませんが、どうか覚えてくださいませ。あのカロスでね時々流れるジングルも、あの今日の朝カロルルからもう変更になったんですが、今までねトミさんバンドでしたっていう風に言っていたのが、ギミーダットクローバーのトミさんでしたっていう風に、ね、変わっていますね。皆さんに少しでも早く覚えていただきたい、ね、月光グリーン、そしてギミーダットクローバーのこの2つの名前でございます。もうどちらのバンドもめちゃめちゃかっこいいですし、もうどちらのバンドも泣きたくなるほどいい曲がいっぱいあります。心を揺さぶられる曲がいっぱいあります。そして、トミさんと哲也さんといえば、共通して、仲良しの人がカロスにはいますね。お分かりの方はもうお分かり。はい、カロカクの枝幸宏さん。ね、今回、あの、枝さんには、総合的に、大いに出演していただくことになっています。だって、ね、トミさんと哲也さんが出るイベントに、ね、枝さんが、出ないことはありえないし、ちょこっとなんていうのもありえない。もうね、総合的にお願いしますというふうに言ってあります。で、了承も得ています。なんだったらね、歌ってくださいとお願いしてます。本当に。私、本気で、お願いしてあります。この辺のね、何をするのかというようなことはまだまだここからなんです。と言いますのも、いろいろね、企画は、ものすごい企画、皆さんに本当に楽しんでいただける企画というのを一生懸命今、考えている最中なんですが、日程の発表がまだでしたね。そうそう、まだ細かいところは決まっておりません。日程発表します。

よろしいでしょうか。皆さんメモなどの書くものと書かれるものをご用意よってよく後藤真理人さんが言ってましたがねえ、うん、そしてご自分のスケジュールやカレンダーも一緒にチェックしてください。いきますよ。10月24日の土曜日ですね。まだもうちょっと先だなって思いますでしょう。私も思うんですけれども、きっとあっという間に来るんですよね。これがまたね、嬉しい悲鳴でもあり、いろいろと決めなくちゃいけないこともいっぱいでね、ドキドキの毎日なんですが、私10月24日土曜日です。開始時間多分午後1時になるんではないかとね、絶対ではありませんが、大きく変更することはありませんので、もし変更しても30分とかそんな感じだと思うんです。だから土曜日のお昼だなーというふうに思っていただければ、夕方には終わりますね。え、貴重な10月の、ね、この辺もまたイベントが盛んになる頃なんですよね。北海道もね、でもまだ雪は降ってませんよね。まだ雪積もりませんので、どうか道外の方もご検討いただけないでしょうか。というのも兼ねて、もう少しでも早く発表したいなというふうに思っておりました。場所はスペースアートスタジオです。中央区南7条西4丁目第2北海ビルアバンティの7階。もう一度申し上げますね。住所札幌市中央区南7条西4丁目第2北海ビルアバンティの7階スペースアートスタジオというところで、以前もここでのトミさんはホワイトノーズの皆さんや、そしてトミさんバンドとしても来てくださっています。そしてね、今月ですね、の月光グリーンと桜庭仁さんとお読みして間違いなかったかな、和ね、和暮らしの和と書いてね、桜庭仁さんのツーマンライブがね、同じスペースアートスタジオで行われるんですよね。行きます行きます。私まずはね、月光グリーンが、ツーマンライブを行うというのと同じ場所でっていうのでね、ぜひとも見てみたいなと思ってね、チケットを用意しましたね。見てきます。いかがでしょうか。皆さんもね、10月の10月のあれはね、最後の土曜日だったはずだから、本当はごめんなさいごめんなさい、今月のね、ダメだ。ちょっとね、曲の最中に、しっかりともう一回、きちんとした情報をお伝えします。ごめんなさい。ちょっとここはね、あやふやなことを言ってしまってはいけないと思いますので、ちょっと待っててくださいね。一曲後に、5月のツーマンライブ、月光グリーンさんと、そして桜庭さんのツーマンライブの情報はまた後ほどしっかりとお伝えいたしますからね。そして私が今声を大にして皆さんにお伝えしたいのが、10月24日土曜日です。まだ、イベントのタイトルさえも決まっていませんが、はっきりしているのはこの日にスペースアートスタジオで、そしてツーマンライブ、月光グリーンとギミーダットクローバーの、2つのバンドが、ギミーダットクローバーさんはね、東京から参戦してくださるということで、いやーもうどんな一日になるのか、もうそれを考えただけで、もう胸が苦しくなるぐらい、本当に苦しくなるぐらい楽しみなんです、私ね。皆さんのご予定にぜひ入れておいてくださいませ。さあ、今日が、そしてここが、初告知ということになりました。いやー、ちょっと緊張した。自分が歌うわけじゃないのにね、ちょっと緊張しております。ラジオカロ札幌主催の、ライブのお知らせでございました。詳細は分かり次第またどんどんとご紹介していきますからね。何か今の時点で、私に聞きたいことなどがありましたら、何なりと朝カロルルルにでもマシュマロ気分にでもメッセージをください。お待ちしておりますね。さあ、では参りましょう。マシュマロ気分が今日も元気にスタートします。

どうも皆様改めましてこんにちは。毎週月曜日午前11時を回りましたら、こちらラジオカロス札幌 FM78.1MHz からマシュマロ気分という番組がスタートいたします。私ケリコと申します。そしてはっきりしましたよ、桜庭さんと月光グリーンのツーマンライブはスペースアートスタジオで今月24日の日曜日です。24日日曜日、会場は午後12時45分、開演が午後1時でございます。ライブチケット前売りは4800円です。当日は5800円になりますので、ぜひ今のうちにお買い求めください。これも楽しみで仕方がないね。24日ってとこも同じですね。5月と10月とね、5月の方は日曜日のお昼でございました。さあ、これは間違いのない情報で大丈夫かな。大丈夫ですね。はい、それではここからマシュマロ気分が通常通りスタートしていくわけでございますが、いやいやいや、緊張したな。なんでしょうね。なんかちゃんとしなきゃいけない、なんかね、皆さんと一緒に大成功したいって思いが、ね、ついつい前に前に出てしまいまして、ね、ちょっと、私の暑さがうざいなと思ったら申し訳ございません。さあ、改めましてこんにちは。毎週月曜日ということも先ほど申し上げましたね。今日は5月2回目の月曜日でございます。先週は、そうそう、先週はスペシャル電話ゲストに作曲家の林哲司さんをお迎えして1時間弱電話インタビューという回をお送りいたしました。林さんの音楽を聴きながらいろんなお話を伺ったわけですが、いかがだったでしょうかね。改めてつないでくださった、ご紹介くださった、ご尊父ことねとみさんのお父様ですが、モモ&グレープスカンパニー代表富岡さんに深く感謝申し上げます。そしてお聞きくださった皆様ありがとうございました。カロスの YouTube にアーカイブが残っていますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。音楽は YouTube はね流れないんですが、林哲司さんの音楽への真摯な向き合い方ですとか、ヒット曲のエピソードなど、本当にね、しっかりと聞けば聞くほど、私もねもう何度か聞き直しているのですが、聞けば聞くほど、林さんの温かいお人柄や、そしてこんなに何年経っても真剣に向き合ってらっしゃるんだなというね、こう誠実な音楽への思いみたいのがまっすぐに伝わってきます。さあ、そして、今日からまた通常運転ということになっておりますね。このマシュマロ気分です。ゴールデンウィークも終わってね、皆さんもまたこういつもの日常を送られていることと思いますが、ゴールデンウィークといえばね、ちょっと振り返ってみていただきたいんですが、祝日の代表ともいえるね、子供の日がありましたでしょ。ね、5月5日ね、世界中の子供が平等に健やかに成長できますようにという願いを、込めてね、わー子供ーと、おー子供たち、子供たちはいいぞ、未来があるぞというね、これからのね、高齢化社会をなんとか頼むねっていう、いろんな思いを込めてだと思うんですが、ね、子供わっしょいな日がね、5月5日でございましたね。誰もが子供の経験をしていますね。いや、私は子供だったことはございませんので、という人はまずいない、もうまずというか絶対にいないね。そしたらね、皆さんちょっとだけ振り返ってみましょうかね。ちょっとだけでいいんです。誰しも愛されてね、かわいいかわいいと、多少個人差ありかもしれませんがね、そうやって親の愛を受けて育ってきた中でね、こんな時期は皆さんにはなかったでしょうかね。そう、今日のトークテーマはこれ、反抗期。反抗期でございます。いわゆるこう自分自身の反抗期ってね、

ね、皆さんは何歳ぐらいだったでしょうかね。覚えてますか。どんな感じで反抗してました、ね、今思うと何に反抗していたんだろう、何に僕はイライラしていたんだろうね。それがとても不思議な気持ちになったりもするかもしれませんが、そして、それはいつ終了したんだろう。自分のことだけでなくてね、例えばお子さんの話でももちろん結構です、ね、お子さんが急に反抗期に入ったなっていう時に、ね、どんな風に対処されてきたでしょうか、ね、ある日突然ね言われる、こう長よ花よと大切に育ててきた息子からね、うっせえババア、もうこれは衝撃でしょうね。これは辛い。ね、昨日までママって言ってたじゃないっていう、こんなに急に手のひら返すほどの反抗期はあるかどうかは分かりませんが、ねえババアって言ったこと言われたことありますかね。ジジイでももちろんいいんですが、ね、いやショックだろうなと思ってね、あとはね、こう何を言っても答えてとか関係ねえしとかね、いやいやいやいや、関係大ありですから、こっちとら親子なんだからね、産んだんだよ、関係あるでしょうよっていうね、本当にそんな気持ちになると思うんですけどね、もう自分が言ってしまってたかもしれませんね。こんな感じの反抗期っていうのはいわゆるね、もう古いタイプなのかもしれませんね。今はまたちょっと違うタイプがいっぱい出てきているやもしれませんがね、今日はどんなことでもこの反抗期について皆さんとお話が盛り上がれたらなというふうに思っておりますよ。マシュマロ気分です。この番組は丸くてふわふわしているものに癒される私ケリコが月曜日の午前の締めくくりと午後からの30分皆さんと一緒にほんわかしたい、そんな思いから始まりました。お昼ご飯には早いし、おやつにするにも中途半端なこの時間ではありますが、まあマシュマロでも一つお口に入れて、またはそんな気分で少しだけご一緒くださいね。メールの宛先です。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUESTアットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号札幌011-622-2223番です。カロスのホームページからも FM プラプラのアプリからも気軽にメッセージを送れるところがございますので、どうぞあなたのお好きな方法で何なりとご参加いただければ嬉しいございます。この番組11時55分には心の灯火が入りまして、正午には石原誠山先生の占いのコーナーもいつも通りありますよ。なんやかんやトータルして12時30分まで続いてまいります。もう一度申し上げますね。今日のトークテーマは反抗期です。あなたからのメッセージ心よりお待ちしております。それでは反抗期に関する曲もご用意しているのですが、まずはやっぱりオープニングの話からこの流れでいくとね、聞いてみたくなりますよね。まずはギミーダとクローバーで聞いてください。ライブ

0: まあやられっぱなしでございます。お送りしたのは君だとクローバーでライブ、そして月光グリーンでディンドンでございました。お米ちゃんからねメッセージいただきましたよ。月光グリーンに君だとクローバーに枝幸宏行きます、航空券取ります嬉しいわ。三重県からね来てくださること確定でございますね。10月24日のライブどうぞよろしくお願いします。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス津田商店で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 安定の味、ことに大和屋。

時刻は午前11時30分になってますよ。さて今日のトークテーマは反抗期なのですが、その前にねミントさんからファックスを頂戴していたんですよね。こちらはね先週の感想も書いてくださっていて、まずはこちらからお読みしますね。ミントさんありがとうございます。おはようございます。いつもと違うパターンでファックスで送ってみました。無事に届いていますでしょうか。私も久しぶりのチャレンジで大丈夫かなと思いつつ、ラジオで読まれたらお言ったなと今日はそんな感じで番組聞きますね。ラジオ局業界ではファックスはもうそろそろ消えかけているのか、それともやっぱり根強いんでしょうかね。なくなりはしないですよね。まあ昔に比べたら本当に数は少なくはなりましたがね、私はたまに来るファックスもとっても嬉しいです、続きね。私がファックスを買ったのは一台きり。90年代スマップがオタックスの CM やってて、いつか使ってみたいと何年かして憧れで買っちゃいましたね。今思えば大して使わず飾り物になってましたが、ふっとファックスはこれからどうなっちゃうのかなと思ってしまう朝でした。そうですね、私もファックス憧れてね、あの電話機についてるのを最初に私は買ったんですが、夢のようでした。まあ、最初嬉しくていろんな人にファックス送りまくってましたもん電話とファックスが一つになるって夢のようだわと本当に思ってましたね。そしてね、5月4日のね、先週の林哲司さん会の感想を送ってくださいましたよ。今回の放送とっても楽しみにしていました。林さんの音楽、音が流れた瞬間反応してしまうぐらいたくさんの時間を一緒に過ごしています。放送後にオメガトライブモードアルバム聴きました。音の重なりやコーラスがはっきりと聞こえて、一曲が一つの絵のように情景が見えてくるような、言葉で言うのが難しいんですが、それぞれ楽器の音がとても心地よくリピートして聞いています。わー嬉しいです、ありがとうございます、林

さんのシンガーソングライターの作品が流れたことも嬉しかったですし、今またいろんな角度から林さんの音楽の世界を知れました。もうぜひ札幌でのライブを希望します。熱望します。林さんの歌声を生で聞きたいです。そのお姿見たいです。とても書ききれませんが、幼少時代やファッションのこと、トンネルズの楽曲まで、もう盛りだくさんでした。かっこお宝、ケリコさんありがとうございました。といやー、もう林さんの素晴らしさがね伝わったんだったら、こんなに嬉しいことはないですね。もうやっぱり電話に出てくださった方はみんなファンになってしまいますよね。本当にその人の人柄、やっぱ人間性に触れると、一流の方っていうのはやっぱりね、人間性も素晴らしい人じゃないと一流になれないんだろうなって本当にそう思います。一人を一人ね、まあ、ファンになってしまいますし、今回また林哲司さんも本当に私また、好きになってしまいましたね。ありがとうございますね、ミントさん、ファックス嬉しかったですよ、ね、気が向いたらまたたまにくださいね。さてではね、メールも頂戴してましてね、はい、最初に届いたのはこちら、ただしさんです。ありがとうございます。今日のテーマ反抗期ですが、私の反抗期なんですが高校生の頃なんです。父が仕事に出かける前の朝、私にくどくどと説教を始めたんです。普段から父とは会話が少ないこともあり、朝から鬱陶しく思ってしまって、父に対して声を荒げてしまいました。そんな父は私に言い返すこともなく、黙って仕事に出かけていきました。その時の父の後ろ姿が小さく見えて寂しそうな背中だったなと思ったものですから、少し言い過ぎたと反省をし、昼休み学校の売店から仕事をしている母の職場に電話をして、朝の私の父に対しての態度は悪かった、反省していると父に伝えてほしいと頼みました。父に直接言えばよかったんですが、当時は面と向かっては言えず母に頼んでしまいました。その後も父との会話は少なく、私が就職し家を出て行ってからは連絡も途絶えがちになりました。なっていたところ連絡も途絶えがちになっていたところ父も年になり、仕事を辞めてから久しぶりに父に会いました。それは丸井さんで買ったたい焼きを持って私のお店に初めて来てくれました。その時はもうびっくりです。お茶も飲まずにすぐ帰ったんですけど、私のことをずっと気にかけてくれていたんだと思いながら父を見送りました。父は明治の生まれですから喋れない方でしたね。今日のテーマで父の話ができて、父の供養になったと思うのです。よかったと思いましたよ、というふうに。いいお話ですね、正さん。そうだったんですね、高校生の頃ね、これはうるさいよ、そんなこと分かってるよみたいな風に声を荒げてしまったっていうことだったのかな。でもその後ね、高校生の男の子がそのことを反省してね、まだ携帯電話もない時代にお母様の職場に昼休み電話をするんですよ。なんかもうこの辺りがもうグッときちゃいますね。やっぱりもう根が優しいね、ただし少年だったんだなと思いますね。そしてお父さんに謝っといてねってお母さんに言うっていう、このあたりがね、お父様はきっとそのことをお母様から聞いてすごく嬉しかったんだと思います。でもやっぱりこう明治の男ねいや母さんから聞いてよ、こっちも悪かったなみたいな一言がもう言えないんでしょうね。お互いにこうね、男同士ってでもそんなもんなのかなって私も父親と兄を見てたら思いましたね。何でも話せるっていう感じではやっぱりなかったですね、父と息子ってね。それでもお父さんがずっとずっと、ね、息子さんのことを気にかけていた、息子さんのお店のこともずっと心配して、ね、一度は見に行ってみたいなって思ってた、たい焼き買ってきてくれた、でそのままお茶も飲まずに帰っていった、いやもう一つ一つがドラマみたい。そうですか、ありがとうございますね、素敵なエピソードを送ってくださって。今の優しい正さんがいるのはやっぱりお父様とお母様が土台になってるわけですからね、 DNA はそこからですものね、から優しいお父様だったんだなっていうことが本当にわかりますね。ありがとうございますね。感動しますね、なんかね。そしてこちら、キハヨニさんからもいただきましたよ。反抗期というと10代の癖みたいに言われますが、おいらは今でも反抗期です。あのミニスカ姿がまさにそうなのです。男だから JJI だからそれっぽい格好をしろと世間は言いますが、おいらは
ペンダントみたいなものがぶら下がったシャツを着るのはごめんです笑い。

それにどうして男だからってあんな短足にしか見えないブカブカしたズボンをずり下げて履かねばならんのか、その上がペンダント付きシャツか、ありえん笑い、〇〇らしくというステレオタイプな思考には死ぬまで反抗したくなりますね。あの美脚で黙らせます。というわけで反抗した写真を送ります。ブハお米ちゃんみたいに笑ってますけれども、なるほどね、これも一つの反抗だと、うん、おっとまたまたこれは ずるい反抗でございますね。もうだってこの美脚を見ると誰もが納得して黙ってしまう、そのぐらいの力をお持ちなのでね、もう貫いてほしい、ケイウニさんには本当。だってあの何でしょう、見苦しいものを見せているんだったら、迷惑だというふうに言われるかもしれませんが、こんな綺麗なものをお持ちなんですもん、見せない方がもったいないって私は思っちゃいますよ、本当にもう最近ならね。ありがとうございますね。そしてですね、まだねメッセージを頂戴しているのですが、いわゆるあの反抗期っていうのは、まあ、皆さんもお分かりと思いますが、精神発達の過程でこう他人の指示に対して拒否や抵抗や反抗的な行動を取る時期のことを言いますね。そして、子供から大人へ成長する過程で誰もが通るというふうにされていますが、2回あると言われます。あの小さい頃、まず2歳ぐらいの時に来ますでしょ、あの第一次反抗期、こう自我の芽生えっていうやつですね。そして第二次反抗期というのが思春期の頃ね、個人差は大きく、まあ、それぞれ絶対とは言えないのですが、まあ、大体の人がそんな風にして通るものですよね、ということがね、私も調べてみましたら、改めて調べてみたら書いてありました。第一次反抗期はこう自我の芽生えっていうのはすごくよくわかります。で、第二次反抗期、思春期の頃にどうしてあんなにイライラしたり反抗的になるんだろうっていうのは、急激な体の成長や変化に心の成長がちょっとついていけないというのがあるんだそうですね。で、先輩後輩の上下関係などね、中学校になったら急に一つ上は神様だみたいな先輩後輩の関係に私たちもなってびっくりして、しましたが、ね、そんなことやら学校での生活環境の変化などからも反逆心が芽生えてくる。不安やストレス、不満、矛盾、自己主張など、ね、やり場のない思いから反抗期になるというふうに言われているんだそうです。あー、なるほどね、というふうに、でもね、中には反抗期がない子もいる、なんか最近多いというふうにもよく聞きますね。そしてそれはいいことなんだというふうにも言われるんですが、でも実は反抗期がないからよかったね、偉いね、楽だったねみたいなことでは決してないみたいなんです、どうやらね。アイデンティティ確立のためにやはり必要で、これが全くないということは一人の人間として自立できないところもあるのではという懸念があるということなんですよね。こうやはりみんな、あの先生、あなたはか弱き大人の代弁者なのかね、俺たちの怒りはどこへ向かうべきなのか、ね、かかしこんなでした、こんなでした、ね、みたいな時期はあってもいいんだよっていう説の方が、まあ、力は今あるようなことは書かれていましたね。自分のことで言うとさすがに第一次は私も覚えてないんですが、あの思春期の頃はね、とにかく私はあの話したくなかったんですよね。うるせえババアとかそういうことはもう絶対言わなかったですが、話さない、とにかく無視するわけじゃない、何回言われてもっていうくらいでスッと自分の部屋に入っていくっていう、これもね、後から母親に、まあ、当時から言われてました。あの遠慮する母親ではなかったので、当時から何か言いなさいよと分かんないと、考えてることが、何か考えてることを言いたいことがあるなら言いなさい、もう分かんないのが一番困るって言われてね、まあそれは随分と言われてきました。大人になってからも、あの時のあなたはなんであんなに喋んなかったんだろうってね、お兄ちゃんだったらどんなに喧嘩しても喋って喋って喋り倒して、あのうちの兄ですね、
喋り倒して最後は2人でなんか笑ってると冗談言いながら笑ってる風に持っていける、いけたんだけど、それに比べてあんたはって言われるのが私またちょっと兄弟で比べられるのも嫌だったんですが、でも本当に真逆だったみたいで親は苦労したんだろうなっていう風には思います。

思いましたね。うん、自分の反抗期って皆さん覚えていますかね。私実はこう一生懸命何か自分の胸の内を話そうとすると涙になっちゃうっていう、これね昔からちょっと自分の中で困ったもんだなっていうのがあって、今でもそういうとこあるんです。一生懸命心の内を話そうとすると涙が出ちゃうんですよね。これなんとかなんないかと思うんですけど、どうしてもそうなっちゃって、また泣くとか、例えば泣かないで話してごらんとか、そんな風に言われるのが辛くて、でもういい喋んないみたいになっていったような気はするんです、自分で。うん、まあね、こういうことに関してはちょっとねまた心理的に深い話にもなるので、まあ、今日はこの辺に止めときますが、ね、そういった自分のちょっとコンプレックス的なものも、ね、ここでカミングアウトしてしまいましたが、実は今でもあってね、うん、ちょっとそんな、ね、どうしたもんかなと思うところはありますね。さあそれではここで反抗期に関する曲も1曲ご用意してきましたのでお聴きくださいね。歌詞にご注目ください。カモン達夫さん、反抗期。

0: ようこそいらっしゃいました。一つ今日は最後までよろしくお願いいたします。
1: いいですね、鴨田粒さんね、いくつになっても面白いね。ライブバージョンだったんですね。カモン達夫さんで反抗期でした。

ただいまの時刻午前11時48分を回っていますよ。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしているマシュマロ気分、今日は電撃発表ライブのお知らせからのトークテーマ反抗期でお送りしております。なんとですね、こちらは道外神奈川からの参戦というと、あっと思う方もいらっしゃるでしょうか。ふうこさん元気ですか？ありがとうございますね。けりこさん、リスナーの皆様こんにちは。神奈川よりふうこです。カロスを旅立つ前にマシュマロ気分に呼んでいただいてから早2ヶ月ちょっとが経ちました。いやー、そっか、呼んでいただいて本当にありがとうございます。いやー、楽しかったね。こちらに着いてからカロスを聞き、けりこさんはじめカロスパーソナリティの声が聞こえると涙が出てくることもあり、なかなかメッセージもできませんでした。いやー、そっか、ちょっとね、わかるような気がするな。自分でもそうなるような気がしてね。今はこちらでの生活も慣れてきて、カロスも楽しく聞けるようになりました。娘のムーちゃんも元気に学校に通っています。いや、まずはこれが良かった。そんなムーちゃんは反抗期がなかったような気がします。いつ来るか、いつ来るか、いつクソババアと言われるのか、ドキドキしながら待っていましたが、未だ甘えん坊さんのままです。この後来るんでしょうか。いやーね、どうな、本当に今は分かりませんね。母である私の方は逆に小学生の高学年の頃から10代の間中、いや、もしかしたらその後もずっと反抗期だったかもしれませんと言ってますよ、ふうこさん。やっぱりそれぞれの親子の形がありますから、何が正解ってないですからね。反抗期がしっかりと過ぎたから、この子は立派な大人になるとか、そういうことでもないですし。もう本当に反抗期が、ね、ないっていうことは、お家に対して、そしてお母さんに対して、ね、むーちゃんは何の不満もなかったのかもしれませんね。本当に、安心した中で、ね、お母さんにしっかりと守られて、別にお母さんに反抗したい気持ちになるようなことがなかったんじゃないのかなっていう気がしますがね。そしてふうこさんがずっと反抗期だったかもっておっしゃってますけど、それもまたそこそこの親子の形であってね。そっか、いろんなことを自分の中で考えてみたということでいいですかね、ふうこさんね。ありがとうございますね。元気だったらまた時々ね、こうやって参加していただけると嬉しいな。そしていつでも来てね。そしていつでも札幌に来た時にはね、連絡してね、必ずね、カロスでみんなで待ってますからね。いやー、嬉しいですね。ふうこさん、神奈川からこうやってねつながってますね。私たちはね、まだ肩組んでますよね。手長く神奈川まで伸ばして、腕伸ばして伸ばしてね、つながってますよ。そしてですね、ハマイさんが反抗期がなかったです。あ、ハマイさんも反抗期がなかった。兄姉自分の3人兄弟ですが、2人の反抗期を見て、なぜ父親とあんなに言い合いするのか不思議でした。自分は絶対あんな風にならないぞと思って反抗期はなかったでした。なるほど、お兄さんやお姉さんも見て自分はああならないって思ったパターン。あ、そういうのもあるんですね。なるほどね。お父さんとやり合っていたんですか、お兄ちゃんやお姉ちゃんは。お母さんとはそうでもなかったのかな。ということは、反抗期なくてもちゃんと立派な大人になれるということも証明してますね、浜井さんね。どうもありがとうございます。そしてですね、

0: あら、猫スキーさんが反抗期でもバイク盗んじゃダメ、絶対そりゃそうだ、それはダメです。反抗期だからいいってことじゃないね。そして涙は心の汗ですねってくださいました。うーん、この辺がね、こう言いたいこと言おうとすると泣いちゃうっていう、ここら辺は何なんだろうなと思ってね、自分の中なんか心理的なにね、何かが隠れているのかもしれないし、ね、でも自分自身はすごく親にちゃんと愛してもらってね、何の不満も別になかったんですよ、今思うと、家庭にね。でね、のんきーさんが、ありがとうございますね、のんきーさん、お久しぶりです。今日休みですか、くださったんですが、なんとこんにちは、今ノースウェーブに星野直子さんが出演されてましたよって。あ、そうなの、この後3時からのね、アタックナンバーワンのなおちゃんね、もしかしたらそのこともなおちゃんの口から今日番組の中で聞けるかもしれませんね。さっきノースに行ってきたんですよって、でも粗骨なライブに関するね、お話なのかなっていうふうに思いますが、あら、のんきーさんはそちらの方も見つけたのね。右耳ノースウェーブ、左耳カロスで聞いてくださいね。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで、札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合は、アンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
3: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今週は担い手というテーマでお送りします。今日のお話は熊本陽さんです。最近私は100歳までもう一息の96歳になり、担い手というよりもむしろ担われ手になろうとしています。とはいえ、何か担おうという気力と気迫は衰えるどころか、ますます強く、勇気100倍となっています。寸陰矢のごとし、いつの間にか100歳近くになりました。しかし、人生は面白いことに、行動が気力についていけなくなったりします。かつては様々なことを担い、家族や社会のために自分なりに貢献してきたつもりです。今では思うように物事が早くできなくなっていたり、体がテキパキ動かなかったりします。幸い私は家族とヘルパーさんや医療関係の方々に支えられていますが、この変化も人生の自然の流れなのだと受け入れるようにしました。聖書のガラテヤの信徒への手紙に、互いに重荷を担いなさいという言葉があります。これは今の私の心に深く響く言葉です。ここには、助ける、また助けられるという二つの意味が含まれているからです。人は常に強くいられるわけではなく、人生には担う時期もあれば、担われる時期も必ず訪れるのです。そして、担う時期と担われる時期がサイクルになって続いていくように思います。

私は現在、このサイクルの中で、かつて担っていた家族、特に娘たちに支えられています。家族や周りの人の優しさに包まれながらの毎日こそ、私の幸せです。担われる側になることは甘えかもしれませんが、ある意味で人との深いつながりの証ではないでしょうか。周りの負担になりすぎない限り、この人生のサイクルの中で感謝とともに自分なりに歩んでいきたいと常に思っています。今日は熊本陽さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。心の灯火運動本部では、すべての命を守るためという祈りを毎日職員一同で心合わせて祈っています。戦争や災害、病気など様々な困難の中で傷つき苦しんでいる人々の命が守られますように、早く世界に平和が来ますように願い、心を込めてお祈りしています。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。時刻は正午を回りました。こんにちは、ケリコです。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。11時からスタートしているこちらの番組、マシュマロ気分と言います。どうぞあと30分、私ケリコにお付き合いくださいませ。ちなみに今日のトークテーマは反抗期ですよ。まだまだお待ちしております。そして12時からはこちらのコーナー、石原誠山先生の占いの

0: つながりましたよ。お呼びしてみましょう。生産先生。
1: どうもこんにちは。
0: こんにちは。いつもお世話になっております。
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: じゃあこれでどうぞ。
0: はい。
1: 今聞いてましたが。
0: ありがとうございます。
1: 石原先生は反抗期がどうだったかっていうことを
0: 、はい。反抗期ってありましたか、先生
1: に。当然私の場合も異常的なぐらいね。反抗期の。の時はもう塊でしたね。
0: あ、本当ですか。
1: はい、あちのおふくろが、まあ、商店やってましたんでね、昔あの醤油ってあの大きい醤油ありますね、
0: はい、
1: あれを箱で何本か入ってるの重たいんですよね、あれね、
0: うん、瓶ですもんね。
1: それをうちろくな物置に持っていくっていうことが大変な状況だったもんですから、それをいろんな意味で焦点やってましたね。手伝ってくれということは結構ありましたね。
0: はい、
1: で中学

0: を1年から2年の時が、まあ、それはものすごく強かったんじゃないですかね。
1: うん、
0: まあ、早かったら小学校6年ぐらいから、
1: あ
0: のそれが出てきましたね。
1: あ、そうなんですね。
0: 結局、まあ、自分の立場っていうんですか、まあ、いろんなことは、まあ、学生さん、学生だけど、自分が今こうやってるのにこうしてくれ、なんでこう言うんだみたいなね。まあ、それこそここ口には出さないんですが、心の中では、まあ、それこそ今あの言葉、若い方の言葉では、まあ、うぜっていうかね。
1: ね、ああ、はい、そういう気持ちだったと。
0: ありましたね。ですから、やっぱりもう、あてに今はもう客観的に自分が、まあ、学生のどこを考えて、時を考えてくると、まあ、反抗期の塊で、もう異常的なぐらいね。半端じゃなかったですね。
1: そうでしたか、
0: はい、
1: ちょっと意外、
0: 半分ぐれるような感じでしたからね。
1: いや、そうなんですね。じゃあこう心配だったでしょうね、親御さん
0: は。はい、まあ、また私の今現在の仕事もですね、そういう反抗期の時とかね、いろんな登校拒否とか、
1: はい、
0: それこそあの家にいてね、ゲームばっかりやってるとか、学校行かないとか、で何言っても口が利かないとか、そういうお母さんの相談が結構来ますからね。
1: あ、そうですか。占いにも相談に来るんだ。
0: はい、そうですね。あの、だから、あの、まあ、まあ、保育士の女性の方が来ますが、まあ、やはりいろんな意味でね、まあ、保育士も皆さんいろんなことを勉強してますんでね、まあ、そういう児童心理学を勉強したいとかっていう方も来るし、ですからね、やっぱりそういうこの、ただ私今こういう仕事をしてるんですが、まあ、反抗期ってあの人生これあのこの学生時代はですね、
1: はい、
0: 絶対的にですね、必要な時期ですよね。反抗期じゃなくて、ね、
1: あった方がいいと。
0: ある程度はもう、あのお利口さんの子供はね、絶対成長しませんから
1: 、
0: はい、もう一つの親バネルをする時期ってことですよ。親のための人生じゃなくて俺は俺で生きていくんだっていうね、そういう一つの自立の一つの前段階じゃないでしょうかね。ただ、まあ、昨日ね、母の日でしたよね。
1: はい、そうですね、
0: はい、ですから、まあ、あの母もね、やっぱりそういうことで、お母さんも、まあ、自分の子供の成長を願いながらも、そういうことを多分考えながらいろんな手伝ってくれってことを言うと思うんですが、ただそれはそれをあのお利口さんの子供でお母さんのためにってことばっかりやると、お母さんの人生で終わっちゃうから、いや、そうじゃないですか。
1: なるほど、
0: はい、ですから、まあ、反抗期ってのは、まあ、自立する時期と思っていくとほぼ間違いないですよ。自立するってことですね。まあ、そういう意味合いで取っていけばね、必ず どんなあの人方も平均すると大体6割7割方は大体反抗期がありますんで、これはもう通る道ですからね。ですから、まあ現在今ご心配の親は、
1: はい、
0: まあ、その子供のですね、まあ、男の子であるが女の子であるが、まあ、人格というですか、その方を認めてあげるということでしょうかね。
1: そうですね、
0: はい、あとのそのお子さんとの、いつもベタベタじゃなくてね、適度な距離感を持ちながら、じっとして見ていくってことは大事じゃないですかね。まあ、ですから、親っていう字あるじゃないですか、
1: はい、
0: よくよく考えこう見てみると、木の下に立って木って書くじゃないですか、だから木の上に立って見るって書くの親って言うじゃないですか。
1: そうですよね、確かに木の上に立って見てる、
0: だからあんまりね、この子供を構えすぎると、本当子供って成長しないですよね。だからいろんなことを手を切ったり、どっかが落ちたり、ってことは子供ってほら遊びからあの覚えてくじゃないですか、幼稚園の時は砂遊びするじゃないですか、ね、で 砂がこう私の、まあ、幼少の頃は砂遊びするガラスがちっちゃく入ってね、指を切っちゃったっていうことがあって、
1: ね、ありましたね、
0: ですからね、そういうこの遊びから危険なこととか、山を作ったら崩されたとか意地悪があったとか、これも全て、勉強会ってことですね。はい、だから子供が、から遊びを取ると、

0: 何もわからないまま終わってしまうってことですかね。どうですか、ケリコさん、そういう、なんか今まであの保育士やってましたが、そういう経験あるんですか、いざと。
1: ありますね、ありますね。やっぱりどんなことにもやっぱ 自我の芽生えの頃の特に年少さんあたりは、
0: ね、
1: 何でも自分でやりたくて、ね、他の親切に手を出されてもやだって
0: そうです、ね、
1: 暴れたりもしてましたけれど、
0: そうそうそう、
1: でもそれがやっぱり成長につながっていきましたもんね。
0: まあ、そういうことですね。いつも言うことですが、失敗から学ぶってことがいろいろとありましてね。そういうことでましてね、私には初めてこういろとあの話を聞いてたら、
1: はい、
0: まあ、昨日がその、ね、先ほど言いましたが、あの母の日ってことで、ね、
1: はい、
0: すっかり忘れてましたんでね、まあ、うちのお子さんには大学教職かなと思って、それで今日ラジオでですね、
1: はい、
0: まあ、母の日のね、まあ、有名人のちょっと急いであの名言をちょっと見て、見て、
1: はい、
0: 書いてきたんですね。
1: ぜひお願いします。
0: はい、あのこれね、佐藤新平さんというのはこれはあの昔の、まあ、大日本帝国というかちょっとあれですか、陸軍の軍人なんですかね。この方の名言がちょっとありましたね、長い旅をリュックサックを背負って会いに来てくださったお母さんを見、何か言うと涙が出そうで、ついわざわざ来なくてもよかったのにっていうこと、口では反対のことを言ってしまったっていうことね。で、今だったら大変申し訳ありませんでしたっていう名言がちゃんと残ってるね。
1: うわー、これは染みますね。
0: そうですね、ありますね。まあ、これは以前にも聞いてもらったんですが、マグネちゃんもね、ちゃんと名言がありましたね。母の自慢の、まあ、娘でいたいという、私は自分の人生を組み立ててきたような気がしますということ、ですからこのアグネスちゃんはお母さんの自慢の娘でいたいということで、まあ、芸能界入ってね、ど
1: ん
0: どん有名になってきたということですね。まあ、
1: 年
0: のそこはやっぱり母ってことがあるんですね。
1: そうなんですね。
0: はい、あとあのこれ江崎レオナさんって、これは一見女性的な名前ですが、男性なんですがね、物理学者なんですが、の名言ですが、母が自分の生き方を通じて私に教えてくれたことは、自立のスピリットを持って人生の挑戦することってことですね。要は自分の中の優れた才能、いろんなものを持ちながら人生を挑戦することが毎日大事であるってことですね。で、その次もですね、これはもう以前これも聞いてもらったと思うんですが、斎藤ひと、ですね、ひとりさんっていう実業家の名言なんですが、人生って楽しいことばっかりじゃないけど、苦しいことや辛いことを乗り越えてほっとしたとき、いつも心浮かぶこの一言です。お母さん、私を産んでくれてありがとうということですね。
1: ねえ、泣いちゃいますね、お母さん。
0: ねえ、まあ、産んでくれたとか何かあのいろんな意味があって生まれてきたんですからね。
1: そうですね。
0: ですから、まあ、あの夫婦ね、仲良くて、まあ、新婚からしてね、まあ、子供ができて、まあ、それもやっぱり運命ですから、
1: はい、
0: じゃあ子供産もうかと。中にはできちゃったこととかでも結構いますが、ただお母さん産んでくれてありがとうってことも、これ運命ですからね。まあ、感謝の気持ちが大事ってことですよね。あとこれ次、あの戸田恵子さんっていう、
1: はい、
0: あの女優ね、の名言ですが、大好きな母が7年前に他界したのをきっかけに、自分が残された時間はどのぐらいあるのかという若干人生の逆算が私の方で始まりましたってことですね。だから、私の、いろんな、ね、知り合いもそうですが、自分の母がですね、亡くなるってことは ほぼ信じられないですね。
1: いや、本当にそうですね。
0: だから現実ある程度年齢になるとお母さんがなんか他界するって方が多くてですね、母が亡くなるってことはもうこれはもう自分の身にね、いずれはそうなるんだっていう、逆に言えば、あんだけのお母さんが亡くなるんだと、ってことは逆に言えば怖くないってこともあるんですよね。あんだけの元気なお母さんが亡くなるんだからっていう、ね、信じられないってことです、皆さん。はい、ですからそういうね、まあ、これ

0: 宗教じゃないですが、まあ、お母さんが亡くなるってことは、まあ、一般的には多分皆さん信じられないってことで多分受け取ってると思うんですね。ですから、まあ、身近であるってこととか精一杯生きていくってことでしょうか、人生は。
1: そういうことですね。
0: 力量を発揮してあの、まあね、いずれは、人200、300年はないですからね。はい、まあ、そういうことのこの名言ってありましたね。あ、これはまた、もう一つありましたね。これはあのスキーのジャンプのね、葛西紀明さんの、母の言葉なんですかね、今この時を頑張れ、絶対にお前は世界一になれるっていうね、お母さんの手紙なんですよ。ですからお母さんがあの絶対世界一になれるっていう確信を、の手紙が、まあ、葛西さんもあれじゃないですかね、そのバネになったんじゃないでしょうか。
1: まあそうなんですね。
0: はい、で次あのこれも以前聞いていただいたと思うんですが、手塚治虫さんね、あの、鉄腕アトムの漫画家ね、もうあなたは本当天才でしたね。
1: はい、
0: 鉄腕アトムってね、今ロボットって人間のね、あのロボットなんだけどハートがあってね、ところ今あのロボットできてますでしょ、
1: ね、そうですね、本当ですね、
0: あの、未来を想定してるってことの漫画家でしたね。その手塚治虫の名言ですが、お母さんはあなたの漫画の世界で第一号のファンになりましたってことですね。もう あれだけの有名な方の、あのおさむさんのお母さんが第一号のファンになりましたっていうことは、この言葉、
1: 嬉しいだろうな、
0: いや嬉しいじゃないですか、
1: 泣けちゃいますね。
0: 泣けちゃいますね、これ聞いててもね。
1: 本当ですね、
0: はい、あとこれ 黒柳徹子さん、
1: はい、
0: このこれは短文ですが、今の自分はね、要はこの母親が自由に育ててくれたって名言なんですよ。だから自由に束縛もなく、その個性を伸ばしてくれてたから、あ、自分の今があるってことでしょうね。で、あの次ですね、これあの、小畑春夫さん、これはあの皆さんもご存じゃないと思うんですが、要はボランティアのあの活動家で、あの子供がとか山にいなくなって、ご存知でしょ、あの、
1: はい、あの、はい、行方不明の子を見つけることに長けていらっしゃる方ですよね。
0: そうそうそうそう、あの方もね、ちゃんと名前があるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、要はね、78になるけど、おふくろに思いっきり抱きしめてもらいたいって名前があるんですよ。ですからやっぱりこの母親の、母性ぬくもりが、あの78になるけど、やっぱりその母親の愛が あるからこそね、まあ、あのような、まあ、ボランティア活動の活動家になったってこともありますね、きっかけはね。
1: そうなんですね、
0: はい、ですからやっぱり基本はですね、やっぱお母様のやはりの教えが、あの根に残ってるんですよね。まあ、あと今の細かいことまだまだあるんですが、例えば私あるちょっとした子もあの怪我したりしたりね、ちょっとつまずいて事件があったんですよね。でだからうちの子の言葉がいまだに覚えてるのは、お前なって一山一山越えてけって、全部解決すると思うなってこと、今でも残ってるね。
1: はあ、お母様がそうおっしゃったんですね。
0: はい、あの一山一山越えてきなさいって、
1: あ、地道に努力しろっていうことでしょうか。
0: それは今でもそれはずっと残ってますね。
1: はあ、
0: だからこの母親のこの言葉ってのは、どうぞ全世界の人方、皆さんやっぱ心の中に残ってるんじゃないですかね。
1: いや本当にそうですね、
0: はい、
1: 特別な存在ですね、やっぱり自分の中で ね皆さんそれぞれ、
0: まあ、そうですね、まあ、あの今になっては反抗期ってことを先ほど言いましたが、ちょっときついことを言ったかなってことは後悔はしてますが
1: そうでしたか、まあ、男の子ですからね、
0: はい、そうですね、まあ、ということで、まあ、うちのおふくろ親父あの2人でね、まあ、いろんなことを積み上げてきて今の自分がいると、あとこの出勤するときは必ずうちのおふくろの親父の写真用に手を合わせて、出勤してきますんでね。はい、
1: そうですか、
0: まあ、ね、親っての自分じゃないですか。
1: いや本当にそうですね、自分がいるのは親のおかげではありますよね。
0: そうですね、まあ、そういうことで今日はあの、あの母の日ってこととあの反抗期ってことも なんで、まあ、いろいろ聞いていただきました。
1: はい、いいお話でした今日は。もうい
0: いことですか。
1: はい

0: ジンジン来てます胸が。ありがとうございました。
1: はい、そういうことでございますね。
0: はい、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
1: はい、どうも失礼します、ね、
0: 失礼します。はい、はい。

がでしたでしょうか。いいお話たっぷりと聞かせてくださいましたね。石原誠山先生は夢占いはもちろんのこと、さまざまな方面から統計学的にあなたをしっかりと占ってくれますよ。そして北区の占いの父として占い歴30年以上、人生アドバイザーとしても大層リピートのお客様がたくさんいらっしゃる方なんです。そんな石原誠山先生のところへ夢戦艦というところなんですが、ぜひ一度お電話をして予約をして足を運んでみてくださいね。電話番号です。札幌011-747-5298 747-5298 番。住所は札幌市北区北25条西4丁目 2-5 青葉ビル N25-602、北24条駅地下鉄降りましたら徒歩4分ぐらいです。1階がマックスバリューになっている大きな建物ですので分かりやすいと思います。夢占う館と書いて夢戦艦、ここで石原誠山先生はいつも笑顔であなたをお待ちしておりますよ。さあ、それでは今日のトークテーマ反抗期ですがね、メッセージ頂戴しているのです。嬉しいですね。ご紹介していきますね。お待ちくださいね。はい、どこまで行ったかな。はい、こちらですね。キリコさん、この時間もよろしくお願いします。何かお腹に入れられましたかとね、私のお腹の空き具合をいつも気にしてくださっているお二人のうちのお一人、リコさん、ありがとうございます。ちょこっとおやつ食べてね、お水飲んでました。足りない。今すごくまたお腹空いてます。今日のトークテーマは反抗期ですね。息子は中学3年頃から高校1年の頃だったかな、なんか月の記憶があやふやになっていますが、かなり激しい反抗期がありました。時には怒鳴り合うようなこともあり、娘に今は何を言ってもダメだからほっときなと慰めてもらったりもしていました。そうですか。ちなみにお嬢さんは、娘さんは反抗期はなかったんでしょうかね。息子さんの方が激しかったということなのかな。あまりにも腹が立ち、息子の嫌いなピーマンを炒めたものだけをご飯にのせたお弁当を作ってお母さんやりましたね。なかなかやりますね、お母さん。嫌いなピーマン炒めだけをご飯にのせて、もうそれ以外おかずなしですね、のお弁当を作ったことがありました。その頃は私も仕事をしていたので余裕がなかったんだと思います。仕事の休憩中に息子から、僕が悪かった、これは勘弁してくれとメッセージが届いているのを見てほっとしてちょっと泣きました。いやー、これは涙が出ちゃうな。そっか、これ息子くんも反省したんだと思いますよね。えだってね、もうあんたにお弁当なんか作んないって言われたらそれまでですけれども、それでも作ってくれる、でも開けてみたら、うわー、お母さんごめんってなったんだと思います。これはね、いや、このぐらいしてもいいんじゃないかな、後ですごい思い出話になりそう。かなり前にケリコさんにこの内容のメッセージを送ったことがあるのですが、このちょっと泣いたというところにケリコさんがその気持ちわかりますと言ってくれたのが嬉しかったのを覚えています。またね、同じことを思いました。このちょっと泣けるっていうのがね、来ますよね。でね、もうメールの時代だからですよね。僕が悪かった、これを勘弁してくれっていうね、メールを見てお母さんちょっとってなっちゃうね。そしてお母さんとしては、明日からまた好きなものお弁当詰めてやろうって、やっぱそこでまた思うんですよね。私はね、息子を育てた経験はありませんが、なんかね、私の母と兄をずっと見ていたので、なんとなくその母と息子の関係性みたいのもね、ちょっとだけわかるんですよね。なんかとても

また娘とは違う、ね、大きなつながりっていうのがお母さんと息子にはあるような気がして、そうでしたか。その送ったであろうメッセージを探したけど見つかりませんでした。テーマがお弁当とかだったのかな。今となっては懐かしい笑い話になりました。いや今でもねこういう話って息子さんと一緒に笑えたりすると思うのでいい思い出ですね。ありがとうございます。ちょっと意外ですけどリーコさんもそこまでやるんだなっていうねえ、あの温厚なリーコさんもねそこまで腹が立ったんだなっていうのがちょっと分かってねちょっとね本当に今となっては微笑ましい感じがしますね。そしてこちらはケリコさん、こんにちはペコリーとね、引き続きお疲れ様です。何か召し上がれましたかね。もう一人ここにも私のお腹の空き具合をいつも気にしてくださる方ね、姫路からチロリンさんですよ。母ちゃんお腹の虫さんグーグー鳴ってます。今日のお題は反抗期ですね。豆柴の嵐はパピー期から反抗期が続いてます。おアロマ。先日の島根の旅でも津和野の道の駅で大きな鯉のぼりがいっぱいつながって風に吹かれていたので、マグロがね、ご主人がね引っ張ったらあかんでって言った途端鯉のぼりの尻尾を引っ張ってたし豆柴嵐ちゃんあかんでって言ったことはすぐやっちゃいます。あ、そうなんだ。そしてドヤ顔でにんまりするんです。でもこれ何を言ってるかが理解できてるってことですよね。ドヤ顔でにんまりっていうことはすごい頭がいいね、お利口さんですね。母ちゃんはマグロに生まれた時から地位は反抗期やなって言われています。なんでやねん。あー、今ケリコさんがババーって言った言葉で思い出した。ネタロウが、息子くんね、ネタロウが2歳の時シュートメさんにバーバーニコってしてみーって言ったら、シュートメさんが後悔なーってニコってしたんです。そしたらネタロウがクソババーって言ったんですごめんなさい、ちょっと待って、おばあちゃんにバーバーニコってしてみって言うからね、お姑さんが後悔なってニコってしたらクソババって言ったんです。母ちゃん変な汗が出ました。でも心の中でほくそ縁だ母ちゃんでした。なんせ毎日嫌がらせされたり、え、そうなんですか、嫌がらせされたりいじめられてた母ちゃんでしたから、あら、そっかそっか、そんなこと思い出しちゃった。きっとばあさんに反抗期だったんですね、笑い。ではでは今日もよろしくお願いしますってチロリンさんからいただきましたよそういったことは忘れないですね。まあ小さな子供だった時のこととしてね、まあ、思い出として処理できるからね、いいんじゃないでしょうかクソババって言われた時のね、おばあちゃまがどんな顔してたのかちょっと知りたいとこだけどね、少しすっきりしたっていうチロリンさんのね、その気持ちもわかるような気がしてね、笑ってしまいますね。ありがとうございますね。そしてつぶあんさんからもいただきました。お疲れ様でございます。つぶあんです。次男の反抗期あまり見せないようにしてたみたいです。知的障害がある長男を育てるのに必死な親の様子を見て自分を抑えていたんでしょうね。だ、そっか、障害児の兄弟育てあるあるなんですがね、変に大人な育ち方をさせたかなと反省しますが、もう遅い、兄ちゃんを背負わなくていいから好きに暮らしておくんなさいよって。あー、これね、兄弟児っていう言葉がありますけれども、いろいろとね、また社会問題にもなってる部分があるけどね、兄ちゃんを背負わなくていいよ、好きに暮らしていいんだよっていうこのお母さんの気持ちね、あー、まずいです、私もうまずいですちょっと来てしまう、ちょっとうるっと来てしまうね。これはお母さんの気持ちとしてはね、よく頑張ってくれたねっていう、次男くんにはそんな気持ちもあるのかな。でもね、必ず必ずや、優しいお子さんになってるはずです。いろんなものを見ていろんなことをちっちゃいながらに考えて育ったね、次男くんだと思うので、もう人一倍人一倍人の心がわかる優しい息子さんなんだろうなと思いますよ。つぶあんさんの子ですもんね。ありがとうございます。そして、こちらはチャーリーさんがね、ルルルにたくさん送ったからこっちはメールしなかったけど聞いてたよって、あら、こんなね聞いてたんだよって一言教えてくださるだけでも私としては大変幸せな気持ちになりますよ。ありがとうございます。もう相変わらず優しい皆様に恵まれてね、今日も私は楽しくね、そして笑ったり泣いたりしながら1時間半過ごしてまいりました。どうもありがとうございますね。来週のトークテーマはこちら、なんだそれ。

なんだそれって思うことありますか？ちょっと今強めのなんだそれでもいいですし、なんだそれっていう感じでもいいんですが、もう広く、もうね、幅広く、これはどんなことでも結構ですので、ちょっとでもなんだそれって思ったことがありましたら、ぜひ教えてください。ね、みんなで怒ったり笑ったり。

0: ライブが決定しました。月光グリーンとギミーダットクローバー、もうねあのカロスケの X にも載ってるはずなんですが、ぜひねまた詳細が分かり次第どんどんと発表していきますので、皆さんのご予定の一つに考えていただければと思います。10月24日土曜日のお昼でございますよ。さあキリコはここまでです。この後はですね、今日からカロスでも放送スタートの田辺泰造のタイムゾーンっていう番組が始まりますので、こちらもぜひお聞きになってみてくださいね。この後もラジオカロス札幌で、キリコでした。とっても楽しかったです。外はマシュマロの月、安定の味ことに大和屋。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添え

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカルス札幌、12時半になります。

庶民の心に寄り添い、地域に貢献する元町役場公務員歌手、和歌山県田辺市出身、笑顔満点です。田辺泰造でございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。さてさて、東京都渋谷区、JG ブラッドサウンドオブ東京での田辺泰造安らぎ酒場ライブ、プレ20周年が開催されました。感動の余韻に浸ることもなく、翌日からゴールデンウィーク遠征の準備、待ったなしの舞台のセリフのお稽古など、怒涛の急展開です。余韻に浸らせてくれー！田辺泰造のタイムゾーン始まりまーす！

皆様ご機嫌いかがでしょうか。田辺泰造です。第23回目を迎える田辺泰造のタイムゾーン、なんと今回の放送より新たに北海道札幌市ラジオカロス札幌さんでもこのタイムゾーンが放送されることになりました。やったー。札幌の皆様もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、プレイ20周年の安らぎ酒場ライブ、驚きを隠せないぐらいのもう本当に最高のバウンドサウンドはね、すごかったですね。はい、もう最高のプレイで支えて、そしてまた盛り上げていただきました。でまたその当日の JG ブラッドに、ほぼ満員のお客様、最高の5000円でもう本当に盛り上げて応援していただきまして、歌声をお届けすることができました。本当に思いっきり楽しみました、僕も。実はですね、この日、4月27日の月曜日の朝、その前の夜からちょっとちょっと興奮気味で、あんまりこう眠りにつくのもちょっと遅かったんですけれども、もう夜中からちょっと雨の音聞こえてきまして、あれもしかしてと思って、すぐにお天気予報を調べて、明日どうなのかなみたいな。やっぱりね、僕はワンマンライブの時は大体晴れます。大体って言っておきますね。雨の時もありましたね。はい。僕は晴れ男と言われておりまして、なんと東

ちょっと渋谷区も昼前には雨も上がって、会場への機材の搬入なんかの時はもう青空が見えてました。いや、すごいね。いや、これお天気にしてくれましたね、太蔵さんつってみんなに言ってくれまして、いやいや、僕がやったんじゃないですよ。もうみんなの応援で、今日大成功になりますようにっていう願いが、本当に、天気にも通じたということですね。はい。で、ジェイジブラッドに、まあ、午後から会場入りしまして、早くも僕よりも早くね、もうあのバンドのメンバーの方がもう、小屋入りしてまして、でなんかあの入り口にはもうすでに、スタンド花、お祝いのスタンド花がね届いておりまして、はたまた会場の、バンドメンバー控え室のケータリングコーナーには、差し入れのお菓子なんかもねちょっともう到着していたりしてね、もうとにかくいよいよ始まるなと、もうワクワクする気持ちが止まりません。で僕はあのまず入ってね、あの楽屋の準備したり衣装出したりとか、まあいろいろあるんですけれど、化粧前を整えたりとかするんですけれども、まず皆さんに挨拶を済ませて、この日一つ目のミッションはなんと、ラジオの電話生出演がこの日ありましてですね、とある放送局ので、そこでまあ約15分間、ちょっと電話でトークをさせていただきまして、今日は実はあのライブハウスのライブ会場でちょっとこれからあの本番というかリハーサルがあって本番なんですみたいなこともちょっとギリギリなんですけども、まあそれよりもその別のことの話題がウェイトを占めてて、はい、まあそっちの方がすごく振り切ってるような感じはありましたけどね、あの向こうの方がね、僕はとにかくもうライブのことで頭がいっぱいだったので、で放送終わりまして、で、セッティングとかも終えて、でなんかあのリハーサルスタートということになりました。もう本当に皆様のこの4月27日の、まあ、本来であれば、まあ、新曲、安らぎ酒場を、まあ、発売した、まあ、発売記念ライブという形で、まあ、ライブを展開する、計画ではあったんですけれども、まあ、今回、まあ、来年が、あの、おかげさまでの20周年ということで、20周年に向けての、ライブにしようということで、まあ、バンドのメンバーも、もう、いわゆるスーパーハイグレード、スタジオミュージシャンの皆さんにお願いをして来年へ加速していくという、まあ、そういう2年にかけての、プロジェクトの第1弾でございました。でもとにかくリハーサル始めましょうということで、早速もう歌も、演奏も始まってサウンドチェックも始めて、まあいろいろありましたけれども、リハーサルがあって、でリハーサルも本番さながら、まあ、MC もちょっとこんなこと話しますみたいなことをこう説明しながら、歌を進めていくわけなんですけれども。たらもうね、嬉しすぎましてね、リハーサルから、はい、心地よくすぎて、まあなんかライブだから、あのこの間のスタジオのライブ、リハーサルというよりは本当のこれから本番がある会場での、サウンドチェックリハーサルなので、もうとにかく本番さながらですよね、音質とかもバランスも、はい、でまあこうやって歌を一曲一曲終わっていくうちに、あのライブ総括の田中ディレクターがね、徳間ジャパンの、大蔵飛ばしすぎないようにな、本番にいい歌を歌えないと意味がないからなみたいなことを、はい、ちょっと、はい、ちょっと指摘されまして、そうですねと、ちょっとなんか、はい、いろいろ今日コンディションもすごく備えてきたんでいいんで、なんか嬉しくなっちゃって僕もみたいな感じで、そんなに歌わなくていいからねみたいなことをちょっとこう穏やかに、緊張感というかね、僕のこう力みとか力の入り具合をちょっとほぐしてくれるかのようなアドバイスがありました。で、なんでしょうね。まあ、そら、まあ、気合が入った、力が入るというよりは、まあ、気合が入ってたんですよね。はい。で、まあ、気合が入る、まあ、気張ってみろ、みたいな感じのことを、その瞬間に、パッと思いついて、あの歌詞が出てきたんですよね。はい。男だったら、気張ってみろよと、笑った親父を思い出す。脳裏をよぎりました。男のロマン。

改めまして、猪俣義親さんバンドマスターを中心に田辺泰造、徳間ジャパン作品のレコーディングにご参加いただいている凄腕スタジオミュージシャンの方々をメンバーとしてお迎えするスペシャルライブ、ね、もうなんかこうライブのバックグラウンドを説明するのだけでこれだけちょっと文字がすごい言葉が長いというね、この説明が長いということでございますが、レコーディングの演奏が現場で堪能できる音楽空間の構築、これ僕の今回の最大のテーマでございました。最大っていうか、まあ大事なテーマの一つでございましたね、最大は皆様への感謝の気持ちなんですけれども、はい、レコーディングの様子、その瞬間瞬間、現場で演奏されるものの一つ一つの音を、まるでこう奇跡が起こっているかのように僕も大切に、音をこう前に前にと出していくというようなライブでした。本番ね、はい、もうとにかくお客様がもうねすごかったんですよね。 あんまりこうコンサートホールって僕東京で、まあ、ディナーショー食事をしてで僕歌ってみたいなことがあります。で大和田文化センターでもありますけど、ここまでなんか皆さんの掛け声がこう回を増すごとにこう増えていっていて、すごくみんな一体感みたいなのがすごいありましたね。いや本当にすごかった。で、まあ、そんな皆さんのとの一つ一つになるこの時間を、感じながらオリジナルソングもちろん、約10分間の超大作ですね、

お送りしまして、そして僕の得意とするドラム演奏と歌を交えたドラムボーカル、こちらも、皆さんとの生演奏、まあ要するに僕がそのメンバーの中の一員に加わらせていただくというね、これすごいですよ本当に。もうニコニコニヤニヤでしたよ、もう本当、はい、もう最高で強烈至極でございました。はい、そしてまあもちろんその演奏の、皆さんの説明とか、楽曲の再現率みたいなのがすごかったの。音色もすごく綺麗だし、うん、僕もベースの音とかドラムの音ギターの音全部が僕の好みに近いサウンドだったんでね、本当に嬉しかったですね。でまあもちろんそういうサウンドのこともありますけれども、まあ、合間合間の僕の、MC トーク、こちらはですね、これまでもう約20年間の歩み、そしてまたそれまで、CD デビューするまでのお話も含めたこれまでの感謝を皆様にお伝えできる、こう田辺泰造の奇跡という内容のライブだったと思います。もうこれはもうあらかじめここではなこんな話したいな、ここではこんな話したいな、もう全て僕の頭の中の台本に刻まれておりました。はい、ではまあセットリストには書いてたんですけどね、こんなこと話すって。でもセットリストはもう現場には持ち込まず頭の中に入っておりました。はいはい、そしてまた今回4月27日というのはなんとまあ平日の月曜日、週明けですよ。だいたい会社とかで会議があったりとかね、月末だしなんか締め事とかあったりとかして会見があったりとか、まあいろいろありますよね。うん、まあそんな中でもやっぱり地元の渋谷区桜ヶ丘町会、そう、あの会場がセルリアンタワー東急ホテルっていう、まあ大きな、まあ39階とかに大きなディナーショー会場があったりするような、まあ、高層ビルのホテルの、まあ、2階にですねこのライブハウスがありまして、でその地域の桜ヶ丘町というのが僕にすごくお世話になってきた地域なんですね。でそこの、まあ、町会の皆さん、企業の皆さん、もうたくさんいらっしゃいまして、本当に、3社会社の方はもうそれぞれ何人もたくさんの方が来て、で皆さんがこれまでね、僕がほら地域に貢献してきている夏祭りや桜祭り、そしてまた夜回りの夜景活動、そんなことで皆さんとの絆も、プライベートでもちょっと深まってきていることもあって、すごく見守られて盛り上げて応援してもらっている、まあ、そんなライブでございました。そしてまた、地元に限らず遠方からも頑張って、本当に頑張ってお越しいただいた皆様、ファンクラブの皆様、本当にありがとうございます。そしてなんとこの日の来賓でね、お越しいただいた作曲家の宮下健二先生、向井浩二先生、そしてまた、各雑誌社テレビ局、マスコミ媒体の皆さん、本当にありがとうございました。なんかすごくね、記事をバーって書いてすぐにもうウェブニュースになってましたね、終わった後。で、この日の様子をすべて収録してくれたスチールカメラマンの熊田祐樹さんも本当にありがとうございました。そしてまた、当日見に来れなくてもメッセージをくださったり、スタンドバナーを送ってくださったり、そういう皆さんの真心に触れる、本当にこう幸せ、笑顔あふれる、そんな安らぎ酒場ライブだったんじゃないかなと思います。改めまして、メンバーは、ピアノとキーボード、バンドマスターが猪俣義親さん、ドラムス豊田勝俊さん、ギター小堀博さん、ベース川島和久さん、サックス、フルート、近藤淳さん、バイオリン、桐山渚さん、笑顔あふれる安らぎ酒場ライブ、ありがとうございました。

さあ、ここでメールいただいております。今日はね、2通ちょっと紹介させていただきます。ラジオネーム同期の桜さん、はい。太蔵さん、ライブお疲れ様でした。はい、来ていただいた方ですね。これもちょっとね、僕も関係が深い方なので、深いというかすごくお世話になった、まあ、ある会社の社長さんなんですけれども、太蔵くん、ただただ感動したよ。泣けてきちゃったよ。人生っていいな。そんなライブでした。また誘ってください。ずっと応援していますってね、僕がまだ CD デビューする前からのお付き合いの、ある会社の社長でございます。さあ、もう一つ、ラジオネームヤスラギオさん、はい、ありがとうございました。ね、今度楽しみにしてますとおっしゃってました。はい、太蔵さん、こんにちは。いつも楽しいラジオありがとうございます。安らぎ酒場ライブ拝見しました。ありがとうございます。今回初めてのライブ参加でしたが、生のステージ、さすがはプロフェッショナル、素晴らしかった。ありがとうございます。太蔵さんの歌はもちろん人柄が伝わってきて、これから応援したい、そう思うライブでした。ありがとうございます。20周年に向けて大いに飛躍してください。またスペシャルなライブ楽しみにしています。お体に気をつけてお過ごしくださいねって言っていただきました。ヤスラギオさん、ありがとうございます。ヤスラギオさんで思い出したけど、ありがとうございました。ちょっとこのメールとは関係ないんですけど、ヤスラギ太蔵っていうね、この日JG ブラッドのライブの開催日当日限定のオリジナルカクテルっていうのが作られるんですけどもね、アルコールとノンアルコール、はい、なんかね、梅干しの色を、シソ味、いろいろこう

0: そういうリキュールでしたね、はい、僕もノンアルコールをちょっとね始まる前にいただきまして、ね、あ美味しいですね、さっぱりしますねみたいな、はい、さて、本当に僕もねこうやっていろいろ、さっきもちょっとね僕の気持ちを伝えさせていただきましたけれども、本当に皆さんからのメールをちょっと拝読している時が一番なんかね、お実感が湧きますねみたいな、活字で見るとねなんか心が伝わるって本当に嬉しいなと思うし、でなんかこれ以外にもね、今メールで紹介させていただきましたけれども、この番組のメール以外にもやっぱりこうメッセージとかたくさん届いておりまして、とにかく、見れてよかったってね、普段の僕しかこう垣間見たことがない人ね、飲食のお店とかでしか会ったことない皆さんとか、そんな方が僕がライブをちゃんと見てくれて、でそれに対して本当に見れてよかった、励みになったよって言ってくれて、でなんか皆さんも例えばご苦労されて今なんか悩んでいることとか、ちょっとまあまだまだうまくいっていない、ね、お仕事とか生活がちょっと悩みがあるみたいな人も、なんかあのライブを見て頑張ればできるんだって勇気をもらいましたみたいな、そんな身に余る感想までいただいて嬉しかったな、はい、もう本当にこの今現在ね19年目ということでございますけれども、歩みを続けてきて本当に良かったと思います。皆さんからもたくさんのメール引き続きお待ちしております。はい、さあ、ここからはですね、お知らせでございます。田辺泰造、東京に出て、町役場公務員を退職して23年東京に出てね、もういよいよあの憧れの番組に初出演することが決定いたしました。もう情報も公開されておりますので発表させていただきますが、 NHK の、歌番組新 BS 日本の歌、毎週日曜日のね夜7時半から BS、 そしてまたプレミアム、あと 4K なんかね放送されております。こちらに田辺泰造が初出演ということで、まあ、詳しくはホームページ、ないしはあの NHK の観覧募集ページなんかもちょっとリンクで貼っていますので、皆さんご覧いただきたいなと思います。公開収録日は6月11日、千葉県の野田市にあります野田市文化会館、現在野田ガスホールという名称でございますけれども、こちらで番組が、収録されて、まあ、放送日が7月に入ってからまた放送曜日時間に、オンエアされるということでございますんで、皆様楽しみにしてください。もう照準はもう本当にこちらにまずは当たっておりまして、アジャストしていきたいなと思います。もう本当にね4月27日を彷彿とするようなベストコンディションで臨めることを僕も努力して頑張っていきたいなと思います。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはお問い合わせt-taizou.com。 お問い合わせの綴りは otoiawase@t-taizou.com でございます。はい、でまあ次回の放送はですね、その JG ブラッドが終わってすぐにゴールデンウィーク あのゲスト出演として遠征しました、大衆演劇の現場のお話をさせていただきたいなと思います。もう久しぶりですよ、きちんと配役を与えられた時代劇のお芝居、歌、もちろんドラム演奏も、まあ、展開させていただきまして奮闘しましたので、そちらの様子をお送りしたい、そしてまた気になること話タイムゾーン、こちらもね、お話できればなと思っております。さあそれでは、お送りしてまいりました、お別れの時間でございます。では次回まで皆さんお元気でお過ごしください。田辺泰造のタイムゾーン。
1: 田辺泰造。

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: はい、どうも皆様こんにちはでございます。5月11日の月曜日ということでございまして、まあゴールデンウィークも明けたということで、今日ね、長い方はねもう昨日までお休みで、今日からまたお仕事という方もねいらっしゃったんじゃないかというふうに思いますけど、札幌は天気、ね、午前中はちょっとね晴れてましたけど、ちょっと雲が多くなってきましたかね、少し。はい、でも太陽が出ております。
1: はい、はい、ちょっとひんやりしてきた
0: か
1: な、
0: ね、はい、
1: 高いですよね、全体に。
0: はい、今日もね、よろしくお付き合いいただきたいというふうに思いますけども、はい、はい、今日は月一、レギュラーのクルタンさんにね、お越しいただいております。
1: はい、クルタンです、こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、そして今日はねお客さんもということでございます。はい、
1: はい、
0: 来ていただきます
1: 。後ほど
0: ご紹介をさせていただきます。こういうふうに思います。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、ということで、まあ、今日はね、早速始めていきたいというふうに思いますので、
1: はいはい、まずね、私ね一つねご紹介したいのがありましてね、これ YouTube ご覧いただいている方はあれなんですけどね、先月ですね、ちょっと先月じゃないや、まだ今月なんだ、行ってきました、ね、青森県の、鶴田町っていうんですけどもね、
0: はい、
1: ね弘前と津軽市の中間ぐらいかな、津軽半島の、はい、まあね、根元っていうんですかね、近いところにあるところなんですけど、そこに三連の木の橋がありましてね、それがね一連一つがね100メーター全部で300メーターありましてね、小さな湖っていうのかな、ため池みたいになってるんですけどもね、そこをこう木を橋をかけて、これ実はね国土交通省とかね青森県がね相当費用出して
0: は
1: あ、できたのがね、1994年7月ですね、2億6000万かかったんですって。
0: は
1: あ、で、これ日本一長いんですって、木の橋としては。で日本一長い木の橋、日本一長い木の橋と、
0: はい、
1: 読めるということで、
0: おめでたい、
1: そうおめでたい、
0: 縁起がいいです。
1: 一つ渡ると100年、はい、長生きと、
0: じゃあもう300年。
1: これ、ね、3つ渡ると300なんですけどね、はい、だからこれね渡り切って車で行かれた方はね手前に駐車場止めて戻んないといけないんで、
0: あ
1: 長生きが普通になっちゃうっていう。
0: いやいやね、これ歩いた方が長生きだっていうことで。
1: これが ねたまたまね2019年から改修工事してましてね、今年の4月17日に全面通行できたということらしいです、ね、
0: じゃあもう
1: そうです、私ですからそれが1週間
0: 直したってね、ほやほやみたいな、
1: そうなんです、ね、で、はい、当時

0: まあ、元の橋、まあ、全面って言っても、まあ、悪いところを改正したと思うんですけども、残った木の廃材がありますよね、それをあの割り箸にしてなんか観光用でまた売ってるそうです。橋が橋になったっていう
1: ね、
0: シャレらしいだそうです。
1: はい、まあ、削ればね、いくらでもまた綺麗になりますよね。
0: そうですね、ここが富士見湖パークっていう、まあ、富士見湖っていう湖なんですけどね、ちょうどあの岩木山が後ろに映ってまして、これがあの津軽富士って言われるんですね。ですからまあ富士見っていうことだと思うんですけどね、はい、でここがため池になってるってさっきちょっとお話ししたんですが、ちょうどこれからあの水田に水を引くためのまあ、水を溜めておくって言いますかね、
1: はい、
0: で、あの一般の木がね結構ね根元を、埋もれてるんですよね、水に。でこれ、水田に水を引いていくとちょうどこういい具合になっていくというようなことらしいですね。でそこへまたその木の橋が、まあ、生えるんですね。風がないとすごい綺麗なようらしいです。で今年は特になんか水量がちょっと多いような気がするというような地元の方ちょっと話してましたね。
1: はい、ということでね、ま
0: あ、そんなにちょっとねご紹介、
1: いや奥にね見える岩木山、
0: うん、そうですね、で手前ちょうど桜がね、あの4月下旬でしたんで桜も咲いて、いい季節に来まして、
1: ね、ちょっとカメラ越しだとちょっとあまりね綺麗に見えなくて申し訳ないですけど、ね、写真で今こう実際見るとね、はい、いいですね桜も。
0: 長生きというのにかけまして今日はあのゲストの方
1: そうこう来ましたか、
0: あの、はい、長生きされている方ということでお招きしました。その前ちょっとあの今月の一曲ちょっと耳休めで聴いていただきたいと思います、はい、これはねセロニアス・モンクの煙が目にしみるなんですが、録音したのがですね1954年の5月11日今日なんですね。だから72年ぐらい前かなの今日録音したというので聞いていただきたいと思います、それはセロニアス・モンクの煙が目にしめるです。

0: セロニアスモークの煙が目にしみる。ちょうど72年前、1954年の5月11日に録音した、音楽でした。ちょっと静かめで始まりましたが、そうしました。今日の、ゲストさん、ご紹介したいと思います。いつも電話でのゲストなんですが、今日はスタジオに、来ていただきました。実は千葉県在住の方で、川上智子さんとおっしゃいます。で、今朝の飛行機で、先ほど千歳についてこちらに乗降していただいたということで、どういった方かっていうのをちょっとご紹介したいと思います。はい、川上智子さん、千葉市在住で、実はね、戦艦武蔵、第二次大戦の時ですね、武蔵の乗組員だった方の娘さんです。で、戦艦武蔵というのはフィリピンのシブヤン海というところで、1944年10月24日に、米軍等の攻撃を受けて沈没をしました。で、ただこの時全員が亡くなったということではなくて、結構な方亡くなって、一部の方も助かったってことですね。
1: そうです、はい、
0: いうことになって、コレヒドール島というところへたどり着いて、助かった方の中に、川上さんのお父さんがいらっしゃる、進さんという方なんですが、で、これ助かったはいいんですが、民間の船、ひらがなでサントスって書くんですけど、はい、サントス丸というので、日本への帰国中、11月25日に、フィリピン出たところですね、マシー海峡で魚雷攻撃にあって、船が沈没して亡くなったということで、はい、で、実はですね、その11月25日その日の午後に、智子さんがお生まれになったと、はい、いうことで、すごく好因縁って言いましたね。
1: ただ、は
0: い、
1: やっぱりそれは死亡、死亡年月日はやっぱり後々半年くらい後に、結局亡くなったという連絡が来た時に、初めて同じ日の午後に生まれたっていうのが分かったということ
0: で、ね、
1: そうです、そうです、ですから半年後くらいですかね。
0: で、まあ、その後いわゆる洋上慰霊って言いますかね、はい、船から沈没したところに向かってこう、はい、手を合わせるような形での、はい、フィリピン近海で行われてきたんですが、このそういうの、まあ、遺族会、
1: そうですね、日本遺族会っていうところで、はい、やってくださいまして、船では3回ほど、平成23年 の、 東北の大地震、大地震があった時、はい、年と、それからその5年後28年と、それと去年の、去年、ね、はい、戦後80年の洋上慰霊ということで3回、はい、
0: それちょうど、ね、節目でしたから、ね、
1: そうですね、はい、
0: で、実はそれ昨年のがこう最後になったということです。そう、はい、皆さん高齢化で結構やっていくのも難しくなってきたんです。
1: そう、ね、結局遺族がもうほぼほぼ人数が少なくなってきたっていうのもありますし、はい、それとそれを結局奇跡に入った方がね、結構いらっしゃるのでね、うんうんうん、はい、結局その話が聞けなくなっちゃったっていうのもあるし、その船に乗ってでどこか行きましょうって言っても人数が集まらないっていうことも出てきたみたいで、ね、それでまあ戦後80年の節目をもって一応終わりにしましょうということでした。
0: はい、まあ、その後いろいろこれからお聞きしていきたいと思うんですけども、はい、まあ、いろんな取り組みをされてるということなんですが、はい、またちょっと元に戻りましてね、お亡くなりになる前にお父さんからハガキが来たっていう、
1: はい、
0: それが、
1: これはですね、19年の7月12日に母のもとへ届いたハガキなんですが、はいはいはい、
0: そこにお名前が、はい、男子だったらこれ、
1: そうそうそう男子なれば武宏か正宏、はい、女子なれば智子と命名するよう願いますと書いてありましたので、はい、まあ、女が生まれましたので私の名前は智子でございます。
0: 智子さんの智ってのは何て言ったら、知恵ではない、
1: 知能の知の下に
0: 火を書いて、はい、智子さんですね、はい、男子だと武宏さんはどうなんだ、
1: 武宏、まあ、武士の武なんです、まあ、もしかしたら武蔵の武 か、 、はい、かもしれませんし、
0: それに、はい、弘前の弘なのかな、
1: そうですね、はい、はい、
0: か正弘さん、
1: 弘さんは火が2つに、はい、弘前の弘ですね、
0: は
1: い、正弘
0: さんね、
1: どっちかに、うん、どっちかにということでしたが、あの女の子でしたので、
0: うん、
1: はい、智子と命名されました。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でそのハガキがね、先ほどちょっと私も見せていただいたんですが、
1: はい、
0: 戦艦武蔵から出されてる、
1: ね、そうなんです
0: ですね、
1: はい、ですからまだ19年の7月っていうと、まだね、あの無事に航行してた時ですので、まあですね、まあ、
0: 戦艦組んで、はい、戦隊組んでね、
1: 戦隊組んではあの航行してたんでしょうけれど、まあ、あの7月12日に着いたということですので、どうでしょう、1ヶ月くらい前に出したのかなっていうふうな感じですね、うんうん、船からがどういうふうに、まあ、飛行機かなんかで届けてくれたのかはちょっとよく分かりませんけれど、
0: う
1: ん、
0: で武蔵と書いてあるだけで、まあ、はい、出されたお父さんの名前、川上進さんの名前書いてあって、はいはい、どことは一切書けないんですね。
1: あとはね、結局はそれは軍の機密だと思うんですよ、はい、うん、どこそこにいるとか船、例えば武蔵がどこそこを航行してるとかっていうと、絶対的にもうあの敵国の方にすぐ情報が伝わっちゃうと、あそこにいるぞっていうことですぐ叩かれてしまうだろうっていうことだったんだろうと思うんです、うんうんうん、
0: まあ、それは厳しかった時代でしょうからね、
1: はいはい、ですからこれは軍艦武蔵ですが、他のあの別な船に乗ってた時はやっぱり他の船 の、はい、あの名前が入ってましたけれ ど、でもやっぱり場所っていうのは絶対的には、
0: ね、
1: はい、絶対的にそれは書いてはありませんでした。
0: で川上さん、あのその時はどこにいらし、どこで生まれになった？
1: 私が生まれたのはあの横須賀にあの海軍の艦舎があったので、はいはいはいはい、そこで生まれたんですね。ですのでそこに母はあの感謝にまいて、あとはその前は19年とかっていうといろんなところであの寄港しますでしょ、
0: はいはいはい、
1: 船が、そうするとそこへやっぱり何日かは会いに行ってたとかというふうな、だからずっと横須賀にいて横須賀での生活ではなくて、いろんなところへ結局寄港した土地に行って、でそこで何日間なのか、うん、1ヶ月はいないと思うんですけれどね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でも、はい、寄港するっていうのは分かってはいるんですね。
1: 分かってはいるんです、うん、だから多分海軍の方から、はい、あの何日から何日までいる、そこにいるよっていう連絡は入ってたんだろうと思います。
0: でその後、まあ、戦後って言いますかね、
1: はい、
0: 学校はどちら、東京近辺だったんですか？
1: あ、私ですか、はい、私はね、多分4月か5月くらいに北海道のいわゆるエンガルというところに、はいはい、あのおじいちゃん

0: ばあちゃんが母の両親がいましたので、はい、そこへ母が私を連れて戻ったんですよ。
1: お
0: それからまあそこのエンガルというところで過ごし、それから小学校へ上がる何年か前くらいに白滝というところへ戻りました。戻ったというか
1: 移って、
0: はい、移って白滝で生活をした時に、私の育ての親というか、鈴木武夫という人と母が知り合って再婚をしたということで、はい。でその鈴木武夫というのは私の進の弟の正志というのがいるんですけれど、はい、その人と同級生だったという、それもまた白滝
1: 白滝でね、うん、
0: だからそれも縁なんでしょうね。
1: ありますね、
0: はい。
1: お今日実は千歳からこちらへ来るときに、はい、鈴木さんという方に、はい、車で送ってもらったんですが、
0: はいはい、
1: 弟です。
0: だから父が違う、うん、弟です。
1: あ、なるほど、
0: ね。だから母は同じですけれど、父は、はいはい、鈴木武夫の、はい、子供3人、おりまして、長男と末っ子が今日はちょっと空港まで迎えに来てくれまして次男はまた夕方こちらへ着きます。
1: あんで4人でまた合流して、
0: そうです、はい、だから今回ちょうど、もうこのラジオの番組があったからちょうどね、いい機会だなと思っていいご縁をいただいてありがとうございました。
1: 最初聞いた時と思いました。いやいや、お見えになっちゃう。
0: そうだね。でたまたまね、やっぱり来年よくよく考えたら、来年が母の13回忌にあたるの で、うん、で1年前倒しで長男にどう、うん、って相談をして、うんうん、それでちょっと1年前倒しで13回忌をやろうかと。
1: あ、そうですか。
0: で私もそろそろもうね80 今年2ですので2になりますので、
1: 結局昭和19年ですからね。
0: だから来年ほら元気でいるかどうかわからないじゃないですか、ね、だからそれでまあ今年ちょうどいいね機会で、はい、
1: なんか
0: いえいえ、実を言うとクルタンさんからのお話があったの でたまたまね弟とそんな話があって、あ、じゃあ、うん、はい、行くわって、行きたいわっていうことで私は今回来させていただきました。本当にありがとうございます。
1: 昨年ね、養生慰霊これが最後なんだよって話をちょっと耳に挟みましてね、
0: はい、
1: あら、そういう話をちょっとお聞かせいただければなってんでお声かけした。
0: そうですか。はい、で今日はみんなにいろいろね、こういうラジオに出ますとか言ってね、いろいろね話はしてきましたので、結構聞いててくれてるかもしれません。
1: 日本遺族会で、
0: はい、
1: その養生慰霊の主催っていうんですか、
0: はい、
1: になるんでしょうけど、
0: はい、
1: その前まではこういう養生慰霊しようというあれ動きってあったんですかね。
0: いや、どうなんでしょうね。養生慰霊っていうのは結局平成23年の時でしたので、はい、第1回が、でもその前からいろいろほら遺骨収集とかいろんな、フィリピンとかあちらの方の、はい、いわゆる陸軍ということの方たちのいわゆる遺骨が残ってるっていうところは結構収集には行ってたんですが、ただ海の中と海上というとそういうね遺骨というのはまずまず私たちの元には戻ってこない状況の中ですので、
1: 船引き上げない限りね難しいし、
0: はい、それでやっと何年か前に武蔵が渋谷からそこのところに沈んでるというふうなのがやっとこういう、はい、天皇家のなんか紋章があって分かったという話が、ね、うん、確か平成の27年かなんかにそういう話が出たと思うんですね、
1: うん、
0: でそれが引き上げられれば嬉しいなと思いましたけれど、いまだにそれはやっぱり大変難しいと思いますよね、う
1: ん
0: うん、ただ橋海峡っていうのも結局船がかなりの船が沈んでる、
1: う
0: ん、というところですので、やっぱりあの辺りの慰霊祭というのが何回か大きくあったんだろうと思うんですけれども、
1: うん、橋と台湾との
0: 、はい、間なんですね、はい、
1: うん、
0: であそこの台湾の橋海峡に近いところで長恩寺っていう風な確かお寺があるんですね。日本人の

0: 方が資材を投げ打ってお寺を作って、いわゆるバシー海峡で亡くなった方を慰めてるというか、そういうあれがお話があったので、はい、そのまま一度台湾へ行った時にお話を聞きましたら、 あちらの、 バシー海峡の近くの その超音寺って言ったと思ったんですよ。で
1: 超音寺って塩っていう音ですか？
0: そうです塩に音にお寺と書くんですけれど、はい、そこのやっぱり漁師というか住んでる方があそこに遺体がすごく上がったんだそうです。でそれを結局その漁師の方たちというか、あの方その島の方先端にいらした方が結構その遺体を埋葬されたという話は伺いましたけれど、今その方たちももうねお亡くなりになったことなので、その遺骨収集っていうのがあそこは分からないっておっしゃってました。
1: 台湾側からその海を見てね、慰霊される方っていうのもね、結構いたようですね、はい。でフィリピンでの その位置関係をちょっと、ね、見ていただきたいと思って、ちょっとこれ、はい、地図を用意しましたけど、これフィリピンの地図なんですが、はい、島国、まあ、島でねほとんど
0: 構成させ
1: て、はい、上の方がルソン島、はい、下の方がミンダナオ島という大きな島があって、今 YouTube でご覧になっている方、右端真ん中の右端の方に、レイテ島というのがあります。戦艦武蔵なんかはこの辺り結構レイテ島沖の海戦というのは、ね、大きなあれもありましたし、はいはい、この辺りから、抜けてちょうど真ん中あたり渋谷海っていうのがあるんですけど、はい、いろいろこうルソン島のちょっと南の方なんですかね、はい、下の、そこの海戦で、戦艦武蔵は沈没したと、
0: はい、いうことですね。もう集中攻撃を受けたというふうに書いてありますけれど、ね、
1: は
0: い、
1: ただこう周りがいろいろこう島が縛ったら陸地が近いんで、まあ、助かった方もじゃそれなりにいらっしゃるってことなんですね、はい、
0: 何が助かったっておっしゃってたのかな、結構助かった方はいらっしゃるんですけれど、はい、うんうん、でもやっぱり帰りのサントスマルというので亡くなった方もやっぱり多いの で、
1: はい、でルソン島のちょっと、左側、はい、西側にバタン半島ってのある、はい、バタン半島ともこれも戦争の話でねよく出てくると、うん、はい、そこに小さな、その先端にコレヒドール島ってのがありましたね、
0: はいはい、
1: そこでに進さんは
0: なんかね武蔵で沈んだ時の生き残った人たちがそのコレヒドル島へ集まったというか、
1: なるほど、ね、陸地上に移動してそちら行ったのかな、う
0: ん、それでコレヒドル島へ、うん、とりあえず結局その機密と武蔵が沈んだなんてことは外へ漏れてはいけないことなので、な、はいはいはい、一箇所になんか集められたというふうな話でしたけどね、はい、本読んだりすると、
1: ね、はい、で、ルソン島の上っていうか北の方がバシー海峡になって、はいはい、台湾との国境、そこで日本に帰る民間の船、はい、サントスマルに乗ってる時に、はい、魚雷攻撃等で沈んでしまったと、ね、いうことですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: だからそこは、うん、船の墓場とかって言われるくらい船が沈んでるという話でした、うんうんうん、はい、
1: 結局この辺はそういう、こう海峡を通らない限りはこちら側っていうかね、日本側の方へ来るっていうのは難しい、
0: うん、そうなんですよね、かなり遠回りになるというか、
1: はい、私もねこれレイテ島ってあそこであるって初めて知りました
0: 私と同じかもしれません、はい、
1: で、慰霊としての船というのはどういう航路になったんですかね。まだ日本
0: は日本を
1: 出発して、
0: うん、出ましてね、鹿児島の先端というか、はい、先端から東シナ海へ、
1: はいはいはい、
0: 入って武蔵の武蔵じゃない大和が沈んだところで慰霊祭というか、はいはい、そういうのがありまして、そのまたずっとそれから今度はもう南下して、はい、バシー海峡のところまで行き、それから今度フィリピンのマニラへ入るというふうな形だったんですね、うん、
1: で渋谷海で、もうその慰霊をされた、
0: そうですね、武蔵が沈んだところで、はい、その 武蔵

0: 沈んだ時間に汽笛というかそういうのを鳴らしていただいてお花を捧げたという、はい、それはありました。
1: 局長にずっと持っていただいてありがとうございます。武蔵屋君、今ねこんな写真しかあんまりないんですよね。
0: ごめんなさい、私持ってくればよかったですね。

0: 武蔵ね。
1: これは武蔵、うん、そうなんです
0: 。まあ私らね、何言われても、
1: ね、ほぼ大和と武蔵は同じように、
0: そうなんですよ、兄弟、はい、兄弟戦みたいなものなんですね、
1: はい、
0: うん。
1: だから武蔵が大和のいわゆる旗艦、旗艦っていうんですか、旗艦というふうにはなった。だから日本の旗を持ってた、日本の旗っていうとおかしな言い方かもしれませんけれども、その一番お偉い人たち の、 あの次の旗を持って、なんか、はい、旗艦として動いてたというのはありました。
0: ここでですね、川上さんに、はい、あのサプライズのプレゼントとかもありました、ね、
1: 何でしょう。
0: はい、あまり縁起がいいかどうかなんです。武蔵が沈んだ時の新聞のコピーをねお持ちしましたんで、
1: うわ嬉しい、はい、
0: 同じですけど、
1: はいはい、
0: ただねこれ見てもね、
1: はい、
0: 武蔵って言葉一つも出てこないですね。
1: もちろんもちろん、もう絶対的に機密でしたから。
0: そうそう、
1: はい、
0: で
1: 軍のねもう機密で、絶対的にこれは結局武蔵が沈んだなんて言ったら皆さんの士気が、
0: そりゃそうなんですよね、まあ、ここに大本営発表で、総合戦果ってのか、
1: はい、
0: 撃沈がないないと撃破のところをして、うん、でちっちゃくね我が方の損害って書いてありましてね、戦艦航空母艦一隻って書いてあるこれがね多分武蔵だと思うんですよね。
1: そうですね、うんうん、
0: フィリピン沖海戦っていう書き方してますね。
1: そうですね、 それだとしたらそうですね、
0: うん、でレイテ島の敵艦船団、
1: はい、
0: 殲滅って書いてある勢いがいいだけで、
1: そう、あのもう絶対的に、あの何て言うんですか、何隻沈んだとか撃沈されたとかっていうことはほとんどあの書かれてませんもんね。
0: そうですね、でまあ昭和19年の10月となればもう
1: 一番、まあ、
0: 戦局は ね、
1: そうですね、はい、
0: よろしくない方に当然行ってるわけだから、
1: はい、
0: それからもう一枚ね、
1: はい、
0: プレゼントは川上さんのお生まれになった時の日の
1: 私の ありがとうございます。私の生まれた日なんですね。敵帝都付近に侵入とか
0: やはりね、まだまだ戦局のね、
1: そうですよね、
0: 話しか出てこないよ、ね、
1: 空母一隻も撃破すとか、はい、いろいろ書いてありますが、
0: そう、
1: はい、やっぱりあの政府のいいようにしか、ね、またいろんなことを書いちゃうと、
0: あ、そこ下にあるかもしれません、新聞は、ね、
1: はい、まあ、ありがとうございます。これはいただいてよろしい、
0: どうぞ、
1: わあわあ、はい、嬉しいです、ありがとうございます。
0: これはあの縮刷版なんでね、ちょっと字の方が小さくて読みにくいかもしれない、はい、まあ、大字の方で雰囲気が、ね、はい、分かるかもしれませんので、
1: はい、うわ嬉しいです、ありがとうございます。こういう新聞でなかなか手に入らないんですよ、はい、
0: これ多分あのこれはねたまたま読売、当時は、ね、読売報知って名前だったんですね、
1: 報知
0: 新聞と一緒だったんですね、
1: はい、なるほどね、はい、
0: まあ、朝日とかね他見てもね多分あの似たような記事しか出てこない。
1: あ、いや多分そうだろうと思います。やっぱり我が国にあのまずいことは書けないだろうと思いますし、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあこの頃はね新聞はね4面ぐらいしかなかったのかな。
1: そうなんですか、その話は私全然聞いてない
0: 。裏表結構大きくなってるぐらい、
1: はい、まあ、物のない時代ですね、もう物がなくなってきた時代ですもんね。
0: 夕刊もなかったのかな、もうこの頃の朝刊だけでね、はい、まあ、その後は、東京あたりでも空襲とかなるとね、
1: あ、そうですよね、絶対的に新聞ってもう燃えてしまいますしね、
0: 人的回すのも、ね、はい、大変ですからでしょうし、はい、こんなのちょっと記念に、
1: わ、嬉しいです、ありがとうございます。おー、すごく嬉しいです。自分の生まれた日の新聞なんていうのはなかなか読めないじゃないですか、ね、
0: 確かにね、
1: はい、それはもう嬉しいです、ありがとうございます。一つ私 の、 あのこの中に入れときます、はい、
0: 今日は、ね、いろいろ資料をお持ちいただいて、はい、

0: たんですね、
1: はい、
0: 中にはあれかな、だいたい異例関係を、まあ、今回中心でっていうことで、
1: はい、
0: お持ちいただいて、その時に、追悼文をお読みいただいたって書いてありますね、
1: はいはい、追悼文
0: 原稿が終わりになるかな、
1: はい、あります。どこ入れたか、こっちか、これですね。これはですね、千葉県 の, ついあのなんて言うんでしょうか、代表として読まさせていただいたということです。はい、そうです、そうです。この写真をどうなったか撮ってくださったのか。
0: これが洋上で撮られた、はい、読み上げられた時の、
1: はい、そうでした。もうその前までがずっと雨で、なかなかね外でできなかったんですよ。でこの日だけが初めてお天気がよくって、うん、甲板上でやったんですけれど、たまたまこれ6月の5日なんですね、はい、読んだのが。それがね6月の5日っていうのは、実を言うと育ての親の鈴木武夫の正直正月命日の日だったんです。それですごく私もやっぱりいろんな意味でね、あこれはすごい縁だなっていうふうには書かせていただきましたが、はい、
0: これは、はい、全部文章も自分でお考えいただいて、
1: とりあえずは、はい、とりあえずは自分で考えて書きました、は
0: い、いろいろ書いてて、一番最後のところに、
1: これがね、
0: 読んだ歌ですって書いて
1: ある。そうです、はい、進むと父が読んだ歌がこちらで、はい、母がかなり50年後に知った歌をちょっと書いてみましたけれど、
0: それも読み上げられた。
1: そうです、はい。
0: 進むさんのはどんな、
1: 進むのはですね、杉氏日はただ一度の夢にして、今よりあとは永遠の正夢というふうに書いてあるんですね。でこれは自分が死ぬということもまあ考えてはいなかったんだろうと思うんですけれども、これ
0: 生前どっかに書かれたのが出てきた
1: ってことですか。そう書いてあるんです。でそれをね、私今文字に起こそうと思うんですけど、うん、昔の人の字なので上手すぎて読めないというのがあるんですよ。
0: 古文書ほどではないだろうけど
1: 、まあ、そんなもんですか。そうなの、それが崩し字っていうのがなかなか読めなくって、はいはいはい、人によってその崩すところが違ってきたりもしますでしょう。なのでちょっと読めないところもあったりして、あとは母が馬子海峡に敵魚雷受け沈みしを50年経て知る君の最後というのを、うん、だから50年経ってから初めてその父の亡くなったところ、はいはい、亡くなったその日の夜のことを教えてくださった戦友の方がいらしたんですね、はいうん、でその方の話を聞いた後でこの歌を作ったんだろうと思うんですね、うんうん、でその方がやっぱり戦艦武蔵で一緒で群馬県の方だったんですけれど、この横堀さんっていう方が教えてくださって、夜中の12時過ぎまで甲板上で話をしていたんだよという。
0: ああなるほど、ね、
1: でその12時過ぎてから僕の方は一足先に休むねっていうことで、進むの方が先に結局船の戦争というか、そこの方に行ったんだろうと思うんです、はいはいはい、なのでやっぱり魚雷を受けたらひとたまりもなかったのではないかなっていう思いはいたしておりますけれど、ただこの方のおっしゃるのにはもう少し長く話をしてたら助かったかななんていうふうなお話を伺わせていただいたことはありますけれど、
0: その今回洋上慰霊されて何人ぐらい参加されてたんですか、ね、
1: 今回は戦争維持というか、あとお付き添い の, お年を召した方もいらしたので、はい、お付き添いの方もいて218でしたかしら。
0: 結構大きな船。
1: そうですね、日本丸という船なので、
0: はい、
1: 多分一番最初が 藤丸というフ

0: 船だったんですね。その次が日本丸で、はい、3回目も日本丸という船だったので、2回目の日本丸はもっと乗ってらしたと思うんです。だから多分その倍くらいの人数の方、うん、だから乗組員の方の人数入ってませんので、はいはいはい、218の中にはだから乗組員の方はの、あの入ってませんので、はい、多分600か700くらいはいらっしゃ乗れるんじゃないかと思うんですけれどもね。
1: 日本丸といえばあのこの前最終航海、
0: はい、あのね、私たちは最終航海っていうのは私ちょっと知らなかったんですけれど、はい、昨日か一昨日が、はい、あの日本丸の最終の、あの航海で終わりましたというのをこの前、うん、あの一緒に乗った方が教えてくださいました、うん、で見に行った方もいらっしゃいますし、あのこういう風な感じだよって言って写真は送ってくださいました。はは、はい、
1: あの最初は横浜、
0: 横浜ですね、はい、
1: で
0: 横浜の 10日で終わりって言ったので、昨日ですね、昨日であの、うん、はい、最終 あの引退セレモニーというのがあったようですよ。
1: 本当に引退しちゃうんですね、
0: はい、だから、一番最初に乗った富士丸ももう引退してますし、ね、で日本丸も昨日で引退ということで、うんうんうん、まあ慰霊祭と一緒に亡くなっちゃったのかなとか思ったりもしてちょっと悲しい気がいたします。はい、
1: あの10日ほどの航海だったんですよね。
0: そうです、はい、
1: 船内ってどんな感じなんですか。
0: 船内はですね、あの、まあ、そんなにあの慰霊祭ですので、はい、あのそんなに普通 の、 あの
1: クルーズ船とは違いますよね。
0: クルーズ船とはちょっと違うんですね。
1: 当然ね。
0: ですので、あの午前中とか午後とかというのは、午前中例えば慰霊祭をやって午後慰霊祭するのがなければ、はい、いわゆるあの今これから日本遺族会があの今やっておりますあの平和の語り部という、うん、あの今の若い方、うん、いわゆる 90% くらい戦争を知らない方がいらっしゃるので、はいはい、その方たちにやっぱり戦争のことを覚えておいてもらおうということで、うん、日本遺族会がやってるのを、そういう講習会ですとかをいろいろやったりもしながら、
1: あ、そうか、中に、乗船されてる中にスタッフの方なんか若い方もいらっしゃるってことですね。
0: いらっしゃるし、はい、で日本遺族会からやっぱりあの会長もあの乗られましたし、であの事務局の方も乗られたので、その事務局の方たちが一生懸命で、うん、あのやって、国から今あのその平和の語り部という部分では、うん、あの補助金っていう助成金っていうんでしょうかね、はい、そういうのをあの国がくださって、うん、それを結局は日本全国で遺族会でその戦争の語り部というのを、うん、平和の語り部というのをやろうということで、うん、今やり始めてるところです。
1: なるほど、ね、
0: はい、
1: でも いろんな活動されて、今回その船養生慰霊で船、まあ、乗る前って言えんですけど、はい、その前までも、まあ、遺族会に参加されてて、いろんな活動もされてたんです
0: か。あのね、結局慰霊をするというか、そのいわゆるお骨収集とかっていろいろなところはあるんですけれども、ただあの亡くなった場所に近いところには行けるんですけれど、はい、だから全然違うところ、例えば私が中国のそういう亡くなった方どこかでその慰霊祭をするんですよって言った時には、そういうところには私たちは行けないんです。はい、
1: そうですね、うん、
0: はい、父が亡くなったところは行けますけれども、はい、あの他の方が亡くなったところというのは、他の方々のいわゆる遺族の方たちがいらっしゃるということで、はい、
1: なるほどね。ちょっとここで息抜きで、プレゼント曲がありましてね、
0: はい、
1: 多分お子さんの頃に聞いたことあるんじゃないかなと、
0: はい、何でしょう、
1: はい、ひばり児童合唱団の、はい、とんがり帽子っていう歌です。
0: はいはい、知ってます知ってます。
1: ちょっと聞いてみてください。
0: 知ってます知ってますって、年がねかなりいってますのでね。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
4: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
5: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
6: アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
7: はい、懐かしい曲で、とんがり帽子のっていうのをお聞きいただいたんですが
8: 一緒に歌いました。
7: 今、ね、そう歌ってたんです。10歳ぐらい、
8: そうですね。あとはめんこいこうまとかそれからあの
7: 今お聞きしましたらね、はい、結構その当時の今でいう歌謡曲っていうのは、当時の今だと夏メロになるんですかね。
8: そうです、そうです。
7: 庄司太郎さんとかね、はい、桐島昇さんとか、
8: はい、そういう方たちのねお名前が

0: 懐かしいですが、
1: いや、まあ、テレビが、ね、まだない時代だったら、ラジオから、ね、入ってくるっていうあれでしょうけど、はい、その中でも特にお好きだとか何かあります
0: いや、好きなというかね、私はあの結構あのおじとかおばがいたので、はい、結構やっぱりそういう
1: 年上なのかな、そうでもないか、
0: いや年上です、
1: 年上なの、ね、
0: うん、年上のおじとかおばがいたんで、はい、でそういう人たちが結構いろんな歌を教えてくれましたので、
1: はい、ちょっとおませですね
0: そうな、でも童謡もほらね、はいはい、さっきの綿恋小馬だとか、あとあのあたりで川田孝子さんとか歌ってる歌とか、その後が今度は安田明子さんとかね、今も歌ってらっしゃる由紀さおりさんのお姉様とか、いろいろ歌ってらっしゃるので、この頃曲の名前が出てこないんでね
1: そう、逆にたくさんありすぎてい
0: やたくさんありすぎるんじゃなくて、もう本当に物忘れがね、うん、ひどくなっちゃって困りますが、いやいや本当にだから人のね顔を、はい、顔と名前をこう紹介していただいてるのに、はい分かりました覚えましたって言っても、なんか 2,3 歩歩いたらすぐ忘れてしまうような感じもいたします。
1: そういうシチュエーションじゃないとね結びつかないってありません、街中でねすれ違っても分かんない
0: そうでしょうかね、
1: あのか、はい、いやいや、あの、いや先日あの飲み屋で、はい、局長とすれ違ってそれ
2: はたまたま
1: 誰
2: たまたまお会いしたんですけどねまさかこんなことで会うと思わないと私、やっぱりこうちょっとねあれってね思いますよ ね、
1: そうですねおかしいな、こんなとこに言わずないなと思ってまあ、それ話でした
0: そうなんですか、いや、うん、それは私もあります、もう本当に、うん、っていう感じで忘れてしまうんですね、うんうん、だから忘れてしまうことの方が後から入ってくる情報が入るのかなと思うんですけどそれもダメですね全然、うん、それもまた忘れてしまうという
1: なんかそれ話がちょっと横にそれの防止法がなんかねあればお聞かせ
0: いやいや本当にそれは私の方が聞きたい
1: そうですか、
0: はい、お聞きしたい、
1: 今でもなんかお仕事されてるって聞きましたけれども、はい、どんなことされてる、
0: ね、今私はあの来年あの成人式を迎える二十歳のお嬢さんたち の、はい、あのいわゆる前撮りという前に写真を撮る あのお振り袖の着付けをしてるんですね、はい、で今でもまあお仕事の声がかかってくるので、うん、それに甘えてお仕事をさせていただいておりますが、うん、はい、
1: どっか場所をご自宅でやられて
0: る、いやいやいや、あのスタジオというのがありまして、そのスタジオに行ってだいたい1日6人くらい、もっと多ければ2人で、あの1人だとだいたい6人くらいなんですけれど、うんうん、あのもう少し多くなると10人とか14とかになると今度2人でやりますので、
1: 1日がかりにな
0: る、そうです、はい、だいたい10時半ぐらいから始めて、4時か5時くらいが最後の方になりますかしらね。
1: 今回は大丈夫でした？
0: あ、大丈夫、昨日まで仕事しておりました
1: そうですか、
0: はい、
1: それそれ、
0: はい、
1: でも久しぶりの札幌になる、
0: そうですね、3年ぐらい前に同窓会があったので、はい、それに来た、
1: それ札幌でやられ
0: た、そうです、札幌でありましたので、うん、それはちょうど来ましたけれど、うん、あの個人的な部分っていうのはなかなか来れないのがありまして、はい、今回はでもいい機会を作っていただきましたので来させていただきました
1: ありがとうございます。 2、3ヶ月ぐらい前にね、
0: はい、
1: あのお声掛けして、
0: はい、ありがとうございます、
1: やっと実現いたしました、
0: はい、
1: こんな話を聞かせていただきたいなっていうことでね、
0: はい、
1: あれしましたけど、今、まあ、先ほどちょっとお話した、あの語り部の会とかね、
0: はい、
1: おっしゃってた、実際どんな活動になるんですか、ね、
0: ですね、平日 の学校から、小学校とか中学校から、はい、あの依頼があって、
1: あ、
0: はい、それであの戦争中のお子さん の、 あの日常生活ですとか、はいはいはい、それからあのどういうふうなあのか、まあ、考えっていうとおかしな言い方ですよね、うんうん、ただあの畑仕事をしてるとか、それから例えば戦争に行く、飛行機だとか何とかの部品を作るところにそういうの行ってるとか、 あとは女学校の方たちのお話を聞いて、そういう方たちがいわゆるその空襲

0: 緒に会った時のお話ですとかっていうのもお聞きして、はい、それを少し本のようないわゆるこういった形の作文のような形で、冊子があるんですね、そうですね、はい、でそれに習ってお話をするという、はい、だからこの間この前はうちの会長と千葉市の遺族会の会長と副会長が行って、学習院の小中学生の学習院まで行ってお話をしてきましたというふうなことを話していただきました、はい、ただ私はまだこの戦争の平和の語り部というのにはまだちょっと関わっておりませんけれど、これから少し関わっていこうかなとは思っております。
1: 全員がね、全員がそこまでこううまくね、お話しできるかどうかっていうのもね、
0: そうなんですね、はい、
1: 得て増えてもないところがあるでしょうから。
0: そうなんですね、うん、でも千葉市の遺族会の会長がまだ60代ですので、意外とおじいわゆるおじさんを亡くされた方なので、その方が今会長をやってらっしゃるので、
1: そういった絵になるんですね。
0: でその方がもういろんなことを資料を集めてくださって、千葉県とか千葉市とかのいわゆるこういう冊子を作ってくださいまして、はい、それにのっとってお話をするという部分ではありますね、うんうん、ですからやっぱり小学生中学生の方たちっていわゆる物のない時代って知らないじゃないですか、はいはい、今皆さん戦争を、ね、知らない方が大体 90% に近いという中で、うんうん、やっぱり今これだけの裕福な生活をしているということは、昔こういう戦争があったということで国を守る人、家族を守った人、いろんな方がお父さんを結局戦争へ持ってかれるっていうと言い方が悪いですけれども、いわゆる召集されて結局国を守ったんだよって、うん、みんなを守ったんだよっていうふうな話のしてくださるという、
1: それ生徒さんたちへの反応っていうの
0: はすごく、ね、反応はねいいっていう風な話は聞いてます、うん、それでまあなんて言ったらいいんでしょうね、いわゆる空襲って言われてもほら全然、うん、
1: ピンとこないですね
0: それで話がでもそれでもね聞きたい、いろんな話をちょっと聞いてみたいっていうことはあるようですよ、
1: うんうん、今特にまたねウクライナとか、ねはいはい、ガザとかね、はい、ああいうところで、はい、映像としてテレビでね、飛行機で爆弾とかの落とされ、はい、ミサイルで、ねはい、ああいうのの印象って言いますかね、それも多分強いと思うんですよね。
0: そうです
1: ね、で空襲と重ね合わせるとかね、うんうん、いうこともあるのかもしれませんね。
0: ただ実質的に結局そういうふうな、私もそうですけれど、実質的に戦中とは言っても私は実質的には戦後の年代ですので、うんうんうんはい、戦後の結局食糧難とかっていうのは分かりますけれど、うん、戦中のその小学生中学生がどんなことをやってたのかっていうことまでは私はやっぱりあまり知らなかったので、うん、この間行って、うん、遺族会に行ってそういう話もちょっとね聞いてきましたけれども、う
1: ん、でもね片っぽね、はい、その戦後の苦しい時代の語り部もどっかで必要なような気がしますね。
0: そうですね、はいうん、それはなので戦中の話とあとその戦後の話っていうのはやっぱり重なってくると思うんですよ、はい
1: そうですね
0: うん、だから戦中の結局小学生中学生の方が戦後じゃどうしてたのかっていう話もありますしね。だから戦後は本当に食べるものがなかったはい、
1: 話尽きないんですまた、はい、
2: こちらの後お知らせの後で聞きたいと思います。
3: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。

0: 以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。家族の財産を守るため日頃から離れて暮らす家族と連絡を取り合言葉を決めておくなど犯人の言葉に騙されないようにしてください。
0: はい、時刻2時1分になってます。ラジオから札幌ラジオのショート歩きってかっこかわいいお送りしておりますが、この時間は道路交通情報をお届けいたしましょう。日本道路交通情報センター今日この時間担当山本しおりさんです。山本さん、
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の道央道や札村道、知留市道、道東道の車の流れは順調です。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠の天気は晴れまたは曇りで路面は乾いています。札幌市内の苗穂駅連絡通りが工事のため夜間は通行止めです。苗穂駅連絡通りは北四条と北五条の間が工事のため夜9時半から翌朝6時まで上下線とも通行止めになります。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で工事のため駅前通りは両方向とも直進と右折ができなくなります。また南四条通りは両方向とも右折ができなくなります。時間は今夜11時頃から明日の朝6時頃までです。現場の指示に従ってください。この時間札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
0: はい、山本さんどうもありがとうございました。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は

0: 高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、時刻の方は今2時4分になっております。道路交通情報をお送りします。続いて天気なんですけども、はい、札幌ですけども、やっぱ風がちょっと、ね、強くなってきてますね、午後になってね。はい、結構ね、
1: 風出てきました。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: これは
1: 強い、
0: ね、東から西でしょうかね、ちょっと左右にね、結構あの今ね映像であの外の様子ご覧いただいてますけど、カメラがねちょっとね小刻みに
1: すっきりは晴れてないですもんね、
0: 揺れてました、
1: 入れときます。
0: はい、ね、はい、ちょっと午後からは風がつい、ね、一日なのかなと思ってますが、うん、天気の方これからどうなるでしょうか。まず天気概況からお伝えします。10時36分札幌管区気象発表の石狩すらち秩父市長の天気概況からです。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本のはるか東に中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東に進むでしょう。このため気圧の傾き大きい見込みです。今日は曇りのち晴れでしょう。明日は晴れの見込みです。海の波の高さですが、明日今日は3メートルと高いでしょう。明日は 2.5 メートルのち2メートルと、これもやや高いということです。11時発表の石狩町の天気ですが、今日は南の風がやや強く、海上では南西の風が強く、曇りで夕方から晴れるという天気ですね。はい、やっぱちょっとねうっすらですけどね、雲がかかっていますね。
1: 曇りがちです
0: ね。北の方のは結構まとまった雲が、見えてますけど、札幌これからはちょっと晴れてくるだろうという、天気です。波高さ3メートルです。降水確率なんですが、今日は午後は通して 0% というふうに出ています。今日の札幌の日中の予想最高気温22度ということでね、出ております。まあ、平年より3、4度ぐらい高いでしょうかね。はい、明日ですけども、明日は南の風、日中は南東の風がやや強く、明日は一日晴れるという天気です。波の高さ 2.5 メートルうち2メートルということでやや高いでしょう。降水確率は明日も通して 0% というふうに出ております。ただちょっとね風が強いというところでね、はい、ちょっとお洗濯物はなかなか大変かなと思いますが、はい、明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は今日より2度上がって24度ということで、まあ、これはもう6月のね、もう中旬とかの気温でしょうかね。
1: 札幌としてもね、あったかいですよね。
0: はい、もう一月ぐらい、ちょっと先取ったような気温になっていますね。あさってはちょっと曇りますね。13日ですけども、北の風曇りと出ております。波高さ2メートルのち 1.1 メートルということです。あさっての降水確率は 20%、 最低気温、11度最高気温19度です。そして14日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温12度、最高気温19度。そして、15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、最低気温10度、最高気温22度と出てますね。
1: 20度欲しいです
0: ね。はいね。そして16日土曜日、17日日曜日、曇り時々晴れとなっております。
2: すごく桜が綺麗でしたもんね。
0: はい、
2: 八重桜
0: ね。そうですね、うん、もうね、八重桜の
2: 方、八重桜がね満開ですもんね。
0: はい、
2: 綺麗でした。
0: 映像山が終わって、今八重桜ということでね、もうちょっとで、ね、終わりかなというところです ね。
1: ライラックがね、はい、ちらほらね、
0: もう
1: 先始め
0: ますね。ライラックもね、日のいいところだと思うね、うん、もう十分最初、
1: お祭り
0: ね、ライラック祭りちょっとね間に合わないんじゃないかなってね。
1: そうですよね、先に
0: そう終わってしまうんじゃないかと思って心配ですから。
1: 20日からなん
0: です、ね、20日から、
2: う
0: ん、
2: あ、ね、そう
0: か、もうちょっと待ってほしいというのがね、本音でしょうね。
2: そうですよね。
1: まあ、あれは時期いろいろね長いですからね、うん、種類によって
0: ね、ちょっと昨年もちょっとね早く咲いてしまって、ちょっとあれでしたけどね。
2: そうだったんですか。
0: はい、今年もちょっとそう、
2: 今年も
0: ね、ちょっと下足先駆け足で来てるなという感じがしますよね。ということで気温なんですが、土曜日曜もですね、気温高めですね。最低気温11度、最高気温22度。日曜日が、最低気温12度、最高気温22度ということになってます。そして来週ですけども、18日の月曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温12度、最高気温22度というふうになってますね。向こう1週間の札幌の気温の平年値

0: 参考にしたりすると最低気温が 8.7 度ということですので、うん、やっぱりね、うん、はい、やっぱり1度から3度ぐらい高いと、
1: うん、違いますね、
0: で最高気温も 17.5 度ということですのでね1度以上、ね、1度からあもうこれ、ね、もう、うん4度ぐらい高いということなんですか、ね、はい、うん、ということで、ね、明日に至ったら24度なんで、ね、もう6度ぐらい高いということになります、はい、平年より高い日が続くという貴重の天気になってます、
1: ね、今週末から来週、はい、西日本30度とか言ってましたもん ね、
0: ね、はい、気温ですけどもね2時現在のアメダス入ってきます。札幌はこの時間 20.8 度と、うん、なってます、うん、南南西風 5.5 メートルということで湿度が、ね、24% ということで空気乾いてますんでね、どうぞ火の取り扱い、十分ご注意いただきたいと思いますが、今日札幌ですがこの時間までの最高気温はですね、番組始まっている途中ですね1時34分 21.3 度ということで昨日よりはちょっと2度ぐらい低いんですねこれね、うんうんうん、はい、ただ今日はもう朝方もね気温高かったです。 12.6 度ということで今日最低気温ね、はい、もう気温は、ね、高いところ続いてますけどもね、はい、気温札幌周辺ですが丁寧の山口 21.4 度石狩 19.6 度、恵比寿ちょっと低いですね15度というふうになっておりますけどね、はい、ということで、石狩さちべしかな気温高いところですけどもおね、余市 22.1 度ということでね、ちょっと高めですねこの時間にした。小樽 21.9 度ということで、しべし方面の方は気温ちょっと高いかなということをしますね。
2: 蘭越なんか山、蘭越なんかね山の中の峠道なんだろうと思うんですけど、
0: ね、そうですよね、今日ちょっと高めだな
2: 高いですよね、
0: ところですね、はい、浜松暑さもね 21.2 度ということで、うん、石狩の北部もちょっと今日高めですね、うんうん、逆に言えば石狩の南部とかの方がね、気温低いですね。調整 14.2 度もですし、
1: うん、それ低いね、
0: ね、恵庭も 15.8 度ということで、どっちかというと、南ね、石狩の南部とかの方がちょっと低めというふうに気温出ておりますね、うん、降水は、1時から2時の間観測している時点は石狩佐知市はございませんでした、はい、ただちょっとやっぱり風が強めということでね、うん、千歳は南の風 9.5 メートルということでちょっと強めに吹いてますね、うん、札幌もやっぱりね、木々がちょっと今日は左右に忙しく揺れてますね。倶知安も南南西の風 11.6 メートルで、うん、気温、風がちょっと強めです、
1: うん、ちょっと強い、
0: はい、で空気はちょっと全般的に変えてますね。ちょっと火の取り扱いはご注意いただきたいと思います、乾燥注意報がこの時間出ております、以上この時間の天気と道路の情報でございました。はい、お車運転の方は、ハンドルとかをね取られないようにちょっと十分ご注意いただきたいと思います。はい、引き続き、
1: はい、来るたんですまた
2: よろしくお願いします、
1: 先ほどのお話もありました。小林局長は何か
0: はい、
1: こんなことをお聞きしたいなと何かあれば。
0: まあそうですね、やっぱりこう武蔵についてはね、まあ、見つかってはいるものの、ね、
2: そうなんです
0: よ、やっぱり引き上げられ
2: て、引き上げっていうのはね、まあ、ちょっと難しいだろうという、難しいんでしょうねって思いますけれど、ね、でも引き上げてもらえるんだったら本当に嬉しい
0: ですよね、
2: はい、
0: やっぱり何か少しでもね
2: そうなんです、
0: ね、残っていればというのは もちろんお気持ちね、
2: はい、
0: やっぱりあとまあ、でもまだ見つかってもいない船もね、
2: そう、はい、たくさんありますので、ね、あんまりね、無理なことは言えないとは思いますけれども、ただ武蔵海っていう、うん、海があるんですね、はい、武蔵の方の結局助か、武蔵に乗ってた方の会があって、はい、やっぱりそれはなんか毎年10月の24日に
1: 相当ご高齢じゃないですか、
2: はい、
0: 乗ってらっしゃる方
2: ですね。でもなんかね、やってらっしゃるそういう会合があるという話は聞いてはいるんですけれど、私はちょっとなかなかそこまで参加できないでいるんですけれども、ただそういう会合は武蔵会という会合があるというのは聞いております、
0: はい、ね、北海道もあるんでしょうかね、
1: どうでしょうね、うん、まあ、全国からはやっぱ乗ってるんでしょうかね、
2: そうでしょうね、だから北海道のいわゆる武蔵に私の父が乗ってった、うん、部署の人たち の, 名前とか住所っていうのは今日は持ってきませんでした。

0: けれどもありました。
1: ああそうですか、うん、じゃあね、もちろん、ね、はい、各地からね、はい、やっぱりいらっしゃってるということで、うん、はあ、やっぱりね、あとその、まあ、どちらかというとやっぱりもうご自身のねお記憶の中でやっぱり、はい、まあ、戦後の方が大変だったという記憶の方が ね、
0: 方がね、
1: やっぱり食糧難もするし、
0: そうそう、
1: まあ、物資がないとかね、
0: せ
1: っかくね、うん、もう戦中生き抜いてやっとこれからだと思ったらこれもうそれ以上にねひどい食糧難とか、うん、まあ、インフレとか ね、 でもね、いろんな困難なことがあった、うん、
0: でもね、うん、食糧難とはいえ、うん、私小学校1年生か2年生くらい、なんかあのいわゆる今でいう豚汁みたいなね、なんかいろんなものが入ったスープのようなものだけはなんか学校の給食であったような気がするんです。ね、
1: なんか水筒がとかって言いますけど、うん、それかもっと豪勢な感じですか、
0: なんかいろんなね、だから野菜がなかったりなんかしたんでしょうけれども、結構それを集めて、はい、その子どもたちに、まあ、こんなちっちゃなね、うん、器にいっぱいくらいなんですけれど、うん、それを飲んだ記憶はあります。 あとそれからいわゆる脱脂粉乳っていう ね、 ね、そういうのはあの飲んだ記憶はありますね。
2: 私もあります、
0: はい、だから物のない時代ではあったけれども、うん、まあそういう思い出というかね、は持ってますよね。まあ、
2: そうだ、そこはどん底だったからこれから先はどんどん良くなるっていうそうい う、 こう明るい未来はあったのは確かなんでしょうね。
0: そうですね、はい、
2: 今ちょっとなんとなく暗くなりつつあるかもしれないけど、
0: だから逆に今の方があまりにも食べるものも、ね、豊富にあるじゃないですか、だからこれってもしね、はい、あの今のような先ほどの話じゃないですけど、ウクライナロシアの戦争とか、ね、あのイランと、まあ、アメリカとかってそういう風な戦争があった時にね、いや日本ってどうなるんだろうって、これで、うん、食べ物の取り合いだとか今でさえもなんかいろんななんかあの殺人とかがあるのでね、そういう食べ物のないなくなった時にどういうふうにみんなが考えるんだろうかって思うことがありますよね。
1: まあ、そういうのがねやっぱりこう今充実してるから、まあ日本というのはね
0: 何も絶対考えられないじゃないですか、
1: ね、そういうこともなく平和で、ね、はい、過ごしてるんだって、やっぱりこう、はい、まずそういうのがね、
0: う
1: ん、足元が揺らげばね、まず中からもね不安定、うん、まあ本当にあのちょっとね我々、まあ、私ももちろんねあの知らない世代でね、まあかすかにねやっぱり皆さんから話を聞くぐらいですからね、うん、でやっぱり、やっぱりなかなか、まあ、うちの家族もねそうですけど多くをそんな語らないかね、やっぱり語りたくなかったのか ね、
2: そういうのね、
1: やっぱり、聞けずにねやっぱり言いましたけど、やっぱりこう今こうなんかね、どんどん、まあ、イケイケみたいな風になってるっていうのはやっぱりこうやっぱり我々ね画面越しにとかね、いろんなものを見たり来、ね、たりし続けるやっぱりこう無味無臭ですわね、やっぱりね、やっぱりそういうね、やっぱりそういう
2: 画面を通してだけ、
1: ね、画面を通してだけなんでね、やっぱりこう実際肌感覚とかね、やっぱり匂いとかそういうのでね感じてないですからね。
0: そうですよね、
1: やっぱりそういうところでやっぱり
0: 私もね、あの鈴木の武雄さん父が生きていたら、はい、ああやっぱり聞いとけばよかったんだなって、あの結局満州に抑留されてた期間があったので、はい、その時にその松の木の根っこを食べたんだよっていうのを私一回だけ聞いたことがあるんですよ。だからそれがどこでどういうふうにっていうのがわからないし、それにあのなんて言ったらいいんでしょうね、その、まあ、ロシアの、ね、いわゆる双方だったので結局あんまりロシア人のことはよくは言わなかったっていうのもありましたしね、だから多分鈴木の父が生きてたらそういうことをもうちょっと話してくれたのかなって。それにあとあの川上進の弟があの獣医をやってやっぱり陸軍だったんで、あのいろんな国を回ってたんだけれども、ね、ね、はい、結局それも帰ってきたら、うん、結局その獣医のもう軍がないわけだから、はい、結局なんていうんですか、あの瀬戸内海とかね、やっぱり遺体が流れ着いたりした人たちのあの始末をしたんだよっていうのもその川上のおじが言った時があったので、そういうのもやっぱりそういう時によく

0: よく聞いておかないとダメだったんだなっていうのは、うん、そういう話があれば、ほら今の小学生、中学生の人に話はできますでしょう、うんうんうん、だから戦争ってやっぱりこういうむごい部分があるんだよっていうのは教えていきたいなっていうのはあって、ちょっと私もやっぱり平和の語り部というところに少し入っていかないと、これは私たちが最後、私たちの年代が最後ですのでね、きっとそれは話をしていかなくちゃいけないだろうなっていうのはありますね。
1: うん、でも今の遺族会の会長さん60代と若いですし、
0: まだ70にあるので65か、うん、その前後だと思うんですけれど、うんうん、いろんなところへ行って、あの特攻隊の話もあのチランまで行って聞いてきたとか、うんうんうん、あと厚労省へ行っていろんな書類をあの調べた、
2: 聞いたことなく同年代として改めて、ね、トモさんとご家族が謝れた人生に思いを巡らせています。
0: 嬉しいです、なんか泣きそう私。
2: 戦争のない誰でもね、平穏に暮らせる世の中になってほしいです。
0: 本当にそうだと思う、
2: はいはい、とても同級生に思えないしっかりした語り口に元気をもらいました。これからもお健康でご挨拶くださいと
0: 聞いていらっしゃる、ね、
1: ご存知ですか、
0: ひろひろさんで、私ちょっとわからないですけど、ね、名前聞いてみます今度、はいはい
2: ね、はい、でも同期会のたびにねお会いしても
0: ってことで、お会いしてもっていうからには
1: そうそう、何かしら連絡されて聞かれてる方でしょうね。
0: そうなんです、うん、今日の、ね、この話をあの、はい、都内のいわゆる縁軽会っていうのがあって、はいあはい、そこで話をしたんですよ。札幌行ってこういう、はい、あのラジオ局でお話をするんですって言って、はい、あのほら FM のなんとかって、はい、でそれもね全部あの出したんです、はい、そしたらその同級生からどうもいろんなところに話が、はい、
1: 今日は聞いてる方が多いですね、いらっしゃ、うん、多くいらっしゃるかもしれないですね、
0: はい、だからもしかしたら、ね、そう、ただ私の話はねそんなにほらあの聞かせるほどの話ではなかったので、ただこういう機会が、ね、与えられたので私 の、まあ、あの人生というかね、ただ私は鈴木の父には本当によくしてもらって、本当に実子とあの3人の弟と同じように育ててもらったので、はいね、鈴木の父には本当に感謝です。
1: あのうん、ひろひろ様です。今 YouTube でもね、はい、同時配信してますんでご覧いただければ ね、
2: ね、お姿も含めて、ねね、ご覧になって、
1: あ懐かしいなって、ね、いらっしゃる方、ね、
2: 思ってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃるかと思います、うん、
0: はい、
2: はい、
1: でもねこれだけ戦後80年戦争をしたことがない国ってのは珍しいらしいですね。
0: だからそれはやっぱり憲法9条っていうのがあったからだろうと思うんですけれど、
1: あの日本人としても嫌だっていうね、うん、戦争
0: は嫌だって、ね、それはあったでしょうね、きっと
1: すごく、ね、こう根強くね、うん、あるんじゃないですかね、うん、だからそれをねうまく利用って変だけど、今度のアメリカとイランのね、とかね、これ日本ってうまくこう立ち回りできないのかなって、ね、ちょっとね
0: それもありますね、
1: 気になりますよね、はい、
0: うん、
1: せっかくねこれだけのこうやっぱ大きな財産ですもんね。
0: そう本当にそうだと思います、うん、だってこれからだってまたこんな戦争に突入なんかしていくなんて言ったらとてもとても日本の国なんていうのなくなっちゃうと思うんですよ。
1: そうそうそう、今はね核のね問題もあるんで、ね、はい、あの3ヶ月ぐらい前核についても、ね、ちょっと、ね、話をしたんですけども、はい、一度使っちゃったらね、持ってるよっていうだけで抑止力になるってのもそれもおかしな話だね、
0: うん、そうですよね、うん、いやでもそんなの使ってもらったら大変ですもの、本当にそれは人類の最後ですよね。
1: そうそうそう、あの地球は滅びなくても人類がね、
0: うん、
1: そうちゃうみたいなね、
0: 本当、うん、
1: あの多分お聞きになってる方は戦争を知らない人がほとんど、
0: そう、そうなんです。 90% も89. 何%っていうからにはやっぱり戦争を知らない人の方がね、うん、ほとんどですので、うん、やっぱり戦争の怖さとかいわゆる惨めさだとか大変さっていうか物のないものがなくなっちゃうということの大変さをやっぱり知ってほしいなとは
1: 思いますね。まあ、何らかの形でね、いろいろな形で伝えていかれればね、
0: はい、だからそれはやっぱりそのいわゆるこの語り部の会なんだろうなと思ってます、うんうん、だから日本遺族会が あのそういうふうな話をね、やっぱり国

0: 持ってってじゃあやってくださいというその今までの入れさがなくなったので、うんうんうん、その代わりというとおかしな言い方ですけれど逆に今度は内面で国の中でそういうのを教えていかないといけないということなんだろうとは思いますけれどね、うんうん
1: まあ、そんな取り組みもされてるし、
0: はい、
1: 他に何かあります？そんなことも
0: そうです
1: 今計画してるよとか
0: いや今のところはその、まあ、語り部の方に今のところ一生懸命で、はい、もっともっとだから女学生がどういうふうな形で例えばその軍需工場に働きにね、うん、学校の教育はさておいてお勉強はさておいて その軍需工場に働きに行ったとか、うん、小学生中学生が結局は物のない時代に畑をね作って野菜を作ろうとかっていう風なものをやってたとかっていうのは、うん、やっぱりこれは話して覚えてもらいたいな
1: そう、ね、文章で読ませるとまたこれちょっとね、
0: はい、
1: 読ませると変だけどハードル高い人もねいらっしゃるんで、はい、一度それ耳に聞いて、感じてでそれをもうちょっと深く読み込みたいっていう人がね、
0: う
1: ん、出てくればまた違うんでしょうね。
0: そうですね、それはあると思うんです。それで、うん、やっぱりいろいろあれはどうなのこれはどうなのってやっぱり聞いてくる子どもさんたちがいるっていうのでそういういわゆる質問に対してのやっぱり答えっていうのは必要なんだろうなんだ、うん、それを私たち分かってないと返答のしようがないんですけれども、うん、やっぱりそれは私たちがいわゆる今生きてる維持の務めなんだろうなとは思いますね。
1: まあ、いろいろ聞いて聞かせていただいてるんですけどこれちょっと一つ曲を、はいご存知か多分あんまりないかもしれない、マイルス・デビスの「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」って曲なんですが
0: もしかしたら知らないかも
1: これはね実はね、
0: はい
1: 冒頭でありましたセロニアス・モンクってピアニストなんですが、はい、この方が作曲したのが1944年
0: はい、
1: に、作曲した曲で、
0: はい
1: 結構ね有名な方がねこれ演奏してテナーサックスがジョン・コルトレーンピアノがレッド・ガーランド、ベースが、ポール・チェンバースなどなどで、結構有名な曲でちょっと聴いてみていただきたいと思います、はいはい、マイルス・デビスでラウンドアバウト・ミッドナイト、
0: はい

0: はい、聞いていただきました。マイルス・デビスのラウンドアバウト・ミッドナイト。川上さんが生まれになった1944年に作曲されたという、
1: ね、作曲してくださった声
0: 探したんです
1: まあありがとうございます。恐れ入ります。はい、
0: で今遺族会なんですけどね、はい、これは全国の組織ですよね。
1: 全国組織です。はい、
0: で都道府県だとか、
1: はい、そういうところ、あと市町村とかの遺族会っていうのが、はい、昔は結構遺族の方がいらしたので、市町村も、はい、結構あったんですけれど、ただ今はなかなか遺族の方も亡くなった方

0: が多いので、市町村でやっぱり遺族会っていうのがだんだんなくなってきてるところが多いんですね、だからそれをどうしようかというふうな、あの話もやっぱり出ますしね、ただそれをどうするかって言っても、その、ま、じゃあ孫にって言っても、孫の方に孫にいろいろ話をしても分かってくれる孫はいいんですが、
1: ね、血縁関係でなかなかそこは、ね、難しいのかもしれないですね、あってもね、
0: ただやっぱり私のことでこんなことを言うとちょっとおかしな言い方になりますけれど、私はほら父を知らないので、結局父ということになると育ての親が、鈴木武夫があの育ての親で、でそれを結局うちの子供たちはおじいちゃんおじいちゃんっていうのは、鈴木武夫がおじいちゃんになるので、結局鈴木じゃない川上進むのことを話をしてもなかなか分からないというか、分かってもらえないっていうのはありますね。
1: 各都道府県だとか市町村でもあるってことなんで、それぞれでやっぱり活躍っていうのは、活動っていうんですかね、こういう語り部もあるでしょうし、いろんな形での、対応があって、それが、温度差あるっていうのかな、活発なところと、そうでないところもあるでしょうしね、横の連絡ってのはあんまり、
0: 横の連絡っていうのは私ねあんまり聞いていないの で、 でただあのやっぱり千葉県の何か集まりがあった時には、あのいろんなところからの市町村からの遺族会もあるのでね、そういうつながりなのではないかなって思いますけれど、
1: 今聞きました、千葉の場合会長さん元議員さんだった、
0: いやそれ日本遺族会の会長さんが溝内さんっていう国会議員の方だったんですけれど、なのでやっぱり、国会議員の方にちょっとこう手助けをしていただかないと、
1: 動くと違うもんですかね、
0: なかなか結局動けないっていう部分もありますのでね、それはやっぱり国会議員の方にお願いしますっていうことはしてますね、
1: 先ほどちょっとね遺族年金っていうの話をちらっと、聞いたんですが、今現状あまりね受け取られてる方もほとんど
0: ね、奥さんの場合はもう大体ね亡くなってらっしゃる、だから本当に奥様という方は少ないと思うんですよ。でその他にあと私たちのようないわゆるあの遺族子供の人もいますので、生きてる方でまだ子供というのがいるので、その人たちには年に1回ですが、お線香代というあのことであのいただいております。ただそれもやっぱりその遺族会の国会議員とのつながりがないとなくなっちゃう可能性もあるのかなとか思ったり、結局忘れられてしまったらそれなんかいらないんじゃないっていう形になると思うんですよ。だからやっぱりそれはほんのちょっとでもつながりが あれば、私のいわゆる川上進むという人、それから他の人、国を守るために、家族を守るために亡くなっていった人への
1: まあ、弔いのね、
0: そうですね、ほんのちょっとした、本当にお線香代だけですけれども、それはありがたく私は頂戴しておりますけれど、
1: 小中学校への、語り部といいますかね、これからもずっと続けられていくと思うんですけどね、千葉の場合っていうのはどういったところへ声かけると学校に来ていただける、何かこう教育委員会とかネットワークがあるんですかね。
0: 教育委員会かなのか、ちょっと千葉県の方からのいわゆる学校へそういう話が行って、学校からお話を聞かせてくださいっていうのはあるみたいですよ。だから多分日本遺族会からも、この前先ほどお話したように学習院まで行って話をしてきたということは、日本遺族会からのお話だったんだろうなとは私は思いますけれど、やっぱり小学校中学校っていうのは学校からの学校の先生方の お話を聞きたいという先生方がやっぱりいらっしゃるわけですから、
1: なるほどね、
0: そういう先生方がやっぱりじゃあ来てほしい、何月何日に来てくださいということで、

0: その生徒さんたちを集めてお話をしてっていう風な話ではありますけれど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: こういうのが、まあ、各都道府県にあるかどうかなんとも言えないですけど、はい、まあ、それなりの広がりがあればね、また回っていくっていうんですかね、
0: 多分これからは回っていくのではないかと、うんうん、やっぱり日本遺族会もそうですし、国もやっぱりそれだけ の忘れないような形で話をしてってくださいよという、はい、いわゆる助成金というのも出してるっていうことは、うんうん、それがあるんだろうと思うんです、はい、戦争を絶対に忘れてはいけないということだろうとは思いますけれど、
1: 難しいなと思うのはね、
0: はい、
1: 変な話、政治的な立場とかってそういうところの表現だとかって
0: 政治的な話は一切しない、
1: うん、まあ、そうなんでしょうか、ね、うん、かなりこう気使うような気がするんです。
0: それはねあるでしょうね、うん、多分あるんだろうと思うので、うん、まあ、それでもやっぱりその政治的な話はまず、だから押し付けをしないことっていうのはまず話の中に、ま
1: あ、淡々と伝える
0: ってことですね。そうです、そうです、うん、そういう部分ではあると
1: 思う。受け止める方 の、
0: まあ、そうです、だから受け止める子どもたちがどういうふうな受け止め方をするのかっていうのがまずあるので、はい、やっぱりこっち側が話をするっていうことは、ね、やっぱり感情を入れてはいけないということにもなるでしょうし、
1: そうか、
0: そう、感情もやっぱり入るじゃないですか、こういう
1: 震災とかね、そういう語り部の前に、はい、なんかなんとなくそういう雰囲気ありますよね。
0: だからそうではなくて、やっぱりある程度こう、難しいですね、まあ、なんて言って表現したらいいのかな、
1: 事実をこう伝えて、はい、まあ、どうその受け取った方がどう解釈って言いますかね、
0: うん、そうそうそう、
1: 咀嚼して、いくってことなんですよね。
0: そうですね、だからそれを、うん、例えば自分事として今の世界で起きている戦争を自分のこととして捉えた時にどう考えるのかっていう部分の、なんて言ったら考え方を持ってもらいたいということなんだろうと思うんですけれども、うんうん、
1: まあ、これはね、教科書ではなかなかね、
0: はい、
1: 教えるものではないでしょうし、まあ、市民の方がいろいろ伝えていくしかない、はい、ことなんでしょうね。
0: だからそれは市民の人たちが、結局その遺族の人たちがこういうふうなことがあったのよっていうことで、うん、その小中学生に問いかけっていうとおかしないかとか、うん、お話をしていけば、まあ、
1: 問題じゃないけど提起をしていくて、
0: ね、そうですね、はいはいはい、
1: 話題を提起して、
0: そうすればやっぱり少しはいろいろ考えてくれるんだろうなと思っておりますが、
2: と、うんうんうん、いうことでね、いやもう本当にもう今日はもう時間ねたっぷりともというお話いただいて、本当ありがとうございます。
1: 最初 ね15分か20分お話いただければ、
0: そうそう、私もねそういうふうなお話で、ね、
1: いつもね電話だとねそれぐらいになっちゃうんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: こう面と向かってお話するとね、はい、いろいろこうどんどん出てくるんですね。
0: あ、なるほどね、
1: こういうこともお聞きして、
0: はい、
1: そういうこうやり取りができるとは違います。だからね、語り部もやっぱり生の人が生の声で伝えるってことみたいな、その良さがあるかもしれないですね。
0: そうですね、うん、やっぱりそれはまあ、その人が私たち遺児が体験したことではないにしても、聞いたことでも私たちの遺児、私たち遺児がある程度分かるという、うんうん、理解できるというのはお伝えできるんだろうと思うんです、うん、で
1: それもテープじゃなくてね、はい、生の声でいくっていうのはまた違うんでしょうね、はい、
0: うん、と思いますね。
1: 人が来てね、
0: はい、
1: 皆さんの前で話するっていうの
0: はね、
1: はい、うん、まあ、これからもそういうのをね続けていて、戦争のないね、
0: そうですね、本当に本当に戦争を、ね、してほしくないと思います、うんうん、もう私たちのようないわゆる遺児という親がいないという子どもたちはいてほしくない、
1: うんうん、今ね世界のあちこちでそういった人がね増えてきてるんですよね。
0: そうですね、うん、だからまして子どもの、日本なんかは子どもの数が少ないって言いますし、うん、はい、で他の国でもやっぱり子どもが戦争でああいう爆撃されたりなんかして亡くなっちゃったっていう話を聞くと、いや、うん、この大人じゃなくて子どもなのって、どうして子どもなのっていうのは

0: ありますよね、
1: うん、ね、あの誤爆したって言ってね、はい、病院をね、爆撃したなんてこともあるし、実際どうだかね、
0: 本当にそれは分かりませんけれど、誤爆なんかされたくないですもの本当にな
1: んかメッセージが来てる、
2: はい、ということでね、はい、コラム愛好家さんっていうね、ラジオネームの方ですけど、はい、はい、読み物としてね、あ、そうですね、あの作家の、ね、吉村明さんね、戦艦武蔵、これをね、はい、ぜひちょっと読んでみていただきたいという、ね、メッセージを、
0: 本当にあれは ね読んでほしいと思います。はい、はい、
1: これなんか文庫か何かな、
0: ね、文庫本もありますし、はい、あのこういう単行本っていうんですか、はい、大きい本も出てますし、はいはい、あれにはね、いろんなことが書いてあるし、その他にも、まあ、あのいわゆる戦艦武蔵で生きた方ね、それでサントス丸でも生きられた方が出した本もね、はい、あるんですね。だから昔の、はい、こういうことがありましたっていうのがあるんですけど、まあ、それは多分市販はされてないかもしれません、まあ、はい、ただ吉村さんの本は出てますので、あれは読んでいただければ嬉しいですね、うんうん、はい、あのこの頃あの日が当たるのは大和だけですから、
2: ね、
0: 武蔵は全然日が当たらない
1: 大和はあの呉に、ね、復元したのが、ね、
0: そうなんです、そうなんです、ね、だから、うん、あの前にあの母が生きてる時にどうしても三菱造船所行きたいっていうので、はい、武蔵が、はい、出た作ってくれた、ね、あの三菱造船所へ、
1: 長崎
0: で、はい、であそこへ行って結局あの稲佐山っていうところへ登った時に、あのその船が見えないように白のなんかあのカーテンをかけたとかっていうから、そんなカーテンがあるのかって、そのあれだけの大きな船を隠すっていうことがね、ちょっとなかなか私には分からないというか理解に苦しいんだけど、でもそういうことだったんですね、ああいう大きな戦艦を作るということはね、
1: 戦艦武蔵はね、全長263メートル、はい、幅が最大幅 38.9メートルですって、うん、乗員数が2500人で6万8200トンということだそうです。だから
0: 私ね、初めてその戦艦武蔵とか、うん、あのこの間あのほらアメリカのなんか大きなのがあそこの海峡へあの行ったじゃないですか、はい、あの時に護衛船が周り10隻くらいついていった、はい、であれはなんでなんだろうと思ったら、大きな船って攻撃はできるけど守ることができない、それで、
2: ね、確かにそうですね、身動きもあれですからね、そうそううまくいきませんからね、
0: だからあれだけ の、はい、あの護衛艦がついていくんだよ、
2: 小さいのが、ね、そうないと、そう俊敏にね周りで動かないと守れませんから、ね、
0: だからそれがね、うん、初めで分かって、うん、あ、戦艦の大和にしても武蔵にしても、はい、あ、攻撃はできるけど守るっていうことができないんだっていうのは初めて私この間分かったんです。だ
1: 今ね、飛行機もいわゆるその潜水艦の関係もあるだろうし、大型のそういうのって時代じゃなくなってきてるんでしょうね。
0: ああ、そうなんでしょうかね、うん、だからこの間本当に初めてそのアメリカの大きなあの船が行くときにその周りにね10艘とかついていくっていうのを、うん、
1: ロランド・レーガンでしたっ
2: け、
0: もうそれが出てこなくなっちゃったから嫌だ、ごめんなさいそういうのが、はい、ありました。
2: ということでね、いや本当にもういっぱいお話伺いました。今
1: 日ね、長くお話いただいてありがとうございました。
0: いえいえ、どういたしまして
2: 、はい、最後にちょっとね、みなんかこう皆さんにこうね、まあ、若い皆さんということで、はい、いいでしょうかね、ちょっとなんか一言メッセージをいただいてという、
0: うん、そうですね、うん、私はやっぱり若い人たちには、はい、あの戦争ということが今の、こんなこと言っちゃいけないのかもしれないんですけど、あまりにも平和すぎるので、もう少し戦争というものを考えてほしいなって思います。で結局戦争、攻める方も守る方も、うん、両方ともにやっぱりあのたくさんの方が亡くなるわけですので、うん、はいはい、それはなんかやってほしくないなっていうのは、うん、本当にだから国を守るという自分たちの子孫が残るということはどういうことなのかっていうのはやっぱり考えてほしいなっていうのはあります。
2: はい、はい、どうもというね、お時間いただいて
1: ありがとうございます。あの局長、考えてみたら、はい、オープニングまで

0: ってなかった
1: 今日はもうね、なしでいきました
0: 、ね、です、
2: すみません、ね、
1: いやいやいや本当ありがとう、
2: なかなか全然あの私の勝手なことを申し上げたみたいですが、
1: いやいやいや、はい、ということでもう本当にねお時間いただきました。いやいや、またねちょっとあのそういうね、語り活動とかね、
2: はい、
1: そういう近況をさせていただきたい、ね、
2: そうですね、はいはいはい、あの私も少し頑張ってみようと思っておりますので、は
1: い、
2: その時には、はいはい、よろしく
0: どうぞ。ありがとうございました。
2: お願いいたします。
3: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
1: はい、というわけでございました。本当にねたっぷりと、ありがとうございました、
2: あの、ね、ありがとうございました。
0: 特別番組になりましたありがとうございます。
2: なんか長いこと私の話で終わらせていただいてありがとうございました。
0: なかなかねこういったことをお聞きする機会もないし、耳にすることもね、うん、まずないんですよね。
2: あ、なるほどね、
0: うん、はい、私の語り部から聞くわけでもないしね、
2: うん、あ、そうですね、はい、じゃあぜひ北海道の遺族会の方にも語り部をやっていただいて、
0: いろんな層の方ね聞いてね、はい、年代層もね、
2: そうですね、
0: 若い人だけじゃなくてね、
2: はい、
0: 必要なような気もしますし、
2: はい、私ももうあと何年生きるか分かりませんが、
0: またまだ
1: そうですね、ますますね、
2: いやいやいや、
1: ということで本当にね、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、ということで、倉田さん、来月は
0: 次はね、6月8日、はい、8日ですね、
1: はい、
0: 月曜日、
1: また
0: 6月8日、いろいろご用意してお邪魔いたします。今日もいろいろご用意したんですけど、
1: はい、またね、
0: これはこれで、
1: 次のお楽しみということで、
0: はい、
1: はいはい、ということで、いつまでこう北海道お楽しみになるんですか。
2: 14日の午後に帰ります。ちょっと16、17とまた仕事のものがちょっとね入ってますので、とりあえず仕事をいただけるうちは仕事しようかなと思っておりますので、は
0: い、楽しんでやってください、
1: はい
0: はい、
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ますますねお元気で、ね、
2: ありがとうございます元気にしてないと仕事はいただけませんので
1: ということで、本当に川上東子さんどうもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということでございます、ラジオのお仕事張り切って、今日はゲストね川上東子さんにたっぷり、ね、時間を、ね、お話伺いました、はいはい、またね、よろしくお願いします、はい、また何か近況があったらお知らせ、ね、いただきたいと思います。
2: はい、よろしくどうぞ、はいはい、何か語り部の方で、
1: はい
2: はいはい、ありましたらまた、ぜひ、はい、ご連絡させていただきます、
1: はい、
2: ありがとうございました。
1: はい、ということでまたね、倉田さん来月よろしくお願いしますと、は
0: い、またお邪魔いたします。
1: はい、ラジオクラス札幌、この後はね、ワードウィズユーお聞きいただいて、なおこのアタックナンバーと続きます。この後もどうぞ、はい、このダイヤルでお付き合いください、はい、お相手は小林誠司と
0: 倉田でした。
1: ゲストは
2: 川上智子でございます。
5: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。ラララ。

0: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。カナダでの素晴らしい集会を終えたばかりの時、私たちの現場責任者のマイケルが私と一緒にいました。私はとても疲れていて考え事をしていた時、マイケルが私に封筒を手渡しました。マイケルが何か言ったのをはっきり覚えていますが、私はその封筒に書かれたメッセージに集中していました。そしてメッセージは用済みだったので、部屋に戻った後その封筒を捨ててしまいました。事務所に戻ると誰かが、カナダの人たちからの小切手はどこ?と尋ねました。私はマイケルが持っているよと言いました。マイケルに尋ねると、彼は、いいえ、ロンに渡しましたと言いました。
1: 渡した?
0: そう。あなたの想像通り、それは私が捨ててしまった封筒の中にあったのです。今日はあなた自身を捨ててはいけないというテーマでお話しします。今日の神の言葉は、レビ記26章12、13節からです。神は彼らに、そしておそらくあなたにもこう言われました。私はあなた方の間を歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となる。私はあなた方の神、主である。そして神は、あなたが誰のものであり、あなたが誰であるかについてこう言っています。私の民、もはや奴隷ではなく、頭を高く上げて歩む者。彼らはエジプトから出たけれど、エジプトは彼らから出ていなかったのです。神は彼らに、自分たちがどれほど尊い存在であるか、そして宝物のような存在として生きるべき時が来たことを伝えていたのです。おそらく神はあなたにも同じことを伝えようとしているのでしょう。あなたは神の手作りの創造物です。神の民であり、もはや奴隷ではなく、頭を高く上げて自信と誇りを持っている存在です。あなたは他人があなたをどう見るかではなく、あなたの創造主である神があなたをどのように見ているかによって定義される存在なのです。あなたは神によって創造されました。神に愛されています。神の御子の死によって神に買い取られました。もしあなたが自分自身を神に捧げたなら、あなたは神のものです。あなたはゴミではありません。あなたは宝物なのです。私は価値ある封筒を見てそれをゴミだと思い捨ててしまいました。私は間違っていました。それはとても価値のあるものでした。おそらく誰かがあなたを見て、あなたにはあまり価値がないと思い、ゴミのように扱ったのでしょう。彼らはあなたが誰であるかを知りませんでした。しかしあなたは彼らが知っていようといまいと、知る必要があります。神がとても価値があると思うもの、あなたのために死ぬほど価値があるものを捨てて、これ以上神の心を痛めないでください。神はあなたが犯した非常に悪いこと、神に対するすべての反逆のために死んでくださったのです。あなたはキリスト、神の御子の命に値するほど価値があるのです。今日、なぜあなたの心を開いて神の愛の中に踏み出さないのですか?私はあなたがそうするのを手伝いたいと思います。詳しいことは私たちのウェブサイトをご覧ください。イエスに、今日から私はあなたのものですと言えるなら、あなたは神が言うような宝物として生き始めることができるのです。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。TWR ではあなたからのご意見、ご感想をお待ちしております。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

2026年5月の11日月曜日、時刻は3時を回ったところです。なおこのアタックナンバーワン、ここからつながるラジオ、パーソナリティは星野なおこです。今日も約1時間お付き合いよろしくお願いします。

はい、というわけで始まりましたナオコのアタックナンバーワン、ここからの時間は、はい、私星野ナオコにお付き合いよろしくお願いします。今日もと言ってしまいます。月曜日結構ドヨーンとした、空模様多い気がしますね。あ、今日すごいすっきり晴れてていい天気、青空すごいですよって言ってないな、ここ最近そんな風に思いましたけれどもね。今日もですね、雨は降ってないですけどね、白い、雲に覆われた、上空となっております。札幌市中央区宮の森、窓から見える景色はね、なんかちょっとすっきりしないなっていうような、そんなお天気でございます。皆さんの空の上はどんな感じでしょうかね。昨日はすごく、晴れて気温も上がって、もう暑いぐらいでしたよね。急にっていうぐらいね、なんか

なんかこう暑さを暖かいを通り越してちょっと暑さを感じました。昨日はですねちょっと、息子の床屋散髪をしにですね、北広島の方までですね、はい、車を走らせまして、まあドライブになりますよね。数ある数多ある病室を通過し、床屋を通過し、たどり着くのは北広島のですねとある病室なんですけども、動くね、何回も話したことあると思うんですが、動く大器の頭をですね、まあこれは見事に綺麗にカットして、サイドもパーッとこうビシッとですね2ブロックに刈り込んでいただきました。もう気合の刈り込みですね。そして前髪もですね少し短めに伸びちゃうんでね、すぐ、カットしてもらってですね、はい、まあヘアカットのね、元のモデルさんはバナナマンの日村さんなんですけれども、はい、もうかれこれね何年もその頭しております。うんです、いい具合にね今回も刈り込んできてもらいました。この気合の入ったね、いつもより気合の入った頭はやはりですね、来週に迫りましたね、そこからつながる音楽ライブ、ここに向けてですねここに向けて別に待機出演するわけでも何でもないんですけれども、まあ、気合をちょっと見せようと本人は思ってないですが、私が母が勝手に思ってるだけですが、そんな髪型になっておりますね。うんうん、まあ、今月はですね5月に入りまして、なんだかんだで2週目の、月曜日となっておりまして、23日の、ね、土曜日がいよいよ、再三お伝えしておりますそこからつながる音楽ライブ、の当日、その日になっております。今月はそういうこともあり、そこつなのお話を中心にね、残すところあと今日と来週の月曜日でね、このラジオが放送が このお話ができるのか事前のね、なのでやっていきたいなと思いますので、ライブに参加する方も興味のある方もさほど興味のない方もみんな揃って、お耳をこちらに傾けてくれたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたしますね。え、そうそう、ラジオカロスのね下の花壇はとても綺麗に整えられておりまして、今ですね、あ、花壇が綺麗になってる、ちょっと写真をパシャリと撮らせていただいたんですけれども、いいですねやっぱりねこの季節はね。まあ、そんなわけで、なおこのアタックナンバーワン、この番組は大人も子供も障害あってもなくてもみんなでつながる楽しめる、そんな番組を目指してただいま奮闘中の展開中です。ぜひぜひメッセージファックスなどで参加していただけたら嬉しいです。メールはリクエストアットマークラジオカロス .com request アットマーク radiokaros.com となってます。ファックスは 011-622-2223 011-622-2223 までお間違いのないようよろしくお願いいたします。こちらですねファックス、メールともにですね全番組共通となっておりますので、ファックスですと分かるところに、また、メールの場合は懸命に、必ずナオコ宛て、アタック宛て、どの表記でもいいのでね、この番組宛てと分かるように、書いて送っていただきたいと思います。またこちらの番組はですね専用の Gmail アドレスも作っております。なおこのアタック781 at mark gmail.com naokonoattack の後に数字で781 at mark gmail.com と続きます。こちらのアドレスは、土曜日の朝の8時から再放送をしております。また YouTube、もですね流しておりますので、この時間以外のところでもし番組を、聞いたよ見たよみたいな、そしてメッセージをという方はぜひ Gmail アドレスご活用ください。そうしますと、読み落としのないようにご紹介できますのでね、願いいたします。また番組への質問疑問そんなこともですねぜひぜひ受け付けておりますので、はい、苦情とかは受け付けてないですまあ何でもいいので送ってください。よろしくお願いいたします。
この番組

にですね、応援してくれているスポンサーさんは、自然食の店まほろば、 NPO ボラギャング龍太郎カンパニーとなっております。こちらの情報もですね、ちょこちょこと発信していきますので、要チェックでお願いいたします。そんなわけで今日も元気にやっていきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。

0: お聞きいただきました曲は浅井美穂さんリンでした。一旦 CM です。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

はい、時刻は3時16分を回っております。なおこのアタックナンバーワンをお届けしておりますね。ということでですね、今日いろんなところでですね、ちょっと、ニュースというか、はい告知をしていたんですが、今日はなんとラジオの掛け持ちのようなことになりまして、はい、本日、月曜日から木曜日にですね、ノースウェブさんなんですけれども、9時から12時、コットンスカイというような番組が、ありましてですね、DJ が渡辺優香さんなんですが、そこのですね、そちらの番組の中の、一つのコーナー、気づきアクションというようなコーナーがですねあるんですね。気づきアクションで、こちらがですね、コンセプトといたしましてはですね、日常に潜んでいるちょっとした困りごとに対して気づき、自分でもできそうなことを行動に移すことで、北海道の未来にもっと笑顔があふれて希望を持って過ごせる社会になってほしいという思いを込めていらっしゃるという、そういうコーナーなんですが、なんとですね、とても光栄なことにですね、そこからつながる音楽ライブ、こちらがですね、なんかこうヒットしたようで、でお声が、かかりまして、ちょっとぜひ番組のそのコンセプトと、そのそこつなの、イベントのコンセプトがとても合致するものが、合うものがあるので、ぜひ番組にね、お越しいただいて、そこつなライブのイベントの前ですし、出演どうでしょうというお話をいただきましてね、私行ってきたんですよ、はい、11時半からのですね、コーナーだったんですけれどもね、いやなんかすごい緊張してしまって今日えらい早く起きてしまってね、さっきちょっと12時ぐらい終わって少ししてからやたらとひどい眠気もきましてね、まあ、なんとかそれをですね、こう眠気を克服して今、またこのラジオカロスの自分の番組のところにですね、こう合わせて標準を、自分のこう気持ちを合わせて、やってきたところなんですけれどもね、割と私道端で迷子になりがちなんですよ、初めてのところに行くにあたってね、なりがちなので、まあ、そういう部分での自分をまるで信じてないのでね、やっぱ早めに行かなければいけないと思いまして、結構早めに家を、出ることができたのでね、出て、で、その付近の、駐車場に車を止めて、場所だけを確認して、ここだな、確認して、でかなりその後まだね30分以上時間があったので、近くのマックに入ってカフェラテなどを飲みながら心をちょっと落ち着かせてね、挑んだんですけれども、その担当者さんからもね、ちょっとその時にご挨拶をして、

ってお話を、まあ、しながらですね、そのね、お声をかけていただいた、お気持ちなどをですね聞かせていただいて、すごくなんだろうな、心のこう自分の大事にしている胸の真ん中にあるものってあるじゃないですか、まあ、そういう部分を、うん、なんかこう言ってもらえたっていうか、ところがすごく嬉しくてですね、はい、感激いたしました。で、番組自体は、10分ないぐらい、8分ぐらいの、ね、コーナーだったんですけれども、あの DJ の渡辺優香さんもすごい素敵な方でしてね、お話のしやすい方で、私の緊張もすっとこうほぐれましてね、普通にお話しすることできたんでね、よかったなーなんて思っております。はい、で、聞くことができますので、ノースウェビホームページからぜひよかったら気づきアクションというコーナーです、聞いてみてくださいなんて、はい、ちょっとね、楽しいいい経験ができましたね、嬉しかったですね。単純にファンみたいになってましたけど、私もね、まあ、やっぱりこう結構いろんなラジオ局の放送というか番組を聞かせていただくんですけども、その中にあってよく聞くお声でもありますしね、午前中のお声ね、いろんなところやっぱりこう聞いて自分の勉強にもなるかなと思ったりしてるんですけどね、はい、っていう。ではでは、さてさて、先にですねいただいています、ちょっと待ってくださいね、メッセージを探しているところです。あ、ありました、ありました、よし、はい、ありがとうございます。 Gmail アドレスに届いていますメッセージからのご紹介になります。いつもありがとう。レポートキーちゃんです。5月の5日の子どもの日は家族で道の駅石狩アイロードを熱田、東別の道の駅に行きました。うん、アイロード熱田では掛け持ちをしたってことかな。アイロード熱田では1階が通路が狭くて人も大勢いたので車椅子で通るのが大変だったけれど、2階は広くて展示物を見たりジェラートを食べたりしてよかったです。ユニバーサルトイレがあったからよかったですね。え、こうトイレ大事だもんね。そして東別の道の駅では去年ケアセンターのレクで来たことがあるけれど、その時は食事をしなかったので、昼食にホットサンドを買って食べました。アイスコーヒーはブラックで飲みやすくて、ホットサンドもめちゃ美味しかったです。楽しいゴールデンウィークでした。写真もたくさん添付していただいてますね。こちらはホットサンド、なんか丸い形のホットサンドなんだね、美味しそう。パンもなんかこんがり焼けててすごく美味しそうです。そしてこちらは、お相撲さんの昔の力士の写真が、吉羽山っていうのかな、あ、結構昔の白黒写真のなんかパネルがあるんですね、ここね。このお相撲さんが、出身の地だったりするのかしら、私ちょっと詳しくなくてごめんなさい、正さんが詳しいかも、そしてジェラート、美味しそうな、これは巨峰かなっていうような色をしてますけれども、ジェラートだったりとか、あと昔の船だね、船、酒樽が乗ってるようなこう船の模型っていうか、そういう展示物もあったんですね。うん、などなどの写真を送っていただきました。キーちゃんありがとう。楽しいゴールデンウィークを過ごしたようでよかったなと思います。またメッセージリポート待ってますね。そしてこちらは、その正さんからありがとうございます。直子さん、リスナーの皆さん、こんにちは、正です。こんにちは。昨日から大相撲が始まりました。横綱の大の里と青錦の休場は寂しい。あ、そうなんですか。昨日ちょっと私うっかり昨日からお相撲は、始まるっていうの忘れてまして見なかったんです。そうなんですか。お二方横綱休場ですか。寂しいものがありますが、青錦の場合は怪我が完治すれば出場する予定ではいるようです。相撲に怪我はつきものとはいえ心配です。二人には焦らず治療に専念してほしいです。そうだよね。もうだって
いつも思いますね、あの大きな体がやっぱり土俵からこう

落ちていくときに、これは怪我をしない方が不思議だよねっていうような、そんな感じですもんね、取り組み見てるとね。昨日の相撲では一山本関と熱海富士の対戦がありましたが、どっちも応援しているので複雑な思いで見ており、これ難しい、見ておりました。直子さんは熱海富士を応援しているんでしたね。そう、熱海富士が好きで応援してるんですけど、やっぱり一山本関もね、北海道の方ですし応援してるんですよ。これは難しかったと思います。さて、横綱の豊昇龍は高安関に負けてしまいましたが、相手の高安関の挑発に乗ってしまい、冷静さを失い空回りしてしまった感じです。負けてる時の相撲を見ると、相手の睨み合いから挑発に、相撲が雑になる癖があるようです。横綱は新規対を求められます。朝青龍は体と技術は備わってきていると思うので、あとは冷静な心だと思うのです。しかしなかなか身につくものではありませんよね。横綱の地位って大変ではあります。それではまた放送頑張ってくださいと。正さん、お相撲の話ありがとうございます。レポート、これを踏まえて私もまたお相撲ちょっと楽しみたいと思いますね。そうですか、ありがとうございます。朝青龍負けたんですね。続きまして、こちらはですね、直子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ラジオネームソマスケ&キムチョです。こんにちは。今日のノースウェーブのコットンスカイ、直子さんが出演すると聞いてムーチョのみんなで聞きました。直子さんの素敵な声が、声で粗骨なの宣伝、どんなイベントなのかたくさんの方に伝わったと思います。粗骨な当日楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。よかった、ちゃんと喋れてましたか。舞い上がってなかったかなっていう、それだけをね、ちょっとね、落ち着け落ち着けと思いながらね、なんとかお話ししました。よかったですで、以上、まずはですね、はい、 G メールアドレスにいただいていたメッセージからの紹介となりました。ありがとうございます。またお待ちしておりますね。では、もう一曲いきますかね。今日はですね、やはり、そこからつながる音楽ライブ、もう間近に迫っているということでですね、粗骨な出演アーティストさんの曲を中心にかけていきたいと思います。先ほど浅井美穂さんのリンという曲をかけましたが、もう一曲、次の曲もですね、浅井美穂さんの曲をかけますね。その後美穂さんの紹介をしていきますので、まずは、続きましてこの曲、浅井美穂、愛を歌おう。

はい、チャットありがとうございます。チャーリーさん起きとるでーと、おはようございます。はい、橋爪さんこんにちは。今日はデイケアで、手紙の日、リンゴでしたが下手すぎねまるでプラムの、実になりました、ようになりましたか。遅すぎて大失敗、いつも、拝聴してます、ありがとうございます。ぜひよかったら手紙、こちらのラジオカロスの方によかったらサクッと落としてください、ポストにね。ね、気を長くして待ってますよ。あ、でも無理にとは言わないですけどね。ありがとうございます。チャーリーさん、そしてやっぱりノースウェーブの話出た。と笑ってますけれども、出ちゃいましたね。言わずにはいられませんでしたわ。本当にね、私もペラペラと言ってしまいましたけれどもね。はい、ということでですね、まずは、浅井美穂さんの曲聞いていただきましたけれども、愛を叫ぼうという曲です、ね、また先ほどのリンという曲とは違って、今度はしっとりとした、ね、曲でした、ね、どんなセットリストで次は、23日はですね登場してくれるかななんて思ったりしますけれども、そんな、浅井美穂さんの紹介をね少し、したいなと思います。まあ、この時期になるとですね、結構毎度、させていただいてるんですけれども、やはりイベントに出演してくださる大切なアーティストさんなんでね、またさせていただきたいと思います。浅井美穂さんはですね、ちょっと待ってくださいね、資料を出さないとね、資料を出しますよ。浅井美穂さん、北海道旭川出身の、歌手ですね。北海道観光大使、旭川観光大使、旭川自衛隊地方協力本部広報大使などね、いろんなところでご活躍しております。2010年に旭川美少女図鑑歌姫発掘プロジェクトにてグランプリを得得、配信シングル心の扉で歌手デビューをしました。OL 舞台照明裏方の仕事を経て25歳で歌手としての活動を開始したというですね、経歴がありますね。ね、一度はですね、歌手の夢を諦め他のお仕事に就いたけれども、やはり歌手の道をもう一度挑戦しようって言ってですね、コンテストに出たっていうですね、本当にガッツのある美穂さんだなっていつも思うんですけれども、まあ、そこからつながる、音楽ライブではおなじみになっております浅井美穂さん、もうねたくさんの、ファンの方もいらっしゃるかなと思うんですが、第3回目、の、2017年の、年から毎回出演してくれています。作詞作曲もご自身で作っているシンガーソングライターで、ライブの時は、体全体でね表現をする歌を、まあ、パフォーマンス、そして何よりもねその美声がね本当惚れ惚れしてしまいますね。もちろん容姿も美しいですし、本当にこうパワフルなんだけれども優しくて温かい、そんなね歌声だなっていつも、感じておりますね。そしてですね、この冬はですね、何度となくこう、聞いて励まされた、まあ、ラジオでも、中でもね、おかけしましたけれども、やってらんないわという、雪かきのね、本当にやってらんないわよっていうような、もうね、今年の冬は雪いっぱい降ったので、そのフレーズが何度となくこう、頭の中をですね、流れて、それで、なんていうんですか、雪との格闘を頑張れた。まあ、私がいるんですけれどもね、そんな方もたくさんいたんじゃないかななんていうふうに思いますね。毎年毎年多分この、雪の歌とはですね、やってらんないわ、この歌にはお世話になるんじゃないかななんていうふうには思っておりますけれども、浅井美穂さん今回もですね、出演していただきます。ぜひ、歌声、生の歌声を聞きに来ていただきたいなと思いますのでね、まだまだ予約受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしております。ではでは。

0: 2回目の CM に行きます。
1: 北23条西四丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: 今日は何食べる？今日はどう生きる？その選択は私たちの未来です。自然食の店まほろばは、生命力あふれる食を通して命が輝きつながる懐かしき未来を提案します。まほろば西野本店、厚別店。お問い合わせは 011-665-6624 まで。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
0: はい、時刻は3時38分を回ったところです。なおこのアタックナンバーワンお届けしております。まあ、そこからつながる音楽ライブの話を中心に、この番組、今月は進めておりますけれどもね、今日は、今日はとか今はちょっと NPO ボラギャングの話をしましょうかね。先週新企画、新年度新企画として、おばんざいを開催しますよ、月に1回のおばんざいを開催しますよっていうことでですね、先週5月の7日の木曜日にですね、行ってまいりました。大人の会、いつもは子ども食堂となってて、子どもたちが、まあ、中心に集まる場所なんですけれども、まあ、そこでですね、月に1回大人の集まる場所があってもいいじゃないということで、はい、まあ、開催をしているということで、まあ、私もですねご飯を食べに行ってきたんですけれども、息子と2人でとてもにぎわっておりまして、美味しいお料理と、まあ、お酒が皆さんこう進んでおりましたね。なんかすごくいい会だなって、いい集いの場だななんていうふうに思いまして、まあ、私もそうですし、息子もですね、こういい拠り所になっておりまして、でちょっと心の成長を感じた、ことがね、一つエピソードがあったんですよね。それはですね、外食でびっくりドンキーに出かけた時の話だったんですけども、それは別の日にね、その時に私たちがこう座った席の後方に家族連れが、来たんですよ。で小さなお子さんと赤ちゃんと、連れた、ご家族が結構にぎやかに、やってきてたんですけれども、そのうちにね、赤ちゃんがちょっと、可愛く泣き出したんですね。ウィーンって泣き出して、でその泣き声を、聞いたですね、大輝がふっとこう振り返ってずっと赤ちゃんのことを見ていて、で私の方にこう向き直って、かわいいねって言ったんですよ。赤ちゃんはかわいいというね、そのなんていうか感情、この感情、気持ちが育まれてるっていうのがね、やっぱり日頃ですね、ボラギャングにこう出入りをして、小さい子も赤ちゃんもいるんですよね。赤ちゃんと接する機会があってこその感情の芽生えだと私は思って、だってそばにいなかったらね、赤ちゃんという存在わからないわけですから、いやーこれはね、嬉しい心の成長を感じたということだったんです。なのでやっぱりこう本当に年齢問わず、小さい子からそれから、高齢者の方までこう集まれるような地域の居場所ってすごく大事だな、改めて思いましたね。はい、でそんなおばんざいは

来月6月は4日の木曜日予定しているということですのでね、まずはあの日にちだけ、ちょっとお知らせしようかなと思います。どなたでもお気軽に、足を運んでいただける場所なのでね、よかったらご飯を食べにいらっしゃいませんかね。はい、ということでですね、まずはボラギャングでの出来事とおばんざいの報告させていただきました。そして引き続きそこからつながる音楽ライブのインフォメーションに移っていきたいと思います。いよいよですね、迫ってまいりました第10回そこからつながる音楽ライブ、2026年5月の23日の土曜日、もう来週の土曜日になるんですね。会場は13時15分、開演は14時、終演時間は16時30分を予定しております。障害のある方もない方も、また老若男女みんなでごちゃ混ぜで楽しもう、普段なかなか行くことのできないライブハウスなどでの音楽を集いやすい会場時間帯で自由に音楽を楽しむバリアフリーのライブとなってます。そこつなライブをきっかけに、いろいろな人物事とつながっていこうという、コンセプトですね。場所は札幌市社会福祉総合センター4階大研修室となっておりますね。地下鉄東西線西18丁目駅一番出口より徒歩2分の場所となっております。入場料は大人が中学生以上2000円、当日券2500円、子どもは小学生1000円、当日券1200円、未就学児は無料となっております。定員はですね200名で、全席自由席となっておりますね。おかげさまでですね、今だいたい150名ほどの予約が、来ております。本当にたくさんのご予約ありがとうございます。そしてですね、まだまだご予約、受け付けておりますのでね、ぜひぜひ迷ってる方、自由なライブです。どなたでもお気軽に参加できる、そんなですねライブですが、もう本格的なね、ミュージシャンの音楽を堪能できる、そんなライブにも、なっておりますので、ぜひぜひですね、まずは予約、そしてどんな、ライブなのかなって気になった方はホームページインスタグラムなどでですね、いろいろと情報を上げておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そして今回はですね、10回目ということもありまして、フォトコーナーが用意されます会場内に。こちらもですね、ムーチョアットマークアートワークスの皆さんが制作による大きな大きなタペストリーがいい感じで飾られる予定です。いい感じで、まあセンスのねいい方がいっぱいいらっしゃるのでね、そこはもうセンスのいい方に任せて、いい感じでやってもらおうと思ってますよ。そういうコーナーがあったりとか、あとはですね、ちょっとねイベント内でライブとライブの合間にですね、お楽しみの時間もちょっと今回はあるということですのでね、ぜひ、たくさんのご参加です。お待ちしております。皆さんで楽しめたらなと思います。ホームページ検索していただけますと、予約のアドレス出てきます。ですが、なおこのアタックナンバーワン、この番組を聞いてご予約をという方はですね、先ほどのなおこのアタック781@gmail.com、 こちらでも受け付けておりますので、ぜひこのアドレスにご予約、本名ですね、フルネームで、代表者様の名前と枚数と、あとはご連絡先の電話番号をお書き添いの上送っていただければなと思います。以上、そこからつながる音楽ライブインフォメーションでございました。

は神山美沙さんですね、リトルバードをおかけしながら美沙ちゃんの、ね、紹介も少ししていきたいなと思っておりますよ。よろしくお願いいたします。美沙ちゃんのですね、はい、美沙ちゃんの、プロフィール、神山美沙ゴスペルフォークシンガー、宇都宮出身の東京在住ですね。今ね、1998年モスバーガーのコンテストでグランプリを受賞、上京し音楽事務所に所属しながら新宿駅前ストリートライブなどで叩き上げ、テレビ朝日系ストリートファイターズに出演、人気投票で全国1位になり多くのファンを獲得します。スペインの映画あなたになら言える秘密のことの挿入歌にも起用される。2011年以降はですね、被災地の各地を訪問し人々に音楽を通して励ます活動を続けていますなどですね。美沙ちゃん本当にね、動きがすごいなっていつも思うんですけれども、今回はですね、鎖骨なライブには第3回第4回第5回第8回と出演してくれていまして、今回で2年ぶりの登場となりますね。美沙ちゃんともで2010年からの出会いでですね、長い付き合いになるななんて思うんですけれども、まあ、華奢な体にどこにそんなエネルギーがあるんだろうっていう、もうギター一本持ってですね、もういろんな、もう全国、もう日本を飛び出しても歌いに行っちゃう、そんなですね姿をたくさん見せてもらってますね。と先ほどもね言いましたけれどもね、あのプロフィールにもありましたけど、被災地に、もう飛んでってですね、いろんな方のこう心に寄り添いながらの活動を、されている、神山美沙さんなんですけれども、美沙さんの奏でる演奏と歌声はいつもね、優しく聴く人の心に寄り添ってくれる、そんな音楽だななんていう風に思っておりますよ。ですので、ぜひ今回は2年ぶりの登場となります神山美沙さんの音楽をですね、聴きに来ていただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。間違えましたね、 BGM を間違えましたよ。あっという間に時刻は3時48分を回っております。メッセージ、たくさんいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますね。ラジオネームリコさん、なおちゃんこんにちは。こんにちは。今日は寒くはないけど風が強いですね。本当ですね。インスタでなおちゃんが今日のノースウェーブの番組に11時30分頃から出演して鎖骨なの話をすると知り、急いでスマホをつないでちょっとマシュマロ気分と二刀流をしながら聞かせてもらいました。お疲れ様でした。ありがとうございます。二刀流。鎖骨なもとうとう来週の土曜日まで迫ってきましたね。暖かい日もあるけど寒い日もあるので風邪をひかないように気をつけて孫のノアと遊びに行く感じで楽しみたいと思います。いいです、遊びに行く、そんな感じでぜひ参加してください。ありがとうございます。嬉しいです、ね、お待ちしてますね。一緒に楽しみましょう。そしてで、ノスウェブ、こちらも聞いていただきありがとうございます。はいはい、こんにちは、エルモです。鎖骨なライブの今のところ行けるか行けないか微妙な状況ですが、当日突然行っても大丈夫ですか？カロスガーデンに気がついていただきありがとうございます。あ、ガーデン気がつきました。いや、毎年ね本当に楽しみにしてるんですよ。こちらこそいつもありがとうございます。勝手に写真撮影しちゃいました本当にね、これから楽しみですね。いろんなものがこう咲いたり実をつけたりっていうね。ありがとうございます。はい、あの当日来ても、あの当日券も一応販売できるんじゃないかなと思いますので、当日突然行っても大丈夫かなと思います。はい、まあ、あの一応予約だけしておくっていう手ももうもしかしたらありかなとも思いますけれども、こちらはもうエルモさんにお任せしますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてこちら、なおちゃんこんにちは、ペコリペコリです。札幌はポヨヨンの、色の空なんですね。こちらは、晴れ空でお昼のお散歩は暑かったですよ。
明日からワンコたちの水筒を持っていかなあかんな。暑そうね、姫路ね。そこつな、もうすぐなんですね。今年も心飛ばしますね。ありがとうございます。先週は島根県でカロスを聞いていました。嵐が車酔いをする子なので、遠くでは無理かもって思いながら、車中泊の旅を出発しました。車内で一生懸命

踏ん張ってる姿に何度もうるとなった母ちゃんです。島根の端っこ、津和野まで行けて、読み方合ってるかな、うん、もう山口県ですよ、こんな遠い遠い、津和野過ぎたらもう 山口県ですよ、こんな遠い遠い遠い遠い遠いところまで遠いがいっぱい、嵐行けました。嵐の隊長を見ながらゆっくりいろんな道の駅で休憩をしたり車中泊をして、一番の目的だったところまで行きました。嵐に柴犬のルーツ、石石号をに、あわ、あ、なんだっけこれ読み方、石号じゃなくて石石号じゃなくてにあげたくてね、念願叶いました、そして写真も添付してくれてるのかな、かわいいすごい可愛い写真ありがとうございます。チュッとしてますね。うん。チュッとしてますよ。ありがとうございます。うわー、いい写真ですね、これね。うん。なんかこう、ショーとか撮れそうです。お、そしてこちらは、風子さんじゃないですか。直子さん、リスナーの皆様、こんにちは。神奈川県より、風子です。アタックナンバーワンにゲストで呼んでいただいてから、早2ヶ月ちょっとが経ちました。旅立ち前に番組に呼んでいただいてありがとうございます。今日も落ち着いた直子さんの声に癒されてます。そうですか。こちらに着いた頃はカロスを聞くと、涙が出てきてメッセージもあまりできませんでした。最近はこちらの生活にも慣れてきて楽しく聞かせてもらってます。最近は生活介護事業所を中心に、施設の、見学巡りをして音楽療法ができるところを探しています。鎖骨なライブが近づいてきますね。毎年楽しみにしていましたが、残念ながら今年は直子さんと一緒に踊ることができません。こちらから応援していますので、今年も張り切ってどうぞといただきました。ありがとうございます。落ち着きましたか。よかったです。気になってましたね。ふうこさん落ち着いて、私もこうそこからつながる音楽ライブが終わって落ち着いたら、ぜひ電話つなぎやりませんか。はい、やりましょう。楽しみにしております。ありがとうございます。そしてこちらはですね、まさこさんですね。今日は朝から今まで熱が下がらずやっと今熱が下がりました。これからゆっくり聞きますねといただきました。ありがとうございます。少しでも元気を送れていたらなと思うんですが、どうでしょうかね。熱がちょっと下がったということですのでね、よかったな、安心してます。ありがとうございますね。うん、いっぱいいっぱい元気送ってますよ。そして慶三さん、弟子屈町川湯温泉より、なおちゃんこんにちは。今週も、放送お疲れ様です。こちらは昨日は快晴、今日は曇り空でしたが、気温は暖かくなりました。大輝くんも2ブロックしっかり刈り込みで、鎖骨な準備 OK ですね。なおちゃん今日は北の波に出演北の波に出演だったのですね。 PR ができてよかったです。それでは体調に気をつけて、鎖骨なライブに向かって頑張ってください。北の波、そうです、お相撲さんかと思ったら、そうそう、北の波に出演したんです。ありがとうございます。そしてこちらはのんきーさんですね。ありがとうございます。直子さんこんにちは。今日午前中ノースウェブ聞いてましたよ。なんか聞いたことある声だなと思ったら、出演終了後、あ、月曜日だと思い、カラスに変え、キリコさんにメッセージを送りましたと。のんきーさん、お元気ですか。嬉しいです。こちらにもメッセージありがとうございます。そうなんですよ、気がついていただいて嬉しいですね。うふふふって言ってますけども、そしてもう一つですね。はい、こちら、なおちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。さよちゃんとゆりりんです。詳しいことはもう話していると思うので、なおちゃん、今日はダブル生出演ラジオお疲れ様です。うふふ、ノースウェーブ、コットンスカイの放送は、ラディオで、ラディコか。レジ、うん。で、タイムフリーで聞けるので聞いてみてね。11時34分あたりからです。だって。ありがとう。ね、言ってくれて。鎖骨なライブに興味を持ってアクションを起こしてくださる方がいてくれると嬉しいな。そんな鎖骨なも来週ですよ。予定空いてる方は連絡お待ちしてます。さよっちもスタートコール毎日練習。頑張っています。そうだよね。さよっちはいつもいつもですね、大役がありますのでね。ね。

0: 成長を。
1: はい、ということであっという間の、お時間でした。今日もですね、なおこのアタックナンバーワン、お付き合いどうもありがとうございました。なんか最後やっぱりバタバタになってしまいましたね。

っかりご紹介できたかなと思うんですけれども、まあそんなわけでですね、いよいよそこからつながる音楽ライブも差し迫ってまいりましたのでね、頑張って準備、そして体調を整えて、本番を迎えたいと思います。一緒に楽しめる方は、ぜひぜひ楽しみましょう。それで予約まだちょっと迷ってるなっていう方はぜひぜひご予約お待ちしております。今日もありがとうございました。この後はカロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。大沢さんの登場です。これを言えるのがとても嬉しいです。私も楽しみにしております。大沢さんにバトンタッチします。星野直子は今日はここまで。また来週元気でお会いしましょう。バイバイ。

0: CBA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com 番組名を必ず入れてね。
3: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、ファックス 622-5201、 Eメールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

今日はとてもいいお天気の旭川です。今日は5月11日月曜日、カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。今日も旭川クリスタルスタジオから生放送でお届けしてまいります。メールをいただいています。早速ご紹介しましょうか。東区の本田さんからいただきました。大沢さん、こんにちは。昨日は母の日でした。母ちゃんの仏前にカーネーションと串団を備えました。以前松戸市に

住んでた頃、柴又帝釈天へはよく通いました。寅さんの映画のロケに使われた寅屋では名物の串団子を家族みんなで食べました。かちゃんはこしあん、私はつぶあんでした。大沢さんはどちらですか？今日も帰宅後録音放送を楽しみにしていますといただきましたけれども、僕はつぶあんの方がどちらかというと好きですね。柴又帝釈天、おとととしかな、僕初めて行ってみました、東京行った時に。で、残念ながら寅さん記念館は半年間ぐらい工事中で、閉まっていたので、残念ながら記念館には行けなかったんですけれども、本田さんがおっしゃるその寅さんの舞台になったお店とかあちこち巡り歩いてきましたけれどもね、でも寅さん記念館も一度は行ってみたいと思ってるんですけれども、今度東京に行った時でもちょっと寄ってみようかなと思いますけれども、それから白石区の西村さんからもメールをいただいています。大沢さんこんにちは。メールを制作して送信しようとしたところで突然消えてしまいました。もう時間がないのでひとまずこれで失礼します。今日もよろしくお願いしますといただきましたけれども、あらあらそうですか、はい、よろしくお願いします。で、メール、後ほど柏手クイズなどもお送りしますけれども、この番組へのメールはどうぞ、はい大沢浩一ですというタイトルをつけてお寄せください。タイトルがないと旭川に自動配信転送されてきませんので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。そして多分西村さんはファイターズのことにも触れたんだろうと思いますけれども、ファイターズ、昨日まで3連戦は京セラドームでオリックスと、3連戦ありまして、2勝1敗で勝ち越しましたね。これで、まあ、首位、オリックスと5ゲーム差、一時7ゲームあったんでちょっと参ったなと思ったんですが縮まってきましたね。そして2位のソフトバンクとは 2.5 ゲーム差なので、完璧に射程距離に捉えましたんでね。でオリックスには本当に京セラドーム行って全く勝てなかったんですが、昨日までの3連戦2勝1敗、そしてその前の週エスコンフィールドであって2勝1敗と、で加藤投手と、北山投手が2戦2勝ということでエスコンフィールドで勝って、そして京セラドームでも勝ったので、加藤投手と、北山投手はオリックス相手に通用するということが分かりましたね。この後が楽しみです。でファイターズ明日からはロッテとの3連戦を千葉で行いますけれども、明日の予告先発は、伊藤投手、中井塚で先発です。ここのご本人のご希望で伊藤投手は中井塚の方が投げやすいということでずっと中井塚で頑張ってますけれどもね、明日もぜひ勝てるように、いいピッチングをしてほしいなと思います。さあそれでは1曲目をお送りしましょうか。田中あいみさんの新曲が4月22日に発売されました。今ヒット中ですけれども、タイトルが優柔不断ウィズ木梨憲武所ジョージというタイトルに、タレントさんの名前がサブタイトルで入っているというね、珍しい曲ですけれども、作詞作曲は所ジョージさんです。それではお聴きいただきましょうか。
えー

はい、今日の一曲目、4月22日に発売されて今ヒット中です。田中あいみさんの新曲で、優柔不断ウィズ木梨憲武所ジョージという曲をお聴きいただきました。さて、それでは歌詞当てクイズをお届けしたいと思いますけれども、今日も一つお答えはメールでお寄せいただきたいと思いますけれども、メールお寄せいただくときにはどうぞ番組名、はい、大沢浩一ですというのを必ず、宛先に指定してください。それがないと、旭川に一同転送

されてこないので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、今日1曲目の歌詞当てクイズは、希望という曲、これは昭和44年にフォーセインツが出してヒットして、翌年、岸陽子さんが出して、これまたヒットしたおなじみの曲ですけれども、今日はこの希望をある女性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方、どうぞメールでお答えお寄せください。それでは今日1曲目の歌詞当てクイズ、誰が歌っているんでしょうか。希望。

はい、今日1曲目の歌詞当てクイズ、フォーセインツと清子さんの歌で大ヒットしました希望という歌、ある女性歌手の歌でお届けいたしました。いただいているお答えご紹介しましょうか。まずは廃聖子さんのメールは奥村千代さんといただきました。それから手鹿町川湯温泉の慶三さんから、小沢さんこんにちは、今週もよろしくお願いします。我らのファイターズ、少しずつチーム状態が良くなってきましたね。明日からは千葉でのマリーンズ戦ですが頑張ってほしいです。1曲目の歌詞当てクイズ、山本リンダさんでしょうかといただきました。はい、ということで今のところお二人からお答えを頂戴しまして、奥村千代さん、そして

0: して山本リンダさんというお名前が出てきました。さあ、どちらが正解なんでしょうか。はい、それでは正解を申し上げます。はい、成功さん正解です。歌っていたのは奥村千代さん。奥村千代さんが、正解でした。千代ちゃんにもしばらく会ってないけれども、昔会った時はとっても礼儀正しいお嬢さんというか奥様で、白石区の西村さんからも今メール来ましたね。お答えはどうですか？1曲目、奥村千代さんですか？難しかったですといただきましたけれどもね。柳陽子さんから小川智子さんですかと、お答えが届きました。はい、正解は奥村千代さん。奥村千代さん。それから莉子さんからメールが届きました。クイズ1曲目わかりません。中村明子さんでしょうかといただきました。懐かしい名前が出てきましたね。はい、残念ながら正解は奥村千代さん。奥村千代さん。それからどなたかな、山人さんから色っぽい歌声、奥村千代さんですねといただきました。はい、山人さんも正解でした。はい、ということで、今日5月11日月曜日、カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。旭川クリスタルスタジオから生放送でお送りしています。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: さて、先ほど歌手当てクイズのお答えいただいた山人さん、昨日東川町の木戸節森林公園へ遊びに行ってました。あ、そうですか。お近くにいらしたんですね。はい、今日も一つ、この後も歌手当てクイズのお答え、どうぞよろしくお願いをいたします。さて、それでは続いての曲、先週弟子屈町川湯温泉の慶三さんからいただいたリクエスト曲ですけれども、土産子の橋利祐介さんがデビュー15周年記念ということで3年前に発売した曲が釧網本線、釧路網走を結ぶ、JR ですけれども、その釧網本線のリクエストをいただきました。それではお聴きいただきます。走り祐介さんの、3年前デビュー15周年記念曲として発売されました、釧網本線。

お聴きいただきました。走りゆうすけさんのデビュー15周年記念曲、釧網本線でした。さて、先ほどの歌詞当てクイズのお答えでメールをいただいたのは、和歌山県熊野古道の森雅子さんです。1曲目、奥村千代さんということで正解をお寄せいただきました。そしてメッセージが、大沢さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日からお昼0時半から午後1時まで、田辺泰蔵のタイムゾーンを放送させていただくことになりました。よろしくお願いしますといただきました。まあ、森雅子さんがずっと応援している歌い手さんですよね。番組になったんですね。そうですか。はい、皆さんどうぞお聴きいただきたいと思います。それからこちら、タカピロさんからメールをいただきました。ありがとうございます。大沢さん、こんにちは。先週のファイターズは3勝3敗と5分でしたね。そうですね、楽天にちょっと、敗れて1勝2敗、そしてオリックスに2勝1敗と、五分でした。しかし東投手と北山投手は復調していますし、昨日のレイエス選手のホームランは復活を期待させる特大の一発でしたね。いや、そうですね、昨日も見ていてもうドキドキしましたけど、5階席まで飛んできましたよね。だからでっかいホームランで、ちょっとこれからホームランも増えるのかと期待しています。そして

最初にお話したように加藤投手が頑張ってますよね、4勝してますからね、稼ぎ頭ですから、で高広さん、今年はどこのチームもずば抜けて強いわけではないので、この勢いで連勝連勝でいってほしいですね、頑張れファイターズといただきました。はい、明日は伊藤投手、中5日の先発です、期待したいと思います。さあ、それでは今日2曲目の歌詞当てクイズをお届けしたいと思います。曲はおなじみのヒット曲で、石川さゆりさんの大ヒットになりました天城越え。でこれはもう当時ヒットしただけではなくて、カラオケでとにかくずっと歌われてる曲ですよね。これをある女性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方、メールでお答えお寄せください。必ず番組名、はい、大沢浩一です、宛てにお寄せくださいますよう、よろしくお願いします。それでは今日2曲目の歌詞当てクイズ、誰が歌っているんでしょうか。天城越え。

今日2曲目の歌手当てクイズ、石川さゆりさんの大ヒット曲です。天城越え、これをある女性歌手の歌でお届けいたしました。今のところお二人からお答えが届いていますけれども、肺成功さんのお答えは水森かおりさん、そして、白石区の西村さんのお答えも、水森かおりさんといただいています。今のところそのお二人からですかね。はい、ということで、多分この後もお答え、届くと思いますけれども、白石区の西村さんのメールは、希望いい曲ですね。岸陽子さんバージョンは何度も聴き好きです。ところでクイズは1番の後半くらいまで、どなたか全く見当もつかず、2番の手前ぐらいでやっと分かったのですが、送信時間が遅くなると曲の最中には間に合わないようですね。それではなるべく早く送信できるように頑張りますといただきました。で、日ハム明日からロッテ戦ですね。ビジター9連戦最後の3連戦いえいえ9連戦はもう終わりました。はい、今日休みですからね、大体。はい、昨日までのオリックスとの3連戦の前も1日空いてましたんで、9連戦は西武、オリックス、そして楽天と、これが9連戦でした。で、その後1日置いてオリックスとの3連戦、そして今日お休みして明日からロッテとの3連戦ということで、9連戦は5勝4敗だったんですよね。はい。で、西村さんは、水野選手も調子良さそうですし、レイエス選手も1ヶ月分のホームランが出たので、できることなら3連勝してほしい。いや、本当ですよね。最下位の、ロッテにはぜひ、3連勝してほしいなと思います。多分明日は伊藤投手も予告先発発表されてますけれども、その後も、若手が、細野投手とかね、出てきますんで、ぜひ頑張ってほしいなと思いますが。で、柏手クイズのお答えは、亭主館長の経

0: 蔵さん、水森かおりさんでしょうかといただいております。それから山人さんから、難しい、香西かおりさんですかといただきました。はい、ということで、今のところいただいているお答えは、香西かおりさんがお一人ですけれども、後の方は水森かおりさん。はい、正解は水森かおりさん。水森かおりさんが歌っていた天城越えでした。今日は5月11日月曜日です。カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。今日も旭川の、クリスタルスタジオからお届けしていますということで、ちょっとメールもどうしても転送されてくる、関係で若干遅れ気味にこちらに届くので、一つ今後ともよろしくお願いいたします。はい、大沢浩一です。お送りしています。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
0: さて、ミュンヘン橋の女さんからお手紙リクエストをいただきました。強い風がちょっと憎いですというふうにお書きいただいてますけれども、旭川もここのとこ毎日風強いんですよね。僕の白髪頭が風に舞ってますけれどもね。でいただいたリクエストが、美空ひばりさんの乱れ髪を歌っている秋岡修二さんのお声を聞かせていただけませんかといただいております。まあ、ミュンヘン橋の女さんは秋岡修二さんのことをあの人といつも言ってるぐらい大ファンでいらっしゃいますけれども、それではこれは歌手当てクイズではありません。秋岡修二さんのアルバムから、美空ひばりさんのヒット曲乱れ髪を歌っている秋岡修二さんの歌声お聴きいただきます。

美空ひばりさんの大ヒット曲乱れ髪を今日は秋岡修二さんの歌でお届けいたしました。さてそれでは続いて今日3曲目の歌手当てクイズをお届けしたいと思います。曲は懐かしい昭和44年、この曲でデビューしたのはベッツィ&クリス、白い色は恋人の色という可愛い曲でデビューしました。でデビューしたすぐ後に僕彼女たち2人と会ったんですけれども、とっても可愛いお嬢さんで、ただあのコンサートでちょうどその他のコロンビアレコードの他の歌い手さんとのショーがあって、島倉千代子さんだったと思いますけれども、大川栄策さんもいたかな、でベッツィ&クリスですごく印象的だったのは、自分たちが出番でない時は楽屋で一生懸命勉強してましたね。まあ当時高校生だったんですけども、一生懸命勉強してるその姿がとても印象的でした。それでは3曲目の歌手当てクイズ、このベッツィ&クリスの、ヒット曲白い色は恋人の色デビュー曲を他の女性歌手の歌でお届けしたいと思います。誰が歌っているのかお分かりの方はどうぞメールで、はい、大沢浩一です宛てにお寄せいただきたいと思います。今日3曲目の歌手当てクイズ、誰が歌っているんでしょうか。白い色は恋人の色。

はい、今日3曲目の歌詞当てクイズ、ベツイエンのクリスの代表的なヒット曲、デビュー曲でした。白い色は恋人の色、これをある女性歌手の歌でお届けしましたが、これはもう特徴がはっきりしてるので分かりやすかったんじゃないかと思います。いただいてるお答えご紹介します。まずマロニエさんから、アグネスちゃんさんですねといただきました。山人さんのメール、これは分かりました、アグネスちゃんさんですねといただいています。それから白石区の西村さんからのメール、こちらは、秋岡修司さんの声はまるで女性の方が歌っているのかと思うようなお声ですね。それでは早いものでもう3曲目の問題になってしまいました。お答え、アグネスちゃんさんですか。さて、最近の伊藤大海投手は中5日が多いように思いますが、大丈夫なのでしょうか。メジャーリーグでは中4日5日は当たり前のようですが、これは本人の希望で中5日が投げやすいということを、伊藤投手がおっしゃったようで、それを新庄監督も喋ってるようですから、はい、いいんじゃないですかね。ここのとこ伊藤投手もちょっと落ち着いていいピッチングを、見せてくれてますんでね。それから

0: 余計なお世話さんからいただきました、アグネスちゃんに聞こえますということでいただいています。それから柳陽次さんからアグネスちゃんさんでしょうかといただいています。で、弟子屈町川井温泉の敬蔵さんもアグネスちゃんでしょうか。また来週よろしくといただいています。はい、ということで皆さんのお答え、アグネスちゃんさんでした。ということで正解です。白い色は恋人の色、歌っていたのはアグネスちゃんでした。今日は5月11日月曜日、カロスラジオロータリー、はい、大沢浩一です。今日も旭川クリスタルスタジオから生放送でお送りしています。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

はい、それではこの時間お別れの曲になりますかね。曲は新曲です。今月13日あさって発売される、大江豊さんの新曲はあばよさよならという曲ですけれども、北島三郎さんプロデュースということで原ジョージさんが作詞作曲しています。それではこの時間お別れにお聴きいただきます。大江豊さんの新曲、あばよさよなら。

新曲お別れに、大江豊さん、あさって発売されるあばよさよなら、北島三郎さん、原ジョージさんが作詞作曲している、新曲をお聴きいただきながら、今日もお送りしてきました。はい、大沢浩一です。お別れの時間が近づいてきました。で、先ほど今日3曲目の歌手当てクイズ、ベッツィ&クリスの白い色は恋人の色、お答えリーコさんからもいただいておりまして、アグネスちゃんさんですねというふうにいただいています。ということで、大江豊さんの歌声をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。今日はとってもいいお天気、風は強いけれどもいいお天気になった、旭川クリスタルスタジオからこの辺でお別れしたいと思います。それでは、はい、大沢浩一です。大江豊さんの新曲、エンディングの方をお聴きいただきながらお別れします。雨よさよなら。お別れ。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
2: ラジオカロス札幌振り込め詐欺特別キャンペーン。
3: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
4: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
5: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
0: ー。 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
6: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。
7: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。

私は中央区で消化器内科の医者をしております浜田と申します。今日もお付き合いください。一年の半分以上寒いという挨拶が似合う北国の町を札幌に住んでいますと、ぬくもりという言葉にある種の安らぎとか、心地よさとかほっとする感覚を持つものなんですよね。人類の歴史を振り返っても、飢えとか寒さに耐え忍んで、生命の流れを存続させてきた過程でぬくもりを感じる状況がある意味では最も癒される心地よい空間になっていたのかもしれませんよね。たとえ生活環境が豊かになっても、文明がどんなに進歩しても心のぬくもりを感じる空間は、人間にとって絶対に必要なんですよね。今週は心のぬくもりというテーマで、内科臨床医の立場から癒しの本体を医学的に解析してみたいと思います。心のぬくもりというテーマを考えるときに、私にとって自然と思い出す映画があるんですね。クリント・イーストウッドが監督主演したマジソン群の橋という映画なんですね。1965年の秋、一人のカメラマンが屋根葺き橋の写真を撮るためにアイオワ州マジソン郡にやってきたんですね。道に迷ってある農家を訪ねて、そこで二人の中年男女ロバートとフランチェスカの運命的な出会いが展開するんですね。主人公の二人の男女が感じていた出会うことでお互いに与え合えたもの、多分それまでの人生で忘れかけていた大切なもの、それが生きることの意味ということと、人の心のぬくもりであるということを美しく描いていた映画なんですよね。それではクリント・イーストウッドが作曲しましたマジソン群の橋のラブテーマ「Do Eyes」をスタート曲といたしましょう。

映画マディソン郡の橋の中で、まあ、二人の主人公ロバートとフランチェスカが互いの心のぬくもりを感じ合う場面で、まあ、バックに流れていました曲を次にお送りしたいと思います、まあ、その歌の詩の中で Baby, I'm yours and I'll be yours until the stars fall from the sky、まあ、私はあなたのものよ、まあ、空から星が落ちるまで私はあなたのものになり続けるのよって言ってんですね。 Yours until the river all run dry. In other words, until I die. まあ川が枯れ果ててしまうまで私はあなたのもの。まあ別な言い方をすれば私は死ぬまであなたのものなのよっていう、まあ、詩が、まあ、神の導きで巡り合えた二人がそこはかたなく感じていた、まあ、心のぬくもりを非常に素直に表現している歌なんですよね。まあ、打算もなく、まあ、合理的な発想もなく、ただ人生の時の流れの中で自然に出会った二人が互いにさりげなく感じていた情念、まあ、これはその愛する者に出会うことで得られるまさに人の心のぬくもりを表現していると思うんですよね。それではお送りしましょう。 Baby, I'm yours, Barbara Lewis。

Baby I'm Yours バーバラ・ルイスでした。高校時代にギターを弾きながら、まあ、歌った懐かしい歌を次はお送りしましょう。まあ、心が通い合って、まあ、互いに慈しみ合う、まあ、いわば人間の絆みたいなものを感じさせる曲なんですよね。まあ、小さな花という表現が、まあ、癒してあげなければならない、守ってあげなければならない、まあ、存在を象徴しているように思うんですね。まあ、青春時代に、まあ、人生における人の心のぬくもりの大切さを教えてくれた、まあ、60年代の懐かしい、まあ、とてもいい曲だと思います。それではお送りしましょう。花とおじさん、伊藤清子。

0: 花とおじさん伊藤清子でした。まあ、人種を超えて国境を超えて人の心のぬくもりを感じた場面のお話をいたしましょう。まあ、オーストラリアのダーウィンという町で、まあ、たまたま入りました鉄板焼きレストランで、まあ、日本とオーストラリアの真の友好関係とは何かを熱く議論した、まあ、ジョージという青年がいたんですね。まあ、彼との話し合いの中で、まあ、第二次世界大戦中の、まあ、オーストラリアのカウラの捕虜収容所の悲劇と、まあ、日本軍が行ったダーウィンの、まあ、空爆の話をしたんですね。まあ、その捕虜収容所での集団脱走で、まあ、1000人余りの日本兵が脱走して、そのうちの250人が、まあ、殺されたり自殺をしたんですが、まあ、一方のダーウィンの空爆で、まあ、同じく250人余りのオーストラリア人が犠牲になったんですよね。まあ、そんな不幸な歴史と不幸な時の流れを、まあ、忘れてはいけないんだけども、そんなお互いの心の傷を理解しながら、まあ、お互いの足りないところを補い合ってこそ、まあ、好ましい友好関係が構築されるんだっていうようなことを、まあ、言い合ったんですが、まあ、表層的な、まあ、外国の理解ということだけではなくて、まあ、お互いの心のぬくもりを感じられるような、まあ、親密な共存形態がこれからは日本とオーストラリアには必要だっていうようなことを、まあ、話をして、非常に意見が一致したんですね。まあ、ジョージが最後に言ったんですが、まあ、自分のその知っている、まあ、500人ぐらいの日本人の中で、まあ、君のような捉え方をしている人っていうのは、まあ、一人いるかいないかだよっていうことを言ってくれたんですが、まあ、心のぬくもりに、まあ、国境はないんだってことを実感したんですね。まあ、外国を旅することの意味を、まあ、より深く考えさせられた、まあ、ある意味では幸せな出会いだったと思います。まあ、オーストラリアで、まあ、心のぬくもりを感じさせる場面でしばしばバックに流れることのある曲を次はお送りしましょう。まあ、ちょうど出だしのいわゆるそのオージーイングリッシュ、オーストラリアなまりの英語が非常にこう懐かしい感じがするんですが、まあ、これをオーストラリア人は成長のワルティングマチルダというような言い方をするんです。それではお送りしましょう。ワルティングマチルダ、ジョン・ウィリアムソン。
1: Well, that's the message to go home. We'll just leave you this one.

0: Party to Australia.
1: Waltzing Matilda, John Williamson でした。偶然というのは非常に楽しいもので、まあ、先週、まあ、古い CD を扱っているお店を、まあ、覗いてたんですが、まあ、その時に1987年の夏、日本武道館での吹きの塔の、まあ、コンサートの CD、 緑輝く日々っていうのを手に入れることができたんですね。そしたら次の日の夕方、突然私の携帯に山木康代くんから電話がかかってきまして、まあ、月形で今コンサートをやってるんだけども、9時の打ち上げまでに時間があるから一緒に飯でも食おうということで、まあ、それで、楽しい、また会話にこう弾ますことができたんですよね。まあ、そして私はこれまでの癒しのクリニックで放送した内容の CD を、まあ、彼に渡して、まあ、暇な時間に聞いてくれよということで、まあ、彼のこれからの音楽の創作活動に役に立つような、そんなアイデアが浮かぶかもしれないからなんて話も しました。まあ、そして今日お送りするのはその緑輝く日々という CD の中から恋人のようにという曲をかけたいと思うんですね。まあ、この歌の詩の中で、お前がいなくて寂しいよ、風さえ冷たく突き刺さるなんていうフレーズがあるんですが、まあ、人と別れることで人の心のぬくもりが一層必要となる心情が非常にうまく表現されているんですよね。まあ、寂しさとか虚しさとか儚さとか切なさを味わうことで、心のぬくもりを求める欲求っていうのは知らず知らず高まって、まあ、癒しの感受性っていうのはますます磨かれることになるんですね。そんな心情を素朴に表現した山木康代くんの日本武道館でのライブ版の CD から恋人のようにをお送りしましょう。

1987年の日本舞踏館でのフキノトウのコンサートの CD 緑輝く日々から恋人のようにお送りいたしました。その身はたとえ貧しくとも、まあ、心清く豊かであれば、まあ、いつしか人の心のぬくもりを知って真実の愛が得られるであろうということを歌っている曲をご紹介しましょう。まあ、富のない僕は君にプレゼントすることもできない、でも月の光でネックレスや指輪を作ってあげるよ、まあ、月の光が差す丘の上で君に口づけをして7本の水仙をあげよう、そして美しい朝を見せてあげよう、僕の心のぬくもりを感じてほしいなんて歌なんですよね。まあ、本当の心のぬくもりっていうのは物質では表現できないもんだと思うんですね。まあ、ブランド品を身にまとって世界中を闊歩している日本人には心のぬくもりを敏感に感じ取って大切に育てるという心情はもしかしたら枯渇しつつあるのかもしれませんよね。まあ、そんな日本人が失いつつある素朴な愛を歌った歌です。7つの水仙、ブラザーズ4。

7つの推薦ブラザーズ4でした。70年代の心のぬくもりを感じることの大切さを歌った歌をご紹介しましょう。いたずらにタバコを吸うとやめろよと取り上げてくれたなんていうフレーズがあるんですが、まあ、本当の優しさとかぬくもりを素朴に感じることが最も大切な愛の認識過程だと思うんですね。本物の愛には必ず心のぬくもりが存在するはずですよね。まあ、愛するという行為の究極の目的は物質的な充足とか名声ではなくて心のぬくもりを感じることだと思うんですよね。まあ、愛する人の心のぬくもりを懐かしく思い出す歌をお送りしましょう。思い出枕、小坂京子。

0: ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハートオブジャパン、なきりかで検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハートオブジャパン。
1: ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二十曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 今週のビートルズの曲ですが、アルバムアンソロジー3に収録されているジャンクという曲をお送りしたいと思います。1968年に、インド滞在中にポール・マッカートニーが作曲した曲なんですが、1970年にポールズ・ファースト・ポスト・ビートルズ・アルバムで初めてリリースされたんですね。哀愁に満ちたサウンドに乗せて、心のぬくもりを素朴に感じさせるとても素晴らしい曲なんですね。私の大好きなビートルズナンバーの一つなんですよね。ビートルズが最も大切にしていたのは、人間の愛、そしてその根底には、現代社会において忘れ去られつつある人の心のぬくもりなんですよね。なぜ今でも彼らの曲を聴いて素直にいい曲だなと思えるのは、メロディーのみならず、曲全体に流れる哀愁に満ちた独特の雰囲気に加えて、詩の中にあふれるその人生を賛美して愛の大切さを訴えて、人の心のぬくもりの尊さをさりげなく表現している彼らの、まさにその人生哲学に、知らず知らず共感を覚えるからなんだと思うんですね。それではお送りしましょう。ジャンク、ザ・ビートルズ。

必ず流そうと思ってた曲なんですよね。まあ、38回目の今日、心のぬくもりというテーマでこの曲をお送りしたいと思います。そのまさに人間にとって心のぬくもりを感じることができた時、人は心の奥底から癒されると思うんですよね。この歌の詩の中で、悲しみに出会うたびに思い出す人、そばにいて肩を抱いてほしい人、悲しみも涙もいらない、ぬくもりが欲しいだけ、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる、なんていう非常に素敵な詩が印象的なんですよね。心のぬくもりの、ある意味では本質を歌い上げている歌だと思います。それではお送りしましょう。触れ合い、中村雅俊。

ジャンク、ザ・ビートルズでした。学生時代の後半、医学を学ぶことの究極の意味を問う過程で耳に非常に心地よく響いた曲で、何度も何度も聞き返した懐かしい曲をお送りしたいと思います。癒しのクリニックという番組で、いつかは

ふれあい中村雅俊でした。毎週癒しの医学的な解析っていうのを行っておりますが、今週は癒しとヘパティックエンセファロパシーということを、まあ、扱ってみたいと思います。ヘパティックエンセファロパシーって言いますのは、まあ、肝性脳症、肝臓が元で、まあ、精神症状が出るっていう病態を言うんですが、まあ、肝臓病のある段階、まあ、一般的には肝硬変化した段階なんですが、まあ、突然その眠くなったりとか、あるいはその興奮しやすくなったりとか、物忘れがしたりとか、まあ、精神状態が不安定になったりという、まあ、ついには、程度が強くなったり、

と昏睡状態になるんですが、まあ、そういうその精神症状が出ることがあるんですね。まあ、これをまあ我々その肝臓病を専門にする医者は、まあ、感染脳症が起こり始めたということを言うんですが、まあ、例えば血液の検査をしますと芳香族アミノ酸が非常にこう過剰な状態になっているんですね。まあ、きっかけとしては例えばそのお肉類をたくさん食べたとかお豆腐をたくさん食べたとか、あるいはその眠剤を続けて飲んだとか、あるいはこう眠れなかったとか便秘したとか過労気味だったとか、あるいはその腹水が溜まっているってことに対して利尿剤を使いすぎたとか、まあ、そういった時にその慢性脳症っていうのが起こってくるんですね。慢性肝疾患を見ている時に、まあ、念頭に置いておかなければいけない精神症状の変化ということなんですが、まあ、同じようなことが精神世界でも起こるんですよね。例えばストレスが溜まったり、さまざまな不安が心の中に沈殿したり、まあ、信じることとか情熱を燃やすことがなくなってきますと、まあ、心の中の感情の流れに関して、まあ、訴えが起こるわけですね。そしてその心の中の、まあ、ある意味では代謝が悪くなって、さまざまな精神症状、まあ、例えばうつ的になったり、あるいは興奮しやすくなったり悲観的になったり、まあ、愚痴っぽくなったりガサツになったりっていうことが起こるわけですよね。まあ、ですからその肝臓におけるその病態進展が感染脳症を招くように、まあ心の中の問題をまあできるだけその常に整理をして、まあ円滑な心のその精神状態の代謝を滑らかにするということが必要なんですよね。まあ、そのためにいい影響を与えるものが、例えば癒しの音楽とか、あるいはこう旅に出て気分転換をするとか、感動的な映画を見るっていうことだと思うんですね。まあ、この癒しの音楽、まあ、癒しのクリニックでおかけしている音楽もそういった心の整理をする、まあ、心の代謝を促す役割を持っているかと思います。それでは次の音楽に行きましょう。まあ、イタリアンポップスの中から心のぬくもりを歌った歌をお送りしたいと思います。人々は多くのものを持つ、世の中の良いこと悪いことのすべてを持っている、私にはあなただけ、あなたを失わないし離れないという歌なんですね。非常に情熱的な歌です。君だけを愛して、セルジオ・エンドリゴ。

君だけを愛して、セルジョ・エンドリゴでした。愛を告げたい人、まあ、愛をぶつけたい人、まあ、言い換えれば心のぬくもりを与え合える人、あるいは生きる意欲を与え合える人がいるかどうかってことが大切な問題だと思うんですね。まあ、70年代、人を愛するということは、まあ、生きることの素朴なモチベーションになっていたんですよね。まあ、人の心のぬくもりを感じることが生きることへの強力な励ましになって、まあ、心のぬくもりに敏感であればあるほど生きる情熱っていうのはより激しくかきたてられたと思うんですね。まあ、取り繕って生きているような人生に心のぬくもりっていうのは宿らないかもしれませんよね。まあ、激しく情熱的に純粋に誠実に、まあ、人生を生きることが心のぬくもりに出会う、まあ、正道、まあ、正しい道だと思うんですね。それでは70年代の愛のあり方を歌った歌をお送りしましょう。愛を告げる岸田聡。

話をいたしましょう。私は過去3回上海を訪れたことがあるんですが、まあ、最初の2回の上海旅行では、バンドにある和平飯店というホテルのレストランで、まあ、食事を楽しんだんですよね。まあ、3回目の2002年の3月の旅行では、まあ、4日間この和平飯店というホテルに泊まりました。まあ、ホテル自体が非常にそのフレンドリーで、まあ、1階のロビーの奥にジャズバンドが生演奏をしている、まあクラブがあるんですよね。まさにその中に入りますと上海バンスキンの世界が広がるんですね。まあ、過去の甘い思い出を呼び起こしてくれるような、まあ、ノスタルジックなジャズバンドの雰囲気が、あるいはその演奏している一人一人の表情とか、あるいはその演奏姿勢が、まさにその中国人の人の心のぬくもりを感じさせてくれたんですよね。まあ、このジャズバンドの CD を、まあ買ってきまして、まあ、それを聞きますと、まあ、上海で出会った人々の心のぬくもりを懐かしく蘇らせることができるんですね。それではお送りしましょう。和平飯店のオールドジャズバンドによるベサメムーチョ。

上海和平飯店のオールドジャズバンドによるベサメムーチュをお送りいたしました。癒しをテーマにしてお送りしております癒しのクリニック、番組への感想、私の癒しの曲のリクエスト、あるいはこんなテーマで癒しのクリニックをやってほしいという、リクエストがございましたらぜひお送りください。ファックス番号は 011-622-5201 です。番組名癒しのクリニックの記入もお願いいたします。北大の同期生51期生で作っておりますホームページ15階仮想病院、 URL は www.gik.gr.jp/、こちらの掲示板コーナーで健康相談あるいはセカンドオピニオンもさせていただいております。それではシューベルトの子守歌をシェイクのニコによる演奏でお送りします。それを聞きながらお別れいたしましょう。来週またお会いしましょうね。さようなら。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

日本全国端から端までラジオの力でみんなをつなげたい、田中佳代のミーケネコサンライズ。はい、ということで本日も始まりましたミーケネコサンライズのお時間でございます。元気だよ、イエーイ。いや違うんですよ、ちょっと聞いていただいていいですか。元気なんですけど、病院を予約してまして、もうやだこのさ、もうこの年になったらさ、もう病院の話ばっかりしてないとし、体調の話ばっかりさ。先週さ、春なのにもう私疲れ切ってますみたいな話したじゃないですか。もう春の疲れじゃこれつまねえぞってことが起きちゃって、足ムズムズするんです私。水虫じゃないよ、可愛く言ってますけど、

むずって言葉で片付けられちゃわないぐらいむずむずするんです。もうね、足の中に小さい誰かが住んでます。私の体に仮暮らししてるアシエッティが住んでます。そのね、小さい誰かね、アシエッティはね、夜中にだけ活動するんですよ。ほんと昼間静か、もう夜型なの、このアシエッティが。あれーと、あれ治ったかなと思ったら、もう夜こっちがね、もう布団張って、あーもう眠ーと思ったらね、もう足の中の住人が起きて、はい今日も営業開始ですって始めちゃって、いや私もう閉店したいんですけどみたいな。これ同じ症状ある人いたら、ほんとメッセージ欲しいな。ほんと深夜営業もう不思議、これほんと寝ようとするとムズムズムズムズムズムズして、立ってる時とか歩ってる時はね全然感じないの。もう横になった瞬間、リラックスしようとした瞬間にムズムズムズで、これね、動かしてるとちょっとは紛れるから、私寝てる時ね、空中をね蹴飛ばしてるもん、タタタタ、そう、もう足をねぶん回してる、竜巻旋風脚寝ながら、あれなんだっけ、あの技、チュンリのいやいやいやいやいやいやいやっていう、あんな感じで足をずっと動かしてるんですけど、なんなのこれ、ほんとね、自分の体なのにね、足だけ別人格みたいになってるんですよ。うん、寄生獣の右かっていうぐらい。でも両足だからね、私はもう伸ばしてもダメだし、曲げてもダメだし、叩いてもダメだし、さすってもダメ。たまに冷やしたりしてごまかしたりするんだけど、もうこれダメだと思って、なんかねこれもうどうしようと思っていろいろ検索したわけよ。足スペースムズムズスペース夜とかね、足気持ち悪い眠れない、足の中虫いる感じとか、もう検索ワードがねだんだんホラーになってくるわけよ。いやどうしたもんかなと思って、でこれねムズムズ足症候群って言うんだって。うん、そうで、これね私ね、見た方いるかもしれないけど、 X でねポストさせていただいても、足の裏がどうしてもムズムズがどうにもこうにもっていうのをちょっと書いたら、まあ、階段関係の先輩がねベテランだと、で、まあ、その先輩が言うには検査入院して薬が出たって言ってたんで、うわこれやっぱ病院なんだなってなって行くことにしました、予約しました。でまずはね、こう脳神経科っていうところに行くことになったんでね、辛い怖い、まあ、これね、まあ、結果どうなったかっていうのは、まあ、ちゃんとお伝えしようと思ってますので、もうねとにかく足をね動かしてなきゃね、バタバタしてなきゃね、ちょっと耐えられないぐらいになってしまいました。もし同じ症状のある方ね、はい、教えてください。今日は最後までこの足がムズムズしている女がこの番組を最後までお届けいたします。今日も最後までよろしくお願いします。田中佳代の三毛猫サンライズ、この番組は根室 FM 根室、札幌ラジオカロス札幌、栗山 FM 栗山の3局ネットでお送りいたします。では本日の1曲目、もうこのムズムズ足バタバタしてたいっていうことで、私は走りたいんだ、爆風スランプランナー。

タヨリーナのしゃべりーな。このコーナーは北海道根室市出身、東京都練馬区在住の私田中佳代がお届けする週帰りトークバラエティコーナーでございます。テーマは毎回しりとり形式で決定いたします。ということで、ちょっとムズムズの話もうちょいさせてください。もうみんな嫌でしょ、女のパーソナリティが足の裏の話ばっかりしてんの。でも聞いてほしいのよ、このムズムズ足症候群っていうの。名前ちょっと可愛いじゃん、ムズムズ足症候群。もう全然可愛くない、ムズムズ足症候群って響きだけ聞くとなんかさ、子供番組のキャラクターみたいじゃない。ムズムズあんよちゃんだよ、どうもこんにちは、ムズムズあんよちゃんだよみたいな。もう全然違う、もう実際はね、もう睡眠破壊モンスターちゃんですこれは。でもうどうにもならないし、先輩もそう言ってるからこれは病院だなってなりまして、ついに病院予約しまして、もう大人になってからの病院予約ってほんとなんかうわーってなるよね。そしてこのさ、なんていうの、怪我でもなんでもないの、血出たとか熱出たとかでもない、この何

ずって、もういずいの、ほんといずいいずいいずいいずい、うわーいずい、北海道弁でいずいが正解の足の裏なんですけど、これ東京の病院の先生になんて言えばいいの、このいずいをさ、むずむずもちょっと違うような気するんだな、いずいだよな、そう、なんかこう先生足がムズムズするんですっていうの恥ずかしいと思ってて、私今痛いですとかなんかしびれてますだったらなんか医療っぽいじゃん、ムズムズしてますってもうなんか語彙がさ小学生みたいで、でも本当に困ってるはいるからさ、もうなんどうしたらいいのっていう、ただの愚痴ですよ、足の裏に対する、そう、このね足の中の深夜営業を止めるために私はついに医療の力を借りようと思っておりますね。でもねやっぱりね、こうこれくらいで病院行っていいのかなって思っちゃうと思うんだけど、行った方がいいんですよこれ絶対に、うん、だって体が変だよって言ってるってことだからね、はあ、つらい。もうほんと体調の話ばっかりになっちゃうね。しょうがないよね。ということで、しりとりテーマいきましょうか。前回ね、旅先でやらかした話したんですよ。旅でやらかしたということで。あれです。ワシントン DC のスミソニアン博物館で携帯電話を落としたという、スマホを落としたというね、とんでもないやらかしをしているわけで、スマホがまるっと一日ないまま不安な日を過ごして次の日に戻ってくるというね、絶対に戻らないと言われていた電話が戻ってきましたという、はい、そんな話をしたんで、旅でやらかしたで、たーでまたたーなんだけどね、他の話をしますよ、まあいろいろ他がありますよ、田中佳代だしね、でもいろいろ考えたの、他って田中佳代の足の裏じゃないよ、もうだいぶ足の裏の話をしたからね、なのでちょっとね、みんなどうなのって思ってるんだけれども、他人の家の話をしたいんですよ。他人の家ってさ、なんだろう、正解がわからないよね。うん、その人の生活の正解が全部そこにあるけれど、その正解が自分と一致するかってわかんなくない？なんかこうスリッパを履く家なのかとかさ。この謎の置物は何なんだろうとか、ね、冷蔵庫に何がこの人の家は入ってるんだろうとか、そう、なんか匂いとかも独特じゃない、他人の家って、うん、変わった匂いの家とかもあるじゃん、多分お線香とかの匂いのちょっとホラーになっちゃうけど、なんか前にね、リビングにでっけえぬいぐるみがあった家があって、でも なんつうのすげえでかいの、とにかくで、ソファーの一番いい場所に座ってて、特権があるみたいで、そのぬいぐるみには、でその家の人がそのぬいぐるみのことを、まるちゃん座ってるからこっち来てとかって、席が決まってるぬいぐるみのとかね、そういう家もあるし、そう、なんかそういう他人の家の帰りしたら負けみたいな部分って面白いよねって、あとさトイレさ結構個性出るなと思ってて、なんかトイレ借りた時に友達ん家で壁一面にねポエムが貼ってあったの、あれは自分で書いてんのかな、ポエムっつうか、なんか目標っつうか、うん、全てに感謝する

ては必然とか、私は私のままでいいとか、なんかそういうのが書いてあるのが貼ってあって、なんかそういうタイプの子でもなかったから勝手にショック受けるというかで、なんか急にトイレで自己肯定感上げさせられてさ、こう、まあ、おしっこしようと思ってさ座るじゃん。で顔を上げたら、そこの顔の前には今日も生きてて偉いって書いてあったんですよ。ありがとうね。本当に私は用を足しながら何を言われてるんだろうみたいな。そう、あとさ、知り合いの家でさ、まあ女の子なんだけどね、遊びに行ったらこうなんか飲み物出してくれたんだけど、そのコップがさ、あれワンカップのカップこんなワンカップとか飲むのっていう子なんだけど、わかんないのよ。なんかさ、それがさ、レトロでおしゃれってやってる可能性もあるじゃん。みたいな、漁師のおじさんみたいなたまに漁師のおじさん、あのコップ再利用してるイメージがあるから、ってなったりとかね。他人の家ってびっくりするけど、その人が何を大事にして生きてるかっていうのすっごいわかるよなって思って、トイレにポエム貼る人は毎日自分を励まさないとやっていけないんだろうかねえ。いや、理解はできんだよ。でもびっくりする時あるじゃないっていうことでね、生活文化というか、刺激のある生活文化、ね、でも自分家だって変わってるって言われるかもしんないよ。私なんて一人暮らしで亀がいて猫が2匹いてね、なんなら猫との距離感おかしいって思う人もいるかもしれないし、この統一感のない感じはなんだって思う人もいるかもしれないからね、ちょっとそこはわからないなと思います。皆さんもね、なんかちょっと人の家の癖とか自分の家の癖とかあったら教えてほしいなと思います。はい、このコーナーではリスナーの皆さんからのメッセージはもちろん、コーナーの内容、私へのツッコミネタ提供も大募集中。宛先は番組のラストでご紹介いたします。それではここで1曲、ビリー・アイリッシュ、ランチ。

教えてカヨリーナ先生。このコーナーは人呼んで恋愛の達人、そしてダメンズファクトリーの工場長ことカヨリーナ先生がリスナーの皆さんに、愛とは何か、恋愛とは何か、何が人を恋愛へと駆り立てるのかといった人と人との愛について教えちゃうコーナーです。カヨリーナが今週も教えてあげる。はい、ということでね、なんだよ恋愛っつうのはよ、よくわかんないんだよ私は、恋愛なんぞよと言いつつね、今回もですね、前回シェイクスピアのロミオとジュリエットのセリフ、なんだこれっていうのを話したと思うんですけど、まだなんだこれっていうセリフを見つけたんで、まあ今日はですね、名作の恋愛名言を取り上げて、ああだこうだ勝手に言っていくというのをやりたいんですが、ジュリエットの有名な言葉、別れはこんなにも甘い悲

0: しみ。
1: は？
0: 別れというのは田中会的に言うと、はこいつも知らねえなんですけれど、何なんですかね、この甘い悲しみっていうのはね、まあ、美しい言葉ですけれど、別れは悲しい、でもまた会えると思うから甘いみたいなことなんですかね。帰りたくない、でも帰らなきゃいけない、でもっと一緒にいたい、でも今日はここまで、なんですかね、こうバイバイってした時の、ああいう時バイバイっていう時の甘い悲しみ。現代の恋愛でこの甘い悲しみって悪用する人いるよね。こう普段雑でさ、連絡も適当でさ、約束も曖昧でさ、なんか放置してるくせに、なんか帰り際だけちょっと優しい人みたいな、何なんだろうみたいな人もいるよね。恋愛っていうのは最後ちょっと優しくされると、その前の嫌だったことっていうのはぼやけるよね。うん、だからわーってすっげえムカついてても、帰り際やっぱお前だけだよみたいに言われたら、あ、やっぱり私もこの人しかいないかもみたいなこういうことを言ってるのジュリエットは。ん、なんかまあいいかってなるじゃん。まあまあやっぱ好きだしなんですかね。帰り際のこう一粒の砂糖というね、甘いもんがね、良くないんですよ。もう一日分のもモヤモヤとかの苦味をねごまかす優しさ、それは優しさというよりね、血糖値スパイクですね、恋愛のとかね。難しいよね恋愛、すごい疲れちゃうじゃんこういうのってさ合ってるかなこの解釈の仕方。うーん、まあ別れは甘い悲しみね。まあでも本当は別れ際が甘いかどうかよりも、別れた後も安心できてるかどうかっていうの大事だと思いますよ私。悲しみ別れた後でも悲しむよりね、なんかちょっといい気持ちでいた方がいいじゃない、うん、とかそんな風に思っちゃったら、あれなの、美しいセリフ、美しい言葉にはならないのかしらね。うん、ね、会ってない時こそ安心感を与えた方がみんないいと思いますよ男性陣ね。はい、皆さんもね、恋愛でなんかちょっとこんなセリフ言われたけど読解してくださいとかあったら、いつでも送ってくださいね。私が好き勝手に読解します。以上、教えてカヨリーナ先生でした。

エンディングのコーナー、はい、ということで今日も最後までありがとうございました。田中佳代の三毛猫サンライズ、この番組ではリスナーの皆様、サンライザーの皆様からのメッセージをお待ちしております。お聞きの放送局またはこちらへお送りください。メールはサンライズアットマーク t-radio.jp、 サンライズアットマーク t-radio.jp まで。 SNS X はハッシュタグ三毛猫サンライズをつけてポストしてください。三毛猫は漢字、サンライズはカタカナでお願いいたします。また番組公式 X アカウントへの DM でも OK でございます。田中佳代の三毛猫サンライズのアカウントがございますので、こちらフォローしていただい

DM でも OK でございますので、その場合ラジオネームもつけてください。皆様からのたくさんのメッセージポストお待ちしております。さあ5月はですね、メールテーマ設けてございません。メッセージは何でも OK でございます。とにかく参加ということで、どんな普通のお便りでも日常のことでも OK です。そして曲のリクエストでも OK ですので、田中佳代にメッセージをください。メッセージ強化月間でございます。はい、送ろうかな、送るのどうしようかなって迷ってる方は今月、ぜひとも参加してください。はあ、ということでね、オープニングで話したムズムズ足の結果等も、ラジオでご紹介できたらなと思っておりますので、何かがどうっていうねもんじゃないのでね、あれですけれども、はい、まあ田中佳代ね、いろいろと活動もしております。一番はですね、三面鏡という怪談朗読と生演奏のユニットを組んでおります。こちらが毎月第1日曜日に、生配信もしております。こちらアーカイブもございますのでね、その時間帯に見られない方もぜひぜひチェックしてみてください。ということでいろいろやっておりますのでね、よかったら田中佳代の X もフォローしてください。はい、 YouTube もやっておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、田中佳代の三毛猫サンライズ、この時間のお相手は足ムズムズ女田中佳代でした。また来週。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
1: 今日この後の天気ですが、今日は、曇りで夜には晴れるという天気です。明日は一日晴れるという予報です。朝の最低気温、朝は11度、一日の最高気温24度まで上がるということです。明日もいい天気になりそうですね。ラジオクラス札幌がお送りしております。この後は、そのライフのそのままの二人ごとお付き合いください。
2: ラジオクラス札幌、6時半になります。

0: そのまま食べると。はい、皆様ごきげんようでございます。
1: はいはい。はいはい、
0: 今週も始まりました。うん、そのライフのそのままの二人ごと。この番組は埼玉県は朝霞市を中心とした七子ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットそのライフの久賀由樹と
1: 田出光留です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いしますよ。はい、はい、
0: 5月、うんね、なりますけれども、
1: うん、
0: いよいよ
1: そう、ね、うん、
0: もう暑いというか、
1: うん、
0: やっぱり
1: そう、ね、
0: もう去年一昨年ぐらいから、うん、こう本当に

0: 季が本当にこう冬、うん、冬と夏みたいな感じになってるなっていう、う
1: ん、まあね、うん、まあまあでもそんなもんよ毎年というかもう、
0: ね、
1: 四季とはいえ
0: そうなのよね。
1: あのちょうどいい人間がさちょうどいいぞって思うゾーンってさ、

0: じゃないかなって、15度から20度の間ぐらいしか快適と思わないんじゃないのかな、
1: ね、
0: 23度24度ってなったらもう暑いやん、結構
1: 暑いね。
0: でも10何度だろう2、3度とかってまあまだ肌寒いと思ったりするからさ、
1: うん、
0: まあそんなもんなんやって
1: ね。だからいやもう、まあ、今もそうですけど普通にもう半袖着てるからね、うん、なんかこう
0: そうね、
1: 4月とか5月どう、うん、なんかもうそうね10年ぐらい前を考えても4月に半袖着るとかってなんかあんまりこうなかったっていうか、うん、
0: まあ今年はなんか季節外れの暖かさみたいな、
1: うん、
0: まあ、例年に比べてもだいぶ4月暖かい日が結構あったみたいやから、まあそのまま、
1: うん、
0: ねえ暖かくなっていったみたいな感じでしたけど、
1: ね、
0: うん、
1: まあでもなんだろう、逆に服はシンプルでいいんだけどね、
0: うん、まあね、
1: 半袖って、
0: うん、
1: こうだからでも本当ね この着る服って本当難しくなったなっていう、そのあ例えば秋冬はちょっと1枚じゃなくて、あ春とか秋とかはちょっと1枚羽織ってっていう、
0: うん、
1: そういうのももうないから、
0: うーん、
1: なんかすごい本当服が難しいなっていうのがね、
0: うん、
1: うん、あるのよねここ数年。
0: まあ秋と春ってでもそんなもんやね。
1: うん、
0: 冬になってしまったらさ、
1: うん、
0: もう決まってるというか。
1: そうそうそう。
0: でも春と秋のその今日はどんくらいの気温だろうっていうのに合わせて、
1: う
0: ん、まあしかもそのまあ変な言い方だけど男ってそんなにさバリエーション持ってないじゃん。
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 春のさ、うん、その15度20度25度くらいの、
1: うん、
0: アウターとかその長袖とかって、
1: うん、
0: そんなバリエーションあるわけじゃないから。
1: いや本当そう、
0: しまったな今日暑かったなとか、
1: うん、
0: しまったな今日寒かったなみたいな、
1: そうなんだよ、
0: それは結構あるよね、
1: うん、
0: まあもうでもそれはねしゃあない
1: 本当にね。
0: もう外でも外とその店の中とか、
1: うん、
0: 電車の中とかでもまた全然温度ちゃうし、
1: うん、
0: こればっかりはね、うん、ある程度調整できる格好で出るっていう方法しかもしゃあないかなっていう、
1: ね、本当そう
0: 気がするね。
1: いやだから結局半袖を、うん、だからもう半袖着て上厚着みたいな、
0: うん、うん、そうね、
1: そうなのよ、それが一番
0: 脱げる
1: し、うん、まあ間違いがないというか、
0: うん、
1: うん、だから半袖のやっぱこう出番が多くなるというか、
0: そうね、まあでも俺そんなね半袖好きじゃないからね、うん、半袖着る季節はやっぱ普通に6月入ってからかな、うん、6月7月
1: あ
0: なってからかな、
1: ね、
0: 結構俺暑くても長袖でいる方が、長袖の、
1: うん、
0: 特にロンティとかで普通に袖まくってるのが多い。
1: なるほどね、
0: うん、俺はね、うん、なんかさ、うん、高校とかの制服でもそんなのなかった。
1: あ確かに、
0: 半袖シャツカッターシャツより長袖カッターシャツで袖まくってる方が俺は好きやったり、
1: うん、てかそう、
0: なんか
1: その制服の半袖のフォルムがあんまりかっこよくないから、
0: うん、
1: その、まあ、この高校生なりのおしゃれ心としては半袖を着るより長袖をまくる方がかっこいいんじゃないか説っていうね。
0: かっこいい、うん、なんかそういうの、
1: うん、
0: いやなんつうの、大人になってからも
1: う、うん、
0: その襟付きの半袖シャツって俺あんま好きじゃないのよね。
1: あ
0: んだから別に T シャツやったらええねんけど、
1: うん、
0: なんか半袖のシャツ、いやその形をすげえ選ぶ半袖のシャツって、うんうん、
1: そうね、まあ、
0: だから長袖シャツの方が多い、うん、俺は。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあ、ね、まあ確かに

0: それぞれね、人のそれぞれの好みもあるからね、
1: うん、
0: まあそうね、まあ、半袖
1: アロハシャツが好きな人とかもすげえいるけどね。
0: そうそうね、だから、うん、まあ別に、まあ、思い、もちろんね、思い思いのを着ればいい話ではあるんだけど、そのこと、うん、ことこの気温調節のやり方っていうところで言うと、
1: うん、
0: 本当に服が難しいっていうところでね、もう最近の悩みですよ。あとなんかこう、
1: まあね、
0: そうちょっと運動っていうか、まあ息子の野球にの練習に付き合うようになってからやっぱりこう、
1: うん、
0: あの思いのほかやっぱ自分も鍛えられてて、
1: うん、
0: まあ、そうすると今まで持ってた服シャツとかもさ、サイズがもう全然こうなんていうのかな、合わないっていうか、もう肩周り、そう肩周りがさもうパンパンになっちゃってるから、今もうほとんど今まで持ってた服がもうその何、去年は全然着れたんだけど今年着てみたらもうパッツンパッツンっていうのがもうずーっとあるから、もうなんかこう毎回この今のところ季節変わるごとにもう服が捨てられていく、
1: うん、
0: 入らないとか、うん、入らないってことはないんだけど、なんか、
1: まあ、苦しい
0: っていうか、苦しいっていうね、
1: あ、まあまあまあそれは仕方ないんじゃない、
0: そうね、
1: あ、いや体の変化に伴ってそれは服は買い替えんと、
0: だからいや、うん、でもこう服、昔は本当それこそおしゃれのためにこうね、いろいろ服揃えてってやってたけど、いや別にそういう心が失われたわけじゃないんだけど、もう服選ぶのが面倒みたいなところがちょっとあって、あのそれこそ中高生の時のように制服みたいにこうできたらいいなって思ってんのよね。
1: まあそういう人いるけどね、
0: うん、
1: 1週間のコーデみたいなのをちょっともう、
0: うん、
1: ガチッと決めてしまって、もうこの何やろ、この上にはこれを下しか合わせないみたいな、
0: うんうんうん、
1: もうそのローテーションで回すみたいな。
0: そうだから、うん、まあ自分個人としてはさ全然それでももういいみたいな、だからもうジャケットとパンツがもうある程度だから2種類ぐらいで回して、うん、まあインナーのシャツだけでちょっと変化加えるみたいなさ、それだともう本当、まあこれ着てこれ着てこれでもう選ばなく考えなくてもいいっていうのあるんだけど、
1: うん、
0: 一番の問題は周りの目なんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあそらそうや、
0: うん、
1: あい、まあ、
0: あいつまた
1: 俺らもええ年やからね、
0: あいつまた同じ服着てんじゃないかっていう、
1: うん、まあそれはわかる、
0: うん、だから本当昔前にね、あのキャシャーンっていう映画あったの覚えてる、あの
1: だいぶ前やな、
0: そう、あれの、
1: ね、
0: そうそう、あのキリア監督が言ってたの、なんかのテレビ番組で話してたのが、服を2つしか持ってないと、
1: あ、ミニマリストや、ね、
0: そう、なんかこのもうジャケット、そのセットアップのジャケットとなんかもう一個みたいなさ、うん、
1: あ、
0: それ聞いた時にすごいね、あ、こういうのいいなって、もうこれしかないから潔いっていうか、そう、あとは周りの目だよね、あいつあれしか着てないんじゃないかっていう、
1: その服も、うん、なんつうの、スティーブ・ジョブズじゃないけど、
0: うん、
1: その何回着てもいい服っていうのあるやん、
0: うん、
1: なんかさ白 T シャツとかやったらさ、
0: うん、
1: まあぶっちゃけあの人いつも白 T シャツでも割といいんやけどさ、
0: うん、
1: ちょっと癖のある服をさ、うん、毎日それ着てたらさ、うん、あの人ずっとあれやなみたいな、なんかちょっとそのなんつうの、
0: うん、
1: 良くないというか、
0: うん、いや
1: 結構シンプルめのシュッとした服、
0: うん、
1: やったらまあ割と着ても問題ないかもしれんけど、
0: うん、いや、
1: うん、
0: そこなのよ、目下の課題はそこなのよ、
1: あとは中の人、うん、もうそれもうこれ言っちゃわれてる、人によるというか、
0: うん、
1: うん、キリア監督も割とシュッとしてかっこいい人やったから、
0: うん、
1: 割とずっと同じセットアップのスーツというかジャケットと、うん、スラックス履いてても、
0: うん、
1: ひょっとしたらそれでいいかもしれない、ね、ミニマリストな感じで、
0: だからもうなんだろう

0: そのアニメとかでいうのび太くんとかクレヨンしんちゃんみたいに、いやまあでもね、ドラえもん、最近のドラえもんはね、微妙にね、うん、登場人物たちね服変えてるのよ。
1: ああなるほど。
0: そう、あののび太くんのイメージってさ、我々の中ではあの黄色の長袖に、なんか紺色の半パンみたいなイメージあるじゃん。でジャイアン、あスネ夫はなんか緑色でみたいな、静香ちゃんはピンクでみたいなあるし、例えばクレヨンしんちゃんなら赤のシャツに、シャツっていうかロンティーに黄色のパンツみたいなさ、ああいうイメージっていいなって思って。
1: いやそれアニメの話だそれはね全然関係ないよ。
0: いやだからアニメにさ、
1: アニメはもう、
0: 固定されちゃったらさ、
1: いやいや子供が見て、うん、もうこの子は、ね、このキャラはこういうキャラだっていうのが、うん、むしろ固定する必要があるから、アニメは逆にずっと同じ服着てることでいいのよ。アニメのキャラが毎日毎日、例えばその、うん、女の子が毎回髪型変えてたら、うん、子供は分からんくなるから、
0: そうなんだよね、
1: え誰やったっけこれみたいな。
0: いやだから、いやその概念をもう普通のこの人の服にも持ってきてほしい。もうだから
1: それはもうちょっとアニメとその実際はちょっとそれはその考え方がアイコンになるから、アニメはキャラクターが、
0: うん、こう同じ服着てても、もう何も言わないで、別に洗ってるからちゃんと洗濯してるからみたいなさ、
1: まあだからそれが許されるようには人になったらいいんやろうけど、あの、なんだろう、まあある種ちょっとその説得力がいるやろ
0: う
1: な。
0: そうなんだよね、
1: それは難しいよ。
0: うん、
1: どうやったらそれ許される人になるんだろ
0: うな。いやそうなのよ。でもさ、確かにスティーブ・ジョブズのあの黒のとっくりのセーターって、彼が10着ぐらい同じものを持ってそれを着回してたとしても許される気はする。
1: そうなのね。まあ実はちょっと変えてるとかっていうのがあってもいいかもしれないし、
0: まあまあね、
1: こっち亀の中川じゃないけどさ、あの制服全く同じなのに、
0: う
1: ん、実は毎週ネクタイが変わってるっていう。
0: あそうそうなんだね。ワンポイント変える場所があるんなら、
1: うん、
0: 確かにそれやりやすいんだけどね。だから
1: まあまあとはいえね、何着ててもよかった若い頃と違って、
0: うん、
1: 今まあある程度もう俺らもええおっさんやから、
0: うん、
1: なんつうの、そりゃいつまでもヨレヨレの T シャツにダボダボのジーンパン履いて歩いていいわけではないから、
0: うん、
1: まあある程度はあちゃんとしてるなって思われる格好っつうのは、まあなんつうの、まあ、人は見た目じゃないといえど、
0: ね、
1: まあある程度ね TPO に合わせた格好っつうのは大事になって。ってくるわね。
0: そうなんだよね。いやだからまあ、うん、そうでも冠婚葬祭用のスーツ、ビジネススーツ、
1: うん、
0: っていうのと、まああとその他みたいな感じで、いやもうほんとシンプルにしたいなって思ってて、思うもんね。
1: とはいえ、うん、俺もスーツというか。なんつうの、カジュアル、ビジネスカジュアルみたいな服、
0: うんうん、
1: 去年一着も買ってないな多分俺。
0: あ、
1: うん、多分何パターンかをずっと使い回している気がする、
0: ね、そうそうそう、ね、でもさ、その方がさ楽だよね。朝起きてさ
1: 楽、
0: うん、な今日何着てこうとかさ、
1: うん、
0: 考えるのって結構面倒いというか、
1: いや面倒面倒、
0: そうだから、うん、もうなんかこう例えばお気に入りの例えばセットアップとかジャケット、うん、チノパンのこのパターンができたら本当にそれを同じものをもう 3,4 着持っておきたいと思うもんね。
1: そうね、まあ 3,4 着つうか、まあ 3,4 パターンあればいいかなとは思うけどね、
0: うん
1: うん、同じ、俺ね同じ服を何枚か着るって俺、うん、あんまやらんのよ、ね、
0: ああそうなんだ。あまあ、実際今やってるかって言ったらやってないんだけど、なんかもう本当にそうしたい気持ちね、
1: うん、
0: うん、なんかこうジャケットの形とかさ、

0: とかってさ、なんかこうその時よくってもさ、それ買ったとして、うん、すごい気に入っててそれがダメになった時、全く同じもの手に入れられるかって言ったらこれ結構難しいじゃない、
1: うん、
0: 実質そのオーダーメイドとかしないと自分の決まった形とか色とか、うん、それを全く再現性のあるものを手に入れるっていうのが難しいから、
1: まあね、うん、あのユニクロのこれとかじゃない限り同じ服屋さんが次のシーズン全く同じ服売ってるかっつったら売ってないからね。
0: そうなのよ、
1: うん、
0: でもユニクロですらちょっとそういうところあるからね。
1: うん、
0: 本当にド定番の例えば何、うーん、なんていうの、
1: まあ、ジーンズとか、ね、
0: ジーンズとか、うん、そういうんだったらあるんだけど、ジャケットはまあまあ結構デザイン変わったり、やほら、あとやっぱその時々のトレンドみたいなのもあるから、
1: うん、
0: うん、あるある、そう、いや、だから本当にこう考えるもんね。いや、オーダーメイドで全く同じやつをほんと3、4種類買って、なんかこう、うん、クローゼット開けると同じこう組み合わせのが5種類ぐらい、5着ぐらいあるって結構理想的。ね、
1: うん、確かに、
0: うん。
1: もうそうしたらいいんじゃない、じゃいや、本当に。あの、月火水木金のセットアップを作ってしまって。
0: そうね。
1: あの人が、草賀さんが青のあのシャツ着てるってことは今日は水曜かみたいな。
0: そうそう、確かに、そう、中に着る、
1: そういう人いると思う、
0: 中に着るシャツだけでこうね、
1: そうそうそうそう、うん、もう色、今日は何曜日の格好だ、う
0: ん、あ、それ、
1: あれ水曜なのに木曜の格好してるよって言われるみたいない
0: や
1: ー、うん、
0: もうそうしようかな、
1: それでいいと思うよ。
0: 本当にこち亀みたいな、こち亀みたいなことしてますけどね、それね、本当に、
1: うん、いや、いいと思う、
0: 何の話をしているんだっていう感じですけども、
1: はい、
0: 一曲そんな私の心を映し出すかのような曲を、じゃないですけども、 M フローの Come Again という曲を聴いていただきましょう。

0: はい、ということでお聞きいただいておりますのは M フロー Come Again でございますと。
1: これさ、
0: うん、
1: M フローってなんか最近結構活動してたり、うん、なんか YouTube の番組なんかいろんな人の YouTube 出たり、
0: うん、
1: 最近つうかこの1年ぐらい結構やってたりすんねんけど、
0: うん、
1: M フローって3人ともあの英語ネイティブなんよね。
0: ああ、はいはいはい。
1: リサ、
0: うん、
1: まあリサはもともと日本人じゃない、てかバーバルも日本人じゃないけど、
0: うん、
1: インターナショナルスクールでやってるから、
0: うん、
1: でみんな英語喋るんやけど、
0: うん、
1: だからみんなねカムアゲンの発音がね、
0: うん、
1: カマゲンなのよね。
0: なるほどね。
1: だからね、いやあのねカマゲンはね、うん、そうカマゲンが出た時にカマゲンカマゲンっていうなんか全然別の曲みたいに聞こえる感じで言うからねちょっと面白いみたいな。みんなカムアゲインっていう、
0: うん、まあそうね、こうどっちかというと、はい、まあ、日本語発音だよね。
1: カマゲンカマゲン、
0: うん、
1: まあそれが英語っぽい発音ではあるんやけど、ね、
0: でもどうなんだろうね、こう3人でそれプライベートで話すときは英語なのかね。
1: いやいやどうなんやろう、日本当時結構なんかテレビとかで見たりもするけど、うん、見ててしてたんやけど、
0: うん、
1: なんかね混じってたよすごい。
0: あそう、
1: 日本語と英語が
0: ルー大芝みたいな感じになってた。
1: いやルー大芝さんはまたちょっと違うんやけど途中でずっと英語で喋り出して、
0: うん、
1: でまた日本語で喋り出してみたいなのがなんかねすごい混じったり、
0: うん、
1: なんかリサが脱退した後でいろんな人をさ、
0: うん、
1: M フローラブズ誰誰って言ってやってた時期があるじゃない、
0: うん、
1: その時にもう結構そのボアとか
0: あの
1: メロディーとか、
0: うん、
1: フィーチャーにした時にもうメロディーってハワイ出身で日本で来た時にまだその日本語が全然喋れなかったらしい、
0: うん、
1: だからあの M フローとコラボした時も日本語実はそんな喋れてなかったらしいんですよ。
0: なるほどね。
1: だからその時も、うん、みんな英語で話したから、うん、あ英語が通じる人たちですごい良かったってなんか、
0: うん、
1: そのすごい安心感があったみたいな話してたから、
0: ね、
1: うん、割と公用語はどっちでもいいみたいな感じらしい ね。
0: いやでもなんか本当、うん、そういう発音特にこうむなんていうのかな、日本ならではのこう英語表現とかもあったりもするしさ、あとは例えばさ、
1: うんうん、
0: そのマクドナルドとかさ、我々はマックって略すけど、うん、向こうはマクダーナルみたいな感じなんでしょ、う
1: ん、まあそうね、
0: そう、うん、っていうのを劇団一人が、
1: うん、
0: その一時なんか北米の方に行ってて、
1: うん、
0: それで日本戻ってきた時、ね、うん、ね、普通ならマック行こうぜなんだけど劇団一人だけ、うん、マクドナルドっていうそこだけ発音がすごい良くなるっていうってなっちゃうんだよね。
1: なんかね、
0: うん、
1: それは分からんでもないわ。
0: あやっぱそういうもん
1: なの。そして、
0: うん、
1: なんかそれがちょっといじられるみたいな
0: そうそうそうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: うん、
1: なんかちょっと鼻につくんよね。
0: そうだからあれ例えばさ、
1: うん、
0: ちょっとエクササイズしようぜみたいなのをさ、そのエクササイズの部分だけめちゃ発音が良くなるみたいなさ、
1: うんうん、いるいる、
0: ね、
1: 帰国子女じゃないけど、
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、でそれをなんつうの程度があるというか、
0: うん、
1: わざとやってちょっとアメリカかぶれる人と、もう染み付いちゃってて、なんかこうナチュラルに出ちゃってる人、
0: あそうね、
1: っていうのはやっぱ、
0: うん、
1: いるから、
0: いや
1: ナチュラルに出ちゃってる分にはしゃあないと思う。
0: うん、いやだから M フロー、
1: 一人さんもそうだったかもしれない。
0: M フローのメンバーもそうなのかなって。
1: うん、M フローのメンバーは割と、まあインターナショナルスクールってね、もうみんな英語しか喋らんからね、っていうか。
0: でもそういう、まあ、外来語じゃないけどさ、結構そういうのも日常の中でさ、うん、やっぱ英単語が出てくるって多いじゃない、うん、我々は別にそういう、まあ、意識しなくても喋

0: るんだけどさ、そういう人たちって本当どうなんだろうね、うん、やっぱそういうのナチュラルにそうなっちゃうんだろうねきっとね。
1: なんかねバイリンガルの頭の中ってね、いろいろちょっと難しいけど ね、二言語が入り混じるわけだからね。そうそうそう、
0: いや昨日のインフォメーション見たとかもさ、インフォメーション見たみたいな風になるってことだよね。
1: なんかなるんやと思うよ。なんかそう言語、まあその言語と脳の使い方って結構密接らしいから、結構その辺なんかね、そう喋り出すと難しいんだけど、
0: ね、
1: 英語喋ってる時と日本語喋ってる時の人格が別に存在してるから、普通は。ただそうやって生まれながらにして二カ国語を結構喋れる人ってどういう頭してるんやろうね。ちょっとい
0: やー本当ね、すごいよね。
1: 興味あるけどね。
0: ということでぼちぼち締めのコメントですかね。
1: そうですね。まあそんな何気ない話してますよ。そんなライフをお送りしております番組そのままの二人ごとではリスナーの皆様からメッセージ募集しております。メールアドレスはそのままアットマーク t-radio.jp sonomama at t-radio.jp まで。 X ではハッシュタグそのままハッシュタグ sonomama で番組の感想をどんどんポストしてください。よろしくお願いします。
0: はい、ということでエンディングはそのライフの伝えたいことという曲を聴いてお別れしましょう。また来

0: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行径通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖縄放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾームの純子ママの同級生の徳井さんにギター弾いてもらうんですけど、はい、ベースが入ったりとか、はい、あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという、はい、
1: 今はこうミュージックバーみたいなところって、はい、あのオープンマイクなんて言ってね、
0: はいはいはいはい、
1: 自由に歌っていいですよなんていうところはありますけれども、うんうん、はい、そういうイベントありますけれども、あのオープンマイクどころかもうオープンギターだし、オープンベースだし、オープンドラムだし、はい、皆さん持ってきていただければ、はい、

0: 何でも来いと。
1: そうですね、
0: ピアノもねゾーミにあるんで、参加して歌を歌っていただいたり、うん、あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
1: ギャロルとか自分のね歌とかなんとかって歌いた方もそれは、はい、弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと、
0: 中島美嘉の雪の花、
1: はい、それを歌いま、歌ってる方もいらっしゃいました。
0: また離れますね、
1: もう何でもいいんで、もう好きな歌歌っていただいて、
0: うん、楽しそう。
1: そうだからオールディーズ歌いたいの、オールディーズとかね、はい、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
0: あの空気感でね、またこれもいつも言ってますけれども、うん、ゾームドリームダイナーは歌うスペースの天井が高いんで、うんうん、自然のエフェクトがかかってね、
1: うんうんうん、
0: リバーブがかかってい
1: いんですよ、
0: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
1: まあ気持ちいい感じで歌いますよね、
0: 気持ちいい感じでね、はい、しかも温かい皆さんに囲まれて、
1: そうそうそう、
0: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
1: 楽しみですね。
0: 5月17日日曜日午後1時オープン、
1: 午後1時半スタートです。
0: 東京は明大前ゾームドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい、さあケニーさん、
1: はい、
0: もう一曲聴いていただきましょうか、
1: はい、ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初のお便りです。堺市北区のラジオネーム野球好きさん、48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね。春といえばやはりプロ野球の開幕です。
1: はい、
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、開幕2カードで2勝4敗、このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね、
1: はい、
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやこれはですね
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです
1: 本当に野球好きやな
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、世の中変わったなと思うのは、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: 許されたもんね。
0: ね、
1: うん、
0: いやむしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね、あの炎天下の中の太陽の下ね、
0: 目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。
1: そうで
0: 私も今あの紫外線に反応して、サングラスに変わるタイプのメガネをかけてますけれども、今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: でしょう、だって、
0: ね、直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、晴れの日多いからさ、もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線
0: がやっぱり目から疲れってきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です、でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、その後ベイスターズ結構頑張りまして、5連勝とかして、今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の5分です。
1: お
0: 5割だからなかなかね、
1: 始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです
1: ね。ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、貯金10、
1: すごい
0: ね、いつの間にか、
1: 池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、あれだけ全ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中でいや村上が抜けるしなかなか厳しいんじゃないの、という評価でしたけれども、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階、でも大体ねヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので皆さんがお聞きになっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれないまあ私はもう長らく、まあ、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、あの面白いですね、今年のヤクルトは勝てるっていうこともそうなんですけれども、若い選手が生き生きとしているっていうところがね。
1: 池山監督になったからじゃないのかな、なんかね。
0: その池山監督が若手だった頃、1988年とか89年とかそのあたりっていうのは、あの関根純三さんという方が監督をやってらして、
1: 懐かしいね関根純。
0: そうなんです、この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、この2人がねまあバットにボールが当たらないんですよ当たらないんだけど当たればホームランです。
1: そうそう、
0: それがまた面白くてね、三振っていうのを恐れずに どんどん果敢に振っていったから、それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、みんな生き生きとしてるし一生懸命走るし、一生懸命ボール取ろうとするし、
1: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんもそういう風に

0: 育てられたからこそ自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、うん、とにかく我慢だという話をしている、
1: ね、
0: まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、うん、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな、
1: そうね、
0: なんていうね、
1: 横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね。
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて、去年投げていた外国人投手3人が一気にいなくなってますから、400イニング投げてたんですよ。
1: ちょっと
0: それをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもね、ここも割と芽吹いてきている。まあセカンド牧っていうのがいますからね、
1: もうね、日本代表、
0: 日本代表、牧、うん、もいるし宮崎もいるし、
1: 筒
0: 香も
1: ね、
0: 筒香もどうでしょうね。今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、うん、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど
1: どうなのそれそれは褒めていいの
0: いや伸びしろがあります。
1: いやそうい
0: い、ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません。
1: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか。
1: そうですね、
0: ということで、うん、ラジオネーム野球好きさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
1: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。これ着せずして、うん、横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、うん、52歳男性の方からです、はい、ありがとうございま す。この曲はね、ホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、うん、これね、新しく作られた
1: 太陽ホエールズから、ね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
1: 曲
0: ですね。
1: しかも
0: ここで横浜ボーイスタイル。

0: き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢のカラマツの黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょうと。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね、うん、昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、うんね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのこうモールでもう寒いんで上着買ったとかですね。
1: なるほどね。
0: そういうのもありましたけど、まあ、
1: なんか軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。
1: で僕昔だけど、はい、行きましたよ。あのジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野横さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店をなんか紹介されて行きましたね、の思い出がある。なんかだいぶ前だけど、
0: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけれども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど

0: 銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先が、まあ、割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、このプリンスホテルの、うん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
1: なんかな 何十年前だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、
0: はい、
1: まあ、観光客も多いところありますよね。
0: あそこからモールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
1: ね、
0: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
1: な感じだっけ、
0: そういう、
1: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店、行った喫茶店みたいなとこかな多分ね、
0: うん、
1: なんか行きな、でもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
0: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
1: うん、
0: 喫茶店はこれはあのリサンボー、
1: リサンボ
0: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボ、
1: うんうんうんうん、
0: で駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅、隣駅ですね。
1: はあ、そう。でも歩いても行けるでしょ、
0: 歩いても行けます。
1: 多分歩いて行ったと思う、
0: 探
1: して
0: 駅からね1300メートルぐらい離れているところなんで、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
1: うん、
0: あのファンの間では聖地として知られているところ
1: だよね、
0: いうことです。
1: 確かに、うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
0: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
1: そうそう、写真とかもね、
0: ショーンさんと皆さんで通っていたというね、そういうところ。お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
1: おー、パンケーキ、ね、
0: 昔風に言うとホットケーキ、
1: おー、有名なんだ。
0: こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
1: うーん、
0: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあって、フランスベーカリーというところがありまして、
1: あったあった、
0: これはね旧軽井沢銀座の、旧軽のね銀座通りですね。
1: そうそう、銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺。
0: あ、そうなんですね、
1: 新そば、うん、ああ急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
0: このフランスベーカリーはあの万平ホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。
1: うーん、
0: でイートインもできると。
1: そうそう、パン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、はい、多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
0: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかは、なんかちょっと いろいろなお店を回ったみたいなことのようですね、どうやら。
1: なるほどね、多分僕はジョン・レノンも好きだから、
0: はい、
1: 軽井沢に行ったんだと思うわ。
0: おお、
1: 二十何年前だよ多分。あら懐かしいやな。
0: そう考えていくとやはりね、キャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね。
1: そうですそうです、そうです。で親父がジョン・レノン好きだったんでね。
0: そうですよね、そう
1: で僕も影響でそうやってジョン・レノン好きだったんで、いや懐かしい ですね。
0: このあの今写真見てますけれどもね、このリサンボーの、うん、ウッディなテラスがあって、
1: うん、
0: そこにテーブルと椅子が置かれていて、でこのね、あのホットケーキが面白くてね、丸くないんですよ。なんとなくちょっと楕円みたいな感じで、ちょっと厚さがあって、
1: うん、
0: バターが上に乗っかっているというね。なんとなくこうなんて言うんでしょうね、
1: 食パンみたいな形して
0: る。そうそうそう、ちょっとふわふわっとした感じのね。これ面白いですね。あんまりこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
1: 丸だもんね。
0: どちらかというとちょっとお家で手作りしたような感じの、
1: うん、
0: そういうホットケーキが出てくるとんで、しっとりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです。
1: あ、いいね。それでコーヒーね。
0: ですね。
1: あれ、そこのリサンボーの近くにホテルないですか？
0: そこのリサンボーの近くにあるのが万平ホテルです、
1: ね、あ、だからそこも俺見た、なんかね見た、なんかね見れるとこがあって、うん、なんか
0: でこの万平ホテルがもう常宿ですね。
1: ああ行ったんだ、
0: ジョン・レノンと
1: 行ったんだ。
0: 1977年78年あたりには、
1: そうだね、
0: もう夏の間ここにいたそうです。
1: いやー、そうジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ、二十何年前。
0: ただね、さすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、
1: うん、
0: みんなが寄ってきちゃうのであの中にね、そのお店

0: 店の敷地の中にあの東屋があって、うん、そこはもう人知れずこっそりと
1: こっそりと
0: 食べることができるような。
1: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん人いっぱい、
0: うん、で最後にいらしたのは1979年、うん、ジョン・レノンさんはこのお店にメガネとライター忘れてったそうです。
1: あ、なんかそれなんだろう、飾ってたのかな、ね、
0: でそうまた来年に来た時に返そうと思ってたんだけれども、それを返すことはできませんでした。
1: 翌年かなんか
0: 翌年に音楽活動を再開して、うん、もう一気に忙しくなったんですけれども、 その年の12月8日ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
1: そうだそうだ、
0: いうことでそんなこともありました。軽井沢ね、まあ、なかなか
1: 忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね、
0: うんうん、なんとなくね、
1: うん、
0: やっぱジョン・レノンさんのメガネ象徴ですもんね。
1: そう丸いやつね、
0: うん、
1: うちの親父もしてたけど、
0: うん、なんで忘れていったんだろうって感じはしますけどね。
1: いやだからそれで翌年死んじゃったんだから、うん、なんかメッセージじゃないかな、うん、ありがとうって。
0: そういうところなのかもしれないですよね、うんうんうん、
1: いや行きたいな軽井沢
0: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
1: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない分かんないけど
0: 個人的にはですねケニーさんに偽名のサインで
1: 偽名のサインで共犯者で
0: サンバディーズナイト
1: です。あサンバディーズナイト怒られちゃう売れないサンバディーズナイト
0: サンバディーズナイトです偽名のサインが鈴内秀司ですから
1: それちょっと危ないじゃんちょっと違うんじゃんそれやると
0: ちょっと違う、うん、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか、は
1: い、いや行ってください軽井沢
0: ねえ
1: 僕も行きたい、
0: だから1980年に、ね、お亡くなりになってますから、うん、もう46年、
1: わ
0: そんなになるんですね。ラジオネームひろこさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、うん、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん54歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チェッカーズでこれは
1: 瓜野先生
0: 瓜野正雄先生の名作ですね、
1: はい、作詞で
0: チェッカーズで Song for USA。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
2: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今我々がいるのはここはどこでしょうか。
3: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
2: ウッドデッキがありまして、以前はここにこうテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
3: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度グランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるようにお客様から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり、バーベキュー今度お持ちいただいて、お好きに一日過ごしていただくという、そういうスペースになります。
2: ウッドデッキの周りですけれども、芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
3: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグランドもありますし、お子様が

0: 楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
1: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
0: そうですね、はい。
1: さてこのニューグリンピア津南なんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
0: 雪が、来ましたので、ローラー龍樹、

0: 構初心者でも釣ることができるという、
1: 子供たちも楽しめるような釣り堀になっております。
2: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れるということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこう生けすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。あ、もう来てる、もう見えますね、そこが。魚たちがですねこう優雅に泳いでます。
3: 釣れた、
2: やった。ピチピチ跳ねています。釣れました。一匹目。おお、跳ねてる。おお、跳ねてます。体長がね、だいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。
3: で、わおと、わっ、わっ、お、わっ、二匹目釣れました。おお、うわ、
2: 素晴らしい。これも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。今ねちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるのでちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか？
4: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけどなかなか釣れなかったんで、まあ、ちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
2: こんにちは。
5: こんにちは。
2: どうですか、あの今お父さんが釣り上げましたけどニジマス。
5: いや、すごい
2: すごい。あれ、魚触るのは
5: 苦手。
2: でもこれから食べるの楽しみじゃない？
5: え、食べれん、
6: うん、バーベキューで
5: 食べたい。
7: 食べたい。
2: あとはどのような楽しみ方ができますか？
1: サイクルコースがありますのでサイクリングが、広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますのでテニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテルにお泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
2: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
1: 朝食夕食食べていただいて、日中、まあ、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
2: そしてやはりニューグリンピア津南といいますと温泉ですね。
1: 3階と7階大浴場がございますので、あのいつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますので、そこからの展望は本当に今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂に入れるいいシーズンだと思います。
0: ニューグリンピア津南7階の大浴場にやってきました。すでに体を洗って身を清めておりますので早速ですね露天風呂に行きたいと思います。おお。石造りの浴槽からは湯気が漂っていて暖かそう。さあ、それでは温泉浸かります。石造りなんですけれどもヘリのところはヒノキになってましたね。
3: あったかい、あったかい、
0: 肩まで浸かりました。昼間からこんな気持ちいい思いをしてしまっていいんでしょうか。なんとなく背徳感もありますけれどもとにかく気持ちがいいです。お湯は透明度が高くてほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い湯の花が漂っているのが見えます。 見るからに

0: そうです。
1: 外は新緑の眩しい津南の森です。ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月7月になっていくと、どんどんどんどんこの津南のあたりもうっそうとした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。
0: もうアクティビティを存分に楽しんでヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
2: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番、私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
0: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来ると、また違った楽しみ方ができそうですね。
2: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて楽しんでいただくことができると思います。
0: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
2: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいっていう方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、津南美味しい食材ありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
0: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
3: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。なお、今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
2: はい、
3: 東京都立川市のラジオネーム、チャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が深夜まで駆け回っています、ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがに

0: もう少し人が入ってくれないと回りません。安全運転で頑張りますと、
1: うんうん、
0: 大変そうですね。
2: 体力勝負だしね、
0: うん、ただでさえそういった状況なのに今は若い人がなかなかこのドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね非常に今厳しいですしね、
2: うん、いやポチですぐじゃん。そうなのよ、ポチですぐだし、人に会わなく限界前に置いといて、
0: う
2: ん、
0: そう
2: みたいな。
0: そうなの、
2: だ大変だった。数が多分本当すごいと思うよ。
0: うん、大変ですよね。
2: そんな中でもラジオを聞いて、
0: そう
2: 長距離ドライバーの方は特にだね、ラジオがないとね。
0: そうなんですよ、うん、ラジオが友達っていうね、うんうん、ラジオが仲間ぐらいにね、
2: うん、
0: 我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、
2: うん、
0: そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアかパーキングエリアか、うんうん、あるいはもう車を走らせながらね、
2: うん、
0: お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね。そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね。
2: そういうことですよね、まあでも本当安全運転で気をつけて、
0: 本当にしっかりと、まあ、言われなくてもっていうところだったと思いますけど、
2: うん、
0: もうこのラジオが皆さんの一息、そのなんかちょっと気分転換であるとかほっと一息であるとか、
2: うん、
0: そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれどもね。
2: 本当だよね。
0: ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームテルルさん、38歳男性の方からです、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニーオクラのポップ、
1: お越しいただいた方に感謝です。
0: 感謝です、ありがとうございます。
1: さあこちらもですねお便りをいただいていますので、
0: う
1: ん、そちらを少しご紹介しますね。ラジオネームトニーさんです。
0: トニーさんありがとうございます。
1: いつもね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、
0: はい、
1: 革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー目いっぱいキャロルを楽しめましたと、うん、いただいております。
0: 普段やらないからねこんなに、
1: はい、
0: この日しかやんないから。
1: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうねこれね、
0: うんうん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですねこうやって反応していただけるので、うん、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
0: うん、そうですね。ケニーウィズザトラブルメーカーというね、はい、革ジャン着た男臭い4人組のね、
1: はい、
0: 本当にキャロルの楓さんをイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、
1: はい、
0: 伝えてやりましたんで。
1: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、
0: うんうん、
1: バシバシやってくれたんじゃないですか。
0: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、
1: うん、
0: で僕ももちろんねもうキャロルの時しかギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、まあ、あとがね歌がね
1: ね、馴染みのあるナンバーばかりですから、
0: もうキャロル好きはみんな知ってるナンバーですからね、うん、
1: そういう意味ではね、はい、かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: はい、もう革ジャンでね、
1: はい、まあ、汗だくになって
0: そう、
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: だからこそキャロルナイトのボルテージっては最高潮になって、まあ、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかな、
0: いやなっていただけたらいいかなと思いますし、まあ、横須賀でやれることがね、
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね。
0: そうですね、しかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです、夜は打ち上げやりますからね。
1: あ、そうかそうか、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: そして盛り上がってね、うん、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、
0: はい、うんうん、
1: 本当に横須賀まで足を運んだ皆さんにこれは感謝ですね。
0: 感謝でございます。
1: 曲はどうしましょうか。
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう。
1: お
0: キャロルの曲でジョニー・オークラボーカルを皆さんに聴いていただきますが、またこれも知ってる人は知ってますが、キャロルファンは、
1: はい、
0: とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聴いていただきたいと思います。これは最後のシングルのキャロルのシングルの曲でございます。聴いてください。キャロルで変わりえぬ愛。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時ございますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。

0: チオ中お聞きの皆さん、こんばんは、アコです。
1: こんばんは皆さん、私コバタイタのマーです。
2: ーそしてそして
3: リトルブルーのエイミーです。
2: やったー
1: やったー。今日はね、この3人で、
4: いや俺から小畑いたのお色担当ジェミニーです。すいません、こんな声なんで今日はちょっと相方に助っ人に来てもらいました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで、はい、2回目ですね、このラジオも。
4: そうですね、
0: はい、今日はちょっとジェミニーが声がちょっとあれなので、助っ人として相方の丸さん、
1: はい、
0: 来ていただきました。
1: はい、小畑間のにぎやかし担当として頑張りますんでよろしく
0: よろしくお願いします。はい、この番組は FM プラプラ YouTube で視聴できます。宛先はファックス011-622-2223 011-622-2223、 E メールリクエストアットマークラジオカラス .com リクエストアットマークラジオカラス .com になっています。皆さんぜひぜひたくさんコメントお待ちしてます。
1: お待ちしてます
0: はい、そして SNS のつぶやきはハッシュタグリトブル成長中でお待ちしています。というわけで始まりました、
1: はい、すごい、なんかすごい初々しいですよねなんかすいませんね、ちょっとうちの相方が喉を壊して
4: 、すいません、
1: もう鍛え方が足んないっていう
4: 楽しみにしてたんだけど
0: 面白い、すごいいやいや、今日はちょっとジェミニーいつもと違う服装じゃないですか、
4: は
0: い、
4: ね、そうなんですよ、はい、
0: これは
4: 何ですか。
0: これは
4: リトブルユニフォーム、
0: あの飛行なんて非売品、非売品なんですけど、ね、ベースボール T シャツです。
1: おお、
0: 後ろに青組って書いてて、
1: え、すごいすごい、ちょっと見て見せてみて、あ、かっこいい、あ、ちょっと待ってはい、これ、すごい、
0: そうなんです、こんな感じの普通になってます、
3: はい、
0: なんか前回リトブルパーカー着て

0: くれてるかなって思ったら全然自分のは私服だったので
1: そうそうそう
2: すいません
1: 用意が悪いんだって
2: すいません
0: なのでちょっとプレゼントということで、
2: はいはい、頼んだんですけど間に合いませんでしたすいません
1: えこれはゆくゆくはなんか販売したりとかするんですか
0: これは、うん、どうなんだろう今は、うん、
1: じゃあ皆さんのですね、うん、声があればもうガンガンメッセージで、ねうんうん、欲しい欲しいとあれば、
0: ね、もしかしたらね、うんうん、今後あるかもしれない、ね、
3: かもしれない、
2: ねね、そうですよねお願いします、
0: はい、
1: これデザインあれですよねアコさんとエイミーさんがやったんですよね
2: 適当なこと言うなよ声でないんだから突っ込ませんなって
0: これカスカスだ
2: ごめんね
1: 本当ねなんで喋るんだ、
2: いや黙ってられないんだよ
1: すいませんすいません、
0: は
1: い、
0: そして今日はですね前回はアコとジェミニーだったんですけど、ねはい私のお友達エイミーを連れてきました
1: イエーイ
0: どうラジオ
3: ラジオは何回3回目、うん、ぐらいなのでもう慣れてます、
1: うん、そうですね試練としてラジオ出てて、はい、でさっきちょっと緊張してるって言ったらここは私のホームですってもう力強く言って
3: る、まあ、2回目なくせに、
0: ね、そのくらいリラックスした感じの子なので今日は一緒に楽しくラジオできたらいいなって思います、
3: はい、
1: やっていきましょう、
0: はい
1: う
0: んね、
2: なんか初回の感想とか聞いたらいいんじゃない
0: あ、
1: はい、
0: あ聞いてくださいましたよね
1: そうそう聞きましたよ
0: どうでしたか
1: いやめちゃめちゃジェミニーが緊張してる中アコちゃん本当すごいっすね
0: 全然
1: なんかラジオやってたのって聞いたじゃないですか、はい、チェキ取り行った時いやあれは結構初めての体験でと言ってですね、はい、もう僕はですねついていこうと
0: だから今日黄色着てきて
1: るあそうそうそうそう黄色あの、ね、あ私たち黄色を選んだんですけどこれはもうアコちゃんカラー選んだ
2: 違うだろ先だろこっちが
0: ちょっと嬉しいですね
1: あの僕脱いだらピンク入ってるから
0: あよかったよかった怖い怖いえね
1: はい
2: なんか喋ろって
1: ちなみにあれエイミーさんはこう1回目放送聞きました
3: うん聞きました,
1: 聞きましたどうだったんですか
3: いやあっこが面白かった
2: いやいやいやいや私ジェミニージェミニー
1: アコさんねツッコミうまいんだよねいやすごかったあの教官何も知らないじゃんって
2: ちょっとバレちゃったね
1: いや
0: ジェミニーが優しいからこそ成り立ってるので
2: 聞いた聞いた
1: いや聞いてない
2: 聞けよ
1: いやすごいお二人はなんかラジオだったらなんかどんなトークができそうとかあるんですかノリツッコミとか、ボケとか
3: リトバルだけで話してる時全員ボケじゃない
0: 全員ボケなんですよ
3: 全員ボケて、はい、終わり
0: そう収集
3: つかないまま終わっちゃう
1: はいえじゃ あ, あのスタッフさんがボケ、うん、あのツッコミをしてっていう感じなんですかね
0: いや誰もツッコまない
1: 斬新っすねすごいうんいや
0: エイミーは、はい、あのなんか頭がいいですよすごく
1: あ
0: だからなんかいろんなことを知ってる
1: いろんなこと知ってんの何知ってんの
0: なんか難しい言葉とか
1: あ
3: っ言うかな
0: なんかこの間ダンスのレッスンしてる時に、うんうん、なんか血管が見つかりましたみたいななんか
3: いやそれそう
0: なんか頭いいと思って
1: ちょっと待って血管が見つかりましたが、はい、頭いいの基準になるの確かに頭いいすごい
0: そうなんか
1: どこの血管見つけたんですか
3: 血管つけ
0: るじゃないですか
2: あ、間違ってるとこみたいな
1: そっちか、そっちの血管か、うん、まあね
0: なんか間違いを見つけましたとかじゃないですか、普通
1: あ、はいはいはい
0: 血管を見つけましたって頭いいと思って
1: それは頭いいっすね
0: ですよね
1: え、誰の血管見つけたんですか
3: いや、自分の血管
1: なかなか見つかんないからね、自分の血管は、
0: ね、
1: すごい、頭いいの紹介、はい、いいっすね逆にエイミーさんから見てアコさんは
3: なんか常にボケてる
0: いやそんなことない
3: なんか常にエイミーから見たらなんか常にふざけてるのかな、
0: はいうん、ふざけてないです
1: なんかでもあれですよねお二人ともなんか見た目と違ったキャラがですねあ

0: 名言生み出すアコって、ね、今あのカンペが出てきたんですけど。
1: そんなことないですよ。
0: え、聞きたいっすね、名言を。
1: 何名言なんか言いましたっけ、私。
0: なんかあるんですかね。
2: この間のツイートのやつ。
0: え、何
1: の
0: ツイートのやつ。
1: いや、面白くないよ。
3: これ旅かそれ。
1: いや、違う、なんだっけな、うん、あのリトブルのメンバーの左右、
0: はいはいはい、
1: と、うん、一緒に作業してた時に、うん、なんか私がミスっちゃって、
0: はいはい、
1: あ、やばい、焦りの心になっちゃうって言ったら、うん、左右は受けてくれて、はい、それをあの X にポストされて、うん、
3: 見た
1: 面白くないです。
0: いや、面白いよ。あの、なんかその言葉のチョイスってなかなかできなくて。
1: 本当ですか。
0: 僕らね、5年やっててもずっと黙ってる時ある。何も言えない。
1: 面白くなりたいです。
0: 今日も出ますかね、名言。あ、
2: かも。
1: プレッシャーがすごいです。
0: 楽しみですね。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあ、
2: はい、しょ、それでは1曲目、リトルブルーで君は太陽です。

0: はい、今回のテーマはあこさんどうぞ。
1: はい、今日のテーマはミニティフについて。
0: ざっくりなんですけど、このミニティフって、はい、多分 初めて聞いた人もいると思うんですよね、はい、ぜひご紹介をしていただけたらと思います。
1: はい、ミニティフはこれで東京アイドルフェスティバルの略で、全国で開催されていて、日本最大級のアイドルフェス TIFF から生まれた特別なライブで、このライブで順位とか動員評価の高いグループは TIFF 関連のイベントに出させてもらえたり、さらに大きなステージにつながるチャンスをつかめるっていう超動員が超重要ライブになってます。
0: はい、
1: はい、それで今回北海道でも開催されるんですけど、私たちも初めてね出させていただけるってことで、
0: 初でというところなんですね。
2: はい、
0: どうですか、やっぱこう意気込みとか。
1: いや、なんかさ、今までのライブとはやっぱちょっと違うから、
0: うんうん、
1: もう本当に頑張ろうっていう気持ちですね。
0: 気合で、
1: 気合
0: で、なんかこうあこさんはあれなんですか、こうリーダーとしてこう引っ張ろうみたいなのあったりしますか、エンジン組んだり。
1: あでも、
0: うん、
1: なんか SE ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 時毎回リーとルブルーってやってます。
3: はいはいはい、
0: はいはい、
3: やってるね。
0: すごい、どっか自爆霊が聞こえてこないか。エイミーさんはどうなんですか、気負いとかこう。
2: 今も普段のライブってあんまり対戦相手とかがいるじゃないから、
0: はい、
2: なんか他の普段見てるアイドルさんが、
0: うん、
2: まあなんだろう、対戦相手っていう言い方で合ってるか分かんないけど、
0: はい、
2: なるってなると、うん、こっちもやっぱ頑張らないとなって、
0: うん、
2: 普段以上に頑張らないとなって思いますね。
0: レッスンとかもやっぱ気合入るんですかね。
1: はい、
0: いやすごい、なんか皆さんリトグルの皆さん の、 あのレッスン中の風景とか、あの TikTok とか流していただいてるじゃないですか。
1: あ
0: すごい、なんかめしめすあれレッスンめっちゃか疲れません？
1: あでもね、疲れます。
0: なんかコウさんもちょっと怖そうだし。
1: あ
0: 言っていいのよ。
1: YouTube でね、
0: 愛の無知でね。そうなんですね。他にも何か伝えたいことありますか？
1: はい、でこのミニティフ北海道は5月16日に行うんですけど、うん、このライブでこうリトルブルーを指名してくれた方になんとお得な特典がありまして、
0: 何
1: なんとですね、メンバー集合チェキとトーク券、うん、2分トーク券をプレゼントします。
0: あそうなんですね。
1: はい、
0: でリトブルを指名してチケットを取ると、
1: うん、そうです。はい、
0: そうなんです。いやすごいな。
1: でまだありまして、
0: あのまだ、
1: はい、招待特典というものもありまして、うんうん、こうなんかお友達と ご家族を連れてきてくれた方、
0: うん、
1: 3人連れてきてくれたらリトブルの春私服チェキを1枚プレゼント、
0: うん、
1: でそう5人だと春私服チェキプラスそこにサインとメッセージをつけたものをプレゼントで、10人だとスパカワ、
0: うん、
1: あの毎月やってる無料のライブがあるんですけど、
0: あるよね、
1: はい、そこのなんとセットリストを決めれる権利。
0: へえ、はい、自分でこれを選んで、はい、すごい。
1: で15人連れてきていただけると、うん、その連れてきてくれた方のリクエストするカバー曲を私たちが披露するっていう。
0: 本当ですか。えそんな気前よくやっちゃうんですね。
1: 豪華な特典で。
0: あへえ、じゃあどうしようかな、ちょっと一族郎党連れてきます
1: よ。お願いします。
0: 皆さんぜひぜひ15名、えそれがいっぱい15名連れてきた人がいたらどうすんの。
2: もうその分だけ、
1: はい、
0: あその分だけ
1: やらせていただきます。はい、
0: いやすごいね。えジェミ当然行くしょ。
3: え、うん、15ね、
0: 15、うん
3: ね、
1: 16です16
3: ね、はい、ね、いや、うん、ね、そのあいや頑張ります。
0: 引っ張って頑張ります、うん、
3: ね、順位ね、動員重要案件だからね、うんう
1: ん、はい、ぜひ来ていただけたら嬉しいなって思います。
3: いやあのすいま

0: 正直に言うとその日ちょっと東京に行く予定があ って、
1: まあ、あ東京に、はい、待って
2: マルさんもじゃないですか、そしたら。
0: いやマルさんは予定空いてる。
1: あ、うん、僕あれですよ、あれですよ、わかんない、うん、そうですね、ぜひ、ね、ぜひ、
0: ちょっと私の代わりに相方発見しますので、すいません。
2: ぜひぜひ。
1: そうだね、
2: 豪華な特典いっぱいなので、
1: はい、すごい、こんなに豪華な特典いいよね、
2: はい、
1: なんかリトブルのファンの方ってすごくなんかエネルギッシュな方が多いイメージがあるんですよ、
2: はい、
1: あの写真撮ってる、撮らせてもらってるんですけど僕あの、はい、リトブルさんをその時にめっちゃこう飛び跳ねたりとか、おいおいおいおいって言って嫌じゃないですか、はい、もうあれがいっぱい来てくれたらね、本当すごい素敵なことだなと思いますけどね、
2: 盛り上がりも大事なライブになるので、そこでもみんな結構一緒にね盛り上がってくれたら嬉しいなって思います、
1: ぜひ。ジェミニー省エネだよねって、
0: ちょっと体力がね頑張ります。
1: でも一昨日あの僕らライブやったんですよ、はい、ジェミニーあの今日のためにそこのライブ省エネだったんですよ。何も盛り上げないの
0: そんなことないよ。
1: で終わったらちょっと体調悪いから帰るわって言って帰ったのにこのざまだよ、
0: そうなんだよね、あのライブ出なきゃよかった
1: えでも皆さんあれですか、体調管理とか大丈夫ですか？
2: ね、
0: いろいろあるよね、
3: 花粉がね、
1: 花粉症なんですか？
3: 多分なんか最近調子悪めで、
1: はい、
3: 花粉のせいかなみたいな。
1: おなるほど、でこれは花粉よけじゃないメガネ
3: これはおしゃれメガネ
0: レンズない
3: レンズは入ってない、う
1: ん、あでもなんかねあのこYouTube のコメントでもめっちゃメガネ姿可愛いって言われて、うん、
3: 可愛いかけないので普段は、
1: うん、あそうですよね、なんか新鮮ですよね、うん、ぜひぜひもう YouTube でバンバン皆さんアーカイブもあるから見てってよ、
0: そしてよ見てください、うん、ねえいやほらねティフってさ芸人で言うとこの M1 じゃん、
1: うん、ね、そうなんです、
0: それぐらい重要なやつなんでね、うん、ちょっと行かない人間が言うのもなんだけど見に行ってほしいなと思って
1: ぜひ本当あのねアイドルの M1 という寄付にですねぜひ行っていただけたらと思いますんで、
2: はい、
1: なんかですね、はい、で伝えたいことはありますか？どう？
2: そうですね、うん、場所がサウンドラボモールさんで、うん、リトブルは2部の出演になります、うん、時間が17時40分から18時の並行物販で今もチケット発売中なのでぜひぜひチェックよろしくお願いします。
1: お願いします
2: って感じですかね、はい、うん、
1: そうなんですね。えこの授業あとメンバーのエイミーちゃんも、
2: はい、
1: なんか深掘りとかしていってもいいですか？
2: いいですか？
3: はい、
1: いいですか？ちょっとすいませんね教官補佐としてあの聞かなきゃいけなくてでもめっちゃ聞きたいんですけど、え実際なんかエイミーちゃんはリトブルの中でこうどんな感じでのし上がっていきたいとか、なんか野望とかあるんですか？
3: のし上がる、それリトブルの中でですか？
1: あいや全然
3: リトブルとして、
1: あリトブルもからもスタートして、ま、何かあれば全然、
3: なんだろうな、難しいな、
1: うん、じゃあ直近リトブルだったらなんかこんなことやりたいなとかあったりします？
2: やりたいこと？
3: やりたいことは、うん、なんだろう、オフ会がすごく好きなので、はい、なんか夏らしいオフ会とかできたらすごいいいなって思ってます。
1: え夏らしいオフ会、
0: 去年バーベキューとかね、
1: そう
0: やってましたよね、
1: うん、あアウトドアなんですか？
3: でもインドア、家好きだけど、でもなんか、はい、いろんなとこに散歩が好きだから、
1: はい、
3: あと夏の花火大会とかめちゃくちゃ好きだから、なんかオフ会みんなで手持ち花火やるとかできたらすごいいいなって、
1: うん、これはいいっすね、うん、どうですか？
2: 検討します。
3: お願いします。
1: 最近自然に行きたいリトブル、
2: なんかみんな自然行きたがるよね、
1: うん、
2: なんかそれこそこの間あの函館の方の森町の桜祭りに行ったんですけど、
1: はい、あ見た見た、
2: あ見ました、うん、もうあの桜すごい綺麗でみんな癒されて帰ったよね、うん、
3: なんかすぐ、うん、アコがドク連れてってあげるからって車の運転して、うん、アコが連れてってあげるからって言うけど

0: 転してる最近。
1: え、めっちゃしてる。
0: めっちゃしてる、
1: うん、めっちゃ練習してる。
0: あ、じゃあもうバック駐車もマスターした。
1: あ、もう前からしか止めない。
2: 逆に逆にした。
3: 前から大変じゃない。
1: え、でも後ろよりは安心、
3: うん、そっか。
1: 前でも結構やり直します。
3: え、その時はなんかどこ連れてってもらったとかあったんですか。
0: いや、ちょっとまだ、うん、悪の運転に乗るのはちょっと怖い。まだどこにも行ってない。
1: うん、そうだね。
3: あ、そっか。え、免許取ってどんぐらいなんですか。
1: え、でも、うん、多分2年。あ、わかんない。2年。
3: 2年、
0: 結構経ってる。
3: 経ってるね、
1: うん、くらいですね、多分。
3: あ、じゃあ大丈夫じゃない。
0: 大丈夫、任せない、うん、怖い。
3: じゃあさ、試しに横にジェミニー乗っけて、ね、それで練習台になってもらって。
1: すいません、いいですか。
2: いつでもいいよ。
1: 命の保証はないんですけど。
3: そしたら あこちゃんはあれなんですか、免許取ってどこ行ったとかってあるんですか、はい、なんかドライブ行ったとか。
1: この間一人で初めて服屋さんに行きました、車で、
3: 車で、
1: 車で、なんで笑って。自分からしたら結構もう長旅で、
3: うん、
1: 20分くらいだったんですけど長旅で頑張りました。
3: でも駐車場狭いところって嫌なん、嫌ですよね、なんか気使うし。エミーさんは運転はしないんですか。
0: 免許がないからまだ運転はできないです、う
3: ん、ああ、
0: 取ってなくて。
3: なんかゆくゆくは取りたいとか。
0: ゆくゆくは車もだけどバイク乗ってみたくて。
3: かっこいい、
0: バイクかっこいい、うん、いいから憧れてて、うん、なんかバイクの免許も取りたいなって思ってます、
3: うん、やっぱあれなんですか、すごいカラフルでこう前方がとんがったやつでこうやってパラリラパラリラ
0: って。なんかあえてかっこいい、うん、ごついの乗ってたらギャップかなみたいな、
3: かっこいい
0: 思って、ちょっとかっこつけるためにバイク乗りたいな、
3: うん、いいよね。なんか女の子のなんかちっちゃいこう例えばスクーターみたいなやつ、おしゃれなスクーターもいいけど、エイミーさんは逆にめっちゃごっついハーレーみたいなやつを革ジャン着て。
1: 革ジャン絶対似合います。
3: 革ジャン似合うから。
1: サングラスとかして、
0: うん、あ、サングラス似合うんですよ。
1: 自分で言うの。
3: すごいね。いや、でもそれはいいですよね、
1: はい、
3: 後ろにあこちゃん乗せて、
0: あ、ゲッチャって
3: で、サイドカーには僕も乗ります。
2: 俺俺
3: じゃあ後ろでローラースケートに捕まえない。がいいな、バイクの免許いいっすね、
1: かっこいい、
3: かっこいいですね、うんうん、いや、他にも何かこう、
1: はい、
3: 普段聞けないこと聞いちゃいましょうよ。
1: エイミーにですか、
3: はい、
1: なんだろう、なんか結構ミステリアスなので。
3: あ、そうなんですか。
0: ミステリアスって言われるけど、
3: うんうん、
1: でも最近ちょっと最近なんかそれはないけど、なんか最近結構より距離が縮まったなって個人的には思ってて、
3: はいはいはい、
1: 多分お互いそんなガツガツいけないよね、うん、なんか最初会った時とか。
3: え、そうなんですか、
1: はい、
3: なんかラジオで前聞いた時に、うん、エイミーちゃん、あの マリカちゃんにあのどっかで話しかけたっていう話を言ってたから、結構ガツガツ行くタイプなのかなって思ったんですけど。
1: そんなイメージないかな。
0: その時だけ、
3: うん、
0: ガツガツ行ったの
3: は。なんか初めてリトブルでこう顔合わせって あったじゃないですか、
1: はいはいはい、
3: その時ってこうどんな雰囲気だったんですか。
1: 私マジで、うん、本当に今まで見た中で一番可愛い子だと思ったんですよ、
0: 嬉しい。
1: 人生で会った中でやばいと思って、めっちゃ可愛い子いるって思いました、
3: うんうん。そっか、え、その時ってもう最初からリーダーだよって聞いて。
1: あ、全然全然。
3: あ、
1: なんか初めてだったよね、あの時。
0: 初めてで。
3: あ、そっか。でもリトブルみんな可愛いからね。
0: 可愛いね、みんな。
3: そうそう、あの前回話出てたんですけど、はい、カラオケ屋さんで、某カラオケ屋さんで偶然お会いしたじゃないですか。
1: はいはいはい、そう、
2: そうそうそう
3: そう、あの
2: そう、最初に気づいたのはエイミーを見て、めっちゃ可愛い子いると思ったら、よく見たらリトブルじゃん。
3: そう、
0: カラオケ。
3: あ、あのちょっとそこね、ごめんね、俺がちょっとちゃんとヒント出せばよかったね。そうそう、あの僕らはあの結構ネタの打ち合わせとかをあのカラオケ屋さんでするんですよね。
1: かっこいい。
3: そしたらすごい可愛い子がバーって出てきて、誰やねんと思ったらリトブルだって。とっさに俺はずっと L ってやってたけどね。
2: やってないだろ。

0: プライベートなんだ
1: でもこの間見かけたよね。
2: そうなの、見かけました。
3: 誰を誰を
2: お二人、
3: え、マジで、マジ何してた。大体テキーラ飲んで酔っ払ってるね
1: 歩いてた、
2: 歩いてた。
3: え、そう、
0: どこどこ
3: どこどこどこどこ、ドキドキしちゃう。
2: 街だよね、
1: 街の地下街で歩いてた時に
3: 見かけた。地下街で、
2: 違う、地下街、
1: あれ違ったっ
3: け。え、何してた、手繋いでた2人
0: やめろ、
3: 仲いいからさ、手繋ぐんだよ。
0: やめろよ、手繋いでないわ。
2: それと、あとたぬき工事のなんか、うん、シンガーソングライターさん、
3: あー、は
2: いはい、ライブされてる
0: って、はいはいはいはい、
3: あ、そうそうそうそうそう、あ、まあまあ、
0: 誰か分かった、
3: まあ、ちょっと僕らもですね、ラジオに出ていただいた時にちょっと応援していて、そうなんですよ。でもジェミニーはその子の前では俺の推しは君だって言ってたからね。
0: いやいや、
3: 裏切り者
2: だ。あ、DD だ。
1: あれ、DD
2: だ。DD 発見。ちょっと、
0: 今日はやめて。反応できないから
3: 。ありがとうございます。見かけていただいて。
0: なんかいつも一緒にいるみたいな印象になるから、なんか否定して。
3: でもね、
2: 仲良し。
3: 大概一緒にいて、大体ね、月にね、5、6回一緒にいるよね。
2: 喧嘩とかしないんですか？
3: え、するよ、するする。でも仲直りも早いね。
2: ジェミニー怒るんですか？
3: ジェミニーね、怒るよ。X で、はい、いいねの数が俺の方が多かったり
0: すると、やめろ、そんなことすんな。
3: あと、アイドルの子からいいね
0: が、やめろ、ちょっと
3: ちょっと俺の方がチェキ取ってる枚数多いんだけどっていうね、これ内緒だよ、ジェミニーには。
0: 聞こえてるわ、やめてよ。すごい、俺器ちっちゃいみたいになるでしょ
3: どう見ても器ちっちゃいからダメダメ、共感の悪口言えないね。
0: そうそうそう、
2: 評価下がっちゃうわ
3: お、そうなんすか。
2: エイミーずっと特技早起きって言ってたんですけど、
3: はい、
2: どうなの。
3: え、どうなんすか。
1: その特技を設定した時はもう早起き得意、うん、
3: 設定
1: 特技何書くって聞かれた時、得意だったのは早起きだったんですけど、
3: はい、
1: ちょっと最近やばくて。
3: え、早起きって何時で起きて早起きって言うんですか。
1: まあ6時台に起きたら早起きかな。
2: 早い。
3: あ、まあ確かにそうっすよね。え、最近は何時起きなんですか。
1: でも、うん、6時半とかに起きてます。起きなきゃいけないから起きてるだけで、起きなくていいなら起きないです
3: 。そうだね。いや、でもね、まあ、すごい6時半か。どう、ジェミオ、早起き、あ、喋れないんだったえ、アコちゃん早起き、朝得意なんですか。
2: あ、でもパッと起きれる方だと思います。
3: すごいな、なんか全然起きれない。
2: も
3: うでもそもそもあんま寝ないんですけどね。
2: あ、
1: う
2: ん、
1: ショートスリーパーを。
3: そうなんです。だいたい金曜の夜か土曜の夜はもうずっと朝まで飲んでる。
2: え、すごい。
3: そんな感じ。
2: なんか寝ないと胃もたれしないですか。
3: あ、全然朝から活動も OK。
2: え、すごい、
1: すごい、
2: 羨ましい。
3: なんか前回のラジオで胃もたれするから炭酸飲めないって言ってた青いお笑い芸人いるじゃないですか。弱って思って
0: ちゃんと聞いてくれてたんだね。
3: 聞いてる、聞いてる。
2: い
3: や、そうなんですよね。
0: なんか朝弱そうな雰囲気あるけど意外だね、なんか。
1: いやー、どうなんでしょうね、もう起きなきゃいけないから起きて、無理やり起きてる感じだから、もしかしたら朝は強くないかもしれない。
0: メンバーで一番遅刻するの誰。
3: あ、聞きたい。
2: え、

0: もうマネージャーさんもね、なんかこの間早起きしなきゃいけないって言ってできなかった
1: って。あ、なんか言ってた、4時起きみたいな。
0: そうそうそうそう、すごい頑張ってて。
2: なんか遠征ある時は毎朝マネージャーさんから起きてるって LINE が来るけど、でもみんな起きてるよね。
0: すごい。遠征の時ってなんか泊まりの時もあるじゃないですか、はい、その時ってなんか 個室なんですか、それとも何人部屋とか。
1: 22、
3: まあまあまあそうだよね。
0: えベッドの取り合いとかするじゃんけんで。
1: しないね。
3: 窓側とかね。
0: 窓側が
1: 平和にね、
2: 平和に。
0: 枕投げはしないの。
1: しないです。
2: みんな疲れててもね、すぐ寝る
1: よね。
0: そうだよね、疲れちゃうよね、確かに。ライブ終わりに打ち上げとかはあるんですか、リトブルで。
2: めっちゃ行かない。行きすぎ、行きすぎだよね。
1: 行きすぎで、
2: ほぼ前ライブ終わった後ご飯食べに行ってる、
1: うん、行ってるくらい。
0: いいね、もうめっちゃテンション上がるでしょ、ライブ終わりの、ご飯楽しいじゃん。
1: はい、美味しい、
2: 美味しい、美味しい、うん、でもね、行きすぎだよね、
1: 本当に。ちょっと控えようっていうくらい。
2: そろそろ控えなきゃよって、うん
0: ね、ちなみにご飯ってなんか、どんなの食べたりするんですか。
2: 食べるだろう。
1: なんだろう。
2: みんな何食べてる
1: の。あ、でもなんか一時期ハマってたのが、煮込みハンバーグだっけ。
2: あー、食べてた、みんな。
1: あれ美味しい、
2: あれ美味しい。みんな同じの食べてた。
1: みんな同じ、はい。
0: あ、そっか、いいね。なんかこれは苦手ですとかっていうメンバーさんとかいないですか、メンバー。
2: 好き嫌いあるっけ。
1: あんまり。
0: うんうん。
2: あ、でも、あれ、アコいつも漬物食べてない。
1: 漬物食べてる。
0: 漬物好きなんですか。
1: 好きです。
0: 何がいろいろあるんですけど。
1: たくあんが好きです。
0: あ、美味しいですよね、はい、
1: 黄色なので。
2: メイカレー式、
1: メイカレー式高めて。
0: 確かに。あ、すごい、こんなに色にこだわったのってちゃんと設定を守ってるのすごいですよね。はい、いや、何は好きですか。
2: いや、多分子供時代だから、子供が好きなものは全部好き、はい、うん、逆に漬物あんまり好きじゃなくて、はい、だから漬物は揚げてい
1: ただいて。
0: いいっすね。僕は結構何でも食べれるんで、大抵この小畑板で食べ行った時になんか勝手に取って食べたりはするんですけど。
3: 勝手に食べんなよ。
1: 仲いいね、やっぱ
2: 仲良しだ、
1: 仲良しだ。
0: そうですね、リトブルにちょっと負けずに。
1: ちょっとコメントにもあったんですけど、はい、実はね、あのエイミーの生誕が近くてですね、
0: そうだ、
1: みんなにアピールしちゃう。
0: あ、ぜひぜひどうぞ。
2: 5月の31日にエイミー生誕がありまして、うん、フライヤーがもうすぐ出ます。
1: おー、もうすぐ。あのちょっとさ、匂わせみたいな投稿してたじゃん。
2: あ、そう、写真はちょっとあげたんですけど、うん、それの全貌がもうすぐで公開になります。
1: やった
0: やったー、めっちゃ可愛い。
2: 結構自信作です、自分でも。
0: すごい。え、いつからそのフライヤーは見れるとかっていうのはあるんですか。
2: いつから
0: かな。
2: 明日ぐらいには多分出ると思います。
0: やった、ぜひあの全国1億8000万人のリトブルファンのみんな。
1: すごい、
2: 見てる。
0: バンバン増刷するからね、欲しい欲しい。
1: この
0: ちょっとかわいいです。かわいい。
2: みんな楽しみにしててほしいな。
0: え、見えるかな。
1: みんな X 見て。
0: あ、 X 見て、みんな。
2: みんな、
0: なんかフライヤーのイメージとかっていうのは、それはもうエイミーさんが考えた。
2: なんか、少し上品な感じにしたくて、なんだろう、まあ、キュルキュルはもちろんそうだけど、それプラスお姫様みたいな、プリンセスイメージで、
0: はいはいはいはい、
2: なんかお上品な感じにしたいなと思って、そのイメージを伝えて、でまだできたフライヤーエイミーも見てないので、どんな感じになったかちょっと分かんない。
0: 明日配られるんだよ。まだ見てなくて
2: 、
1: 楽しみだね。
2: 楽しみです、エイミーも。
0: へー、いや、いいっすね、楽しみです。まだ見てないんですよね、
1: はい、めっちゃ楽しみです。
2: 誰も見てない。
0: なんかこう他にも伝えたいことはありますか。
2: なんだろうな、
1: カバー曲とか。
2: カバー曲が2曲あるんですけど、まだ発表、それも発表しなくて、でもそれももうちょっと、今週の土日ぐらいには出しちゃおうかなみたいな。
0: おー、もう今週土日家から出れないじゃないですか。
2: からカバー曲を披露したらみんなコールとか事前に

0: 勉強してきてくれたら嬉しいなって、はい、
1: ぜひ。そうだね、コールね、う
2: ん、なんかカバー曲って普段歌わない曲だから、うん、こう見てる側もテンション上がるんですよ、うん、
1: カバー曲って普段ね見慣れないからテンション上がる。
2: なんで俺が言ったことないんだよ。
1: いや聞こえないかなと思ったんだよね。
0: グッズ気になってる。
2: あ、確かに。
1: やった
0: ー、グッズも、うん、グッズ言ったらダメですよね。
1: 聞こうかい、
3: ま、お楽しみ、
0: お楽しみ、お楽しみです。みんな欲しいんじゃないかなって思うグッズを気になる作りました。
1: すごい、なんだろうね、あれでしょ、でも漬物ではないんだよ。
0: 漬物は好きじゃないから、
2: 買い占めようと。生産物漬物って
3: なんだろう。新しい
1: からそっか、いや楽しみだね。
0: そう、グッズの一つは、うん、マネージャーさんがこういうの作ってみてほしいっていうものをちょっと作ってみました。
1: え、今ちょっとヒント出たね。つけるものは、つけるもの、
0: 見るもの、
1: 見るもの、あ、はいはい、
3: なんだろう、
1: なんだ、めっちゃ気になるんだけど。今夜寝れない。
3: 本当かな。
1: そっかそっか、じゃあマネージャーさんもアドバイスして、こういうのやった方がいいよっていうのやってくれるんだね。
0: 結構撮影中も、うん、なんかエイミがポーズに困ったらこういうのどうみたいな教えてくれたり。お、なるほど。
1: あ、ほー、
3: めっちゃスタイルいいんですよ。
1: はいはい、
3: わかると思うんですけど、みんな本当に足長いし顔ちっちゃいし。
1: そうっすよね、うん、こんなもんね、
3: こんなんなので。本当に
1: そっかー。早い
3: ですね。じゃあそろそろ2曲目いきます。リトルブルーでフラッシュバックです。どうぞ。

0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。リトルブルーでフラッシュバックでした。
0: いや、いい曲ですね。これもなんかいろいろコメントをくれてますよ。
1: うん、なんだなんだ。
0: さっきのハンドサインと謎の口パク、あれは何って。
2: あれはちょっと、うん、エミ生誕グッズをちょっと口パクで言ったけど、みんな分かったかな。分かったかな。結構ね、シルエットとか作ってみちゃったから、うん、分かる人には。
0: あ、結構ヒントが
2: もしかしたら
0: ありましたね。いやいや、あとはですね、アコさんのネイルに気づいた方がいらっしゃって。すごいよね。
1: 変えました。
2: かわいい。
1: キラキラです、
2: ね、
0: あ、すごい綺麗。
2: これ
0: ど
2: ういう、
0: 見れる、
1: これ、
2: こう、これ
3: 、おお、なんだ、すご
0: い、すご
2: い、そういうこと。
3: あ、いいね、
0: あ、いい。
1: ここが
3: カメラ。ここがカメラだと思った。
1: 可愛いですね。
0: 可愛い。
1: キラキラです。よく気づいてくれました。
0: すごい。さすがファンだね、青組の皆さん。
1: ありがとう。
0: え、そのネイルは自分で？
1: あ、違います。あ、サロンで。
0: サロンの方で。
1: はい。
0: なんかテーマあったんですか？こんなイメージでとか。
1: 自分のやりたいを詰め込みました。
0: 可愛いな。
2: 可愛いな。
0: 方が書きやすいとあり。アコへの第一印象というテーマが浮上しつつありますが、
1: う
0: ん、私はそれには触れません。触れないんだ。
1: 触れないよ。
0: 最近はウェイビーなら髪を遊ばせたりしているアコさんですが、
1: ウェイブかな。
3: 食べた。
0: エイミーも気がつけばカラー担当。あ、そうだよね。
1: うん、
0: ガラッと。
1: そうだ。
0: リトブルは何でも仲良くみんなで話して決めるのかなみたいな印象を持っている人も少なくないと思うんだけど。実は内緒にしていることを教えてください。
1: え、なんだろう、
2: なんだろう。
0: かっこ、アコはダイエットしてるんだって。エイミー知ってた。どうしようね。すごいファンの、ね、情報を知ってて。
3: ラジオネームとかないの。
0: あ、ラジオネーム、あれ、ラジオネームは ISO。 これはちょっとの、知ってる方ですか、この方は。じゃあ、
3: すみれさん、
0: まあそうですね、まず間違ったらごめんね。
1: 詳しいから。
0: でも気持ちが伝わった。
1: そう、内緒にしてること。
2: 内緒にしてることって何だろう。
0: 内緒にしてること、
2: 内緒にしてること、うん、結構なんでも喋るよね、リトブル。
1: 本当に包み隠さず、
2: こんなとこじゃ話せないことも話す。
1: 気になる。
0: 気になる。
1: 気になる。
0: でまた口パクでね。
2: 次の機会に。
1: うまいな。
3: 衛星七冠さんが私ですって。
0: ああ、
2: リリーだ、
1: うん、ありがとう。
0: あ、リリーさん、ありがとうございます。
1: うん、そうだ、なんか私 TikTok 配信もやってて、
0: はいはい、
1: でその時に、うん、あの、実はちょっとダイエットし頑張っていたいんですっていうのを話して。それを多分聞いてくれたからお便りくれました。
0: あ、そうなんですね。なんか目標何キロ落とすとかあったりするんですか。
1: 目標、なんか体重よりは見た目をこうちょっとシュッとさせたい。
0: はいはいはいはい。
1: 太りやすい体質なんですよ、めちゃめちゃ。あ、
0: そうなんだ。
1: 顔が一番もう丸いなんか気になるので、うんうんうん、ちょっと頑張りたいなと思ってます。
2: いや、ダイエットはエイミーもやらなきゃな。
1: 遅いじゃ ん、
2: なんかちょうど昨日、うん、自分の X でスペースをしてた時に話したんですけど、はいはい、うん、自分でその生体衣装を採寸して作ってもらった

0: なんですよ。
1: え、そんなことできるの？
0: で、自分でぴったりのサイズを言ったはずなのに、うん、着てみたらなんかパツパツでもうきつすぎて、うん、だからちょっとこれは生誕当日までに痩せなくてはなって思ってます。
1: あ、え、何するんですか？運動とか食事制限とか。
0: いや、
2: 今多分共通して頑張ってるのが。
1: 何やってる？
2: お水をたくさん飲むこと。
0: めっちゃ水飲むっていう
1: の。え、どんぐらい飲むんですか？
2: なんか目安は1リットルとか言われてるよね。
0: 2リットル飲んだら、うん、
2: 2リットルかな、
0: なんか健康にいいみたいな、
1: う
0: ん、
1: 一気飲み？
2: 一気飲みじゃないです。
1: こうやって
2: ゆっくり1日かけて、
0: でも飲めないよね、2リットルなんて。
1: でもなんか練習とかしたらガンガン水飲んじゃいそうな気するんだけど。
0: 確かに。
1: やっぱ2リットルはきついですか？
0: きついです。多す
1: ぎる。すごい。でもいいな、それでね、どんどん目標に向かっていくっていうのはいいですよね。
2: とあれだ、昨日ちょっとエイミー事件があったじゃないですか。
1: え、どんな事件ですか？
2: 教えてあげて。
0: やらかし、いや、家に入れなくなっちゃって
1: え、鍵なくしたの？
0: 鍵をも、なんかその日めっちゃ急いで家を出たせいで、はい、鍵を持たずに家を出ちゃって、うん、でしかもその日結構深夜の帰りだったんですよ、はいはいはい、だからもうピンポンしても、うん、お家に電話をかけてももう寝てて、うんうん、開かなくて、うん、でそのまま家に入れなくなりました。
1: 深夜でしょ。
2: マスオさんみたいな声
0: で23時過ぎとかに。
1: やば、危ないっしょ、女の子。
0: 入れなくて、
1: うん、どうしたんですか？
0: まあ、そのまま一旦あの社長の佐藤さんに、うん、すいませんっていうのは入れなくなっちゃいましたって連絡したら、うん、まあ、事務所に泊めていただけることになったので、うん、まあ、事務所で一夜過ごせて
1: よかった。
0: 危なかった本当に。
1: いやいやいやいや、確かに。でも入れなかったらね、びっくりしちゃうよね。いや、そういうなんかおっちょこちょいエピソードってアボちゃんあるんですか？
2: おっちょこちょい？
1: 勝手におっちょこちょい。
3: ちょっとやめ。
2: なんだろう、おっちょこちょい。でも結構、う
0: ん、なんかいつも、なんかすぐスマホなくさない？
2: あ、めっちゃなくします。
0: エイミーもだよね。
1: あなたなくさない？私もね。安心だよね。
2: それ結構おっちょこちょいかもしれないです。普段、うん、おっちょこちょいというか、抜け、いや、なんだろう、家の鍵閉め忘れるとか。
1: 怖っ。
2: よくやります。
1: そしたらエイミーちゃんがあの家の鍵なくして入れないときに、アコちゃんの家は勝手に入っていけばいいんだよ。
0: 空いてるから鍵。
2: すいません。
0: 農職になっちゃう。
2: 自分のテリトリーなんで。
1: え、結構自分のテリトリーを守るタイプ。
2: はい、誰でも入れさせないです。
1: なんか面白いですね。なんかメンバーの家とかお泊まり会とかするのかなと思ったら、あんまり
0: したことないね。
2: その域に達してない
0: まだまだか。
2: うんですね。
1: いや、いいな、なんかいいですね。2人とも部屋はですね、なんか綺麗そうなイメージがありますけど、
0: ちょっと物であふれかけ
2: て、ね、お見せできない。
0: お見せできないね。
1: 衣装とかぬいぐるみとか。
0: ぬいぐるみの量が意味はすごい。
1: ああ、逆に奥ちゃんはなんか何で溢れてるんですか？勝手に溢れてる設定で
2: したなんだろうな、私も、あ、洗濯した衣装を、はい、あの、なんていうの、ハンガーにかけずにボンってやっちゃってる時がある時があります。
1: いやいや、でもなんかそういうある意味リアルなところはファンとして聞けたらね、嬉しいよね。
2: いや、ちゃんと洗ってます、大丈夫です。
1: ちゃんと洗ってる。
2: ちゃんと洗ってます。
1: エイミーさんが一番食べたい食べ物、食べた報告はくれる。あ、そうなんですか。
0: 確かに、結構何食べたとか、これから何食べるとか、何食べたいとかいつもツイートしてます、
1: うん、はい。え、最近は何をツイートしたんですか？
0: え、最近は食べれなかったものだけ、うん、なんですけど、なんか美味しそうないちごミルク大福みたいの見つけて、それが食べたかったんですけど、ちょっとなんか列並ぶの恥ずかしくて並べなくて食べれませんでした。
1: うーん、おー、言ってくれたらね、ジェミー並ぶから
3: いつでも並ぶよ。
2: なんか声アップしてる心配です。
1: いや、いいな。え、結構有名なお店なんですか、それは？
0: 多分有名なお店。
1: へー、いや、いいの、食べてみたいですね。結構そのいちご大福好きで、多分世界で一番好きな食べ物はイチゴ大福。
2: 絶対そうだ、
0: ね、そんなわけない。
3: 聞いたことないわ俺。長い付き合いだけど。

0: 面白すぎる、ね、
1: だって食べてんの見たことないよそもそも
0: ねえツボだ
2: ありがとうございますいやでもあっという間のこの1時間ということで、はい、告知とかもあれですよねやっぱりいっぱいありますよねお二人は、は
3: い、ちょっとさせていただきたいです。
2: あ、ここから全然、はい、全然大丈夫ですよ。
3: さっきお話にもあったんですけど5月16日の土曜日ミニティフイン北海道ボリューム7に出演させていただきます。はい、こちらは、2部の方で出演時間が17時40分から18時の並行物販になります。チケットもまだまだ発売中なのとあとさっき言った特典とかもすごい豪華なのでぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。あと6月6日に、うん、夕張の方で国際映画祭っていうちょっとなんて言うんだろうバトル、
2: うん、
3: またちょっといつもと違ったライブの方にも出させていただくので、
2: う
3: ん、ぜひこちらがリトフルと一緒に夕張に行けるバス企画なんていうのバスツアーっていうのもやってるのですごい今人集めてるのでぜひ来ていただけたら嬉しいです。
2: 運転はあこちゃんですか。
3: はいそうです。
4: ありがとう、もう辿り着けない
3: 任せてくださいそして
2: はい、
4: はい、5月19日火曜日スパカワナイトに出演します。これは事前予約で0円で見れるライブなので、うん、なんかちょっとでも気になるなって思った方はねみんな見に来てくれたら嬉しいです、
3: うん、あと衣装がね
4: そう衣装が毎月変わる衣装で、うん、先月はチャイナ衣装だったんですけど、うん、
2: めっちゃ可愛かった2人とも、うん、
4: 今月はね、うん、
2: まだ
4: これはまだ秘密
3: ということで、
4: はい、お楽しみに、うん、
3: こちらも来ていただけたら嬉しいです、
4: はい
2: ね、ぜひねもうこれお金取ってもいいぐらいのライブなんですごいもう
3: 今日は、まあ、ね急遽だったんですけど来ていただいてありがとうございました、
1: はい、いえいえすいません本当申し訳ない
2: ごめんね後でねちょっと芝居とかね
3: 2人の仲の良さがすごい伝わってきて、うん、めっちゃ楽しかったです
1: 助けてって言ったら助けに来てくれ
2: 今度街で手をつないで歩いてるから
1: それは絶対嫌だ
3: 写真撮って X 載せます
1: 怖
3: エイミーもありがとうございました、
1: うん、ありがとうございました
4: 楽しかった
2: あよかった久々のラジオですかね、
3: うん、よかったまた次は違うメンバーが来るかもしれないし、うん、どんどん生徒が増えていくので、
4: うんうん、楽しみ
3: だお楽しみに
1: ですね、
3: はい、
2: うんうんぜひぜひなんかこれ終わりの時の掛け声みたいなのはあこちゃんにお任せして大丈夫かな。
3: ああそうですねなんて言おうかな、
2: ね、
4: 全然、はい、なんかあります
3: じゃあ、うん、来月もまた見てください
2: はい来月もまたよろしく
3: それでは以上私たち
4: リトルブルーです
3: と
2: 小畑いたでした
3: ありがとうございました。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店は屯田店と24時間営業。

の南八西九本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。車上狙いの被害が急増しています。車を駐車するときにはドアロックをして、短時間の駐車でも車内には荷物を置いたままにしないようお願いいたします。
0: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研
1: 研修のスタラジ。
0: さあ、今週も始まりました1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研研修のスタラジ、パーソナリティを務めます富士研こと藤本健一と
2: 高橋研修です。
0: 今日も1時間生放送でお届けをしてまいります。はい、この番組はですね、で人生のこれからに悩む社会人の方が勉強で自分のこれからを切り開くきっかけをお届けする番組となっております。今週も早稲田コンビ2人でお届けをしてまいります。今回2回目の放送でございます、
2: ね、
0: 前回がですね、非常に緊張ばっかりだったんですが初回だからね、2回目になったらもうちょっとマシになると思ったんですね、
2: うん、
0: そんなことないですね。
2: なってないの？
0: 全然なってないですね。研修さん全然緊張しないですよね。
2: まあ、ずっとやってるからね、
0: ラジオずっとやってれば。いや私もそこのところまで早く行きたいなと思うんですけれども、
2: すぐなるなる、
0: 大丈夫、ぜひやりたいなと思っています。ただこれラジオやるとですね、他の人のラジオ聞くと、あ、この人すごいなって純粋に感動するようになりますね。
2: 思うね。いや、うまいな、この人話し方とかさ、曲の出し方とかいろいろ勉強になるよね。
0: そう、逆に下手だなって人も分かってきますね。
2: そういうことも言うの。勉強になりますだけでいいじゃん。
0: いやいや、あ、これ俺の方がいいなみたいな、そういう人がやっぱいるんで、しっかり頑張っていきたいなというふうに思っております。富士研研修のスタラジは日本初社会人の学び直し応援ラジオとなっております。資格取得や語学習得、社会人の大学院受験まで、社会人の学び直し、リスキリングをトータルに応援していく番組となっております。9月末までの限定放送、今日もお届けをしてまいります。
2: よ
0: っ。では番組ではですね、あなたが今挑戦していることや勉強していること、勉強時にやる気の高まる曲リクエストを募集しております。それ以外のコメント、ご感想でも構いませんので、ぜひラジオカロス札幌ホームページからお気軽にメッセージリクエストをお送りください。
2: あと YouTube ね。
0: あ、 YouTube も、はい、
2: ご覧の方ライブ配信してるから、はい、チャット欄も空いてるからね。
0: そうですね、
2: 気軽に入力してもらえたら、はい、こんばんはとかね、
0: はい、チャット欄から出てきたものもぜひ随時ご紹介差し上げればと思いますので、よろしくお願いいたします。
3: 小樽商大大学院アントレプレナーシップ専攻、北大公共政策大学院、どちらも社会人合格実績ナンバーワン。富士研が塾長の1対1大学院合格塾、オンライン体験授業好評実施中。詳しくは1対1大学院合格塾を検索。
4: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
0: 1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研
1: 研修のスタラジ。
0: さあ、1対1大学院合格塾プレゼンツ富士研研修のスタラジ。この番組は社会人大学院で人生大逆転、1対1

0: 大学院合格塾の提供でお送りしております。さあ今日のコンテンツのコーナー一つ目でございます。
1: 何でしょう。
0: はい、番組ではコンテンツという形でですね、カジッとしたお話を10分程度お話をするというのを2回、企画しております。今回のテーマはですね、自分に課金をしようというテーマでございます。
1: 自分
0: 課金をしましょうというところですね。
1: サブスク的な、
0: サブスク的なというよりはですね、結構推し活って流行ってません？
1: おお、流行ってる流行ってる。
0: 九州さん推してるものとか人とかいます？
1: 俺大谷翔平。
0: あ、大谷翔平
1: 全試合見てるから。
0: 全試合見てる。
1: 162試合。
0: 多いっすね。じゃあそれでサブスクに推しを、お金を払ってるかもしれませんし、うんうん、また賢秀さんとは毎回違う T シャツっすよね。
1: ああそうだね。
0: はい、これ、
1: う
0: ん、まあラジオの方はちょっと分かりづらいかもしれないですけど、賢秀さん毎回ですねこだわりの T シャツできてて、
1: う
0: ん。
1: そうだね。
0: 今日何の T シャツなんですか。
1: 今日はガンダムユニコーンだね。
0: ぜひちょっと見せていただければ。
1: アニメとかの方が、ね、
0: ガンダムユニコーン
1: 好きだから。
0: はい。
1: 去年も1年番組やってて1年間全部違う T シャツで。
0: 違う T シャツ。
1: そう。
0: そういうこだわりすごいですよね。
1: しかも公式のだから金かかるのじゃ。今 T シャツも安くないんだよね。
0: それちなみに1枚いくらなんですか。
1: これね昔のだから1500円ぐらいの。
0: あ、安い。
1: 今でも2000円ぐらいするんだやっぱ1枚。
0: あら、ちょっと値上がってるんですね。
1: 物価高いからね。富士健は課金何にしてんの。
0: 私はですね、まあ、課金というと最近私嫁の影響でですねコナン映画見るようになりまして。
1: あ、俺大好きだよコナン君。
0: コナン面白いですよね。
1: うん、あ、じゃあ新しいのも見たの。
0: 新しいのは初日に見に行きました。
1: お、
0: はい、あれすごい良かったですね。もう犯人誰かめっちゃ言いたいけど多分言うと怒られるなと思って言えないんですけれども、はい、
1: そうだね。
0: まあ、結構そういう課金をするというか推し活って流行ってますよね、うん、ただ推し活ってまあ、一番本質としたら他人にお金を出して頑張ってる人に対してお金をかけるってことなんですよね。
1: 応援の意味もあるからね、はい、
0: であれば正直言ってしまうとですね、誰かに課金しても自分の能力って上がんないですよね、言ってしまえば、
1: うん、
0: で頑張ってる人にお金をかけるんだったら自分の頑張り自分でお金かけた方がいいんじゃないですかっていうことなんですよね。
1: 自分の頑張りも応援してあげようと。
0: そうなんです、そうなんです。だから自分の頭脳に課金する方が先じゃねっていうのを言いたいなと。
1: 頭脳に課金どうやってや
0: る
1: の、
0: はい、例えばですね、これよく高校生の子に言ったりするんですけども、うんうん、例えばアイドルに1000円なんか投げ銭しましたっていうよりも自分で1000円なんか参考書買ってきた方がなんか良くないみたいな感じじゃないですか。
1: そういうことで
0: 言ってしまえば、はい、
1: うんうんうん、
0: で推しは喜んでもあなたに対して何も多分してくれないと思うんですよね。まあ、頑張ってる姿を見て自分がやる気が出るってあるかもしれないですけど、
1: それだけで幸せなんじゃない、
0: まあ、それだけで幸せっていう大変素晴らしい人もいると思うんですが、うん、私もどうせやったらですね自分の将来に課金するってありだなって思うんですよね。だから何が言いたいかというと、例えばそのアイドルにお金をかけるとか、なんかちょっと前でしたらですね、なんかファンクラブであるとか、あるいはなんかそういうですね、なんだっけな、コミュニティなんかサロンになんか課金するとかありましたね。
1: それこそキングコングの西野さんとかのね、お笑いの。
0: だからああいうのに課金するのもありなんですけど、自分の未来とか自分の頭脳に課金するってすごくありなんじゃないかなと。そうすると自分の未来はもっと良くなっていくんじゃないかなって思うんですよね。これだから本一冊が高いって人いるじゃないですか。
1: 今結構本も高いんだよね。
0: まあ高いんですけど、でも新書とかもまだ1000円ちょっと。でもアイドルのライブ行ったら5000、6000円平気でして安いって人もいますよね。
1: 5000、6000なら安い。今もっと高い本
0: と。あ、そうなんですね、うん、であれば本買った方が良くねみたいな考え方があってもいいんじゃないかなって思うんですよね。
1: あ、俺たちも普通に本っていうか参考書とか買って勉強してたもんね。
0: 我々はだからちゃんと買ってる方だとは思うんですよね、うん、でも
1: 当たり前だよね。
0: でも本全部メルカリで安いやつしか買いませんって人も今一定数いるんですよ
1: でもいいんじゃないの別に。それも自分に課金じゃないの。
0: いいんですけど、うん、でもどうせだったらもっと自分の未来に課金してもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
1: それってさ、参考書がいいの、はい、新書ならいい、何でもいいの。
0: これは目的によりますね、うんうん、私としたらやっぱその資格試験の勉強であれば、うん、最低でもやっぱ3冊何らかのテキストを読み込むのが必要だなって思っています。
1: そうなの。
0: 例えば大学院受験とかでもですね、
1: うん、
0: 例えば経営学を勉強するんであれば、まあ、経営学のテキスト1冊と、あとは問題集であるとかその補助的なものを入れて3冊ぐらいなんか読み込むといいかなっていうところですね。
1: それならなんとなく分かったわ。同じような問題集を3冊買うのかなと思ったら違うんだね。資料集と問題集とみたいなね、そういうことね。
0: そうですね。これ問題集がある分野だと、まず問題集1冊やりきってから次のっていうのは私はおすすめはしているんですけれども、うんうんうん、どちらかというとそういう、まあ、テキスト代高いなって言ってる限りは勉強伸びないんじゃないかなと思ってはいるんですよね
1: それはそう、本当にそう、はい、
0: そう、
1: まずはね先行投資
0: だ
1: よやっぱり。
0: そう、先行投資大事だから、結局は推し活を自分にしようっていうのが大事なんじゃないかなっていうところですね。
1: それじゃあ課金っていうけども、はい、まあ、本買うとか本以外の形でもなんかいいのあんの？
0: 例えばこれ結構ですね、うん、高校生の子にですね

0: まあ、授業するときにお話しするんですけれども、うん、例えば缶コーヒー1本買って成績って上がんないじゃないですか。
1: まあ直結はしないよね、はい、
0: でも新聞 1枚ってだいたい150-160円ぐらいですよね。日経だと200円超えますけれども、うん、だいたい缶コーヒーと同じぐらいなんですよ、うん、であれば缶コーヒー買うんじゃなくて新聞買うっていう方が長期的には自分の未来につながるんじゃないかなみたいなですね、考え方で。こうやってお金をかけると、まあ、嫌でも新聞読むじゃないですか。
1: せっかく買ったしね、は
0: い、で本も自分のお金で買ってると嫌でも読むじゃないですか。
1: そうなんだよね。
0: だからそういうのってすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います、うん、だからこういう自分の未来に対する投資、自分の頭脳に課金する、そういう発想があるともっと人生楽しくなるんじゃないかなっていうところですね。
1: なるほどね。そっかそっか。はお金かかったじゃなくて、はい、自分に推し活してるんだよと。
0: そうですね。
1: そう思えばいいんだね、
0: はい、だから今なんでもただだと思ってる人多いですよね。
1: 多い。
0: だから例えば情報を取るのもなんかネットニュース無料で読めるじゃんみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: はい、それより私はなんか新聞昔ながらに買って読むとか、あるいは図書館行ってお金出すの嫌だと図書館行って全部見るとか、そういうのでもいいんじゃないかなとは思ってはいます。
1: 図書館いいね。
0: そうですね。
1: 本当のところさ、新聞さ、はい、結構思想というかいろんなものが各社によってい
0: ろんな
1: ちょっと違うじゃない、ね、同じ記事内容でもさ、はい、実際読もうと思ったら北海道のうちらからしたら北海道新聞、朝日、読売、毎日とか読んで全部照らし合わせてなんとなくだけどもいい考えになっていけるってとこあるじゃん。一社だけ読んでたら偏っちゃうみたいのが、そういう時図書館行くといいね。
0: そうですね、いろいろ比較検討ができますし、うん、特にネットの時代だと自分が好きな話しか出てこないですからね。
1: そうだね、フィルターバブルでね、どうしてもね。
0: そうなんです。
1: えそれさ、じゃあさ、課金もさ、図書館に行くっていうのはどうなの、
0: 図書館に行くっていうのはだからみんなの税金でやってますからね。だから結果課金してると同じだと私は認識してますね、うん、
1: そっか、自分のお金出してるから図書館運営できてるわけだもんね。
0: そうなんです、そうなんです。あとは嫌でもまあバス代とか払ってたりしますからねっていうところでもいいし、札幌市に税金納めてますからね、みんな、うん、はい、
1: お
0: っていうところで、
1: すごい、そういう考え方ができ
0: る、はい、課金っていうのもいいのかなと。で特になんですけど、今の時代ってみんな新聞読まないんですよね。
1: 読まないね。
0: でも実は、まあ、これ大学院受験とか大学受験に限定する話ですけども、うん、出題されるのって新聞からの出題って結構多いんですよ。
1: え、そうなの。
0: 例えばうちの塾が合格実績ナンバーワンである小樽商科大学の大学院、うんうん、アントレプレーナーシップ専攻っていうのあるんですけど、うん、そこ毎回日経新聞からしか出題されないんですよね。
1: 日経とか超難しいじゃん。
0: いやでも経済の、ね、大学院ですから、うん、それぐらい読み解けないと来てもらっても困るみたいな、そういうメッセージなんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: で大学受験でも朝日新聞からの出展ってかなり多いですし、他にもこういうですね、新聞記事の中でカチッとしているもの、
1: うんうんうん、
0: 要は新聞記事というのは事前の教養なしでも読めると言われているので。
1: あ、そういう風に作られてるんだね。
0: はい、だから特別すごく専門知識が高すぎるものっていうのは載らないようになっています、うんうん、だから世間一般的な学力がある人は読めるよねっていう前提でやってると。だからそれを読めるようになると読解力も高まりますし、大学院で、うんうん、では大学で受験で出るですね内容についても理解が深まると、
1: うん、
0: まあ、だから、まあ、何を読んでいいか分かんない人は新聞読むっていうのは非常にいいかなと。
1: おー、いいね。
0: はい、だから缶コーヒーではなく新聞を買おう、推しではなく自分の頭脳に課金をしようっていうのも大事じゃないかなと。
1: 缶コーヒーと新聞どっちも買っていいんじゃないの、コンビニでどっちも買ってさ。
0: それはもうブルジョワの発想ですので、はい、お金がない人は
1: そうか、
0: はい、どっちかというと新聞でいいんじゃないかなっていう。
1: あ、じゃあそういう人がもしこのリスナーさんでいたら、俺と藤健がコーヒーは買ってあげるよってごちそうするから
0: あ、ごちそうするんで新聞買おうよみたいな、
1: 自分の頭脳に課金しなさい、はい、
0: っていうのがありかなというふうに思いましたっていうところで、今回のコンテンツのコーナー一つ目、自分に課金をしようでございました。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、藤健
3: 研修のスタラジ。
0: はい、続きましてテーマトークのコーナーでございます。どんどんコーナー変わっていくとなんかいいですね、飽きずに聞けるというふうにも言われていてよかったなと思うんですが、ね、ね、うん、はい、ここではですね、まあ、私と研修さんで北海道に住んでいると、また私も研修さんも一回東京とか外出てもう一回札幌に戻ってきてる側なんで、いろいろと北海道とか札幌の魅力を客観的な視点で見れるんじゃないかなと思うんですよね、うん、っていうところで北海道ネタについて今回やっていきます。今回のテーマは北海道のお祭りをテーマにしていきたいなと。
1: お祭り、お祭り、これから夏だもんね。
0: 夏祭りの時期ですよね。私実は昨年ですね、札幌商工会議所が進めているですね、北海道観光マスター検定に見事一発で合格しました。
1: すごいね、
0: はい、まあ、合格率6割ぐらいなんで、まあ、受けりゃ受かるか、うん、とこもありますが、
1: いやだって4割落ちてるじゃんね。
0: まあ、そうですね。あと直前の対策講座受けないとほぼ受かんないってやつですが、はい、受けないで頑張って受かりました。
1: へ、
0: はい、
1: そう
0: そう、これ
1: ポリシーだね。
0: ポリシー、
1: 受けないで受かってやるぞ。
0: はい、まあ、申し込んだ時はもうね、なんかその

0: 口座付きのが無理っていうか口座の締め切り過ぎてるんでダメっすよってめっちゃ怒られたんでダメだったんですけど、
1: 口座付きの、あ、そういうことか、試験と口座セットで試験申し込みっていうのがあるんだ、はい、お
0: で口座で出たとこから大体出るんで口座受けないとほぼ受かんないっていう試験なんですけども、
1: チャレンジャーだね、
0: はい、見事に合格することができました。この北海道観光マスター検定の中ではですね、北海道のお祭りっていうのが出てたんですよね、うんうんうん、で九州さん何かあの北海道のお祭りで印象深いものとかなんかありますか？
1: 印象深いもの、
0: はい、
1: いっぱいお祭り仕事やってるからな、本業が司会者だから、あ、これが印象残ってますよって言ったら差が出ちゃってちょっと問題ないかもしれない。
0: 私印象残ったのがですね、北海道三大行灯祭りっていうのがあるんですよね。
1: うん、あるね、
0: 北海道三大行灯祭り、これ私全然知らなかったんですけど、うんうん、3つあるんですよ。1つが沼田町ヨウタカ行灯祭り、2つ目知床シャリねぶた、で3つ目ヤクモ出し行列、もう沼田シャリヤクモ、みんなこれ、うんうん、まあ、シャリはともかくみんな意識しないと行かない場所だと思うんですよね。
1: そうね、
0: だからあのそういうところで、ね、はい、お祭りをやってるというのは結構町おこしにもなってるなと思いますし、
1: まあ俺ヨウタカ行灯祭り毎年行ってるけどね、
0: 毎年行ってる、はい、
1: 司会やってるからさ、
0: あ、司会やってるんです
1: ね、そうそうそう、
0: あ、すごいですね。どんなお祭りなんですかこのヨウタカ行灯祭りって。
1: 毎年5、6万人ぐらいかな、2日間で来るの。でもう 夜に高いって書いてヨウタカだからさ、
0: はいはい、
1: 行灯でっかい巨大な行灯がドーンとそびえ立つようにみんな持って、その高い電線とかも、
0: 電線とか
1: 電線を上げて下を通るみたいな感じ電線に引っかかっちゃうからさ、
0: そうなんですね、
1: それでどんどんぶつかり合う、喧嘩大工、
0: 喧嘩
1: 大工、喧嘩アンドンで有名なのさ、
0: すごいですね、
1: すごいよ、面白い。
0: 手元の資料を見ますと、高さは7メーター、うん、長さ12メーター、幅3メーター、重さ5トンもあります。
1: お、俺いつも紹介してるわそれ
0: あ、そうなんですよ、ケイシュさんがこれ説明してるんだ、すごいな、
1: うん、
0: アンドンのぶつけ合いをしていく、毎年これが8月中旬なんですね。
1: そういつもね決まっててね、必ずね第4の金土土日、はい、あ、ごめん忘れた、金土土日だ、
0: あ、そうそう、金土にやってるという書いてありますね。町民手作りの巨大な行灯が10基以上登場します。いや、すごいですね、まあ、こういうのがちょっとあの夏祭りというか村おこしの材料にもなってるんだなというのが非常に面白いなと思いますね、
1: そういうの試験に出るの、
0: こういうのも試験出ます、はい、で三大行灯祭りは沼田町ヨウタカ行灯祭り、知床シャリねぶた、ヤクモ出し行列、
1: すごいね。
0: ただこれあのできた由来が面白いのはヤクモ出し行列ですね。
1: 出し行列何？
0: これヤクモ町でやってるんですけど、
1: うん、
0: はい、説明読みます。ヤクモ、ヤクモ出し行列は若者が作った祭りです。1982年の和光土の集い前夜祭をきっかけに町の自慢にしようと出し行列を決めました。と、
1: うん、
0: いうことで、あのなんか伝統があってやったわけじゃないんですよね。
1: あ、そうなの。
0: なんか名物を作ろうみたいなのでやったらちゃんと定着したっていう。
1: え、すごいじゃん。それで三大行灯祭り数えられ
0: るんだもんね。すごいですね。というか他にないんじゃないかな。
1: 行灯
0: 祭り。でもあのこういう若者が作ったものがまだ残っている。なんか北海道たまにそういうのありますよね。よさこいソーラーなんか完全そうですよね。
1: あ、そうだそうだ。うん。ね。
0: あれも
1: 誰とは言わんけど。
0: いや、誰とは言いませんけどっていうかみんな知ってますけど、90年代の頭ぐらいから今も続いている。
1: うん、
0: で6月に行われるもので、毎年ですねよさこいソーランと北大祭って大体被るんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ただ今回はよさこいソーラン一周ずれたんですよね。
1: おお、
0: だから6月の第2週になったんで、なんと北大祭と被らなくなりました。
1: おお、初めて？
0: いや、多分初めてではないですけど、去年は被ってただけで、うん、はい、そうすると観光客が、まあ、あの分散なんか分散するの防げるっていうのはあるかもしれませんね。まあ、逆に言うと1箇所で1回で全部見れないっていうのはちょっと残念になったかもしれませんけど、
1: まあ、でも今札幌もさホテル大変だっていうし、
0: そうですね、
1: 取れなくてっていうのあるからさ、
0: 取れなくて大変ですね、
1: 分散した方がいいかもしれないね。
0: そうですね。
1: でも藤健詳しいね。俺歌手の人でさ、はい、北海道観光大使たくさん知り合いにいるんだけど、はい、観光マスターの藤健なんか観光大使できるんじゃないかな。
0: あ、ぜひ観光大使やらせてくださいどこの町でも構いませんので、
1: やらせてくださいってやらせてもらえるもん
0: かな、やりたいっすよ私はい、まあ、私自身はですね兵庫県出身なんで、兵庫県からなんかその観光大使来たらめっちゃ嬉しいなっていうのを思いますけど、でも北海道第二のふるさとですから ね、
1: ね、
0: 行ってしまえば、はい、
1: もう北海道の方が長い、
0: 北海道の方が確かに長くなってます ね、まあ、これも北海道の人と結婚した以上ですね、北海道根付こうとして頑張ってやってるというところもありますけども、ということで今回北海道のお祭りでテーマですが、私やっぱり印象残ってるのは雪祭りですね。
1: え、雪祭りって札幌の？
0: 札幌雪祭り、あれももともとは若者が起こしたというか、中学校とかあの高校とかで、なんかあの校庭で雪像作りとかやってたんですけども、当時大通公園って雪捨て場だったんですよ。
1: え、そうなの？
0: そうそう、雪捨て場でこれなんかできないかなっていうことで雪像をその子供たちが作ったんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれがなんかあの

0: 評判になって、じゃあ毎年ここでやろうよってなったそうなんですね。
1: だ
0: から意外と北海道の文化って若者が作ってると、これ結構すごいことですよね。大体はだからあのずっと昔から続いてるものをなんかただなんとなく、うんうん、お前やれよみたいな形で祭りが続いていくのが多いと思うんですけど、 そうじゃないと、うん、っていうところに北海道の特色があるんじゃないかなと思います。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士健
3: 研修のスタラジ。
0: はい、続きましてお便り紹介のコーナーです。
1: はい、
0: はい、ラジオカロス札幌ホームページからどんどんメッセージリクエストを募集中でございます。メッセージですね、あの今勉強していること、挑戦していることであるとか、勉強法の工夫を中心に送っていただければということですが、まあ、今回のテーマでやっています北海道のお祭りであるとか、自分に課金をするとか、そういったことでも構いませんよというところですね。はい、今ちょうど、YouTube 上のコメントとか見てみるとですね、はい、なんかあのこんばんは、自分に投資ですかとか、
1: はい、風さんこんばんは、
0: ありがとうございます。風さん、
1: 風さんね、名古屋の愛知の方なんです。
0: 愛知県から聞いていただいてる、ありがたいですね。愛知県にもこういうですね観光マスター的なものってあるんですかね。
1: あるんじゃないの。
0: ご当地検定って結構あると思うんで、あの辺だったらでも本当にありそうですね。
1: うれさんも、うれさんこんばんは、
0: あ、こんばんは、ありがとうございます。うれさん、
1: 嬉しいですね。うれさんも聞いてくれて
0: 嬉しい
1: ですね。うれさんゲーム好きだからさ、さっき自分に換金しようって言ってて、
0: はい、
1: 俺も自分に課金っていいのか分かんないけど、ゲーム千何百本もあるからさ、
0: はい、
1: で買ったらやんなきゃもったいないって、藤井健がほら本買ったら読まなきゃって言ってたじゃん。俺買ってやらないゲーム大量に山積みになってるからうーん、これはダメだ、俺もしっかりと自分に課金しなきゃって思ってました。
0: そういう課金じゃないと思うんですけどねでもあの、はい、自分の未来に課金するみたいな感じですよね。
1: そうだね、
0: はい、っていうのも大事かなっていう。で、そう、最近ご当地検定でも多いですからね。
1: うんうんうんうん、
0: だから調べてみると、そう、札幌の都市についての観光の歴史も学べるようなものもあったり、旭川の検定もあったり、帯十勝の検定も確かあったんじゃないかな。
1: わあ、すごい、富士県全部受かんじゃない、受ければね。
0: 受ければ、ね、ただ受けに行くの、現地まで行くの大変だなっていうところあったり、
1: そうなんだ、
0: しますんでね。
1: 地方で受けさせてくれないんだよね、帯広からしたら札幌が地方じゃん。
0: 札幌とかでは受けれないんじゃないかなっていう。
1: そっか、
0: まあ、でもこうやってですね、なんかいろんな兄弟持つ人が増えるの大変素晴らしいですよね。
1: ね、
0: はい、ってことでいろいろとコメントを紹介していきたいと思います。はい、ですね、今回ご紹介したいのが、はい、うんうん、札幌にお住まいの30代横場さん、はい、
1: 横場さん、
0: はい、先週もですね、はい、コメントいただいた方なんですけれども、ちょうどリクエスト曲出していただきました、うんうん、はい、横場さんが出していただいたのがディープパープルのハイウェイスターとものなんですが、うん、まあ、このアーティストもですね、バーンという曲と迷ったそうなんですが、はい、うん、ハイウェイスターをリクエストさせていただきました。趣味のバンドを始めるきっかけになった曲です。あ、バンドされてるんです ね、
1: いいね、俺もやってたバンド。
0: あ、バンドやってた、
1: 高校時代寮で部屋でずっとベース弾いてたよ。
0: あー、なんか思い出す気がしますね当時私ギターとベースの違いがよく分からなかったんで、はい、あ、なんかやってるなぐらいな。
1: それ横場さんに怒られんじゃない。
0: いやいや、あの当時はですからね当時は、はい、はい、でその横場さんが趣味のバンドを始めるきっかけになった曲です。この曲を流しながら作業していてうまくいったら、よっしゃって心の中で思っている自分が必ずいます、ということでご紹介いたします。はい、ディープパープルでハイウェイスター。

0: 慶州さん、あのバンドやってたんですね。ちょっとそれが非常に、確かにあのなんか弾いてらっしゃったって確かに覚えてた記憶はあるんですけれども、ね、何を演奏されてたんですか。
1: 俺ラルク好きだったから。
0: ラルク、あとそういう世代ですよね。
1: ディラングレイとか好きだったから、はいはい、ディラングレイとかもやってたね。
0: いいですね。あの学園祭とかでも演奏とか。
1: そうそう、学園祭で高3の時も出る予定だったんだけど、はい、直前で骨折っちゃってさ、小指。
0: そうだったんすね。
1: 右手なんだけど、はい、まあ一回弾けないなこれと思って、で出る直前でごめん俺ベース弾けなくなったっつって、ベースなしでみんなにやってもらう。まあ受験生だからね、本当はそんな10月とかによ
0: くやりましたね。むしろいやいやいやいや、
1: 大体骨折っちゃったからもうペンも持てないしさ、勉強だってやっぱできないじゃん1ヶ月ぐらい。
0: そのままなんかそれ思えてる気がする。なんか、
1: ま、漫画読むしかないじゃんやることが。
0: あ、それで直前ずっと漫画読んでたってことだったんですね。
1: 直前は本当に直前漫画読んでたけど。
0: そうですね、
1: とかね、
0: はいはい、
1: やっぱ音楽好きだからそういうのね。だから横場さんも楽器やってるってことで、これできっかけってことは相当難しいよ。
0: い
1: 世代だしね、ディープパープルね。
0: こういうの聞くと確かに自分もやれる、やってみたいなみたいな。
1: なるなるなるなる。
0: でこの盛り上がる、みんなで盛り上がる感じってやっぱいいですよね、うん、それがバンドの良さだなっていう。
1: 藤健でもバンドとかま聞かないんでしょ。
0: 私ですね、普段はあの、まあ、この後の話も出てくるんですけれども、うん、なんか音楽じゃなくて読み上げ機能で小説とか本読んでますね。
1: え、全然音楽関係ないじゃんそれ。
0: そう、全然音楽関係ないですよ。ただあの私ストレスというか疲労度が一定のライン超えるともうそれできなくなって、ずっとなんかあの夏メロというか曲聴いてますね。
1: それは昭和歌謡みたいな。
0: 昭和歌謡聴くこともありますけれども、何ですかね、なんかその時の気分の曲ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: なんか無心にこれ、あ、今日はこれ聴きたいなみたいな、そういうのばっかりずっと聴かないとなんか精神が安定しなくなる瞬間がありますし。
1: へえ、例えばどんな歌。
0: そうですね、私の場合結構父親が車の中で聴いてた曲、サザンオールスターズとか、
1: ね、
0: 竹内まりやとか、うんうんうん、はい、山下達郎さんとかそういうのをよく聴いてたんで、
1: だ
0: から、
1: じゃあ藤健歌ったら桑田佳祐さんみたいになるんだ歌い方が。
0: あの人難しいっすよ。あのもうちょっとね歌いやすい曲を父親が聴いてくれてたら私もうちょっと歌うまかったと思うんですよね。
1: そうか、
0: そう、
1: そう、まあ確かに難しいよね歌はね。
0: だから当時からですね、今流行ってる曲を知らなくて、
1: うんうんうんうん、
0: だからあの親が車で聴くような曲って要はあの上の世代聴く曲っすよね。
1: そっか、
0: だから私の好きな曲って大体だからあのちょっと上の世代の人と曲が合うんですけど、
1: そういうのってさ学生時代友達とカラオケとかでは困るけど、はい、社会人になったら意外に役立つよね。
0: 意外に役立ちますね、
1: 上の世代と共通で趣味の話できるっていうのがね。
0: なんか上の世代の人ってなんかカラオケが歌えるなんか居酒屋的なとこ連れて行きたがるじゃないですか。あれってなんか毎回謎なんですよね。で特になんか横の知らないおっさんが歌ってる、なんで俺聞かなきゃいけないのみたいな。
1: 俺たち世代はそう、はい、スナックとかもね世代じゃないからね、最初はねそう思ってた俺も。
0: なぜあれ隣の人の知らない曲で下手な曲に握手、はい、あ、なんかこうやって握手しなきゃいけないのってすごい疑問に思ってましたね。
1: 上手い人もいるよたまにね。
0: そう、たまにいますけど、うん、でもあのスナックの前通ると大体下手な曲しか聞こえてないじゃないですか。
1: ああ、まあしょうがないよ。
0: だからあれはなんかスナックって歌上手だとダメなんだと思うんですよね。
1: ああ、場を盛り上げるのが大事だからね。
0: そうだからあのっていうのを聞いて、あ、すごいね、なんかあのいや、まあでもそういう場に連れて行かれてもですね、なんか曲が分かるんで、
1: うんうんうんうん、
0: なんとかついていけるっていうのは父親に感謝ですね。
1: 歌ってって言われるでしょ。
0: はい、
1: 藤健くん歌いなさいよって言われるでしょ。
0: は
1: い、
0: 私の場合は関西の曲ですね、歌うとしたら
1: 関西、
0: はい、
1: 屋敷高人。
0: 屋敷高人いいですね、東京とかね、はい、
1: お
0: 絶対これ北海道知らないけどね。そう、そういう渋めの曲が好きですね。
1: それさ、じゃあその藤健のラインナップに、はい、ぜひディープパープル、
0: ディープパープルこれ歌えるかな。でも確かに世代で言うとね、なんかうちの父親世代かもしれませんね。
1: そうだね、
0: はい、っていうところでディープパープルの曲でございました。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、藤健
3: 慶州のスタラジ。
0: はい、続いて本日2つ目のコンテンツのコーナーでございます。さあ、これなんか CM とか休みなくどんどん続けられるのっていいですね。
1: 楽しいね、
0: はい、なんかあの聞いてる人にとってはなんかあのどんな話かってよく分かんないってなるかもしれませんが、
1: コメントしようと思ったら、あ、違う話題になっちゃった、
0: 違う話題になっちゃったみたいな、はい、でもさっきからですね、いろいろとあの YouTube のチャット欄とかだと結構面白いですね、うん、

0: 地にたくさんお祭りはありますよとか、また九州さんバンドマンだったのかとか、大変意外な発見があっていいですね。こういうですね、新たな出会いとかそういう発見があるのがですね、非常にいいところだなと思いますが、さあ本日2つ目のコンテンツのコーナーです。
1: 何でしょう。
0: はい、コンテンツ2つ目はですね、耳から勉強のすすめというものでございます。
1: ん、耳から勉強。
0: はい、例えば私たちって勉強するときですね、本読んで勉強する人もいれば、うん、まあ、耳から聞いた方がいい人、あるいはですね、自分で体験した方がいい人、実はいろんなタイプがあるんですね、うんうん、実は人間って3つのタイプがあると言われています。
1: へー、
0: それが何かというと V タイプ、 A タイプ、 K タイプの3つです。
1: VAK、はい、全然なんか並びもめちゃくちゃだね。 VAK、
0: そう、これ何かというとですね、人間って五感を使って物事を認識してますよね、
1: うんうんうん、
0: 五感の中でも視覚、聴覚、触覚、この3つが基本になっています。で、人間どのこの3つ、例えば目で見たり耳で聞いたり体や心で感じる、まあ、こういった形で外界の情報を得てるんですけども、うん、人によってどれを重視してるかって違うんですよね。例えば、はい、目で見て分かるものを重視する、これをビジュアル思考、要は V タイプと言ったりもします。
1: その V ね、
0: ビジュアルの V なんですね、うんうんうん、例えばこの人とかですと、目で見て分かるものがあると納得すると、うん、例えば表にまとめてあったり写真があったり図があると、あ、こういうもんなんだって理解ができると、うん、例えば鎌倉時代の話とかした時も、鎌倉時代の人がどんな服着てたかって写真を見たりとか、あるいはその時代のドラマとかを見る、
1: うん、
0: はい、鎌倉殿の13人を見ると、あ、鎌倉時代ってこんな感じなんだなって分かったりすると、
1: ね、
0: まあ、要はそういう感じで目で見て分かる視覚情報を重視するのは V タイプっていうのがあります。
1: で、じゃあ A は？
0: A はですね、オーディトリー、つまり聴覚型ですね。
1: あ、外れた、アクションかなと思ったら、
0: そう、これオーディトリーなんですよね、まあ、オーディオと言ったりもしますけど、耳から聞いて理解するっていうのを大事にするタイプの人ですね、うん、これ例えば何か認識するときとかも、まあ、お客様の声であるとか、うんうんうん、あるいはですね、数字とか文字、数字であるとか、なんかあの、うんちく的なものであるとか、
1: うんうんうん、
0: あるいはこういうラジオとか大好きな人だったりとか、まあ、そういう方結構 A タイプだったりもしますね。おしゃべり好きな人とかに多かったりもします。
1: そうなんだ、
0: はい、だから何かを理解するときも図で見るというよりは耳で聞く、例えばあの教科書を読んで音読したりとか、あるいは講義の動画を耳で何度も聞いた方が理解しやすい、これが A タイプの人間ですね。で、最後 K タイプはキネスティック。
1: キネスティック、ついに来た、運動だなこれ。
0: そう、そうなんです、運動タイプですね。 K タイプの人はですね、まあ、言ってしまうと自分で体験したりとか、うん、感じたり自分でやったり、そういうことで理解が深まるというタイプです。要は肉体を使うみたいなところ、フィジカル的なことですかね。
1: そうなんだ。例えばじゃあフィールドワークみたいな。
0: はい、フィールドワークもそうですけれども、どちらかというと自分が追体験できたりとか、イメージしやすい、うん、自分がそういうふうに身体感覚で分かりやすいと理解が深まるっていうのがこの K タイプですね。
1: 今だったらじゃあ VR で。
0: あ、そうですね、
1: 江戸時代に行ってみましたみたいな、
0: みたいな学習もそうですね、あるいは実際に教科書、なんかあの博物館に行って学んで実物を触ってみたりとか、
1: そういうのね、うん、
0: あるいは問題演習をして理解を深めたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: はい、ロールプレイで自分で考えてみようってやったりとか、はい、っていう感じが K タイプです。で、実はこれ人によってですね、どのタイプが自分にとって理解しやすいかって人によって違うと言われてるんですよね。
1: そうだよね、うん、
0: で、これ残念ながら学校の授業ってV タイプとか、
1: うん、
0: あるいはですね、あの実際に体験するみたいな形が中心になっていたりもします、
1: う
0: ん、で、この時例えばですね、まあ、文字を読んだ方が理解しやすい人であるとか、
1: うん、
0: なんかそういう人であるとか、耳でなんか何度も聞いた方がいい人だとちょっと伝わりにくかったりするんですよね。
1: 確かに音読なんて国語の文読むぐらいしかやんないしね。
0: そうですね、だからこそ何が大事かというと、まあ、自分に合った勉強法があるっていうところですね、
1: うんうんうん、
0: で、その中でも私は結構いろんな人にお勧めしてるのが、うん、耳から勉強のすすめというものです、
1: それはオーディブルのやつ。
0: あ、そうですね、これオーディトリー、A タイプの人に話しての中でも、まあ、耳で聞くと分かりやすいと、
1: うん、
0: で、これ例えば本読むの苦手でも何か朗読のテープを聞くとか、はい、あるいはさっき出てきましたオーディブルっていうですね、アマゾンのサービスがありますが、うん、そういったなんかあのテキストを読み上げている音源、
1: うんうん、
0: そういったものを何度も聞く方が頭に入ってきやすいという人って結構いるんですよ。
1: 結構いる。

0: 検査みたいのはないのね。
1: あ、一応これあるんですけど。
0: あ、そう。へえ、
1: はい。自分が喋ってる内容で色、うん、形、大きさ、模様が多い人は V タイプの傾向が強いと言われてます。
2: 喋ってる内容で色、形、模様、大きさ。
1: 例えばですね、あの話の中にうちのそばにでっけえジャスコができてとか、まあ、ジャスコでイオンですね、はい、あるいはそこがもうねなんかすごいオレンジ色で綺麗なんだよっていう、これ色出てますよね。
2: ああ出てる出てる、は
1: い、っていう時になんかあの、うん、まあ、これちょうどねうちの家の3倍ぐらいでかくてとか、なんかこういう目で見てわかるような表現する人もいると思うんですよね、
2: う
1: ん、
2: おそうだね。
1: 逆にですね、なんかあのうんちくを語ると、例えばイオンのグループ、イオングループがあの北海道の戦略の一環として、例えばうちの地域になんか道内最大級の、イオンを出店することになったんだよみたいに言うと、これ数字情報とか入ってきますよね、うんうんうんうん、他にもなんかうんちくとか論理的な流れとか、
2: 絶対富士県とか好きでしょ、
1: はい、これ A タイプの人が多い説明です。何かというと数字とか、あるいはですね、説明みたいなものですね、うんうん、こういうの大好きなのが A タイプの人だったりします。
2: K タイプは？
1: K タイプはですね、うん、先週ジャスコ行ったんだけどあれすげえ良くてみたいな、なんかそういう体験ベースで語るみたいな、その時にあこれ結構ですね、なんかあのあイオンってやっぱ行くと楽しいよねとか、でそこ行ったらさ何とかさんに会っちゃってみたいな、なんかそういうのが好きな人が K タイプだったりするかな
2: っていう。じゃあさ、はい、先週道内最大級のオレンジ色のジャスコイオンに行ってさ、まあ、すげえ良くてみたいな、はいはい、そんな説明のする仕方の人がいたとしたら、
1: これ結構狙ってる人ですね。
2: 狙って
1: もう全部やろうってやってる人ですね。だこれ人前でプレゼンするときは全部のタイプ混ぜようっていうのは私のプレゼンのセミナーでよくやっているんですけれども、
2: 全員に届くように
1: だ、はい、でやっぱそういったところでですね、なんかあの、まあ、それで自分に多いタイプが分かると、まあ、それに重視した学習の仕方ってあったりするなと。
2: そうだね、
1: はい、
2: で女子健ちょっと待って、はい、ごめん、味の宝石箱やは
1: 何回、あれビジュアルですよね完全に。
2: ああビジュアル、はい、そっかそっか、
1: そうあれだから、あの普通は食レポって K タイプなんですよ全部、
2: ほう
1: ん、だから食べなきゃ分かるわけないじゃないですか、
2: うんうん、そうだね、う
1: ん、だからそれにいろんな情報を足すんですよね。
2: あだからこそいいねってなったわけだ。
1: そうですね、
2: 特色が出て、
1: だから彦摩呂さんやっぱりその辺うまいなと思う。味の宝石箱やって、ね、V タイプの人響くと、
2: うんうんうん、
1: はい、っていうところが多分大きいのかなと。
2: そかそかそか。
1: でちなみに食レポの人ってよく見たらこの VAK 全部使ってますからね。
2: あそうなの。
1: 例えばですね、うん、あなんかこの店構えが本当美味しそう なんか、ね、うなぎをずっと長年出してる感じがしますよね。でガラガラと開けると、で大将あの特上うなぎ一つみたいな、これセリフですよね、うんうん、セリフは A タイプですよね、うんうん、で出てきました、あこのうなぎに乗ったですね、あのつゆが、タレが光で輝いていて本当綺麗ですよね、うなぎもこれいつもの 1.5 倍ぐらい大きいやつですかね、いやこれすごいなと、うん、あ口の中いっぱいにこのうなぎの味が広がって、もう本当にこれはたまらないっすね、まあ、これ全部使ってるという。
2: お、はい、富士県食レポできるね、
1: やりたいですね。
2: オファー来ればね。
1: オファー来ないかな。はい。っていう感じでだから、はい、まあやるんですけれども、人それぞれどれ多いかって人それぞれ違うんですよね、うん、だからそれで見ると視覚表現 V が多いなと思ったら、本をきちんと目で読むとか図表を見るとか、ビジュアル表現をなるべく得ていくと。で A タイプの人は耳で聞くっていうところ、特に私がおすすめしてるのはですね、こういう iPhone とか Android どちらでもいいんですけど、電子書籍を読むと読み上げ機能ってついてるんですよね。
2: うんうん、今ついてるね、
1: はい、でそれを私の場合は4倍速でいつも聞いてます。
2: 聞き取れんのそれ。
1: 聞き取れます、
2: うん、
1: はい。ちょっとこれ著作権的に問題ないようにですよ、私の書いた本で、じゃあちょっと4倍速で流してみますか。流れかな。聞こえてました？
2: 聞こえてました。
1: あ、よかったです、はい、これ私のブログで人生大逆転という本の冒頭の4倍速でございますが、
2: 自分の本の読み上げ、
1: はい、そうするとあの、はい、著作権的に問題ありませんよという、はい、ところですね、はい、
2: というのはやりましたが、全然わかんねえでしょ今の。
1: いやこれめっちゃ聞き取れますよ。
2: ありがとうございます。そんなことぐらいしか分かんなかったな、
1: はい、
2: 言ってなかった。
1: 全然、はい、聞き取れます。だから A タイプで倍速4倍速ぐらいで聞くと、私の場合は超なんか頭に入りやすくてい
2: いね。4倍勉強できるね。
1: 4倍勉強できますね。これだから目だけで読もうとすると逆に眠くなったりうまくいかなかったりすると、う
2: ん、
1: だから自分が教わってきた勉強方法がだけが全てじゃないよと。だから違うタイプの勉強法をやると意外と入る人もいるよねっていうところですね。
2: 学校は確率的な勉強しかしてこないからね。
1: そうなんです、そうなんです。
2: それについていけないだけで自分がダメだって自信
0: 信なくしちゃう人もいるからね。
1: そうなんです。特に社会人の学びって自分のペースでできますからね。
0: そうだそうだ、う
1: ん、だからこそこのタイプに応じた勉強、まあ、私の場合 A タイプなんでこういう耳から勉強ってよくやってますよってことですね。でもうちょっとだけ言いますと V タイプの人だから図表とかノートきれいにまとめるとか、うんうんうん、まあ、そういうのをできたらいいですよね。いろんな写真とかでなんかその学びたいことを一冊にまとめるとやっぱり安心感でもあるしな、うんうん。

0: ことも目で見て学べると。で、携帯プランじゃ実際に体験してみるっていうところ。例えば北海道観光マスターだったら現地に行ってみる。
1: それすごいね、はい、
0: 両高安藤祭り行く。それが一番、はい、頭にあります。はい、っていうところで今回は2つ目のコンテンツ、耳から勉強のすすめでございました。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士健
3: 研修のスタラジ。
0: さあ休みなくどんどんテーマが変わっていきますが、
1: チャット欄でも朝木さんから4倍速で聞き取るんですね
0: って
1: 来
0: てる、はい、4倍速意外と聞き取れますよ、
1: うん、
0: はい、これ毎日聞いてるとなんか 2,3 ヶ月ぐらいで聞けるようになりますんで、おすすめでございます。まあ慣れたらだんだん上げていくのがいいんですけどね。
1: 8倍16倍
0: 32倍8倍16倍いきたいんですけど、今の iPhone だとそれできないんですよね。、
1: は
0: い、
1: そっかそっか。
0: だからぜひそういう機能をつけてほしいなって思いますが、はい、テーマトークでございます。私もケイジュさんもフリーランスでやってらっしゃる、
1: うん、
0: まあ、私は
1: 一応会社
0: 法人やってますけど一人社長なんで、うん、もう完全フリーランスみたいなもんなんですが、フリーランスの生活ってどうなんでしょうみたいなテーマでお届けをしたいと思います。フリーランス、これ私高校教員を辞めた翌日から勝手にフリーランスになっちゃったんですけれども、
1: すごいね。
0: フリーランスになった途端思ったのは、何もしなくても、うん、なんか朝起きて何もやることがないっていう恐ろしさ。はい、これを実感したのがフリーランス。ま
1: あ、そう恐ろしいか、うん、俺さゲームするかなって感じだけど。
0: マジっすか。いや私だからびっくりしたですね、朝だから何時に起きても怒られもしないし、
1: うん、そうだね、
0: 別に一日寝ててもいいと、
1: うん、
0: でもだんだん生活が苦しくなると、うん、っていう状況を見て、あフリーランスやべえなみたいな。
1: 逆にね、働けるとき俺夜中の2時とかまで自分で家で宅録やるからさ、
0: はいはい、
1: 収録したやつを編集とかいつまででも仕事できるし、いいよね、やりたいときに。
0: 労働基準法が一切ない世界ですからね。フリーランスって。
1: そうだね、
0: はい、だからいくらでも働けますと、
1: うん、
0: だから1日16時間ぐらい働いてもいいし、逆にずっと寝ててもいいし。
1: そうだ、はい、困るのは自分だって。
0: そうなんですよね。だから私いまだにこの生活をちゃんとリズムをつけるっていうのは、これ結局結婚するまでダメでしたね。
1: おお、じゃあ今はできてんだ、
0: はい、いいね、今は朝ちゃんと6時50分に起きて朝ごはん作ったりしてますからね。
1: 奥さんに感謝だね。
0: いや本当にそうですね、そういうのないと起きなくなりますね。
1: うん、
0: で私実は結婚2回やってるんですけど、離婚した直後とか全然朝起きてなかったですからね。
1: それは精神的なものもありそうだけどな。
0: いやそうですね、はい、っていうのもあって、だから何時に起きても大丈夫っていうのがフリーランスの生活でインパクトがあるところであり、うん、怖いところだなっていうふうに思うんですよね。
1: でもちょうど今日ニュースで出てたわ、フリーランスから正社員に戻る人が増えてるっていう記事で、
0: は
1: い、それは AI のがあるから、まあ、システムエンジニアとかだと思うんだけどさ、
0: はいはいはい、
1: もちろんフリーランスでたくさん収入ももらえる人、
0: うんうん、
1: で家にいながらも仕事できるから正社員として席だけ戻す人もいるしとか、
0: そうです、ね、
1: あと厚生年金とかさ、いろんなものあるじゃない。
0: そうですね、
1: そういったのでやっぱ正社員の方がいいなっていう人もいて、
0: 厚生年金入りたいんだ、自分で会社を起こせばね入れますからね。
1: 自分で半分ずつ、
0: はい、自分で払えばいいっていう納得問題ございませんので。
1: そうだね、
0: はい、そうですね。ケイジュさんはそうフリーランスの生活どうですか。
1: まあ、気ままでいいわ。
0: 気ままでいいですか。
1: それが一番。
0: 例えばもうなんかうちの会社入りませんとか言われたらどうすか。
1: 嫌です。
0: 嫌です。
1: 絶対に嫌です。絶対に嫌です。今までも人生で正社員だけは嫌でした。絶対に嫌です。
0: 正社員の経験ってあるんですか。
1: ないないない、バイトばっかり。
0: すごいっすよ。
1: 正社員に、はい、なりませんかって来たら、
0: はい、
1: やめますってバイトもやめて。
0: マジっすか。
1: 正社員だけは嫌です。
0: 今の時代のなんか逆行しててもったいないなと思いますけども。でもそれができるのはやっぱ経営者さんですね。
1: そう、でもフリーランスってもさ給料高いんですって今いろいろ言ってんじゃん。
0: はいはい。
1: 結局でもさこの業界芸能界的なものは安いんだよ。
0: あ、そうですか。
1: 最終的にタレントさんのギャラとか上がるの最後の最後だからさ。
0: あーなるほどね。イベントに物価上がってるけど、うん、ギャラ上げようにはならないっすよね。
1: そうなのさ。
0: 確かに
1: そういうもんなのよ。
0: でそれより安いギャラでやるよみたいな人出てくるわけですよね。
1: そうなると大変だよね。
0: いやーきついっすね。だからそういうところで、まあ、フリーランスでフリーランスだからならではのものってこのギャラ交渉とかですね。
1: うん、
0: はい、
1: 大変だよね。
0: 大変ですし、あんまりこれね難しいんですよね。私も研修の依頼、研修派遣の会社さん以外から来る場合はやっぱり自分でいくらですかって言われたら答えなきゃいけないんで、
1: うん、そうだそうだ、
0: これ毎回悩みますね、
1: うん、
0: 例えばこれ講師料、まあ、講師料なんて実は相場決まってないですからね。
1: そうだね、自分で決めれるからね、
0: はい、
1: 他の人とか関係ないもんね。
0: そうなんですよね。でその時にだから白車でいいですよって言ったら本当白車になるんですよね。はい、お気持ちでいいですって本当にお気持ちになるんですよね。
1: そうだね、なるね、
0: はい、だから、難しいなっていうのは毎回思いますね。
1: なるけど俺も結構多いわ。いや本当に困っていてこれぐらいしか予算がなくてって言われたら、うん、じゃあいいですよってなるよね。
0: その場合だから別のものをなんかね、付加価値的なものが言えたらいいですよね、
1: うん、ああ俺打ち上げとかで飲み放題で、はい、ごちそうになるから。
0: あなるほど。
1: まあいや
0: J さんとかだったら作物これつけてくださいとかね。
1: あそうだね、

0: 向こうから見ると売り値じゃないものをなんか売り値ぐらいまでつけたらほぼなんかタダみたいなもんだったりしますからね。
1: 確かに確かに。
0: だからこの辺が非常に難しいとこですね。
1: フリーランスになりたいって人は考えてね。芸人の金太郎とかなんて一人二役自分でやるって言ってたからね。
0: 一人二役自分でやる、
1: マネージャーを声かけてやってこのギャラですよって
0: あ
1: ギャラ交渉をそのもう一人の人格にやらせる。
0: これ確かに一人でやるよりは一人二役でやった方が確かに交渉強いですよ ね。これ確かによくわかります。
1: まあ、そんなこと俺たちではできないけどね。一人二役で
0: 研修さんのギャラ交渉私やりますか。
1: あ、で藤家のギャラ交渉俺がやればいいのか。
0: そうそう、それがちょうどいいかもしれませんね。
1: 一本100万からじゃなきゃやりませんから全部断りますよ。
0: いやー、北海道でね出してくれるといいなそれぐらい
1: そんな商工会議所ないでしょ。
0: いやー、まあでも私は全然、はい、今の価格で全く問題ございませんので、はい、どこでも行かせていただきます。はい、根室で、根室も行きましたし、稚内も行きましたし、去年は猿払も行かせていただきました。お
1: ー、じゃあ北方領土だね。あとね、
0: 北方領土、
1: ぜひ公園に。
0: 北方領土って目の前にあるんですよ。行ったことあります？
1: 北方領土行ったことないけど、
0: はい、北方領土って実は私根室の研修とか行った後にちょっと行ったことあるんですけど、うん、4キロ先が北方領土なんですよ。だから多分泳げる人だったら4キロ泳げるんですよ。
1: あ、そっか。
0: で見えるんですよね。で私行った時は昆布漁をやってまして、で昆布漁って当たり前なんですけど日本側もやればロシア側もやるんですよね。
1: うんうん、だよね。
0: だからその間ぐらいになんか防衛隊なんですかね、海上自衛隊と、うん、あとはロシアのなんかその軍隊みたいな船が両方あって、その間ぐらいをなんか抑えてるんですよ。でそこ粛々とそれぞれの船が昆布をひたすら取りまくってて。
1: そうなんだ。
0: っていうのを見ると、あ、なんか北方領土ってすごい身近な問題だなっていうふうに思いました ね。っていう、北方領土でもぜひ研修読んでいただければ、はい、
1: それちょっとロシアにもお願いして、ね、
0: いや日本側でやります。
1: そっかそっかそっか、なかなか
0: 北方領土が日本に戻ってきた暁はぜひやらせていただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひというところでございます。まあ、それに限らずですね、離島で研修したいですね。奥尻とか
1: 楽しそうだね。手売りヤギ尻、
0: 手売りヤギ尻、うん、はい、一回だからそう、割とですね、割とそういう離島からの参加者が多い研修やったことあるんですけど、行ってくれたらそっち行くのになみたいな。
1: 利尻レブン、はい、いいね、行きたいね、
0: はい、行ってみたいっすねっていうところで、はい、ここまでお届けしてきたのがフリーランスの生活ってどうというテーマでございました。
2: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、藤研
3: 研修のスタラジ。
0: はい、続いてお便り紹介コーナーでございます。
1: お便りありがとうございます。
0: はい、ラジオカロス札幌ホームページや YouTube からもどんどんメッセージリクエスト募集中でございまして、どんどん送ってきていただいております。なんかこの YouTube いいのはですね、結構いろんなコメントをいただけるのいいです ね。
1: 気軽にね、向こうも送れやすいよね。
0: ありがたいですね。他にもなんか、はい、今日の VAK の話をしたところ、自分はどのタイプだろうってコメントもいただいておりますし、うん、また朝日さんからですね、4倍速で聞き取るんですね、4倍速は訓練が必要とかいろいろ書いていただいてます ね。はい、でも4倍すごいと雪丸さんもコメントいただいてますが、うん、慣れたら誰でもできますよ。
1: そう、
0: はい、これだから私 YouTube 基本倍速で聞いてるんですよね。
1: うん、
0: でコナンとかも、はい、過去回見るとき全部倍速で聞くんですよそうするとですね、
1: まあ、いいか、
0: はい、コナンって23分なんですよね、うん、1回が、うん、だからそれ倍速で聞くと11分半ぐらいで終わるんです。ってことは1時間で6本ぐらい見れるんですよ。
1: うん、
0: ってやるとだから1日かけたらもう相当話数を消化できるんですよね。
1: それさ、はい、眠りの心のおっちゃん、はい、寝るのも超早いってことでしょ。
0: そう、
1: 打たれたらふって寝ちゃう。
0: そう、いつもの倍早いですからでそういうのでずっと見てると私ちょっと弊害を感じたのが、
1: うんうん、
0: コナンの映画見るじゃないですか、
1: うん、
0: めっちゃ喋ってるの遅いんですよね
1: 自分のいつも聞いてるコナン君の声でもない。
0: そう、いつもコナンもっと早口だろ、それは俺が2倍速で聞いてるからかみたいになるんですけど
1: あー、そっかそっか。
0: そう、ちなみに映画とか倍速で見るのってどう思います、研修さん？
1: 俺も結構ね、多用しちゃうんだよ。
0: あ、多用しちゃう、うん、
1: ただその作り手側に回ることもあるからさ、はい、自分で声を入れる時とかさ、はい、間とかも全部計算してやってるわけじゃない。
0: さすがですね。
1: で本当に自分がこれは絶対に見たい、はい、無駄にしないで見たいと思うのは等倍速で見て、演技とかも全部しっかりと勉強させてもらいますっていうので見えるね。
0: じゃあこの YouTube も倍速じゃなくて等倍で見てもらえるように喋っていきたいですね。
1: そうだね、俺たちのもね、
0: はい、うん、 ちなみに私はですね、この倍速で見るというのは結構多用はしているんですけども、うんうん、例えばあの動画配信されるなんか大学院のコンテンツとかあるんですよね。例えば何かというと、今映像配信を見るということで大学院の授業出たことになるっていう授業いくつかあるんですよ。
1: おー、そうなんだ。
0: で大学院でも結構あったりもするんですね、うん、でそういうのって実は2倍速の方

0: 方がめっちゃ聞きやすいんです、
1: うんうん、
0: なんでかというと大学の教授って大して話うまくないんですよで話うまくない人を等速で聞くと本当に眠くなるんですよでも倍速だとちょうどいいんですよね
1: そう、
0: はい、
1: 俺たちでも眠くなられたらちょっと ね、 困っちゃうね
0: 倍速で聞いてください倍速だと OK ですはい私だから研修とかはちゃんと私はですね、うん、とかあーとかこういうフィラーワード言わないように喋ってるんですけども大学の教授とか何も意識しないんですよね
1: そうだろうね
0: はい今日は法律学で、民法の、はい第何条の、何とかを、やりたいとどう思いますみたいなこれって、うん、倍速で聞いた方がいいですよね
1: ね、
0: はい、
1: 昔から思ってた俺も、はいとかあーとかの部分を全部なくしたらどれだけ凝縮できるんだ
0: ろうそうなんですだからそう喋るネタがないから伸ばしてんじゃないかって思うんですよね
1: いや癖だろうね
0: だからそれを等速ではなくて2倍速で聞いちゃえばいいんじゃないかなというところでございます、う
1: ん、話すのも遅いもんねそうなんですねそういう教授とかさ、まあ、ご年配の方はみんなね、
0: はい、
1: ゆっくり話すからね
0: だからみんなそういうところで倍速で聞けばいいのになって思っていますですね、今回もコメントいただいておりますがはい、はい札幌にお住まいの、41歳女性ゆきまるさんからのリクエスト曲いただきました、スキマスイッチの全力少年はいろんなことに挑戦するときやる気が出てくる曲です挑戦しているときくじけそうなときに聞くと元気とやる気が出てくる曲ですということでリクエストをいただきましたスキマスイッチで全力少年

0: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜ウィキのアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 自分の人生こんなのでいいのだろうか。そんなお悩みのあなた、社会人大学院で人生を変えませんか。今札幌エリアでも大学院で人生を逆転する社会人が急増中。まずは1対1大学院合格塾の体験授業を検索。
4: 1対1大学院合格塾プレゼンツ、富士研
5: 研修のスタラジ。
6: さあ今回2回目の放送でございました。今回のまとめですね、今回何をお届けしたかというと、コンテンツのところでですね、はい、自分に課金をしようというテーマ、そして、耳から勉強のすすめ2つやってきました。
7: すごいね、耳から勉強ね、はい。

0: 身から勉強、意外と盛り上がりましたね。はい、 V タイプ A タイプ K タイプ、ちなみに慶秀さんは何タイプですか？
1: 何タイプかな。
0: 私は A なんですけど、ラジオ好きな人は A じゃないですかね。
1: そうなの、耳から全く入ってこないんだよね
0: あ、じゃあ V なのかな。
1: 学校の授業もまともに受けたこと一回もないしさ。
0: 漫画好きな人は V かもしれないですね。
1: それさ、小説好きな人はどうなの？
0: 小説とかを音読して耳でなんか聞いてるみたいな人とかは A だったりしますね、うん、例えばその情景をイメージできるからっていう人は V だったりするかなっていう。
1: おー、じゃあ俺 V です。藤健先生に診断してもらいました。
0: でもアニメ好きな人は V だったりしますよ。
1: ああそうなんだ、
0: はい、というところでございますね。まあ、今回こういうですねところをお届けをしてきましたが、前回お届けした教育訓練給付の話、何か慶秀さん調べていただいたんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 調べるとかね、ニュースで新聞にも載ってたしね、
0: はい、
1: 藤健が言った通り、最大8割学費戻ってきます1年でっていう。
0: ああそうですね、今2030年の改革を目指してですね、学校の先生を目指して大学院に行く人が1年間でこう学校の教員免許を取れるような制度を今考えているところですね。
1: 2030年からみたいな話だったわニュース
0: だと。そうなんです。だからすぐではないんですけども、うん、でその時も要は8割教育訓練給付で返ってくるのを制度設計を考えてい ると、
1: すごい、全部藤健が説明した通り。
0: そうだから今学び直そうと思っていると結構いろんな情報手に入るようになってきてますし、うんうん、学び直そうと思うといろいろチャンスが多いですからね。ぜひこういったものを使ってですね、皆様の可能性を開いていただきたいなと。そうだそうだ、思います。
1: だって1年通うだけでさ、その後の収入がすごいことになるでしょ。
0: そうですね、今高校教員もかなりやりやすくなりましたからね。部活の指導とかも減りましたし私の時はもうブラックでブラックな仕事でしたけれどもね。
1: そしたらさ、収入増えたら自分の好きなことにもお金使えるし、それで日本経済世界経済回っていくし、社会貢献にもなるし、でやりたい仕事ができるっていうのは何よりだしさ。
0: そう、自分もいい、ね、はい、やる気も出てくると大変素晴らしいので、ぜひ学び直し、このチャンネルを元にやっていただければと思います。次回は5月18日月曜夜9時から、コンテンツとして大卒でなくても大学院に行ける教材電子化でどこでも学習の2本をお伝えしてまいります。
1: それ次回だったか。俺今日こんな内容で放送しますよって SNS で投稿しちゃったわ。
0: ああ、次回やりますんでぜひぜひよろしくお願いいたします
1: それさ、それに関することでメッセージ送ってもらってもいいんでし
0: ょ？でも大丈夫ですし、さっき今日お伝えした内容に対するコメントでも構いません。
1: ああ、そっかそっか、はい、来週だったら違う話になるって気兼ねしなくても、
0: あ、全然問題ございませんので、
1: 今日の課金するって話で自分に課金始めましたとかでもいいんだね、
0: は
1: い、
0: ぜひよろしくお願いします。いいね、他にも自分の勉強のやる気が上がる音楽紹介リクエストや、今自分が勉強していることのリクエストも受け付けております。なぜぜひお気軽にご連絡ください。
1: 勉強してることのリクエストって何？
0: あ、何か今挑戦していることとかですね。
1: リクエストじゃないね、
0: はい、そういったことをお話しいただければと思います。さあ、1対1大学院合格時プレゼンツ藤健慶秀のスタラジ、次回もぜひともお楽しみに。本日のお相手は藤健こと藤本健一と
1: 高橋慶秀でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: ジック、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

皆さんこんばんは。5月11日月曜日夜10時を回りました。ここからは週刊ウーロックお送りしてまいります。パーソナリティは私児玉源太郎でございます。富士県慶州のスタラジね、続いて、ラジオから札幌からね、生放送でお送りしていきます。こちらの番組はですね、リスナー参加型洋楽バラエティ番組とね、称しておりまして、皆さんが参加できる企画を用意している洋楽の番組となっております。11時までの1時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いくださいということでね、1週間ぶりのご無沙汰でしたけども、皆さんお元気でしたでしょうか、ね、ゴールデンウィークが明けてね、まあ7、8働いてね、土日があって今日という方もね、多いと、が基本的に多いのではないかと思いますけどもね。いやー、でもね、なんかこう休みボケというかのがあってね、いきなりこう月曜からまたスタートしてますけども、今日もう朝からずっとバッタバタしててね、白葵のね、ウポポイのも今日ちょっと、まあ休館日ではありますけど、ちょっと打ち合わせがあって、初めてね、そちらの行ったりともしましてね、もう日帰りで行ってきたりとかして、バタバタしているような感じなんですけど、ようやくこうスタジオに入って落ち着いた感じになって、放送中が一番こう落ち着いた気持ちで放送ができるというね、そんな感じなんですけども、今日もいろんな洋楽皆さんからリクエストもかけていきたいと思いますので、どうぞね、ご参加いただきたいと思います。メール、ファックス、お電話でも、ね、ご参加いただきますけれども、YouTube でも放送しております。で、 YouTube のですね、チャット欄開放してますので、こちらの方でぜひですね、リアルタイムでご参加もいただけたらと思いますよ。山さん、アップルシュガーさん、猪子さん、つぶあんさんから、こんばんはということでご挨拶いただいてます。ありがとうございます。今日は山さんが一番乗りですね。アップルシュガーさん2番手でしたかね、ということでね、なかなかこれ早くね、先に挨拶するのが難しい。今山さんがとにかく強いですからね。で、今日ごめんなさい、ちょっと放送がね、配信するのがちょっと遅れてしまったので、その辺もあってあれですかね、やきもきさせたかもしれませんけどね。桜もよいさんからもいただきましてありがとうございます、ね、山さん光の速さでダッシュしてきましたからということでいただいてます。ありがとうございます。ということで YouTube のチャット欄も開始しますし、あと FM プラプラなどもね、も聞くことができて、そちらからもいろいろとメッセージもくれますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ちょっとね、曲をオープニングかけていきたいと思いますが、今日はですね、ファイナルカップさんからいただいておりましたリクエストをお届けしたいと思うんですけども、ね、フーファイターズのね、最新作がリリースされました Your Favorite Toy というアルバムが4月24日にリリースされたんですけれども、そちらからのですね、ファーストシングルでしたね、こちらね、コートインジエコーという曲をリクエストいただいておりました。ファイナルカップさんからですね、ファン歴が長い、29年ねファン歴を持つ私が言うのもなんですが、前作とその前のアルバムがちょっといまいちで聴いてみようという気が起こらなかったのですが、今回良い予感がしているのです。ね、タイトル曲もいいのですが、先日配信されたコートインザエコー1エコーはこれぞフーファイの真骨頂という楽曲になっています。昨年デビュー30周年ということで、原点回帰なのか吹っ切れたのか分かりませんが、以前の勢いと活気が戻ってきたように感じましたとリクエストいただいておりました。フーファイターズね、ニルバーナのドラマーでもありましたデイブ・グロールがね、作ったバンドですけれども、カート・コバーンとのね悲しい別れが彼はありまして、その後ねテイラー・ホーキンスというですね、フーファイターズの長くドラマを務めていた、彼もね、亡くなってしまって、かなりのこうショックを、重ねていて、そしてお母さんも確か亡くなったんですよね。そんな中でリリースされたのが前作で、今回はいろんなものを吹っ切って、確かにですね原点回帰したようなアルバムに仕上がっています。僕もアルバム通して聞きましたけども、非常に力強いフーファイターズが戻ってきていて、いいなという感じがしております。その中からの一曲

お届けしましたのフーファイターズの最新作 Your Favorite Toy からの一曲コートインジエコ聴いていただきました。ファイナルカップさんからリクエストいただいておりました。さて続いてはこのコーナーに行ってみましょう。どっちの曲にしようでございます。このコーナーこれから2曲の曲のサビを皆さんに聴いていただきまして、どっちの曲をフルコーラスで聴きたいか、それをですね選んでいただいて番組に投票いただきたいと思います。で投票数の多かった方の曲を番組の最後にフルコーラスでお届けいたします。ですので皆さんの投票でこの番組の最後の1曲が決まるというそういう企画となっています。初めての方も大歓迎ですので、ぜひぜひ投票いただきたいと思います。曲名とかアーティスト名とかね、洋楽とかあまり詳しくなくてもですね、今からサビをちょっとだけおかけしますので、それを聞いてですね1曲目が聞きたいか2曲目が聞きたいか、それを投票いただければと思いますので、ね、メッセージ

のも1曲目2曲目とどちらかでいただければ分かりますので、ぜひぜひねご参加いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ1週間の運試しというような感じでね、ご参加いただいてもいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、毎週いろんなテーマに基づいて、こう2曲をねこう対決しているわけなんですけれども、今日はですね、本日5月11日が誕生日の方のね、曲で対決を行いたいと思います。まあ今やね、もうアメリカを代表するポップスターとなりました、サブリナ・カーペンター、皆さんご存知ありますでしょうか。それこそ先日ですね、アメリカのカリフォルニア州で行われたコーチェラフェスティバルの方で、初日のね鳥前ですかね、まあ実質鳥みたいなものでしたけども、ねとして登場して、2週目の方はねマドンナも出てきてね、もうマドンナがもう自分の後継者みたいな形でこうね、紹介するような、感じのもうポップスターになったこうサブリナ・カーペンターでございますけれども、彼女がですね実は今日5月11日が誕生日なんですね、今日で27歳ということで、羨ましいですね、27歳。僕がこのラジオから札幌で喋り始めたのは多分26歳だったと思うんですがもうねそこからうん十年経ってしまいましたけれども、懐かしいでございます、はい、というような年齢なんですね、まだね、素晴らしい、ということで、この彼女サブリナ・カーペンターはアメリカのペンシルバニア州出身の、方、ね、女性シンガーですけれども、現在のポップミュージック界のトップスターとして君臨している、アメリカの歌手女優ですね、女優もやっています、2024年のに大ヒットシングルエスプレッソですとかプリーズプリーズプリーズというねアルバムの勢いのまま、精力的に活動を続けています。で、ね、昨年ですね8月に7枚目のスタジオアルバムマンズベストフレンズをリリースしまして、そちら全米アルバムチャートで初登場1位を記録して、女性アーティストとして2025年最大のデビュー記録を樹立しているという、そういうね、素晴らしいポップスターでございます。そんな彼女とですね、数々のヒット曲の中でもですね、アメリカとイギリスその両方で1位に輝いているシングルというのが2枚ありますので、今日はその2枚でエントリーして対決を行いたいと思います。今からサビをおかけいたします。サブリナ・カーペンターズの、あ、サブリナ・カーペンターズじゃない、なんで2人組になった急に、サブリナ・カーペンターですね、サブリナ・カーペンターのアメリカとイギリスどちらでも1位に輝いたシングル曲、まず1曲目にエントリーしてますのはこちらの曲です。

はい、ということでまず1曲目のエントリー曲はこちらです。サブリラ・カーペンター2024年の大ヒット曲 Please Please Please という曲になります。こちらの曲ね Please Please Please ってね、どうかどうかどうかというような、タイトルですけどもね、これはどうか私のこう不安を的中させないでと、彼に対するこうねよからぬイメージ、ちょっとやんちゃな彼なんですね、なんでこうどうかどうかどうかこうね、私の不安をこう的中させないで、私の思ってる通りにはならないでっていうようなちょっと逆性的にねこうね、悪い想像をしていてそっちの方に行かないでみたいな感じの恋心を歌っている、そんな一曲になっています。この曲が彼女にとってね、まあエスプレッソという曲がボンと大ヒットして、その後にリリースされたのがシングルカットされたのがこの曲でしたよね。でね、アメリカとイギリス両方で、トップになりまして、一気にねこうスターダムにのし上がった、そんな彼女の代表する一曲となっております。プリーズプリーズプリーズが1曲目のエントリー曲になります。本日5月11日が誕生日のサブリナ・カーペンターの全米全英ともにナンバーワンソング対決、続いて2曲目のエントリー曲はこちらの曲です。

はい、ということで2曲目のエントリー曲はこちらです。こちらもサブリナ・カーペンターで、昨年リリースされました彼女の、ね、アルバムマンズベストフレンズからマンチャイルドという曲、こちらが2曲目のエントリー曲になります。マンチャイルド、ね、男性と子供っていうのはくっついた英単語ですけども、これなかなか聞き覚えがないかもしれませんけども、これはですね子供っぽい大人とか幼稚な男性という意味を持つんですね、マンチャイルド、それがタイトルになっている曲、この曲の歌詞もですね、携帯忘れたって騒いでるけど充電し忘れただけでしょとか、その服何さすがに冗談だよね、もしかしてバカ、いやノロマ、もしか役立たず、とかね、言ってるんですけども、そんな彼に恋心を惹かれて、まあ、ダメなこう、ね、男性に惹かれてしまうみたいな、そんな感じの歌詞の一曲であります。まあ、どちらもね1曲目2曲目ともにねこう男性心をくすぐる、そして女性は女性でこうね可愛らしい女性の姿にこうねキュンとしてしまうみたいな、そんな感じの両方の、ね、ファンをね、こう非常に、持っている、ね、まさにポップスターのサブリナ・カーペンターの、2曲で今日は対決を行いたいと思いますので、皆さんはどっちの曲、今かなり雰囲気はそれぞれ違う感じねあったんじゃないかなと思います。まあ、2曲目のマンチャイルドはねちょっとあのアップテンポで、ちょっとカントリーっぽいね、ノリもあったりするような曲ですし、プリーズプリーズプリーズ1曲目の方はですね非常にこう切ないバラード的な雰囲気も感じさせるちょっとミドルテンポの曲ということで、皆さんの好みいろいろあると思いますので、ぜひですね選んでどちらかに1票お寄せいただきたいと思います。投票メッセージ、それからリクエストも受け付けてます。すべての宛先はこちらまでとなっております。メールアドレスはrequest@radiocarus.com、 アルファベット小文字で request@radiocarus.com、 FM プラプラでね、聞いていただいている方はですね、そちらの方からメッセージを送ることができます。それからですねラジオカルスのホームページからもリクエストフォームがございますので、こちらの方から、番組名にカタカナでウーロックと入れていただいて、メッセージのところに1曲目もしくは2曲目といただければ投票できますので、ぜひぜひ ご参加ください。ファックスお電話でも受け付けてます。ファックス番号は 011-622-2223、 電話番号は 011-622-2222 となっております。電話はちょっとですね出れるタイミング等がございますので、もし、出れない場合はですね、何度かかけていただければと思いますので、お手数かけますがよろしくお願いいたします。それでは皆さんからの投票お待ちしております。はい、ということでごめんなさい、ちょっと今日はですねここでですね先にこのコーナーを行いたいと思います。行ってみましょう。ピックアップウーロック。はい、ということでリクエストをかけていくんですけども、いつもね、リクエストの中でもですね今日はちょっとたまたま同じアーティストのね、曲がリクエストをいただいて、同じアーティストのリクエストをいただいてたので、ちょっとピックアップしてここでお届けしたいと思うんですが、その前にちょっとねメッセージといただいてますのでご紹介していきたいと思います。今日もチャット欄たくさんにぎわっていただいてありがとうございますね。ですね、あ、カズエさんからカンティさんからも、ね、ご挨拶いただいてます、ありがとうございます。それからですねトラモーさんからもいただいてますね、ありがとうございます。あ、森雅子さんからもいただいてますよ、ありがとうございます、ということでご挨拶いただいてます。そして、桜坊陽一さんから1票ですねいただいてますよ、こちらの方で。でさらに、あ、カズエさんは55分から待機してたんだけどなぜか10時2分にコメントをいただいているということで一着を取れなかったということですかね、ありがとうございます。それからね、あのね、カーペンターと言ったら図つけたくなりますよねということです。桜坊陽一さんもカーペンター図って書きそうになりましたということでね、アップシュラーさん、チエさんと2人でいただいてますね。僕もさっきあれね、まあ、ハブリナカーペンターズって言っちゃいましたからね失礼いたしました、ありがとうございます。そしてメールも続々といただいてますよ、ありがとうございます。まずはですね、あ、トラモンさんから1票入ってますね、ありがとうございます。そしてですね、あ、ケイシューさんからいただいてますね、ラジオから札幌の新しい月9の番組ね、富士県ケイシューのスタラジの高橋ケイシューさんからもですね今日も楽しく聞いてます、ウーロック最高ということで嬉しいメッセージ届いてますよ、ありがとうございますね。これからも引き続きよろしくお願いいたします。それから、文福ちゃんさんからも1票とリクエスト、おお懐かしい曲リクエストいただきましたよ、了解です、ありがとうございます。それから山林さんからもいただいてます、ありがとうございます。あ、白追い帰りお疲れ様、
お疲れ様ですといただいてます。ありがとうございます。エウポポイは前しか通ったことありません。全身の白老いポロトコタンの時代なら行ったことありました。いつかウポポイしてみたいですということでいただいてます。ありがとうございます。ね、僕もウポポイはですね、実は今回初めて行きまして、ね、できればちょっとね中も見れたらなと思ったんですけれども、ちょっと今日は休園休館日だったということだったんで、改めて僕もウポポイしたいと思います。ありがとうございますね。だいぶねもう落ち着いたのかな。やっぱりね最初の頃はすごくねたくさん人が来てた印象があったので、なかなか行けなかったですけれども、ね、そろそろ行けるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。それからさなかさんからも一票いただきましてありがとうございます。あ、それでウーロック直前の歌声なんか聞いたことある声と思ったらトミさんでびっくりということだ。トミさんね、ラジオカラスのね CM に出てますね。ね、トミさんでしたってやつですかね。10月の夢のツーマンライブのおかげなのかな。だとしたら嬉しい限りということで、これ後ほど多分あれですね、11時台の勝手にラジオカラス革命の方で多分いろいろと話が出てくるんじゃないかと思いますので、ね、僕もこれあまり詳しくは実は知らないので、ちょっとね局長と江田さんにいろいろ聞きたいと思ってますので、ね、ぜひぜひその後11時間勝手にラジオカラス革命の方でですね、トミさんと月光グリーンのツーマンライブがあるそうですので、ちょっとねそれ楽しみに待っててください。ありがとうございます。それからリクエスト版いただきまして了解です。ありがとうございます。それからそうそうそう、あれですね、告知といえばですね、ちょっとここで一個告知がありまして、この番組にも以前ね出演いただきました中野うずめさんね、シンガーソングライターの中野うずめさんいらっしゃいますけども、なんとまたですねライブを行う5月21日にですね、うだるばのライブがあると。うだるばという3人組のですね、中野うずめさんと、小松崎健さん、それから佐賀さん春彦さんですかね、バトーキンの、3人のうだるばのライブがあるということで、5月21日木曜日にライブがあるということでしたので、ちょっとですねこのその告知も兼ねてですね、来週このウーロックに生出演いただくことになりました。なので、ぜひまたですね生歌を聴かせていただこうと思ってますので、ちょっと楽しみにそれでは待ってていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますというちょっと告知も兼ねながらですね、ございます。ちょっとまだまだ続々たくさんいただいて本当にありがとうございます。曲かけていきたいです。ピックアップウーロックね、です。何をピックアップしたかと言いますと、アメリカのロックバンドトトのリクエストを今日はピックアップしてお届けしたいと思います。あのマイケル・ジャクソンのアルバムスリラーにも参加したスタジオミュージシャンたちが集う凄腕メンバーのバンドがトトでございますよ、ね、ボズ・スキャッグスの大ヒットアルバムシルク・ディグリーズの制作をきっかけに1977年にバンドが誕生しました。トトというのは TOTO って書くんですけども、日本だとねトイレなどでおなじみの東洋陶器と同じ綴り、あの TOTO ですね、 TOTO とトと同じ綴りなので、まあ日本にツアーで来た時にトイレでそれを見てバンド名を決めたとかね、いろんな噂がありましたけれども、それは全てデマでありまして、まあウィキペディアを見ますところによりますと、まあオズの魔法使いに出てきた犬の名前がトトで、そこから付けられていて、その後にまあ数々のセッションに参加していたメンバーの経歴ですとか、どんなジャンルの音楽にも対応できるバンドの演奏力にぴったりだということで、全てという意味を持つラテン語が TOTO トトなんですね。なのでそういうあの全てという意味を持ったバンド名なんですっていう紹介をされたりとか、そういう風にどうやらなってったそうであります。もともとでもオズの魔法使いからなんかついたようなことを書いてありました ね。僕もずっと東洋陶器からついてなんてね聞いてましたけども、それこそボズスキャッグスのツアーでね日本に来た時にメンバーでトイレに行った時にバンド名考え悩んでてね、あこれがいいんじゃないかなんて決まったなんていう話をね高校からそのぐらいの声聞いてずっと騙されてましたけども、今は便利ですね、あのそういうデマがネット上でいろいろ調べるとね、違ったんだと分かりますので、はい、ということでそういう理由です。はい、ちょっと東洋陶器からではありません。はい、ということで、今日はまずはですね和江さんからですねロザーナリクエストいただいておりました。これは1982年の大ヒットアルバムのオープニング、大ヒットアルバムのトト4のオープニングを飾っていた一曲ね、グラミー賞でレコードオブザイヤーも受賞した、バンド黄金期を象徴する一曲として知られている曲ですね。ジェフ・ポーカーのドラマーが、ね、のジェフ・ポーカーが考案したハーフタイムシャッフルというね
刻みがあるんですけども、そこに独自のゴーストノートですとかリズムを加えた高度で革新的なドラミングが聞きどころの一曲です。そしてこのタイトルのロザーナという名前はですね、メンバーのスティーブ・ポーカルが当時付き合っていた女優の名前から付けられていますが、歌詞の方はその女優とは別の女性で、歌詞を書いたデビッド・ペイチの元カノのことのようでございます。そんなトトを代表する一曲ロザーナをまず聴いていただきます。そして続いては文福ちゃん

浜さんからリクエストいただいたのが、メインボーカルにあのスターウォーズのテーマなどでも知られます作曲家ジョン・ウィリアムズの息子ジョゼフ・ウィリアムズを迎えて制作されたアルバムセブンスワンという、ね、アルバム1988年のアルバムですけれども、このアルバムの収録曲オンリーザ・チルドレンをリクエストいただいておりました、キャッチーなハードポップナンバーで、曲はキャッチーなんですけども、このオンリーザ・チルドレンというタイトル、子供だけみたいなタイトルですけども、実は歌詞がとてもシリアスで、まあ、いつも涙を流すのは子供たちだけだと。なので子どもたちをきちんと向き合って子どもたちの未来を大切にすることへのこう思いを綴っている一曲となっています。そんなトトの、ね、2曲を今日はピックアップ録としてお届けしたいと思います。まずは和江さんからリクエスト、トトを代表する一曲、特に、ジェフ・ポーからのドラミング、ね、シャッフルビート、これを、ね、とてもかっこいいので聴いていただきたいと思います。ロザーナ。そして文福山さんからリクエスト、トトのジョゼフ・リアムズ在籍時の名作セブンスワンからトトでオンリーザ・チルドレン、2曲続けてお聴きください。

はい、ということで聞いていただきましたのはトトでございます。まずは和江さんからリクエスト、ロザーナ、そして文福山さんからリクエストオンリーザチルドレン、2曲続けて聞いていただきました。いかがでしたでしょうかね。僕はトトね、トト4も好きですけども、このトトのセブンスワンというねアルバムはちょうど中学生の頃でね、聞いてまして、もうとにかくこのアルバムがすごく好きで、オンリーザチルドレンはね、あの後半に入っている曲ですね。 B 面、まあ、昔で言うレコードの B 面なんですけどもね、今 A 面の方にね、あのパメラですとかね、M シャンガとかアンナとか、ストップラビンユーとかね、もうヒット曲が、まあ、シングル曲がねドドンとあるんですけども、後半はねホームオンザブレイブとかオンリーザチルドレンとか、ここ結構こういう何ていうスピード感ある、あの結構秀作が実はあったりとかしてね、すごくアルバム通していいアルバムだなと思ってるんですけどもね、即完リクエストでちょっと嬉しかったですね。ありがとうございます。でロザーの方はね、もうトトを代表する一曲ですからね、ということでお届けいたしました。いかがでしょうか。さてね、ここからもリクエスト続いていってどんどんとおかけしていきたいと思いますよ。はい、ということで、それからメッセージ投票ね、すごくたくさんいただいてます。ありがとうございます。まずはリアさんからいただいてます。ありがとうございますね。1票いただいてまして、あ、マンチャイルドの方に1票ですね。この曲のミュージックビデオがロードムービーのようでとっても好きです。お金かかってるなーということでいただいてます。そう、すごいロードムービーでかっこいいんですよね。そう、お金がめちゃめちゃかかってるミュージックビデオになってますね。ちょっと気になる方はちょっとそちらもね、投票の後見ていただければと思いますね。ありがとうございます。それからファイナルカップさんからの1票とリクエストですね、いただきましてありがとうございます。それからイノコさんからも1票届いてます。ありがとうございます。ビターチョコレートさんからも1票いただいてます。ビターチョコレートさん福岡にお住まいですけども、福岡すっかり初夏です、暑いですといただいてます。おー、もうすっかり夏がやってきてるんです。あ、そしてピンクナーさんから、母の日は何かプレゼントしましたかということをいただいてます。昨日ね、母の日でありましたけども、ちょっと昨日は何もできなかったんですけどもね、一緒にちょっとご飯を食べに行こうとは思っております。今年のね、母の日は食事に行こうと思って、まだね、母の日にはできませんでしたけども、ちょっと近いうちに行きたいと思ってます。ありがとうございます。それからですね、ピンクナーさんからね、トトの先ほどのロザーナのね曲ですけども、タモリの空耳アワーでロザーナロザーナをノザーバナノザーバナってやってましたよ、懐かしいですといただきました。ありがとうございます。確かにノザーバナって聞こえるのかな、ね、ちょっと改めて聞いてみましょうねいいですね、ありがとうございます。一回そういうの聞き出すとね、もうね、その耳になっちゃいますからね。ありがとうございます。ズエカズエさんからも1票届いてます。ありがとうございます。それからマゴさんからもリクエストと1票いただきました。ありがとうございます。それからケリコさんからも1票いただきました。ありがとうございます。そう、先週で、ね、投票ないなと思ったら、ね、寝落ちしてしまってということでいただいてますね。あ、よかったです。今日はね、今日は両目を爪楊枝で支えて起きてますということでありがとうございますね、いただいてます。それからですね、あ、部長さんからも1票いただいてます。ありがとうございます。で、部長さん、僕もこれね、部長さんに今日言おうと思ってたんですよ。部長さんがね、先日のニュースでびっくりしたものを目にしてしまいましたということで、アーチエネミーを脱退しブルーメデューサを結成するなど精力的に再始動を続けていたアリッサ・ホワイト・グラズさんが、なんとあのドラゴンフォースにボーカルとして正式加入したそうですということで、ね、元々いたボーカルのマーク・ハドソンとの男女ツインボーカルという体制での活動になるそうですということでいただいてます。これびっくりしましたよね。僕もびっくりしまして、おお、これは部長さんに伝えなきゃと思って今日思ったんですけど、部長さんもすでにチェック済みでしたね。ちなみにあれでしたね、今日ネットの方見てたら、ライブにもうすでにもうアリサ・ホワイト・グラズが出てのドラゴンフォースのステージがYouTube とかで上がってましたね。彼女がデスゴイとクリーンボイス両方で参加してましたね。歌ってましたよ、往年の名曲をドラゴンフォースの曲、それを今日ね見ながら今日来ました。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ部長さんもチェックしてみてください、 YouTube のね、ということでいただいてます。ちょっと1曲曲いきましょうか。その部長さんからリクエストいただいた曲をちょっと続けてお届けしたいと思います。ね、マイケル・ジャクソンね、This is It の時のギターね、弾いていたことでもおなじみのあのギタリスト、オリアンティ、彼女がスティーブ・ワイと共演したインスト曲があります。こちらの方をリクエストいただいておりましたのでお届けしたいと思います。

はい、ということで部長さんからリクエスト、オリアンティー with スティーブ・ヴァイでハイリー・ストラング聴いていただきました。2010年の Believe というね、オリアンティーのアルバムに収録されている一曲であります、ね、スティーブ・ヴァイのギターの音はもうね、どの作品にても分かりますよね。こうなんでしょうね、なんかこう粘っこいというかね、なんかこうなんかヘビみたいな、なんかこうフレーズな感じがするんですけどね。あのデビッド・リルス、ホワイト・スネークにもね参加したりとかね、いろんなところでこうね参加しますけど、スティーブはねもうとにかくかっこいいギタリストでありますけどもね。ありがとうございます。ちなみに先日あれでしたね、ローリング・ストーン氏がね、歴代のギターソロのなんかトップ100みたいの発表しましたね。1位がプリンスのパープル・レインで、2位がジミ・ヘンドリックスのマシンガンだったかな。

ですけども、その中にスティーブ・バイのね、フォー・ザ・ラブ・オブ・ゴッドもね、確かトップ10内だったかな、入っ てましたね。いやありがとうございます、リクエスト。そしてオリアンティといえばね、マイケル・ジャクソンのね、こうギターも弾いてましたけども、マイケル・ジャクソンのね、映画もね、海外では公開されて、日本もこれからですよね。すごく楽しみに、ね、してますね。なんかすごくいいみたいで、ね、ちょっとね、公開されたらみんなでその話できたらいいですね。ありがとうございます。ということでお届けしました。ヤマピーさんからメッセージ、あと投票とメッセージいただきました。ありがとうございます。源太郎さんはタバコ吸いますか？自分は1日2箱吸っていたんですけど、やめて9年になりました。知り合いの人はいくら値上がりしてもやめられないって言ってましたよ、ということでいただいております。僕もタバコはですね、ずっと吸ってましたね。それこそ言えないぐらいの年齢の頃からね、ずっと吸って、本当1日2箱とか、すごい僕もヘビースモーカーでね、吸ってましたけれども、昔設計の仕事をしてた時なんかもう図面をこうパソコンで CAD で書きながらめちゃめちゃ吸ってて、児玉くんの隣にはもうバケツ置いといた方がいいんじゃないかみたいなことを言われたぐらい吸ってた時期もありましたけども、ね、ちょっとね僕もやめて何年経つんだろう、僕も6、7年経ちますね。まあ、体にもちょっとね支障がきたしてというか、まあ、タバコ肺みたいなねちょっとなったりもしてて、やめなきゃななんて思ったりとかしてて、まあ、ちょっといろんなことがあってやめるきっかけがあってやめれたんですけどね。いやね、絶対自分はやめれないなと思ってましたけども、やめれたので、やっぱりヘビースモーカーになってもね、やめれるときはやめれるということですよね。ただたまにやっぱり夢で見ますね。本当に忙しくなったりとか、こうストレスをちょっと感じるときとかになると、夢の中で吸っちゃうってことがあってね、ものすごく後悔するんですよね。なんかね、あ、吸っちゃったってなって、で起きて、あ、よかった、夢だったっていうときが本当に1年に1回2年に1回ぐらいあるかなっていう感じでありますね。ヤマピーさんはどうでしょうか、夢とかで見ないですかね。ありがとうございます。エゾシカさんからも1票いただいてます。ありがとうございます。トトいいですね、バンド名が日本のトイレからではないですよね、ということでいただいてます。そうなんです、日本のトイレからではなかったんです。はい、それからあのメガノさんからも1票届いてます。ありがとうございます。それからファイナルカブさんがね、1票、あ、投票変えますということでいただいてます。ありがとうございます。了解しましたよ。はい、ということでいただいてます。それから YouTube のチャット欄の方もね、エルモさんからね、今から参加しますといただいてます。ありがとうございます。それから、あ、桜風よりさんから、源太郎さんパーソナリティ26年間ラジオカルスね、札幌のラジオパーソナリティ本当にリスペクトしています、ということで、いや、ありがとうございます。いや、全然ただ長く長く続けてしまったというところですけどね、ありがとうございます。それから、ちえさんから、ダマゲンさん CAD 使えるんだということをいただいてますけども、 CAD 本当の CAD じゃないです、オートCADとかじゃなくて、僕は設計のね、なんかね、日本のメーカーが出した CAD があったんですよね。それをちょっと昔当時使ったりとかしてましたね。まだ本当に最初の先駆けの頃とかですけども、今はもう全く使えないですけどね、はい、ということでお届けしました。さて、じゃあ曲かけましょう。今日続いてはですね、ユダさんからいただきましたリクエストをお届けしたいと思います。スティービーワンダーの、ゴールデンレディリクエストいただいておりました。1973年のスティービーワンダーの名作ですね、インナービジョンズからの一曲お届けいたします。スティービーワンダーでゴールデンレディ。ごめんなさい、ちょっと違う曲が書いちゃいました、失礼しました。もう一度改めていきたいと思います。ユダさんからリクエスト、スティービーワンダーでゴールデンレディ。

0: ました。スティービーワンダーも5月生まれですよということで、井田さんがね、メッセージもいただいてました。それからですね、和江さんからもね、メッセージいただきました。ありがとうございます。トトのね、ノザワーナ、ノザワナですけどね、ロザーナ。ありがとうございます。ということで、で、トトは私もずっと便器を見てバンド名決めたと思ってましたということで、いただいてます。東洋陶器からついたとね、思っていたということでね、日本でね、TOTO という意味ではもう東洋陶器ですからね。ありがとうございます。ということで、いただいてました。さて、ここでどっちの曲にしようの投票を締め切りたいと思います。本日のどっちの曲にしようはですね、5月11日が誕生日のサブリナ・カーペンターの全米全英ともにナンバーワンソング対決を行っておりました。プリーズプリーズプリーズとマンチャイルド、見事勝ちましたのはこちらの曲になります。文福ちゃんさん、トラモさん、リアさん、ヤマニーさん、デリザバーさん、イノコさん、部長さん、ナッピーさん、柳陽衣さん、森まさこさん、ピンクナさん、孫さん、うずまさん、あのメガネさん、ファイナルカップさん、そして X でもこちらの方に投票が集まりました。おめでとうございます。勝ったのはこちらの曲です。
1: Oh boy.
0: サブリナ・カーペンターでマンチャイルド。

はい、ということで本日見事に勝ちましたのはマンチャイルドの方でございました。残念ながらプリーズプリーズプリーズ負けてしまいました。桜部よいさん、さなかさん、ビターチョコレートさん、ちえさん、青小屋さん、ミントさん、ズエカズエさん、ケリコさん、ヤマピーさん、エゾシコさん、申し訳ございません。でも結構な今日も僅差でね、たくさんの投票をいただきまして本当にありがとうございました。そしてサブリナカーペターはね、改めて聞いても本当に歌の表現力が上手ですよね。幅広いですよね。ということでね、本当もね、たくさんご参加いただきましてありがとうございました。この後10時から11時間勝手にラジオカルス革命の方も引き続きお付き合いください。僕も出演しますのでよろしくお願いいたします。ということで月曜夜10時週刊ウロック、お相手は児玉源太郎がお送りいたしました。また来週お会いしましょう。それではさようなら。

0: 度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション、エゾで検索。
3: ありめつありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜ウイキのありめつをどうぞ。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添え

0: 勝手にラジオカロス革命。
1: こだま、えだ、おしゃべり。

0: 今日解禁された、もうとんでもない情報があるよね。
1: お、解禁された、今日解禁、
0: 今日解禁された、とんでもない、なんか、うん、ウーロックでもすごい押してくれてありがとうね
1: そうですね、あの、ちゃんとその情報は聞いたので、今日解禁なんですか。
0: 今日解禁、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、
0: いち早くやっぱりね、応援してくれてるんだなっていうのがすごい伝わって、
1: あ、もちろんね、だって、うん、面識のあるお二人、ね、よくしてね、していただいてる、いつもお二人ですから、お二方ね、は
0: い、いや、ありがとうございます。
1: あ、いえいえ、ねえ、非常に楽しみなニュースが、この後聞ける、
0: この後
1: 詳しく、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、この番組
0: です。おめえ喋れやん
1: 声待っちゃった番組紹介しなきゃいけないよね、この番組ですね勝手にラジオカルス各編と申しまして、みんなでラジオカルス札幌を盛り上げていこうという、そういう番組でございます、この番組はですね、私児玉源太、それから枝幸宏、そして小林、局長、ね、社長、小林社長、3人をメインパーソナリティとしてですねこれ YouTube を見てる方はですね、ちょっとぜひ見ていただきたいですよあのちょっと今ね、面白い映画流れておりましたけども、まあ、その3人を、ねですね、メインパーソナリティしながらですね、このラジオカルスを聞いてくださってる方、それから YouTube で視聴いただいてる方、全ての皆様をですね、カルスのスタッフ、カルスタと呼ばせていただいておりまして、みんなでこのラジオカルスを盛り上げていこうという、そういう番組でございますので、どうぞご参加をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: 番組への参加メールでお願いします。メールアドレス、リクエストアットマークラジオカロス .com、 X でポストしていただいても嬉しいです。ハッシュタグカロカクでお願いします。カロはカタカナ、カクは革命のカクでお願いいたします。 YouTube でライブ配信を行っております。チャット欄開放しておりますので、ぜひともコメントよろしくお願いいたします。
1: お願いします。今日もたくさんの方からね、もう早くもご挨拶いただいてます
0: ね。
1: いつも山さんがやはり一番、
0: 山
1: さん、山さんが一番のですけども、山さん、丸さんと山さんが、いや、YouTube の人が分かんないんだから、そのミスター・ビーンのモノマネを今日も行ってますけど、ミスター・ビーンが、ラジオクラスのミスター・ビーンが、
0: ああ、面白いです。やっぱ小林くんが笑うと、俺調子に乗って、
1: すごい好きなんだね、
0: やりたくなっちゃうんだよね。
1: 枝田くんのミスター・ビーンが先週からもうとにかくお気に入り。
0: 好きです。
1: 好き好き数
2: 好き数
0: ね、そういうことなんですよ。面白いね。さて、週刊カロスニュース。
2: はい。
0: え、何今の？
1: 何
0: 今の手つき？
1: ちょっとミスタービーフをやってみようかなと思って、
2: ちょっとやってみて、
1: 中途半端なことしてしまったんですけど、
0: ちょっと何なのそれ、
1: 音聞いてるラジオの人には分かんないじゃないですか、そんな。
0: ちゃんとじゃあ やってよ、ほら、いや違うここにも、
1: これか、電気が分かってないから、結局ミスター B の真似をしてる、枝くんの真似をしてるっていうことになっちゃう。
0: いや何よお前5分出てけ
1: 5分出てアイスオッケーみたいな、アイスオッケーのなんかペナルティみたいになってる
2: ね、ラジオ界のペナルティータイムっていうね、ラジオから札幌ですけどね。まあ今日はもうまずね、もう真っ先に皆さんにね、お伝えするね、イベントのお知らせですよ、まず
0: は。はいはい、例のね、ちょっと俺はダマゲンの口から聞きたいな。
1: 僕の口からなんで今局長言ってる、なんで急に僕が。
0: やっぱりダマゲンが言った方がさ、なんか説得力があるから、俺と小林くん言ったって偽情報っぽい感じになるから、
1: 僕の方がよっぽど偽情報っぽいじゃないですか。
0: え
1: 言えてないからね、また
0: 言えてない。

0: 情報っぽいじゃないですか。言えてない。ということでね、なんとツーマンライブがあるということで。
1: おーやった
2: ー。バンバン。
1: ケンちゃん、ケンちゃん、バンバン。ケ
0: ンちゃんは関係ない、ツーマンには入ってないですけど。いやね、すごい、この、ね、カロカクでもおなじみのツーバンドが、
1: はいはいはい、
0: なんと共演するということで、
1: はい、なんていうバンドです
0: か。一組目はですね、トミさんバンド。ですね、
1: もう名前変わってんだけど。
0: あ、違いました
2: っけ。違います。
1: トミ
0: さんバンドじゃないんだ。
1: トミさんバンドもう名前変わってるだって。
2: トミさんバンドじゃないんです
0: か。あ、違うん
1: だ。もうないん
0: で。あ、ごめんなさい、そこは僕の勉強不足です。トミさんバンドじゃないん
2: だ。
1: ない。
2: 結構もうない。結構前からない。
0: あ、正直。
1: そう、もう解明したもん
2: ね。昨年以来、
1: 昨年
2: 以来です、
0: うん、ね、あ、ギミーダットクローバーという名前になって、はいはい、大変失礼しました、はい、ギミーダットクローバー、はい、ね、トミさん要する、
2: ね、前も、はい、ね、そうだったんですけどね、うん、またこの名前になって
1: 戻ったということでね、
0: はいはいはい、ということで、はい、まずはね、うん、おなじみのトミさんの率いるバンドが出演されて、はいはい、そしてもう一バンド、
1: はい、
0: ね、先日も、うん、出演いただきましたけども、うん、哲也さん出演されましたけども、月光グリーン、
1: やった
0: ー、その他バンドでやるんですね、すごいですよね。全然説得力あったかわかんないですけど、すごいですよね。
1: そ
0: う、まさかの
2: 北海道ラジオカロスはやりましたよ。
1: すごい、ね、これはラジオカロス主催、
2: うん、主催です、うちが主催です。
1: やったー、すごいね、
2: はい、
1: あれ
2: やりました。
1: そんでな、俺関係あんのかあれ。
0: なんかいやいやいや、ポスターみたいなのが、枝くんも映ってましたけど、
1: 俺も出るみたいな、
0: ね、あ、俺も出るらしい、
2: 俺も出るらしい、
0: アーティスト写真のような感じで映ってて、うん、ーボーカリストとしてですか。
1: いや、わかんないのよ。総合司会だと思う。
0: 総合司会、
2: 総合司会、総合司会。
0: 白組赤組みたいなね。二組の。
1: 俺なんで出るのかがよくわかんない。
0: 違う、歌じゃない。
1: 役割がわかんない
2: ね。ね、
0: うん、マクマに出る感
1: じ。え、君は？
0: 君は、え、何？
1: ドーゲンは？
0: 僕何も聞かされてないですよ。
1: あ、やべ、
0: うん、
1: シークレットゲスト、
0: あ、シークレットゲストじゃないよ、俺は本人な、出るとこも何も聞いてないし、何もないで、シークレットゲストも何もないじゃないですか。
1: 演技派だ、演技派。
0: いやいやいや、素でびっくりしますから今。
1: すごい、
2: うん、あ、さすが、うまかったな今、うん、
1: ね、誘われたらどうするの、ね、
0: 誘われたらどうする、
1: うん、誘われたらどうするんですか。
0: 放送中に言うとまたそれはそれでね、いろいろとあれですけど。
1: え、何、放送中と放送後と違う、なんか違うってこと君。
0: いやいや、
1: それ変わらない、それバラしていいの。
0: いやいや、バラ、いや
1: それバラしていいの、ね、自分から。
0: いやいや、うん、じゃあそれはもう前向きに前向きに、え、僕出てどうすんの。
2: 疑問系な。
0: いやこれは、すごい、10月24日、ね、日付、うん、もう決定して、
2: 本当にね、
0: 土曜
2: 日、はい、土曜日でございます、はい、今からもう皆さん予定をぜひね、うん、
1: ちょっと
2: 丸をカレンダーにつけていただいたり、うん、もう今からね、うん、もう航空券とかね、うん、宿の手配をしていただいたりとか
1: ですね、うん、そうだよ、
2: ぜひちょっとよろしくお願いしたいと思います。
1: もうそれをよろしくお願いしたくてこんなに早く発表したんだ、
2: は
1: い、
2: そうなんです
0: よ、なるほど、うん、そうか、今ね、
2: この昨今のね、はい、やっぱりもうオーバーツーリズムでね、はいはい、やっぱりこう宿も足りてませんから、
0: うん、
2: はい、ぜひとも、
1: うん、いやすごい ね、
0: すごいですね。
1: だトミーさん一人じゃなくてバンドも来るんだからね、
2: そうですよ、ね、
1: もう
2: 4人様ね、
1: うん、
2: はい、
1: あれ去年は来た、去年は来てないのか、
0: バンドでは、
2: ね、去年はね、
1: バンドでは来てない、そう、
2: 去年は、
1: うん、あ、一昨年は来てね、
2: 一昨年はね、
1: うん、俺らもちょっと舞台上に上げさせてもらってね、
0: う
1: ん、はい、それを一昨年だもんね、
2: そう、
1: おそらくね、
2: うん、そうですね、一昨年は、うん、あれですよ、トミさんと、
1: うん、

0: え、
1: ホワイトノーズ。
2: ホワイトノーズ。
3: あ、そうです。それが一昨年。え、じゃあ去年
1: の正月ぐらい。
2: で、去年は東京ですよね。
3: お
1: お。
2: あ、さあ、じゃあ、え、あ、ちょっと、あ、あ、それは一昨年だ。一昨年じゃなくて先一昨年、
3: ね。先一昨年だよね。
2: で、一昨年は、
1: トミさんバン
2: ド。トミさんバンドで来て。
3: そうですよね。で、で俺らが舞台。
2: で、去年は東京に行った。
3: っていうことだよね。
2: ね。
1: あ、そっか、トミさんドッキリで来られたんです。
3: そういうことなんだよ。
2: で、まあ、去年ね、あの、あそこでやりましたね、大阪屋のね、
1: キャラクターね、そうですね、
2: やりましたね、
3: やりました。それ以来ということで ね、バンドが久しぶりだもん ね、いや、
2: まあこうね、毎年積み重ねてきましたけど、今年はいよいよですよ、ね、もうバンド対バンドでございます ね
3: すごいね。
1: すごい。
3: 2バンドがだから対決するわけでしょ。なんか
2: 対決ね。
1: やっぱりじゃあ総合司会必要ですよね。
3: そうよ、
2: そうですね。
3: だから第1回戦乳首相撲対決。
1: 歌じゃないんだ。歌合戦じゃないんだ。
3: そうそうそう。
1: 違う、バラエティ的な戦い方するから。それはなかなか見応えがありますね。
3: そうなの。
1: トミさんとテズヤさんの乳首対決。乳
2: 首相撲対決。これすごい。もう配信したらすごいことになる。
3: それもなんか対象戦だからまた、ね、違う。
1: ああ、そっか、対象戦はまた違う。
3: ね、そう
1: だね。対象戦なんです
3: よ。何をやるのか、ローションドラミングドラマーの2人が
1: ぬるぬるのとこでこうスティック飛ばしまくりじゃない、
3: そういう対決があるわけですよ。
1: あるのかな。普通に曲聞きたいだろう。
2: ね、
3: そういうのはないよ
2: ないよね、うん、余裕できたらね、そういうところも
1: やります。余裕じゃない、ね、それ余裕と言わない。
2: いかんせんちょっとやっぱりね、せっかく呼ぶんでね、やっぱり曲を堪能したい。
1: そりゃそうです。
3: いや、いいね、
2: いいですよね。
3: そういうなんかバラエティに特化したね。
2: 特化した、うん、
3: 最後はだから大喜利対決。
2: 大喜利で
1: 曲も演奏しない。
3: 一個も曲やらない。
1: バンドである理由がない。
2: で、まあ、で、これはどうなるか、ね、ぜひちょっとお楽しみですね。本当に我々もちょっとまだね、わからないという。
3: まあ、どんな感じになるのか。ね、果たしてダマゲンは参加するのかしないのか、ね、これも気になるところがあります。
1: どう参加していいか分かんないですから、ね、
3: いやでもそれをラジオカロスさんが決めてくれるんじゃない。
1: あ、僕の
3: そうそうそう、
1: どう出演するか、
2: どうしてですかね、
3: もぎりなのか。
1: まあ確かにそういうところは全然入り口でね、
2: すごい開演までのね、コールとかね、
3: うん、
1: ああ
3: 、毎節
2: 毎節ね、ワンベルツーベルね、
1: 向いてなさそうだな、毎節
2: ね、
3: 前座
1: 前座
2: 前座、
1: 若手芸人的な感じ。
3: いや、いいじゃん。
1: 食べれるかな。
3: いやでもね、ビートルズの前のドリフターズみたいな感じになればいい
1: わけですね。よく言ったね。ものは言いようですよ、本当。
2: ね、もう最初15分だって言われたのに、どんどん短くなってね、もうね、やっぱり途中でね、10分ですとかね、
1: 切り
2: 上げですとかね、もう2分しかないですって言われてね、最後ね、それみたいな感じで、
3: いや、
1: それみたいな感じで、
3: 言
1: ってなくていいんじゃないか。
2: か、もう、あの、山さんみたいな、ほら、前の日からマラソンしてね、会場に当日、はい。
1: なんで24時間テレビみたいなこと言
3: う。いや、でも、一応、ケツ取ってみよ、うん、それがいいと思う人。
1: ケツなんか取らなくてもいい。いや、まんじゅうちやですよ、友達たちも。なんで俺前の日からマラソンさせられないのに。
2: ね、
1: もう何でも手挙げ
3: るじゃん。そんなことないよ、ね、いや、 やっぱね、こういうさ、リスナーのさ、うん、そのちょっとした一言が、うん、あ、 実現したりするんだっていうのがラジオのいいとこだ。
1: 山さんが言ってんだよ。だって山さんのアイデアを
3: もうバカにしてんじゃ
1: ない。してない、してないけど
3: 山さんを、
1: いや山さんバカにしてないですけど、
3: もう
1: なんか
3: どういうこと
1: で、ふざけて書いたところじゃないの山さん的には。
3: いや違うでしょ
1: う。そうなんですか、そんなに、
3: うんうん、山さんまで真面目だもんね。
2: ほらもう上さんからも78

0: 電池
1: 切れ長い長い長い48キロだって無理 42.195 キロも走れないですか山さん真面目ですって聞いた大変大変失礼しましたそんな真面目で すいませんちょっとでも危うくだってマラソンになりそうだったからちょっとね
2: いや危うくというかまだまだっていうかほぼ決まって、うん、
1: いやみんなの、まあ、多数決は今ざまあね満場一致したからね今ね
2: みんなが望んでるんで
1: 望んでないでしょ
2: 望んでたし今え、うん、じゃあチャット欄でも聞いてみるか
1: いやいやいやいやもう取り返しつかなくなるちょっとそれは
0: 取り返しつかなくなる
2: 、まあ、後戻りできなくなるよ後戻り
1: できなくなるのでいやね、どのように参加するかはちょっとじゃあ、はいね、ラジオカルス次第で、ねはい、
2: いそうだね10月
0: 24日でございますね、うんうん、であのチケットの申し込みとかはですねちょっとまだ決まり次第ということでございまして、まあ、先に今予告を差し上げたということなんですがね、うんうん、一応、今のところ1時ぐらい、まあ、午後なんですけどね、うん、午後の早い、まあ、昼の時間でというふうに今のところ予定しまって1時ぐらいだろうというところで今のところちょっと予定をしておりますけども、はい、またあそこも含めて決まりましたらね、はい、随時お伝えしていくということでございます、うん、とりあえずまずはこの24日のね、うん、土曜日のね、お昼からね、うん夕方にかけてをちょっと抑えていただいてですね、
2: うん、そうだね、
0: はい、まずご予定ね皆さんの、ね、
2: そうなんですよ
0: メモねGoogle のなんとかとかね、うんなんかに
2: 中に書いてください、
0: ね、まず共有して
1: カレンダーのことですね
0: タイムツリーとかね
1: あ
0: か
1: そういうの
0: 入れてもらってい
1: ろいろと、
0: はい
2: はいまあね、本当昼からね開けといてください、うん、だってあの私情報聞いてますよ、
1: はい、
2: トミさんバンドのね、うんトミさん、はい、あトミさんバンドじゃいや、
0: ギミダットクローバー、
2: ね、ギミダットクローバーの皆さんは、
1: はい、
2: そのねライブ終わって、うんはいその日に帰るっぽいです、
1: 本当に
0: いやもうねすごい強行軍でね、
1: あそうなの
2: だから昼から夕方にかけてやるんです、
1: ね、あそうなんだ
0: そうなんです
1: 打ち上げとかがあるとかではなく帰られるんですね
2: ではないんです
1: びっくりしました、
0: なんだったらもう前の日もね、うん、もうほぼ夜中みたいな時間に来るということで言ってますんで、強行です、
2: ね、すごいんですよ、
1: それは
0: もうほぼ日帰りです
2: 、ねうん、日帰りみたいで思ってね、うん、前の日来て 寝, そうそう寝るぐらい
0: 24時間はいないですからね、
2: そうだ、
1: なるほど
0: 厳しいですけど、まあ、そこまでしてね、うん、
2: 来てくれる
0: 来ていただくということでね、
2: よほどラジオカロスが好きなんだよ ね、
1: う
2: ん、ね
1: ありがたいですね、
0: 好きものです、
2: 好きもの、ね、さんは親子揃って好きもの、
1: ね、ラジオカロス好きな人たち
0: と好きな人本当はねありがたいですよ、
1: ね、本当にありがたいですね
0: 本当、ねもうね、ぜひちょっとそこも含めてですね、うんもうお楽しみにしていただきたいと、ね
1: どこを含めてお楽しみにしていただ
2: きたいトミさんたち
1: は好き者ですよ、
2: ね、
1: そこも含めて、ね、ちょっと今
0: そうそうそう、ね、
1: ちょっと引っかかっちゃってね
0: ね、
2: ということで
1: 応援いただき
0: たいよろしく、
2: うん、
0: お願いしたいと思いますよ、はい
2: 次のカロスニュースなんかあるんですか、
0: ね、次のカロスニュースですけどね、
2: はい
0: あとあの今日からですけどね、うんあのトミさんがね喋ってくれる新しいね、うんジングルとかですね、今日からあの出ておりますんでね、
2: あ、
0: ま
2: あ、そうなんだ、
0: あちこちな、ね、時々流れてると思うんですけど、はいねまあ、例えばこんなんなんですけどね、はい

0: ギミーダットクローバーのトミさんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。
1: 30秒って感じで、まあ、こんなんとか
2: いつの間に、
1: ね、本当ありがとうございます、トミさんね、うん、本当、
2: すご
1: い、ということで、まあ、ちょっと何パターンかあってですね、あちこちで流れてると思いますけどね、
2: は
1: い、であと朝からルルルの中でもね、
2: うん、
1: 新しいの流れてましたけどね、
2: はい、
1: ということで、まあ、ぜひとも、
2: いや、そう、
1: そこも含めてね、ラジオから楽しみに聞いていただきたいと思います、
2: よろしくお願いいたします、
1: ね、いやもういいですね、春ね、なんかこう、うんうん、ね、なんか新しいっていう感じがして、
2: はいはいはいはいはい、新緑
1: ね、
2: もう芽吹いてます
1: ね、芽吹いてます、もう、はい、今日もでもね、これ発表してからもう各所からね、うん、もう本当喜びの声をね、いただいてました、本当ありがたい限りで、うん、もうほぼね一部の地域を除いてね、うん、ほぼもうね、喜びの声が届いてますが、
2: 一部の地域、
3: 一部の地域
1: ね、ということでございます、うん、まあ本当嬉しいですね、
2: うんうん、本当です。
1: はい、
2: いや、よかったね、
3: ちょっとね、楽しみになりましたね、秋を向けて、
1: 秋に向けて、はい、ぜひ皆さんご予定をね、立てていただきたいと思っております。
2: はい、
1: ラジオから実際のこのねライブね、ぜひともお越しください。
2: はい、
1: はいはい、というねところで、もう今日もね、もうこれだけ
2: で、
1: ね、もう押していこうっていう
3: と、これだけで押していこう、
1: ね、はい、というところでございます
3: 、はい、はい、
1: ね、ということでございます。ぜひともね、また、この番組の中、あとね、うん、X とかでも、うん、決まり次第いろいろお知らせします、うん、はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: ね、いや嬉しい、いやもう、
3: ちなみにチケット発売はいつ頃を予定してる感じですか、
1: お
3: 発表、あ、これから、あ、まだ
2: 予定なんてしてないよ。
3: チケット発売しないの、ちょっと待って、告知やるような告知だけど、チケットは販売しないの、これ 何のニュースなの、これじゃあ大ニュースですよね、通販通販でやります、ね、通販ライブやります、
2: 何言ってんだよ、
3: チケットは販売しませんってこと、
2: 何言ってんだよ、
3: いや一応心構え、不
2: 愉快だ
3: のなんか変な質問しちゃったかな、これ
1: まあそこら辺もね含めて、うん、
3: じゃあ毎週お聞き逃しなくてもね、
1: ま、
2: ね、ああ面白い
1: ね、またまあこれもね、まあ、ライブの、うん、まあ、生で見ていただくのと、まあ、配信と、まあ、多分両方あるんじゃないかなと思いますので、そこも含めてね、
3: そう、
1: そういったロゴもまた決まったらお知らせしたいと思いますね、
2: はいはいはい、あ、森本さんいらっしゃった、
3: あら、
1: ありがとうございます、どうもありがとうございます、
2: こんばんは、元気ですか、ほら猪木の真似で、ね、
3: 元気ですか、
2: あら
3: 森本さん元気ですか、
2: ねえ、今日猪木さんが来てらっしゃいますよ、ね、
3: エンディング猪木です、
2: ね、エンディング猪木、アントニオじゃなくて、
3: ね、エンディング猪木さん、同じカタカナですけど、
1: エンドニオ猪木さん、
3: アギョです、アギョで始まるんですか、
1: エンドニオ、
2: ね、考えてきたの、
3: 考えてない、
2: そう、
3: よかった、
1: ヘアドネートクリエイター、
3: ね、クリエイティブヘアドネーター、
1: クリエイティブヘアドネーターと小山健太郎さん、もう自分で直してくれた、
3: 確かに、ね、
1: 自分で直してくれた、
2: ね、やっぱりね、
1: 嬉しい、
2: ちゃんと言ってもらわないと、
3: ね、ちゃんと言ってもらわないと、
2: 嫌だったんだ、
1: いや、嫌だね、
2: 面白い、
1: いやだ、
2: やっぱり面白いこの番組
1: ね、ぜひお楽しみ、本当いただきたいですけどもね、
2: あ、はい、そうだ、ちょっと俺の告知もさせて、う
3: ん、はいはい、
2: 今月、26日火曜日なんですけど、うん、はい、芸人の森合デイスケさ
3: ん
2: が、
3: うんうんうん、
2: はい、ゲストを呼んで、はい、トークショーをやるっていうやつに、
3: はい、
2: それゲストで呼んでいただいてですね、
3: ほうほう、
2: はい、出演させていただくことになっております、うん、だから前トミさんもそれに出たし、
3: うん、
2: あとプロレスラーの吉田選手も出たし、
3: うん、はい、うんうん、
2: ってな流れで、うん、俺もなんか呼んでいただいて、はい、
3: 場所はどちらでそれは。
2: わやわやカフェ。
3: わやわやカフェで。
1: そうそうそう。
3: ベースケさんの。
1: 白石のね。
2: そう白石の。地下鉄で言うと南郷七丁目で。
1: 近いですね。
2: うん、ね、そう、そこでトークイベントというか、トークショーのゲストに呼んでいただいて、うん、まあ、何を喋るかが分かんないんだけど、うんうん、なんか謎にあの告知の何画像には、うん、あの禁断のトークショーとかって書かれてて、
3: あら、
2: うん、俺何喋ればいい
3: 禁断の話の
2: なんかあるよ、ね、俺
3: オフレコ放送できないような、
1: ね、
2: 俺でも結構このラジオで言ってるから
3: いやいやいや言えないこともあるでしょ
1: う
3: よ。
1: いや、まあ、そうですよね。
2: 何喋ればいいんだろう。
1: 結構ね、うん、我々の方がね、
2: うん、
1: 先行ってますから、ね、
2: そうなんだよな。いろいろ
3: 喋って、
2: 何を喋るかあれなんですけどね、うん、もしよかったら

0: 皆さん来てください。わやわやカフェの方にお問い合わせいただければ、はい、うん、X もあるし、はい、インスタグラムもあるので、ね、わやわやカフェの方に ご連絡いただけると、はい、ありがたいです。よろしくお願いいたします。
1: 26日、カレー屋さんなんですけどね、
0: うん、カレー屋さん、
1: はい、時間は何時ぐらい？
2: 私もチケットいっぱいあるから、ね、行かないといけないんだけど、
1: ね、あ、そうなんですね、
2: そうね、クラファンで買ったチケットが余ってますから、ね、行かないといけないんですけど、はい、
0: 19時半
1: 19時半開演ですね、あ、うん、開演ですね、26日火曜日、
0: そう、
1: 観覧料が2500円ですね、
0: うん、そうそうそうそうそう、はい、19時開場して19時半から開演で大体2時間って、うん、2人で2時間って、うん、すごいね、芸人さんはね、
1: うん、
0: そう、そんなのやってくれるんだね、
1: うん、
0: お
1: はい、
0: いやだからいつもはさ、
1: う
0: ん、割と自分仕切りの
1: が多
0: いから、だから
1: ゲストとして出る、
0: すごい何にも考えなくていいからすげえ楽。
1: あ、でも逆にどんな話をねほりあほり
0: 出てくるのか聞かれるんだろう ね、
1: ちょっとそれは、ね、だからそ本当に禁断の話が出る、
0: いや禁断の話するか、うん、
2: ね、あっちもしてほしいですけどね、
1: あ、向こうも、
2: ね、もちろんね、
0: あ、向こうの禁断の、
2: ね、禁断のね、
0: テレスケさんの禁断の話ってなんかあんのか ね、どうなの、ちょっと聞いてみたいよ ね、なんか危なそうだけどな、なんか、
2: ね、大丈夫なんですか、スケスケの話とかして、
1: スケスケ、ね、聞きたいだけじゃん、勝手
2: にゲストしてたけどね、
0: うん、
2: ね、まあ、ぜひちょっとね、行ってみたいと思いますけどね、
0: ぜひぜひ、ね、ダマゲンはちょっと仕事で、ね、
1: うん、26日は、
0: 26日は、うん、来れないところなんで、うん、あれなんで、
1: ちょっと見てみスケジュール、
2: ね、そうですね、
0: スケジュール、
2: スケジュール、
1: スケスケジュール、
2: はい、
1: 26日で一応、
0: うん、一応暇
1: 暇ではないんだけど
0: 空いてた、
1: 暇ではないんですけど、ちょっと一応
0: 入れて、あ、なんか今無理やりなんか入れてない、
2: 入れて、
1: いやいや、
0: 今空いてたスケジュールになんか、
1: だから今これを
0: バレないようになんか
1: ワヤワヤカフェって入れようと思った、
0: あ、そういうこと、
1: そうです、それを忘れないように、
0: 適当なスケジュール、
2: 出張とかコピーとか、ね、
1: いや別に違うスケジュール入れようとしたんじゃなくてここにそれがあるよっていうのをもうちゃんと入れとこう、
0: ありがとうございます、
2: ねはあ、ねえ、ぜひともね、はい、
0: いや、どんな方が、ね、いらっしゃるの か、ね、
2: か
0: いつもその、うん、俺がやるトークイベントに来られてる方が来るのか、はい、もしくは、う
2: ん、
0: そのワイワイカフェ、
2: ね、お客さんもいらっしゃるからね、
0: お客さんが来るのか、ね、どうでし
1: ょうかね、枝君はあれなの、レイスケさんとこう絡んだことって今までって、
0: いや、ほとんどない
1: ない
0: かな、ね、あの富江田トークの札幌の時に、
1: はい、
0: うん、あのカレーとチュロスかなんかを運んできてくれて、
2: あ、
0: その時なんか一発芸みたいのをやってくれたぐらいしか、
2: 一発芸、そうだ、一発芸ね、そうだ、う
1: ん、でもデイスケさんの今ねポストを見ると、うん、江田さんと会ったことがあるみたいですね。
0: いや、それ嘘だと思うんだよ。
1: しかも13年前ぐらいにお会いしてるって書いてある。
2: 13年前、
0: 全然覚えてない
1: しかもラジオは江田のファンクラブかな、事前に聞いて勉強しましたって、
0: うん、それはありがたい話で、ある程度のね情報を得てて、あ、そうなんだね、13年も覚えてる、いや、だからそれ聞くの楽しみだよ ね、どういうタイミングで、
1: そうそうね、
0: あったんだろう、いやでも13年前で覚えてるったら、なんか川で溺れてたなんか芸人さんを助けたことはあるけど
1: それは 100% 覚えてていいやつじゃないですか、それは覚えてていい
0: もしかしてそれが
1: 絶対それでしょそんなシチュエーションある僕は川で溺れてて助けてもらったことあるけど、
0: 何なんだろう ね、まあ、分かんないけど、まあ、皆さんぜひぜひ来ていただけるとありがたいなと思っておりますよ、はい、うん、あ、それこそ、ね、このチャット欄にいるお姉さんなんて、うん、
1: はい、
0: わやわやカフェ、うん、もう常連みたいな感じ、
2: ね、でしょう、
0: ね、でね、多分お姉さんは来てくれるんだと思うんだけど ね、うん、
2: はい、
0: ね、いや、どんな感じになるでしょうか ね、
2: まあ、ね、お誘い合わせの上ね、うん、もう安心していらっしゃってくださいね、うん、はい、いや、そうですか、
0: うん、
2: いや、ね、どういう風になりますか、
1: いろんなイベン

0: ントが盛りだくさんになってきましたね。あ、尾根さん行きますって。
1: あ、ありがとうございます。嬉しいですね。
2: ね、こうやってね、お店なんでね、うん、そんなに入れないと思うんでね、うん、まあ、ぜひちょっと問い合わせていただいてね、
1: は
2: い、うん、
1: 20人がマックスみたいなこと言ってたけどね、
2: うん、あ、まあ、縦はねいっぱいあるでしょうけど、ね、あ、まあ、ちょっとそういうところも含めてね、ぜひお問い合わせになってからぜひね、いらして、
1: その立ってまで俺の話聞いてもらうのはちょっともう申し訳ないからね。
0: そうですか。いやいや、なんか禁断の話ですから ね、それはもう聞きたい人たちはたくさんいますよね。禁断、
1: いや、だから、うん、俺はさ、うん、いや禁断の話があってねとは言わないわけじゃない。
0: そうだね、ま
1: あ、そうでしょ、
0: そんな前説器用だよね。
1: そう
0: だ、前振りか、
1: うん、そうだ、だから、うん、デイスケさんがどう掘ってくれるかっていう話、うん、
0: そうだね、
1: 趣旨でしょ、
0: うん
1: うん、まあ、気が楽っちゃ楽だよ ね、
0: うんうん、そうだ、今までと違いますもんね。
1: そうなのよ、楽しみですよ、うん、っていう、
0: はい、
1: 俺からの告知、
0: うん、26日、
1: はいはい、じゃあ次ダマゲ、
0: 僕からの告知初めてじゃないですか、僕告知僕も、まあ、一応来週6にゲストが来られますので、
1: お
0: また、
1: え、
0: あの、
1: どれ、
0: あ、まあ、以前も来ていただいた、あの、中野爪さんっていう女性のシンガーソングライターの方がまた出演いただきますんで、
1: へ、
0: うん、はい、お楽しみにしていただければと。
1: そうなんだ、はい、なんかライブかなんかが、
0: あ、そう、21日にそれこそ木曜日来週あるので、うんうん、それでの告知で来られますので、
1: あ、そうなんだよ、
0: はい、生歌歌っていただきますので、
1: お、はい、一緒にコラボ、
0: 僕は歌わないですけど僕くれない、くれない
2: くれない
0: 歌わない
2: コラボなのに特徴
0: 特徴くれない独唱って、アカペラもなければ独唱もないです森山直虎ぐらいですけど、
1: いや、楽しみですな、
0: は
1: い、
0: なんで、
1: それは、
0: はい、ということで
1: ブロックも聞き逃せないですよね、
0: はい、よろしくお願いします。
2: 聞き逃せないですよね
0: 告知
1: いや、ね、今日あと何の話です
0: 告知祭り、
2: 春の告知祭り、ね、
1: 山崎山崎春の告知祭り、
0: ファンではなく、
1: うん、ね、もう何も話すことないもんね。
2: いや、
0: 話すことないもんね。
2: はい、もうね、
1: よく考えたら、
0: じゃあ今日はこの辺で、
2: 嘘みたいな感じで今、ね、
0: 話すことない、
2: タッチで、ね、語ってもらいました。
1: ないよね。
2: ないよね。
1: いや、何にもないよね。
2: ないよね。
1: メール？
0: メールいただいてますよ。
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: 貝類さんからいただきました
1: よ。ありがとうございます。
2: 嬉しいです。ありがとうございます。
0: こんばんは。
2: はい、
1: こんばんは。
0: 10月24日土曜日、うん、スペースアートスタジオ

0: トミさんバンド改め君だってグローバーの2バンド、
1: さあ最後猪木でね、
0: 猪木さん、トミさんバンド改め君だってグローバーの2バンド、
1: 今ちょっとババじゃなかった
0: 急に急に猪木
1: 急にそうだね、
2: 後半急にババ
1: 急にババの方に
2: どんどんババさん
1: に猪木のババ化がすごかったで、
0: 猪木のババ化初めて聞くわカイリーさんが依頼です、はい、ね、行きたいですと、うん、
2: 行きたい、
0: 月光グリーンは、うん、先日の哲也さんご出演以来、うん、Spotify や YouTube でリピートしてます、
1: うん、嬉しいですね、
0: うん、トミさんの音楽もチェックしてますと、
1: うん、素晴らしい、
0: 江田さんがゲストボーカル、うん、ダマゲンさんがバックダンサーなのか分かりませんが
2: いいですね
0: 、これはいよいよ札幌に行く時なのではないかと思っております、
1: あららららら、
0: うん、とにかく宝くじを当てなきゃという
1: あ、目処は立ってない
0: んだね、そう、まあ、何度かチャンスは多分ありますからね、サマージャンボとかねぜひ来ていただきたいです。話は変わりますが、うん、我が地元鹿児島からトンネルズのおかげです、うん、第2弾第3弾のスポンサーになってくださった、うんうん、ドゥーアップシンガーのジミー・イリエダさんが、はい、6月24日水曜日にシングル、うん、Y ばっかいオンリーユーを CD リリースしますと。
1: お
0: ー、でこの曲はプラターズのオンリーユー、うん、オンリーユーですよね、うん、を鹿児島弁でカバーした歌で、Y は鹿児島弁であなた、ばっかいは鹿児島弁でだけ、ばっかりという意味です、だオンリーユーってことなんだ、あ、で Y ばっかい、すでに配信リリースは始まっていて、レジェンドラジオ DJ のお二人、上柳正彦さんですか、さんと上柳正彦さんと小林克也さんの番組でもオンエア済み、
1: すご、
0: ね、すごいですね、鹿児島宮崎ではすでにバズっているのですが、カロカクをお聞きの皆さんには何を歌っているのかさっぱりわからないと思います、ジミー様今回チャート誌200位入りを目指しているので、カロカクをお聞きのリスナーの皆さんもぜひ Amazon など各種ネットショップでご予約いただけます、ちなみに私ジミーさんのファンでも関係者でもありません、
1: どういうこと、
0: 初めてファンではあってほしいですけど、
1: なんだろう娘
0: 親近者だ、近親者か、そこで
1: お前親近でお前なんだお前金だろお前それなんかよ、よくない金だよそれ親近って、お前
0: 親近金を借りるもんじゃそこで質問なんですけど、
1: 親近
0: 変な業界みたいなこと言います、ドサンコ言葉ではオンリーユーってどういう言葉で表現するのでしょうか、うん、ワイバッカイみたいな感じでオンリーユーを北海道弁で言うと、
1: 何、
2: ね、
0: ユーって
1: あなた
0: あなたを、うん、なんていうの北海道弁、
2: 街道弁で、
1: でも基本は言うだよね、
0: 言うではないじゃないよあなたとかじゃないの、なんで急に北海道弁英語になってる
1: 言う、
2: ねえ、とっくにほ
1: っ、おー、あ、ね、そっかあれだよね、おめえとかは江戸になっちゃう、
2: ねえ、そう、
0: うん、
2: ねえ、お、木村優さんだったらアータって、
1: アータ
2: アータって言いますけどね、
0: オンリー
2: オンリー、
1: へ
0: だけとか
2: ね、
0: うんうん、確かにそんな
1: ない
0: な い,
2: な, い、
0: ね、ないかもですね、
1: かもね、うん、あのだからこれがさ、なんか津軽弁とかだったらさ、また、うん、なんかありそうだよね、
0: そうですよね、うん、
2: ねえ、
1: そうか、
2: まあこれ大変ね、気合い入ってるということでね、うん、これあの、うん、南日本放送ってね、あの MBC ラジオっていうのが、うん、あの AM 局がね、あの鹿児島あるんですけど、うん、それのね土曜日の、ね、青田よたくちゃんっていうね、うん、番組のコーナーで「めにめに600」ってね、うん、いうのが「めにめに600」かっていうのがあって、そのコーナーきっかけでなんかこの曲できたらしいんですけど、
0: う
2: ん、まあ、あの今大変ねもう気合が入ってるということで、うん、もうぜひね、いやこの頃でもね、ジミー・イリアダさんすごいね、なんかこう なんかこうあちこちグイグイ行ってんですよ。あのこの前もね、うん、あのラジオカラスでも放送

0: してますけどね、うん、あの木曜日の夜の、ねロッキンスターって番組でね、うん、あのジミー・イレイダさん特集だったんですよね、
1: あ特集なんですか、
0: して、おお来てるなっていうね、
2: 素晴らしい、
0: はい、ところでございますね、
2: なんかあれだね、はい、ギミーダットクローバーもそういう特集してほしいよ ね、うん、
0: ね
2: そうする番組でね、
0: いやもう本当ぜひね、うん、ちょっとまずは私たちもこれ聞いてみたいですね、うん、ワイバッカイね、まずは、
1: うん、
0: はい、あパラガスさんからね、北海道弁だとやっぱあんたじゃないですかね、
1: あ
0: やっぱあんたね、
1: あんた、ね、あんただけ
0: あんた、
2: うん、
0: あんただけ
1: あだけだけって
2: 難しい ね、
0: ね
1: あ、うん、あんまり意識したことないですね、
2: そうだね、親近って俺が言ってた親近をウレさんが書いてくれてる、
1: ね、ああ真の金ってこと、あだだ それじゃラジオで伝わんないで普通に本だった、ま、誠に、
0: ね、
1: 最近の金って最近とかの金
2: そういう親近
0: ってね、親近ね、いろんな親近
2: そう
0: ね、信用金庫の信金
2: 庫、
1: ね、僕そっちかと思って、
0: ねね、うん、我々の業界だとね、あのスイッチのプレートとかで、ね、金属のプレートとかね、新金属って言うんでね、新金プレートって言うんですけどね、
1: その芯は何誠ですか、
0: いや新しい
1: 新しい
0: 金属の新金プレートですね、
2: いろんな
0: 親近がありますよ、
2: ね、そうですね、あなたにとっての親近とはどんな親近でしょうか、教えてください、
1: ラジオっぽいけど意味わからない
2: メールアドレス
1: リクエストいらないいらないいらない
2: ラジオカロスド
0: ット
2: コム、あなたにとっての親近を教えてください、
1: 本日のメールテーマとなっております
0: ね、はい、勢いいいですね、ジミー・イレイダさんね、
1: うん、すごいですね、
0: この前の Do Up Deluxe とかね、アルバムも出たしね、今回シングルも出たし、すごいですね、
2: そうか、何歌ってるか分かんないっていう
0: ね
2: 俺らにはね、そうか、
1: 心筋、心に筋肉って書いてる、心筋もある
0: ね、心筋こそも心筋ですね、
1: いろんな心筋やっぱりあります
0: ね、ありますね、
2: まだまだお待ちしております、
0: お待ちしております、
1: 新金のコーナ
2: ー、新金のコーナー毎週やるか、
1: 別に広がりはしないでけど、
0: ね、新金新金コーナー、新
1: 金新キングあら乗ってますね、
2: 乗ってる、そういうコーナー、
0: そういうコーナーね、ウロクでもやってみて、
1: ウロクでもやってみてください、なんで派生しなきゃいけないんだ
0: いやーねえ、
2: ね、いやソーラン節歌うのかと思って、
1: ね、ソーラン
0: ね、まあ本当にね、うん、ラジオカロスももう今月も番組で、来月もね新番組ってことで、もう、
1: あ来月も新番組始まるんですか、
0: ね、はあるんで、ね、
2: 今日あった、
1: あケイシュさん、あいましたいました、
2: なんか言ってた、
1: なんか言ってた、
2: うん、なんか何も言ってなかった、うん、
1: 何も言ってなかったですけど、何も言ってないし、挨拶はしましたけど、うん、入れ替わりですぐあれだったんで、ね、そんな時間今なくなっちゃったから、
2: いやなんかカロカクのなんか、ね、悪口言われてたら困る、
1: 悪口
2: っていうか、 なんか怒ってたら困るな、
1: うん、怒ってはいないですよ、
2: ね、まあ、毎週さ、
0: ね、
2: そんな、うん、何月で終わるとか保険かけやがってそんなことをさふざけて言ってるからさ、うんうん、本当に怒ってたらどうしようか
1: って、いや怒ってはいないじゃないですか、こっちが勝手に、ね、不良物件みたいなこと言ってたから、月空をね時間をね、
2: うんうん、いやだからこそ怒ってるかなと思ったら、うん、こっちが勝手に言ってるからさ
0: いやでもね、もうおかげさまでなんかこうね楽しくねやっていただいてるようでね、うん、本当もうありがたい限りでございますよ、もう ねすっかりなんかもう、うんうん、そんなのはもうなかったみたいなね、もう最初からもう1ヶ月も経ってない
2: で、あいつらいないものとしようみたく扱われてるそういうこと
1: で、そうです
2: ね、あもう無視あんなもん構っててもしょうがないからって思われてんじゃない、
1: いやね、でもいろんなことをまだね、これ、ね、あれじゃないですか、学ぶ、うん、話をしなきゃいけないからね、大人の学び直しの話ですよね、
0: だ
1: から
0: ね、
1: そういう情報がすごくたくさんあるから、はい、そう、その話をしている場合じゃないんじゃないですか、
2: これね。

0: いや、なんか君になんか言ってたかなと思って、うん、もうやめてくださいよカロカクでいじる。あの江田さんっていう人何なんですか。
1: いやいやいや、そんなこと
2: 言う、いじるのは髪の毛だけにしてください。
0: やめてください
1: よ、ね、全然。いや、じゃあ来てもらって話した方がいい、直接ね、そういう、
0: うんうんうん、いや残ってくれたらありがたいけど、ね、でも間になんかおかしな洋楽番組が挟まってるから。
1: おかしなってことないでしょ。おかし
0: な、愉快なか、
1: 愉快、
0: ね、愉快な洋楽番組が挟まってるから、
1: ね、うん、まあ、1時間あるから、ね、なかなか残っていただくにもってところ、
2: いやいや、
0: うん、いや、だから変わればいいのさ。ウーロックを9時からにして、うん、で10時から、うん、そのケイシュウ君の番組やって、う
1: ん、で11時からケイシュウ君と江田君のカロカクと。
0: いや、やっぱりさ、玉源がいないともうカロカクなんて呼べないからさ。
1: いや、呼べないってどこですか。別に呼べるでしょうよ。
0: 3人揃わないとやっぱカロカクじゃないもん。
1: いや、
2: カロカクじゃないもん。
1: そんなことはないです
0: よ。みんな思ってるよ、やっぱり。
1: いやいやいや、
0: やっぱこの3人が、なんで、うん、みんなの意見を否定するんじゃないよ。いやいやいやとかつって。いや、わかんない。
1: 謙遜、謙遜しました。
0: 謙遜。
2: ケイ中に謙遜した。ね、いや、
0: あ、そうだ、うちの店に、うん、はい、あのモアモアのマネージャー、
1: あら、あら、酒井さん、
0: 酒井さん来てくれた、
1: うん、あら、すごい、
0: ありがとうございます、
2: すごい、
0: いや、多分さ、カロカクでもうちょっと内田モアのこと触れてもいいんじゃないですかっていうプレッシャーだと思う、うん、
1: はい、確かに最近
0: 最近なんか、
1: 足りなかったですね、カロカク
0: ね、ないがしろにしてんじゃないですか、うちのモアをっていう、
1: そうそうね、去年のイベントもね、出演いただいて ね、い
0: や、そうなのさ、うん、ね、来ていただいてね、はい、ちゃんと買い物していただいて、
1: あら、
0: 本当ありがたい限り、
2: やっぱり緑のも買いましたか。でもないですもんね、
0: いや、最初ね勧めたんだけど、はい、なんかちょっとあの僕あれなんですよ、上は、うん、あの緑で、うん、あの下はあの緑じゃないことが多いんですよってクソどうでもいいことを言いやがって。そんなの覚えちゃいねえよと思った
1: けど、緑のね、ものをね、見つける
2: 立ち方がね、そうそうね、上半身だけだ、
0: うん、いや、そう思ったんだけど、でもなんかちょっと、まあ、細かいストライプの少しグリーンがかったやつを買っていきました、黒とグリーンのポー
2: ズ、ね、
0: まあまあ非常にお似合いで、
2: お似合いで、
0: 本当ありがたかった。寄ってくれたのって石狩に実家があって、
1: あ、そうなんですね、
0: そうそう、ちょっと寄らせてもらいました、びっくりしたわ、来てくれると思ってないからさ。
1: そうですよね、確かに、ね、
0: うん、わーと思って、まさか。そうそう、ね、嬉しかったな、
2: ぜひね、あ、モアちゃん買ってほしいですね、
0: ねえ、
2: モアモアね、マネージャーとしてね、
3: うんうん、マネージャー
2: ね、
1: ね、
2: はあ、
0: お、なんかメールが来てる、
2: あ、なんでしょう、
1: 青小屋さんからいただきました、先ほどのオンリーユーの件ですね、
0: うん、
1: 青小屋さん青森にお住まいですので、
0: うん、
1: こんばんは、番組の皆様、
0: うん、こんばんは、
1: オンリーユーですが、うん、津軽弁ならどう、津軽弁のオンリーユーいただきましたよ、ナーバシでしょうか、ナーバシ、
0: ナーバシ、
1: オンリーユーはナーバシになる、ナーがあなたで、バシがばっかりとか、うん、あるいはばっかり、
0: であ
1: なたばっかり、あなた、ということで、ナーバシです、
0: あ、そうなんだ、なん、ね、どう歌えばいいんだろうね、
1: なばし
0: っていうことよ。
1: だからで、オンリー勇敢が津軽の方にはだからそれが伝わるってことね、ちなみに君の名は、
0: うん、
1: これも津軽弁で端的に言うなら、
0: うん、
1: なだたば、あ、なだだば、
2: うん、
1: なだだば、
2: ね、
1: です
2: で、
0: あ、そうか、君の名はって、あの、あ、疑問か、質問か、
1: そうですね、
0: うん、
1: なあがだからあなただから、うん、だだばが名前はってことか、
0: へえ、
1: なあだだばってことですよね、
0: うん、だだっていうのが、
1: うん、
0: 名前のこと
1: っていうことですよね、
0: はあ、すごい ね、
1: だだ、ダダバ、
0: うん、
1: 誰ってことだよ。

0: あなた誰だみたいなこと。
1: あえダダバってこと。ダダバじゃ使わないんですかね。
0: ね
1: え。
0: うん、面白い。すごい。
1: わかんないですよね。聞かれてもね。
0: おお。
1: ナダダバって聞かれるんですよ。
0: おお、そうそうだね。
1: な、な、な、ナダダバ？
0: は？
1: ね、僕は君の名はって聞いたんですけど、偉くに。
0: その青森でね、
1: はい、津軽弁で、言ってみたんですけど、はって言われちゃう
0: んです。そんなこと突然言われたらね、意味わかんないからね。
1: わかんないよね、確かにね。
0: え？ってびっくりしちゃうよね、こんなんね。でも勉強になったね。もしかしたら向こうで言われるかもしれないよね。
1: そうですね。ナダダバって言われた時、はって言われたら、
0: そう、青森で職質された時、
2: 職質
0: こうやって言われるかもしれない、
1: ね、ナダダバって、
0: うん、へえ。
2: まあでもね、まあ北海道もそうですけど、青森もね、場所によって全然ちゃうみたいですからね、うん、通じないみたいですよ、青森の中でもね。
1: あ、北海道で
2: もね、やっぱりこう浜言葉だとちょっと分かんなかったりするじゃないですか、
1: うん
2: ね、
1: うん、
2: だから結構こうあちこちの、 その土地土地のがあるみたいですよね、これね。
1: へへ、あ、なダダバなんですね、うん、やっぱりながあなたで、うん、ダダバは誰だって意味なんですね。
0: あ、やっぱそうなんだね。
1: あ、そしてこれ、青森県警が特殊詐欺防止の標語として使用するなど、県内で広く知られるインパクトの強い方言フレーズですだって。
0: はあ、じゃあ向こうではもう有名というかね。
1: そう、なんかね、なあダダバ、通じなければ偽息子っていうオレオレ詐欺に対する標語があるんですね。
0: あ
1: だからなあダダバって
0: 聞
1: いたら、いや、だけどはあみたいな感じだったら、もうそれオラオレ詐欺なんですよ、多分。
0: オラって
2: オラオラ詐欺、ね、
1: オラもう僕が詐欺、僕が詐欺ですよ今の完全に。
0: オラオラ詐欺って、
1: オラついちゃってオラオラ
0: オラオラオラ
1: オレオレじゃ
0: ん、すげえ田舎の
1: オラオラオラオラ詐欺ってちょっと地方色濃いっすね。違う。
0: オラだオラだオラオラ
1: なあダダバ
0: すげえ対決だな
1: オラオラオラ
0: お面白い、すごいね、
1: すごいですね。
0: うん、
1: あ、ウレさんからも、青森出身の先輩が電話で親と話す言葉は全く分かりませんでした。
0: いや、そうだよね。すごい、これがさ、また秋田とか行ってもまた違うわけでしょ、
1: うん、あ、そうじゃないですかね、うん、
0: むずいね、すごいな、
1: すごいですね、うん、地方それぞれのがね、うん、あるのも、そういう意味ではあんまり札幌ね、ないんじゃない、なんか、
0: まあ、北海道は浅いからな、うん、歴史が、
1: うん、なまらとかね、そういうのはねありますけど、うん、そういう呼び名ではあんまりないですもんね、
0: うん
1: うん、
0: 確かにな、なまらなんて普段いっぱい使うわ俺使う君なまら
1: 昔は使いましたけど、
0: 小学生の時とかで
1: しょ。いや、高校ぐらいまでは結構使ってましたね。
0: 本当、
1: なまら寒いとかも、生寒とか、うん、なんか省略して喋ったりとかして
0: 、ご機嫌よう、それ
1: 生寒とか、なんかそういうな略語で
2: サイクロ負担
0: サイクロ
1: そうだ、ご機嫌ご機
0: 嫌生ら寒い話で
1: 生寒の、うん、略してじゃないご機嫌ようか、
0: 小坂井さんの真似
1: あったね
0: 略して生寒
1: それ辺もあったからかもしれないですね。そんなような使い方したことありしてましたね、高校の時は。
0: 生サム、
1: 生サムとか生馬とか、なんかすごいそういう使い方しました。なんかそうか、やってたような気がします、そう、大学の時も結構したっけとかは結構使ってやってたら、大学の同級生とか結構道外の人が多くて、何そのしたっけって言われてしばらく友達に帰る時したっけしたっけってずっと言われたことありましたけど、
0: それもしたっけラーメンなんてわけわかんない、
1: ね、ありましたね、したっけラーメンね、したっけしたっけって
2: ね、まあ、したっけは結構ね、皆さん、使って、ね、どっかあの某ね、H なんとか BC のね、
1: どこも隠してない。

0: 通ってポータルサイトでしたっけってあるぐらいですからね。
1: あ、そうですね、
0: そうそうそう、ね、女性が作るね、
1: うん、
0: な
1: ん
0: と
1: かっつって、ね、マガジン ね、
0: うん、ね、
1: そうそう、ね、うん、北海道弁、
2: うん、なんか普通でつまんない ね北海道なんて、ね、
1: そう、まあ僕はね使えますもんね、うん、普通にね、うん、
0: 全く何言ってんだか分かんないことにはならないですもんね、
1: そうだね、
0: ところでそのワード1個が分からないみたいな感じなんだぐらいで、
1: 投げるとか、
0: もうそもそも何言ってるか分からないっていうところまでは至らないですもんね。
1: あ、投げといてとかね、
0: ね、
1: 吐くとか ねありますもん ね、うん、
0: ね、
1: 昔はなんかね、その刺さるが結構、うん、何でしたっけ、上難易度難か、なんか使うの難しいとかっていう ね、 ね、方はさ、
0: ね、
1: お刺さるとか、
2: まさるとか、ね、
1: あ、そうそうそうそう、
2: ね、
1: うん、
2: うん、昔の何て書いて
1: る
2: の、
1: あ、ボタンを押してへっこんでる状態って、お刺さってるが一番しっくりくるって、山さんから、
2: ね、
1: うん、
2: あ、
1: ボタンを押してそのまま戻ってこない、へっこんでる状態をお刺さってるっていう、うん、
0: とかね、動いてない時 ね、 これね、ビデオこれ録画、お刺さってるこれとかね、言ったりとかね、
2: なんか言ったな
0: しますわね、
1: うん、
0: うん、
1: あ、パラガスさんはじいちゃんが山形出身、やっぱりちょっと言葉はあれなんでしょう ね、 ね、 あったあるんでしょうね、あ、宮崎も生サミって言うんですって、その生はどこから来るんですかね、宮崎の生、
2: うんうんうんうん、
1: 生ら、
2: 生ら
1: じゃないってことですね、
2: うん、
1: 宮崎の生、生サミ
2: 略してないのかな、むしろ
1: 生ってこと、
2: うん、
1: リアルに寒いとかそういうことですよね、
2: すごい、
1: あ、つぶあんさんもなまらとかしたっけ、函館では聞いたことなかったな、使わないってことですか、
2: あ、そう、
1: うん、あ、生って すごくだって、
0: あ、やっぱりじゃあね、
1: なまらと近い
0: で、ね、らがないだけでね、
1: うん、
0: はあ、
1: 自然と宮崎弁になったところだよ、僕、
0: まあ、北海道いろんなとこから人が来てますからね、
1: うん、
0: やっぱりこうなんかこう、
1: ヤマ、ね、さんのこれ何、長野のおじさんはかき氷のことを、あ、氷水って言ってた、
2: あ、でもなんかちょっと聞いたことあるな、
1: はい、氷水、
2: うん、
1: かき氷とはちょっと思わないかもしれないですね、
2: うん、
1: 冷たい水のこと
2: ね、普通にね、
1: うん、
2: 水に氷ある、う
1: ん、面白いですね、なんかやっぱそれぞれ変わるんです ね、 ね、
2: うん、なぜか店員さんに通じてた、
1: 聞いたことあったんでしょうね、どっかでね、
2: うん、いや、そんなこんなでね、
0: はい、
2: やっぱりこの番組ってその日本語の面白さを
1: まあ、そうそうですね、あの
2: 探求してくる、
1: ね、そうそう、同じ言葉でもいろんな漢字があるとか、
2: うん、
1: 親近一つとってもそうですけど、
2: そうそうそう、
1: ね、あと地方も変われば、ね、いろいろ変わる
2: 言葉も変わっていく、
1: ね、
2: 言葉って本当に面白いな、
0: ね、
1: はい、
0: い、
1: 月曜夜の教養番組ね、
0: はい、ということでございます、
1: はい、
2: はい、いや
0: あと私ね、昼、あの明日明後日出稼ぎでちょっとね、いないかもしれませんので、よろしくお願いします。
1: あ、は
0: い、
1: あ、じゃあ、あれ昼の番組も出ない、
0: います、
1: はい、
2: あ、そうなんだ、うん、誰なんだ、
1: ね、
0: お楽しみに、
2: うん、ということで、おいちゃんね、バイバーイ、
0: さよなら。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産わっかないで検索。
4: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ

一つの家具に幸せを込め、丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。はい、今週も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、そうですね、ゴールデンウィークも、あっけなく終わりました。はい、ね、いっぱい休めた方もいたでしょう。全然休めなかった人もいたでしょう、ね、暦通りの人もいたでしょう、ね、これから休む人もいるのかなと、ね、そういう感じですけどね。皆さんいかがでしょうか、ね、僕の周りではね、暦通りどころじゃなくてね、もっといっぱい休みをね、取ってる人もね、中にはいました、うん、まあ平和ボケしてるというかね、まあすごいな、ね、ね、そういう人もいました、うん、まあ僕は暦通り、はい、ね、そしてそうですね、振り返ると、ね、ゴールデンウィーク中、ね、月曜日ちょうど、ね、赤い日がありましたけど、ね、小林局長、ね、小林代表、ね、の番組にちょっとね、飛び込みで、ね、参加いたしまして、はい、そして、ね、小林代表と、ね、私が一緒にね、お話をすると、まあ、いつもグデグデになりますんでね、なんかこう、そうですね、以前のね仕事をしてる時のような感じになってしまいます。はい、まあすごく楽しかったですけどね。またね、なんかね、そういう機会があったらね、ご一緒、ね、させてもらいたいななんてね、本当思いますね。うん、楽しかったです。小林代表ありがとうございましたね。まあそんなんでね、ちょっと先週振り返るとちょっとそういう楽しいことがねありましたね。うん、あとはそうだな、まあ外食は振り返るとあんまできなかったんですよね。まあゴールデンウィークだったっていうのもあるけど、うん、そうだね、そう、先週かのそのね、そばのつくしさんに行ったのをね最後にね、あれからね外食してないんですよね。そう、逆にね自分のお家では炊き込みご飯をね作ったりしましたね。うん、そう、炊き込みご飯の素とかね、そういうのではなくて、鶏肉とね、それとあとえのきだけ、うん、えのきだけと人参なんかをねちょっとこう入れて、うん、そしてちょっとお出汁入れて、鶏飯みたいな感じでね炊き込みご飯を作りました。うん、えのきが入るとね、またしめじとかね他のキノコと違って、非常に香りとかね食感が非常にいいです。うん、口当たりとかね、まあまあ非常にいいですね。うん、まあそんなんでね、ちょっとおうちご飯で3合も炊いちゃってね、うん、で食べきるのね何日もかかって途中で冷凍したりしましたけどね、うん、まあまあそういうんでね、おうちご飯は作りましたね。うん、まあ

まあそんな感じでしたね。あとはね結構帰ってなんていうんですか、仕事行かないで休んでたから絶食したりっていうのがねありましたね、うん、そう僕の中ではね働かざる者食うべからずなんで、働いてない時はね飯はあまり食わないとね、そういう風に僕の中でのこだわりで決めてます。はいね、まあでもねちっとも痩せないですね、うん、まあ水分は取ってるんでね、お茶だとか水とかコーラとかね、うん、そうだね冷たいねお茶とかやっぱりね飲んじゃうんですね。はい、まあそんな感じでダラダラとしたね休みが明けてからのね番組をお送りしております。ということでここで一曲お送りいたします。

はい、1曲お送りいたしました。お聴きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌、日刊中通信、私中丸がお送りいたしております。皆さんお聴きのラジオカロス札幌は日本の北海道札幌市、ね、札幌市は町の真ん中、中央区、中央区は宮の森からお送りしておりますね。そうね、ラジオアプリでね、聞いてる方もねいますね。あの車とかね、本当にリアルにこうチューナーからね聞いてくれてる方もねいらっしゃいますね。先週ねちょっとじゃあ私車で後で聞くなんてね、 いきなりねリスナーとしてのこうなんか参加発言があってね、ちょっと嬉しいことがありましたけどね、まあそういうチューナー経由で聞いてくれる方と、あと、ね、インターネット経由でね聞いてくれる方もいますね。うん、ネットをねアプリで経由して聞いてくれる方はね、やっぱり最近はあれですよね、

0: FM プラプラというアプリがございます。でそのアプリを利用して、そこからラジオカロスを選択、ね、そしてお好きな番組を選択して聞いていただくと、ね、それがねなんかいろんな、ね、アプリ使いましたけど今一番安定してるんじゃないかなとね僕は思いますけどね、うん、まずタイムラグが少ないですよね。そうタイムラグが少ないとね生放送でこうチャットとかね、やってたりするときね、非常に便利ですよね、うん、時間差がないんで。そうそういうのでね僕は FM プラプラをのアプリを入れてラジオカロスを聞くのをおすすめいたします。はい、まあねな VPN とかなんかいろんな接続方法でね聞いてるとは思うんだけど、そう外国からもね聞けてるっていうねそんな情報をいただきましたね。まあこれはねちょっと嬉しいな。うん、そうね、そんなねまあいろんなね方がこう試してね聞いてくれて、うん、安定してるよ、うん、ね時差1時間だけどいやそれは当たり前だよなんてね、まあ、中国からねそんな連絡来てましたけどね。うん、まあ海外でもね使えるようなんでぜひぜひね、地元やね日本国内のねリスナーの皆さんにもおすすめいたします。ねまあ結構時間使っちゃったね、もう3分も使っちゃったね CM 開け CM じゃない音楽開けてからね、うん、まあまあそんなんでねちょっと先週のねそのゴールデンウィーク振り返ってのお話ね、まあ時間がないんであれですけど、ね、小林代表のね、ラジカワの月曜日にねちょっと参加して、あでもないこでもないね、あとはねいつも小林代表と一緒に真似をするミキサーのケンタジーの真似とかねそういうのして、ね、あっという間に時間が過ぎ、ね、グデグデの、ね、展開でこう番組は終わったと、ね、そんな感じでした。まあでも楽しかったんでねまた機会があったら一緒にねお話ができたらいいななんてね思いますね。
1: 以上の3名で
0: またね飛び入り参加ねまた以上の3名なんてね
1: ああ
0: じゃないねねまあまあそんなんでね、うん、そうまあそのあとはまあ外食はねあんまりできなくておうちご飯しましたよと、ね、炊き込みご飯を作りました。鶏飯ですよ、うん、ね鶏肉でね、まあ鶏肉ね胸肉もも肉かもも肉使ったんだけどね結構ね包丁ね研いで使って、うん、あとこの間買ったねワンマーツの包丁をね、それね切れるかどうか試したけどねもうバッツバッツ切れるね最高でしたね。ということで、時間です。もう今日もおしまい。いつも同じこと言いますけど、戸締まり、防犯対策、火の元書き点検はしっかりお願いいたします。終わったら歯磨いて、顔洗って、トイレして、お薬飲み忘れ、血圧記録などをなさっている方、お忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方、ご安全にお願いいたします。それでは皆さん、また明日、この時間お会いしましょう。おやすみなさい。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818 ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com 番組名を必ず入れてね。
4: 詰め込む毎日はもう十分必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に緩むハーブティーで心もデトックス。

0: 図鑑に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
1: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りします。
2: ラジオカロスパワープレイ。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
5: 振り込む前に確認を、家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
6: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
7: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 毎週土曜日夕方5時からのカロスのカンタロウのお二人からです。
2: 佐藤邦夫、
3: 川端久美子です。
2: これからもよろしく、
3: ラジオカロス札幌、
2: イエーイ、
3: ラジオカロス札幌。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

AIFM。 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: ピュッピュッとの終わりましたね。
1: 面白かったね。
2: 面白いよ。
3: ねえ、もうこの間外国行ってから随分経つけどさ、
0: はいはい、
3: ヨーロッパも行ったしアメリカも行ったし、またここで俺はね、ヨーロッパへ、アメリカよりかヨーロッパへ行きたいなって気がしてんだよ。
2: みんなはどう？
0: あ、行きたいね。
3: 行きましょう行きましょう。今度はね、あのフィリップスレコードでやっぱしあのいろんな用意をしてくれて、うん、でまた行って向こうでもってね、ロンドン、パリぐらいで仕事をして、
1: あ、ウイウイ、
3: それで、ね、1週間か2週間ね、あのいろいろとこ遊んで帰ってくる。
1: いいな。
0: ほら
1: ね、亀谷さん、いいでしょ。
4: いいですね。
1: 亀谷さんもう望んでたじゃないですか。ヨーロッパいいですね、翔ちゃん。
5: うん、私たち
0: も全然いいな。どういう点でいいの？
1: え、
3: やっぱりさ、うん、あのお前らあれだろ、ホテルの一部屋入ってお前かくれんぼしたりなんかするんで楽しいんだろ。
1: いや、そんなことないけどね。でもね、やっぱりね、あのいろいろためになったね、町秋、
0: うん、
1: ね、流行にしてもさ、切り物にしてもさ、音楽の感覚にしてもさ、いろいろ身につけたものもあったしさ、
0: ね、
1: 身
0: にたい
1: って
3: な。今度はね、あのほら僕たちの衣装を全部ね、
0: はい、
3: まあ釜安が年中やってるし、
0: はい、
3: でそういった意味でも釜谷さんもこういった研究できるだろうし、またそういうファッションの方のね、
0: うん、
3: 偉い人と釜谷

0: いっぱい出たしね、新しいスタイルのさ、あのスターも出てるし、きっと楽しいと思うしね。
1: はい、マスターでためになりますよね。うん、そうね、
0: うん、でハワイ行った時さ、はい、あれだったの、あの心配だったけど、日本語でのオリジナルがさ
2: 受けましたね。
0: 割り消し受けたしね、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: その中で一番意外だなと思ったのはさ、太陽の翼なんか全然受けないんじゃないかと思うような気がしてたら、
2: あ、受けましたね。
0: 受けたね。
2: 一番人気でしたね。
0: 一番人気、
1: あれ歌い手がいいんですよ、うん、
0: バンド演奏だっつってたよ。でも
2: ね、でもね、本当あの曲歌ってんのいたの
1: た
2: んっつってた
1: でもね、から見なかった
2: ね、あの曲はね、本当聴いててね、うん、あの胸にジンときますよ。
1: そうですか、
2: 本当に
1: 井上ジンですねそれじゃあ太陽の翼いきましょう、はい。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜ウィキのありめつをどうぞ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラララジオカロス札幌 78.1。
0: ラジオカロス札幌、6時45分になります。
3: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today のお時間です。番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR ジャパンのホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ、心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による主を称えるでございます。それでは聞いていきましょう。
4: 神について知っておくべき大事なことの一つは、神は三位一体の神であられることです。神は父、御子、御霊という三つの人格からなる一人の神です。御霊は聖霊とも言われます。聖霊は三位一体の神の第三角です。聖霊は教師です。父なる神の御言葉と御心を私たちに教えるためにキリストによって使わされました。ですから聖書を読むとき、私たちは聖霊なる神に御言葉の意味を教えてください、理解できるように助けてくださいと祈ります。聖霊は私たちを改心に導き、力を与え、成長の助けをしてくださいます。聖霊は父、御子、御霊の三位一体の神の一人です。三人の神がおられるのではなく、三つにいまして一人の神です。三角形に例えることができます。三角形には三つの辺がありますが、一つです。聖霊にあなたのうちに働いていただくために、まずしなければならないことは神を称えることでしょう。神を称えていなければ、聖霊を求めても聖霊は働いてくださらない可能性が大きいです。ですからあなた自身を顧みて考えてみてください。私は自分の心配事や問題で心を奪われていないだろうかと。私たちはたやすく否定的な思いになりがちです。悪いことが起こるのではないだろうか、次は何が起こるだろうかと不安になります。神はあなたに対して良くしてくださらないと思ってしまいます。そうすると神の賛美は出てきません。そのような思いになった時はちょっと立ち止まり、冷静に考えてみる必要があると私は思います。そして思い出してください。神は私たちを私たちの罪に従って扱っておられません。神の憐れみや寛容さに従って私たちを扱っておられます。そして神に感謝してください。今日の一日を感謝、呼吸をしていることを感謝、家族を感謝、友達を感謝、今食べた食物を感謝、新しい一日を始める活力となる眠りを感謝、これから主が用意しておられ導いてくださる未来を感謝。感謝できることがたくさんあると思います。また私たちは悔い改める必要があります。クリスチャンであるためには悔い改めが必要です。許しは必要ない、神に許していただくようなことは何もしていないと考えているならクリスチャンではありません。クリスチャンはキリストのもとへ行き許しを求めます。イエスはあなたの罪を取り除くために苦しんで死なれました。そして私たちはいつも神の御言葉に聞く必要があります。神の御言葉は罪は何であるか、イエスはどのようなお方であるかを教えています。イエスはあなたの身代わりに苦しんで死なれ、死者の中から

蘇られました。あなたが聖霊によりたのみ教えと祝福を求めて祈るなら、聖霊はあなたを教え導いてくださいます。ガラテヤ人への手紙5章22節23節に御霊が与えてくださる9つの特質が書かれています。この5章をご自分で読んでください。三位一体の神の第三角であられる聖霊の9つの御とは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これら9つの御の一つ一つについて30分間でも話すことができるほど大切なものです。最初の愛ですが、これ以上に大切なものはありません。世界に多くの悲しみがありますが、聖霊は私たちに喜びを与えてくださいます。神は私たちが喜ぶことを願っておられます。そして聖霊は心の平安を与えられます。夜平安のうちに眠れることは素晴らしいことです。罪が許され神との関係が正されたと知っているから平安でいることができます。それから寛容です。この寛容は忍耐という意味でもあります。寛容や忍耐が私たちには必要です。私も入院していた数ヶ月間忍耐を学ばされました。胸から水を抜いてもらうのを待ち、さまざまな薬が効くのを待ち、医者の助けを待ち、ナースコールをして看護師が来るのを待ちました。待つには忍耐が求められます。どの御霊の実も大切ですが、最後の9つ目の自制もとても大切です。私たちは子供たちに自制することを教える必要があります。子供たちに自制心をあまり教えない親たちがいます。子供たちが 2,3 歳の時にきちんと教えておかないと、教える機会を逸するかもしれません。子供たちは大きくなるにつれてだんだん反抗的になります。10代の頃だと手遅れになるかもしれません。それでも教え続ける必要はあります。自制を教えることはとても大切です。きちんと教えられていると、親や他の大人が周りにいなくても、これはしてはいけないことだからしないという決断ができるようになります。怒りや欲望を自制できることはとても大切です。自制は御霊の実の一つです。イザヤ書には私の好きな章がいくつかありますが、その中の一つが40章です。イザヤ書40章に素晴らしい聖句があります。皆さんもご自分で読んでください。28節から31節です。その中でも31節は特別です。聖霊はどのような力を与えてくださるかが書かれています。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。主を待ち望む者に与えられる賜物はどのようなものかをこの箇所は語っています。イザヤ書40章28節から31節です。ところで皆さん、マイケル・ユセフ牧師のために祈ってください。マイケル・ユセフ牧師のリーディング・ザ・ウェイという宣教の働きはジョージア州アトランタから始まりました。とても素晴らしい番組です。皆さんが彼の宣教も支えてくださることを願います。ユセフ牧師はアラブ系の方で、同じアラブ系の人々に福音を届けたいという熱い願いを持っておられます。この人々は私たちが届くことのできない人たちです。私たちも多くの言語で世界中に放送を届けています。インドや中国やアフリカの国々に届いています。このことのゆえに主を賛美します。けれども私たちが届くことのできない地域があります。ユセフ牧師はそのような国々に届くことができています。彼はエジプト、ヨルダン、シリア、イランなどのアラブ系の国々に英語を教えています。彼が英語で話し、それをアラビア語に訳したり、現地の言葉で話されたメッセージを一文ごとに英語に訳したりするという方法をとっています。世界中のいろいろな言語でこれをしていますから、英語を学びたい何百万人もの人々がこの番組を聞いています。ユセフ牧師はリーディング・ザ・ウェイという番組だけでなく、素晴らしい本をたくさん書いています。彼はイエスについて、救いについて、天国について、聖書の御言葉を用いて語ります。イエスの名前を聞いたことのない人たちや、キリスト教の宣教師が近づけないところの人々でも、彼のメッセージを通して福音を聞くことができます。宣教師が入れず聖書を配布することも禁じられている国があります。

そのような他の人たちが伝道できない地域でもユセフ牧師の働きを用いられています。丹波ラジオ等も用いられています。神は世界中で働かれ、神に仕えている人々の力強いメッセージを用いておられます。ユセフ牧師も、また以前お話ししたジェームズ・ケネディ牧師も力強い伝道者だと思います。ユセフ牧師のために祈ってください。ケネディ牧師のためにも祈ってください。彼は心臓発作を起こし、まだ療養中です。この The Word Today も力強く働いていると思います。私も力強くキリスト中心のメッセージを届けたいと願っています。イエス・キリストを世界に届けることが私たちの目的ですから。私たちの宣教を通して何千人もの人々が救われました。この放送の結果、インドだけでも1000人以上の人々が改心し、5つもの教会が建てられました。このことのゆえに神を賛美します。私たちは給料や謝礼は受けていません。皆さんからの献金は主に仕えるため、御言葉を世界に届けるために用いられています。主に仕えるために私たちに何ができるか考え、聖霊に祝福を求め、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という性質を与えていただけるよう聖霊に祈りましょう。神の子供たちがこれらの性質を持つことを神は願っておられます。神は私たちのうちに働き、私たちを導き、教え、祝福するために、三位一体の神の一人であられる聖霊を使わされました。皆さんが聖霊に満たされた歩みをすることができますように。日々神の御言葉に聞き、神の祝福を求めてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。

0: 私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

はようございます。2026年5月12日火曜日の朝8時を2分ほど回ったところです。いやーいいお天気、まあ朝からいいお天気だし朝から暖かさを感じます。まあ今日は気温がぐんぐん上がるみたいなんです。こちら札幌もね、夏日になるところも道東の方はね、27度ぐらいまで上がるっていうところもあるみたいで、いや今日はなんかしたい、どっか行きたいっていう気にはなりますね。まあカレンダー暦の上ではねもうまっきり平日ですし、ゴールデンウィークも終わってますがね、皆さん今日どんな風に過ごされますか。そしてあなたがお住まいのところはどんなお天気でしょうか。そしてお目覚めいかがですか。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝カロルルル、今日も太陽の下元気にスタートしております。私ケリッコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間あなたからのメッセージも楽しみに待ちながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号は札幌011-622-2223番です。メールを送る方法はまだ他にもあるのですよ。

ことにもありがとう。ね、私たちこういただく側はね、あなたのお好きな方法で送ってくださいねと言えるのはちょっと嬉しいものでございましてね。先ほどのリクエストリクエスト@radiocaros.com の他にカロスのホームページから今やってる番組こちらみたいなところがありますので、そこからすぐ入ることもできますし、 FM プラプラというアプリからもすぐ送れるところがございます。お気軽にご参加くださいね。お待ちしております。

0: 奥田民生さんで散歩道でした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: 肩組んで

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: 時刻は午前8時11分を過ぎました。さあここからはラジオカロス札幌道路交通情報をお送りします。日本道路交通情報センター、今朝の担当は大熊ココナさんです。大熊さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道の上り線は大谷インターの出口で混雑しています。札村道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など主な峠は晴れていて路面は乾いています。札幌市内は東15丁目トンデン通りの南行きが北34条を先頭に500メートル渋滞しています。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内は南4条西4丁目のすすきの交差点で路面電車の工事のため駅前通りの北行きは直進ができなくなります。また反対の南行きと南四条通りの東行きは右折ができなくなります。時間は今夜11時ごろから明日の朝6時ごろまでです。現場の指示に従ってください。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
0: 大熊さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: JCBA、
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。

ただいまの時刻午前8時15分、8時15分を回っていますよ。改めましておはようございます。ラジオカロス札幌から朝カロルルルをお送りしております。いいね、新しいジングルごめん、へへんってなっちゃう、なんかヘラヘランってなっちゃうね。うん、まだちょっとびっくりしますね。昨日から、新しいジングルが、このお天気の前のジングルがね、新しくなりましたので、ギミーダットクローバーのトミさんというふうにね、言ってくださってますが、ね、昨日発表した、札幌ツーマンライブ10月24日でございますの土曜日ね。ツーマンですので2組のバンドが出ます。何の話かと言いますと、ラジオカロス札幌が主催のライブが秋にありますよ、それが決定しましたよっていうお話なんでございます。昨日情報解禁になったところで、ぜひあのまだ知らなかったという方はカロスケの X などもご覧になってみてください。うん、大変ありがたいことに、その X の情報がいろいろとあの何リポストっていうんですかね、あの本当にその辺のこと名前もわからないのでね、なんか間違ってること言ったら教えてください。 ねリポストっていうのはあのその情報を自分でもコピーして発信して、この情報いいねっていう感じで、ね、皆さんもどうっていう感じで広めてくださる意味合いで、コピーして情報を提供するというようなことで合ってますかね。なんかうまいこと言えないけど、ね、なんかすごくね、あのリポストが広まってたよっていう情報を聞きまして、ね、私にはどんな風にあのそれをね、確かめるのかっていうのもよく分かってないんです。なんとなくあの X を見るっていうことは分かるんですけども、どのぐらい広がっていてどんな風に話題になってるよなんていうのは、よくあの私は調べることもできませんので、教えていただけてね、すごくね嬉しかったですね。話題になっているということは皆さんぜひ考えて、今のうちに予定を空けておいていただけないでしょうか。10月24日、トミさんバンド改めギミーダットクローバーは東京から来てくださいます。4人のメンバーでね。そして、札幌からは月光グリーン、ね、ーもうどちらもあの過労格にも何度も出演してくださってますし、もうすっかりね顔なじみと言っても過言ではないのでしょうか、いいのでしょうかね、恐れ多い気もしますが、大変嬉しいその2つのバンドのライブが行われますよというお話でございました。いろいろとチケット申し込み方法などもすでにね、あのどうやったら申し込めるのなんていう話もありがたいことにもね、私の元にも届きましたので、もうちょっとだけ待っててくださいね。また、いろいろと決まり次第にご報告していきますのでね。ということでございまして、先ほどね、あ、そうそう、1曲目に、散歩道という奥田民生さん、今日お誕生日だそうですのでおかけしたんですが、平2号さんが奥田民生さんの散歩道初めて聞きましたが良き、ありがとうございます。気に入っていただけましたかね、え今の季節にもぴったりだなと思って。奥田民生さんは本当にあの理想の年の重ね方ね、え特にあの同性にもね、男性にもものすごい支持がありますもんね。あんな風にかっこよくさりげなく年を重ねていけたらいいなっていう、みんなの憧れみたいなところがありますよね。

本当に変に若作りをするのではなく、でもそのさりげなさが、まあ肩に力が入ってない感じがものすごくかっこいい人ですよね。奥田民生さん、私も大好きです。さてではね、まだと言いますか、もうすでにねメッセージをいろいろといただいておりまして、ありがとう。あ、これだけ読ませていただこうかな。ミントさん、ありがとうございます。ミントさんがね、トミさんの新しいジングル昨日2種類聞けました。あ、よかった。月光とギミーのツーマンライブ発表でまたひっくり返りました。バンドライブやったー。喜んでくださってる、もしかして、ということは来てくださる。ありがとうございますね。箱とよくね言いますけれども、会場はスペースアートスタジオっていうライブハウスなんですが、びっちり入って60名なんですね、キャパね。だから皆様どうぞ、チケット申し込み始まりましたら早めに早めにお申し込みをいただいた方がいいのではないのではないのではと思っておりますね。なんせ月光グリーンのファンの方も、そしてギミダットクローバーのファンの方も、さらにはエダーさんのファンの方もね来てくださるということで、もうあら60大丈夫っていう感じではあるんですけれどもね。カロカクの枝幸宏さんも全面的に出演してくれることになっています。もう全面的にです。何をするかはまだこれからいろいろとね打ち合わせ中でございますね。あんなこともやってほしいし、こんなこともやってほしいな、こんなことするとねファンの方喜びますよみたいなことはいろいろとね提案ご提案しながらね、進めていく行っている最中ですので、ね、どうぞ枝さんファンの方にもね大いに大いに喜んでいただけるようにそんな内容を考えております。ぜひぜひ。ミントさん、ありがとうございますね。さあ、そしてここからいよいよお天気情報でございますが、もう先ほど申し上げました通り、まあ朝も早うから青空、今日は気持ちがいいですね。もう晴れ、ザ晴れっていう感じがしますよ。真っ青な空にね、薄い雲がふわっふわってところどころに浮かんでいて、なんかね絵に描けそうな可愛らしい空をしています。今日はね、ファンシーな世界といいますか。では、昨日の気温、そう今日はねこのまま気温もぐんぐん上がっていくというふうになっていましたので、まず昨日の気温から見てみましょう。昨日は札幌で午後1時34分 21.3 度、これが昨日の最高気温でした。そして今朝8時はもうすでに 18.1 度ありますね。20度は軽く超えていきます。今日はどのぐらいまで上がるのでしょうかね。では気温を申し上げる前に、いつものようにこちらから参りますよ。5月12日午前4時38分札幌管区気象台発表、石狩空知尻別地方の天気概要です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きい見込みです。今日は晴れ、明日は晴れのち曇りの見込みです。海の波の高さ、今日は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。では改めて、石狩空知尻別地方、今日から来週の月曜日までの週間天気を見ていきます。最初に申し上げますが、傘マークはまだ一つもありません。そして7日中6日間に晴れマーク、あらー、ここからはまあね、過ごしやすい天気が続きそうなんですよ。これがゴールデンウィークだったらよかったのにね。本当にこんな感じで桜が咲いてたら、もうちょっと長く咲いててくれたかななんて気もしますが、まあね、また新しいお花がどんどん咲いてくるんだろうな、この時期はね。今度ライラックですかね、ライラック祭りがねありますもんね。では、今日は今申し上げましたように晴れ、
の1日、降水確率も1日通してね 0% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりも3度ほど高くなって24度、札幌は

0: 24度まで上がるでしょうというふうになってますね。24はちょうど良くないですかね。もう暑いってほどでもないし、いやでも日中は上着を脱いでちょっとお散歩をしたりもできますもんね、この気温ならね。向こう1週間の平年値と比べてみると、平年値の最高気温は 17.5 度ですので、まあ高いですね、これに比べてね。そして最低気温の平年値は 8.7 度です。では続けましょう。明日13日水曜日、晴れのち曇り、降水確率は午前中 0%、 午後は通して 10% です。明日の予想最低気温が11度、最高気温は今日より4度低くなりますが、それでも20度までいきますよ明日もね。続いて14日の木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 木曜日最低12度、最高は19度とね、この1週間の中でここが唯一、20度にいかない最高気温となってますが、それでも平年値の 17.5 を上回ってますもんね。木曜日は19度まで上がるでしょう。15日木曜日は、あ、ごめんなさい、金曜日だ、15日の金曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 金曜日最低10度、最高は22度ですよ。気になる週末いきましょう。16日土曜日と17日の日曜日、どちらも曇り時々晴れ、降水確率も同日ともに 30% です。土曜日最低11度、最高22度、日曜日最低12度、最高22度、最後は18日の月曜日です。ここがね、唯一ね、曇りの1日っていうことになってますね。晴れマークがないのは最後の月曜日だけですね、今のところはね。月曜日曇りで降水確率 40%、 最低気温12度、月曜日の最高気温は22度でしょうというね。今聞いていただいてもお分かりのように、ここからの1週間は非常に過ごしやすく穏やかで、気温も20度前後というね、今いいですね、いい季節ですね。やっぱり5月6月の頭ぐらいまでね、この辺りが爽やかだな。まあでもね、暑くなるのを待ってる方もいらっしゃいますしね、それは好き好きだとは思いますがね、でもやっぱり晴れるのは気持ちがいいですよね。なんとなく朝の気分が違いますもんね。お洗濯物外にダーンと干せたりとかね。ドライバーの皆さん、いいお天気ですので、ちょっとね、長く運転してると長距離行くとぼーっとしがちですよね。こういう時はね、ぜひ時々気を引き締め直してね、いろんなところの紐を締め直してね、あんまり今紐ついてるね、お洋服とかパンツとかないけれどもね、よくふんどしを締め直してみたいな言葉があったんでございましょう、昔はね。そんなつもりでね、安全運転をよろしくお願いします。以上、8時台のお天気でした。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

時刻は午前8時29分を回っていますよ。さあここからは今日にまつわるエトセトラのお時間です。本日5月12日はというと、まずナイチンゲールデーが最初に出てきますね。ナイチンゲール、医療活動と医療の衛生環境の発展のみならず、助け合いの精神を説き、看護、看護教育学、社会起業家、統計学の分野で大きな功績を残したフローレンス・ナイチンゲール氏の誕生日にちなんで、赤十字社が設けた記念日、5月12日でございます。すごい方でしたよね、ナイチンゲールさんね。看護の大切さなどをね気づかせてくれた。戦時下ではもう敵味方もう平等にね、命は平等ですということも説いた方ですね。そして海上保安の日でもありますね。運輸省、現在の国土交通省の外局として1948年5月12日に海上保安庁が開庁したことにちなんで設けられましたということですね。さあ、あとはですね、アセロラの日なんていうのもありますよね。アセロラジュースは大好きですけれども、です、5月の中旬頃からアセロラの初収穫が始まることにちなんで、沖縄県本部町のアセローラの日制定委員会が制定した記念日なんだそうです。そっか、5月の中旬頃から収穫されるんですね。チェリーにも似た形状のアセロラの果実は非常に傷みやすく、収穫して2、3日しか鮮度が保てないんですって。あら、そうなんだ。ビタミン C を豊富に含んでいることから、ビタミン C の王様とも呼ばれていますよ、ね。アセロラをそのまま果実を食べたことはないですが、ね、皆さんあります？でも酸っぱいものが欲しい時にはアセロラジュースいいですね。なんかすごくこう体の中にあビタミン入ったっていう感じがします、ね、イメージですけどね。あとはね、そうですね、何の日かというのは民生委員、児童委員の日なんていうのもありますし、こてっちゃんの日、旅行の友の日などいろいろ、興味お持ちの方はぜひご自分でも調べてみていただきたいんですが、あとね、ザリガニが日本に上陸した日なんてのもありますね。昭和2年のことだったそうですが、食用ガエルの餌としてアメリカからアメリカザリガニが神奈川県に持ち込まれたんだそうです。昭和2年に、当時アメリカザリガニが持ち込まれた数はわずか20匹だったということなんですが、逃げ出した個体が爆発的に繁殖したんだそうですね。そして全国的にその個数を増やしましたよということなんです。逃げちゃってそれが爆発的に増えちゃったっていう、まあ、そんなね笑い事じゃないのかもしれないけど、20匹からね、すごいもんですね、生命ってね。ザリガニ飼ってるお家とかありましたね。かわいいんだって、ちょっと遠くから見る分には怖くはないですザリガニね、怖く、そんな怖くはないけど、でもお家に飼ってみたいと思ったことはないかな。あとはですね、今日はキュリー夫人がアルカリ土類金属の一種となるラジウムを発見した日。わー、1898年のことだそうですよ。あと1984年には NHK が衛星放送テレビの試験放送を開始しましたなんていう日もあります。では今日誕生日の有名人の方々にお集まりいただいております。まず101代天皇の昭光天皇、1401年生まれでした。それから有機化学の確立者の一人である科学者ユストゥス・フォン・リービッヒさん、1803年生まれ、そして医療活動家のフローレンス・ナイチンゲール

ルさんは1820年生まれでした。小説家の武者小路実篤さん1885年、俳優キャサリン・ヘプバーンさんは1907年、そして俳優入江若葉さん1943年、漫画家萩尾元さん1949年、ポーの一族などを書いた方ですね。それから俳優ガブリエル・バーンさんは1950年、俳優吹雪純さん1952年、さらに俳優ヨ・キミコさん1956年。わあ、好きな女優さんです、ヨ・キミコさん。声も好きだし顔も好きだし、何でも演じられますよね。あとシンガーソングライターエポさん1960年。そして1曲目おかけしました、ミュージシャン奥田民生さん1965年、さらにはオアシズの大久保佳代子さん1971年、タレントでイラストレーター鉄拳さん1972年、などなど。俳優のマリン・アッカーマンさん1978年、俳優ラミ・マレックさん1981年、俳優水上浩司さん1999年、などいらっしゃいます。おめでとうございます。では今日のそう、星まだ今日のお花って言いそうになります。5月からね、今日の星誕生星を発表していますが、今日の誕生星星はゼータエーリダニー、ね、星の名前って難しいですね。ゼータエーリダニーという星で、アラビア語でダチョウのヒナという意味らしいんです。あまり明るくはない星だそうですね。星言葉、依存しがちな社交性、これが星言葉、依存しがちな社交性だそうですよ。次は誕生日の果実です。果といってもお花ではなくて果実、果物の方なんですが、今日の果物は高見メロンだそうです。高見メロン、果肉が緑色のネット系のハウスメロンです。果物言葉、純愛、無邪気だそうですよ。そして今日のお酒、誕生酒です。今日のお酒はラズールグレープフルーツ。ラズールというのはフランスを代表するコニャックメーカールイ・ロワイエ社のリキュール部門で作られていたグレープフルーツリキュールのことだそうです。ね、お酒が詳しい方には分かるのかな、こんな説明で、ね。そして酒言葉というのがあるんですが、自分の考えをまとめてから表現する冷静な人だそうです。これが酒言葉として出てきますね。さあ、それでは

井上陽水さんハッピーバースデーに乗せて、今日お誕生日のあなたの使命、そして未来へのビジョンというところをご紹介していきますね。あなたの使命、未来へのビジョンは、子供のように好きなことに一直線のあなたは、エンターテイナーとしての資質を生かしつつ、どんな困難にも諦めず現実的成功を手に入れ、周りと豊かさを分かち合うことを未来のビジョンとして掲げています。あなたは旺盛な好奇心からあれこれ手を出しすぎて諦めが早くなったり、物事を途中で投げ出したりしてはいませんか？あるいは目標を見失って立ち往生してしまったり、苦しくなると現実逃避してしまったりするような傾向はないでしょうか？あなたの今世の目標である現実的な成功を手に入れるためには、まずは目の前の課題にきちんと向き合い、一つずつこなしていく地道な姿勢が欠かせません。途中でどんな困難が起きても諦めずに真摯に向き合い、目標に向かって進んでいく覚悟をしましょう。小さな一歩一歩を確実に積み重ねていくことこそ、今世のあなたにとって何よりも大切な

7月11日、7月29日、8月10日、そして10月16日、この方々ですね。もしご家族や恋人やこの誕生日の方が入っていたら、まさに巡り合うべくして巡り合った魂のつながりのある方なんだそうですね。これから出会うかもしれませんしね。今日お誕生日のあなたの使命、未来へのビジョン、そしてソウルメイトをご紹介しました。改めまして、今日お誕生日のあなたへ本当におめでとうございます。幸せな一年になりますように。明日は5月13日に注目してみますね。以上、今日にまつわるエトセトラでした。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: あ、ごめんなさいね。あれ、あ、そっかそっか、失礼しました。私の間違いでございます。

読むのお時間がやってまいりました。今月読むに選んだ本は三笠書房から出ている山崎竹也さんのちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という本でございます。まあね、人それぞれでございますので、なんとなく聞き流していてくださいね。私がなんとなくこんな感じの本が好きなものですから、ついついね、自分の本棚にあるのがこんな感じが多いんですよね。ね、同じような感じの本ばかり、付き合わされている皆さんには申し訳ないと思っているのですが、いきますね。今日はね、こちら、まず自分を反省できる人というところです。十数人の女性グループの人たちに指導する立場にある人が、みかんが入っている箱を持ってきて、お土産に2個ずつ持って行ってくださいと言った。物がもらえるというので喜ばない人は例外的だ。みんな嬉しそうにして寄ってきた。真っ先に手を出した人に対して指導者が、選ばないでと声をかけた。みかんは高級店で買い求めたものであるから、大きさも質もほぼ均一。しかし、ベテランの主婦の目から見れば、やはり微妙な違いがあることは否めない。本能的により良いものを選ぼうとする意識が働く。しかし、指導者の敬願は、そのような微妙な雰囲気を見逃さない。そこで、選ばないで次々取っていくようにという発信になったのだ。それに対して、私は選んでませんという発言が返ってきた。当然注意を促した人としては気分が良くない。小賢しい反論めいた言葉には素直さや可愛らしさが全くない。自分は悪くないと主張することによって自分を守ろうとしているから。真っ先に手を出すのは素直ゆえの場合もある。

0: るが、総じて出しゃばりの人である証拠。我先にと自分を前面に押し出す性癖のある人だ。こういう人は自分が戒められたと考える謙虚さがない。出る杭は打たれる。才能があるために目立つ杭を打つのは良くないが、出しゃばりのために出る杭は打たれても仕方がない。何か自分の言動について注意をされたら、たとえ自分に悪いところはなかったと思っても、少なくとも悪いと疑われたことに対して反省してみる。謙虚な姿勢に徹して人の言うことに耳を傾け、自分の至らなかったことに思いを及ぼしてみる。そのような心構えがあれば、注意された時まずはいと素直な反応ができるはずだ。説教は神妙に聞くものである。頭を垂れてその教えの言葉の端々について考えを巡らせ、自分の言動の一つ一つをチェックしてみる。その教えなり注意なりを心の糧にして、自分にさらなる磨きをかけていくのである。説教に対して反論をしていたのでは、そのうちに説教もしてもらえなくなる。人から見放されてしまったら終わりだ。嫌われるどころか相手にもされなくなってしまう、というね、なかなかちょっと耳が痛いこともあるような気はしますねえ、みかん、これなんとなく想像できますよね。みかんどうぞ、あの一人二つずつ持ってってくださいって言ってね、手を伸ばした人がやっぱりちょっとね、あ、どれにしようかなって一瞬思いますもんね。それに対して選ばないでって言われたらね、はーいって普通に、ね、笑いながら、はーい、ついつい見ちゃうよねなんてね、いうふうに、うん、冗談めかしてね、うん、言ってればよかったものを私は選んでませんみたいなことを言うと、そこで角が立っちゃうわけでね。かそこが素直になれるかどうか、ね、受け止め方というか受け流せるかどうかっていうのもありますよね、うん、そこで申し訳ございませんというほどのことではなかったとしても、このみかんがいい例のようにね、そんなにあの平謝りにすることではなかったとしても、まずは、あ、はいとね、受け止めてみるね、そして自分が、あ、それはここは自分は良くなかったなと思ったら、そこは認めなくちゃいけないっていうことですよね。でそれ以上なんか悪い空気にする必要はないので、やっぱりお互いに、それ以上長引かせないための、うん、努力というのは必要なんじゃないのかなと思うんですね。その怒った人も、ね、その対象とされた人も、うん、ね、どうでしょうかね、皆さんはこんな経験はありますかねついついでもね、見ちゃうというのは分かりますよね。まあ、主婦の目線といえばそうなんですけれどもね、うん、そんな中で、うん、空気をできれば悪くしないでね、みんなで楽しくやっていけたら一番いいよねとは、お気楽な私なんかは思うんですが、皆さんはどう思ったでしょうか。今日の読むでした。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 安定の味、ことに大和屋。
0: 時刻は午前8時49分になったところです。聖子さんからリクエストをいただいていたんです。聖子さんね、いつも自転車に乗るときにはシュポッポーシュポッポーって結構な声で歌いながら漕いでらっしゃるという話でございますが、今日みたいな日もね、自転車日和かもしれませんね。聖子さんのリクエストにお答えしましょう。沢幸恵さんで初恋列車、みんなもご一緒に歌ってください。

0: 聖子さんリクエストありがとうございました。いやー私もフルで今ね歌ってましてね、あれなんでこんなに歌えるんだって思いましたら、あの去年のカロス主催愛は政治を救うっていう、イベントがあったんですが、その時に実はこの歌を、嬉野組ラジオのうれちゃんと私で、1番がうれちゃん2番が私って一緒にね、そしてその後は2人で一緒にっていう一緒に歌うことになってたんですよね。で密かにね、2人それぞれ何も言わずに一人カラオケ行って練習してたっていうのがすごい笑っちゃいましたけどね。そうだったの。でね、私も随分後になってから、実は私も行ってたんだ一人カラオケ一人カラオケ私デビューでした。もうずっと一人カラオケっていうのはちょっと恥ずかしいなっていうか、なんか変に意識して行けたことなかったんですけども、さすがに人様の前で歌を歌わなくてはいけないっていう流れになった時にね、なんか少しでも少しでも尊敬する方の歌を ね、あまりにもお聞き苦しかったら申し訳ないと思って、ね、練習したいと思って行ってね、お互いに練習してたんですけど、見事当日、時間がなくなって、はいって中止歌中止ねっていう、あ、はーいってなんかちょっと安心したやら、ちょっぴり寂しい気持ちもね、ほんのちょっとありましたけど、まあ大半は、あ、よかった歌わなくていいんだっていう気持ちではあったんですけどもね、そんなことを思い出しました。まあ名曲でございますね。ありがとうございますね、聖子さんね。さあそれではここからはメッセージ紹介させてくださいね。
1: 78.1MHz Radio Kalos Sapporo。
0: まずはですね、昨日頂戴していたメッセージでごめんなさいね、キアヨニさん一日遅れになっちゃいますが、こちらから

紹介させてください。キハヨニさんがね、あの魔女の一撃グループの皆様っていう風に書いてあるんですが、昨日ねあのぎっくり腰やっちゃいましたってお姉かんさんのお話があったので、ね、それで魔女の一撃っていう風に言うんですねなんていう話題になったんでしょう、ね、その痛みは体の他の部位へと移動します。移動し始めると痛みが収まるタイミングですよ。経験ありと書いてあります。お大事にどうぞってね。お姉かんさんもね、今日はあの自宅でお仕事をされるということにされたみたいで、後ほどメッセージいただいているのでそちらもお読みしますからね。キハヨニさんの続きです。おそらく聞こえないふりをする人は余計なことを言わないということを普段から心がけているのではないかと思います。これも昨日の読むというコーナーでね、つい、失態というような形で発言してしまった言葉はあのスルッとね、聞こえないふりをできる人っていいよねみたいな話になったんですよね。その流れから聞こえないふりをする人は余計なことを言わないということを普段から心がけているのではないかと思います。人間調子に乗ったり妙に親密になったり俺が俺がとなるとつい熟慮から外れた言わなくても良いことがポロッと出てしまい、肝心なところで落とし穴にはまることがよくあります。かっこおいらにもあります。言うべきことを言うことも大切なんですが、ポロッと出ることは大体意味のない嫌われネタが多いもので、人間関係を壊すリスク大。聞こえないふりをする人はそのあたりのことがよくわかっていて、ただ苦笑い混じりでニコニコしている、これって大事な自己防衛本能ではないかと思います。ニコニコしている裏であいつはこういうやつだったのかと分かっただけでも儲け者ですね。ではではね、顔に出さない、あえて口に出さないっていうのも大人の対応っていう、そういうことでしょうね。これはねありがたいですよね。あのうわ失敗した、言わなきゃよかったと思うことをね、あのそんな風に考えてたのなんてわざわざ大きく取り上げられると非常に困ることってあるものでね、これは意外とね深いなっていう風に思いますね。こういう気配りがさらっとできる人っていうのはやっぱり大人だなと思いますよね。ケイミさんありがとうございました。そして今言いましたようにね、大根かんさんでございますがね、おはようございます。今日はリモートワークのおねかんですね。昨日のぎっくりやっちゃって、それでも一生懸命お仕事にね行かれたっていう話だったんですが、昨日の夕方に病院へ行き薬をもらってきました。時間が経つにつれて痛みが減ってきているのが分かりますが、油断しないようにしないとですね。昨日のカロカクからのポストに歓喜していました。月光グリーンギミーダットクローバーの2バンドライブに江田さんの名前もあるではないですか。楽しみすぎていろいろと妄想しちゃいます。ラジオカロス最高、今日はラジオを聞きながらお仕事しますよと。いやありがとうございます。ラジオカロス最高をいただきました。なんて嬉しい言葉でしょう本当にねえ、あのいつもねおねかんさん出勤されるときは8時半ぐらいまでにお読みしないと、ね、もう聞けなくなっちゃうからお仕事入っちゃってね。でも今日はあのお家で聞きながらお仕事ですよっておっしゃったので、少し遅めのご紹介としましたよ。お大事にしてくださいね。薬が効いてきてるんだったらいいんですけどもね。おっと、そろそろ CM、そして9時台です。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。カタキンでいこう。ラジオカラス札

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。